I miss you.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Genie X 66.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Tanya. Ashina wanama.

0: kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashikile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto, watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Kujenga
3: familia. Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa mbili na robo wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Yoto.
7: Eh?
6: Yoto.
7: Yoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 na robo hadi saa 2 na dakika 30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
8: Kikome.
9: Kikome.
8: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
10: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
11: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
12: Inapigwa nyuzi 110 zaidi namna hii kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
10: Mimi hata chini nitalala.
8: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
13: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
14: Ah, sasa ni fat maji mimi. Kitamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
8: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
14: Akaenda.
8: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
15: Hii ni 91.7 Mazingira FM.

mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi namna hii kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at maji mimi. Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa,
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi, mtandao wa viwango tulisa.

0: Israel imefanya shambulio lake la kwanza la anga huko Gaza baada ya muda wa zaidi ya wiki moja. Taarifa ya jeshi la Israel IDF imesema shambulio hilo lilimlenga kamanda wa Hamas, likimtuhumu kwamba alikuwa akipanga mashambulizi dhidi ya vikosi vya Israel vinavyofanya kazi katika ukanda huo. Hata hivyo, shirika la ulinzi la kiraia la Gaza lililo chini ya Hamas limesema shambulio hilo liliwalenga raia waliokuwamo kwenye chombo cha usafiri. Shirika hilo limeongeza kwamba shambulio hilo limemuua mtu aliyefahamika kwa jina la Mohanad Saada na kujeruhi watu wengine watano. Mwezi uliopita, Rais Trump wa Marekani alitangaza kwamba bodi yake ya amani ilikuwa imefikia makubaliano ya kihistoria na Hamas na makundi mengine ya wanamgambo wa Palestina katika ukanda wa Gaza ya kupokonya silaha. Lakini baadaye, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza kwamba Israel imeukataa mpango huo. Lusaka. Wananchi wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kumpa Rais Hakainde Hichilema nafasi ya kuongoza kwa muhula wa pili, ingawa kupanda kwa gharama za maisha kunatajwa kuwa huenda kukapunguza uungwaji mkono wake. Rais huyo mwenye umri wa miaka 64 ambaye anaongoza chama cha United Party for National Development alishinda urais mwaka 2021 baada ya kujaribu mara sita bila kufua dafu. Mpinzani wake mkuu ni Brian Mudubile, mwanasiasa mkongwe na anayegombea urais kwa mara ya kwanza, ambaye anaongoza muungano wa upinzani unaoungwa mkono na wafuasi wa rais wa zamani wa nchi hiyo Edgar Lungu. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, ni kama vituo vya kupiga kura tayari viko wazi asubuhi hii hadi mwendo wa saa 12 jioni, na matokeo yake, matokeo rasmi yamepangwa kutangazwa siku ya Jumatatu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Berlin. Baraza la mawaziri nchini Ujerumani limeidhinisha sheria inayotanua mamlaka ya vyombo vya ujasusi kukabiliana na mashambulizi yanayotumia mbinu tofauti tofauti, yakiwemo ya mtandaoni na kampeni zinazopotosha taarifa. Chini ya mpango huo, shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani BND litaruhusiwa kuingilia miundombinu ya kidijitali ya nchi za kigeni katika hali maalum wakati mashambulizi yanaendelea. Sheria hiyo pia itaweka masharti makali zaidi ya kusimamia kazi za vyombo vya kijasusi. Kundi au shirika linaloshukiwa kuwa na msimamo mkali litafuatiliwa kwa muda wa hadi miaka mitano. Ikiwa mamlaka zinataka kuendelea kufuatilia zaidi hapo, zitahitaji kibali maalum kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ujerumani. Serikali ya Ujerumani imesema mageuzi hayo yanakusudia kuimarisha usalama wa taifa wakati vitisho vya ujasusi, hujuma na uhalifu wa kisiasa vikiendelea kuongezeka. Na hatimaye kandanda. Klabu ya soka ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa kwa mara nyingine tena imetetea ubingwa wa kombe la UEFA Super Cup usiku wa kuamkia leo katika ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Aston Villa ya England. PSG, ambayo imekuwa katika ubora mkubwa, sasa imefikisha makombe mane ya Ulaya ndani ya misimu miwili, mawili ya ligi mabingwa Ulaya na mawili ya Super Cup ya UEFA Super Cup. Mchezo huo ulichezeshwa na mwamuzi kutoka Somalia, Omar Atan, ambaye simulizi yake ya kukataliwa kuingia Marekani kushiriki kombe la dunia iliwagusa watu wengi. Sasa ameweka rekodi ya kuwa mwamuzi wa kwanza kutoka nje ya mataifa ya Umoja wa Ulaya kuchezesha mchezo wa fainali ya mchezo wa kombe la UEFA Super Cup. Na kwingineko, huko Tanzania, klabu ya Yanga imeibuka na ushindi wa Ngao ya Jamii mara baada ya kuwafumua watani wao wa jadi Simba goli 1-0. Msikilizaji, huo ni mwisho wa habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu leo asubuhi.
2: Ni wasaa sasa wa kusikiliza yaliyomo katika uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali asubuhi ya leo, na haya ndiyo ya leo tuliyokudondolea. Juhudi za kutafutia ufumbuzi mzozo wa Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Iran zaendelea. Utawala wa Rais Trump wapambana kupata nguvu huku uchaguzi wa katikati ya muhula ukinukia huko Marekani, na raia wa Zambia wamchagua rais wao hii leo katika uchaguzi mkuu. Kumbuka matangazo haya yapo mubashara kupitia radio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati na kupitia channel yetu ya YouTube, bila kusahau ukurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili, na hata kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili unaweza kutusikiliza moja kwa moja. Sasa chaguni lako, mradi tu usipitwe. Vile vile usisahau kutuandikia maoni yako kuhusiana na ripoti hizi mbalimbali utakazozisikia. Tuanzie huko Mashariki ya Kati, ambapo Pakistan, ambayo imekuwa inaongoza juhudi za upatanishi katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, imesema mkataba wa amani kati ya Marekani na Iran utarefushwa, ila chanzo kikuu kutoka Iran kinasema nchi hiyo na Marekani bado zinasalia njia panda kuhusiana na kurefushwa kwa mkataba huo. Suleiman Mwiru amefuatilia mzozo huo na yote yanayozunguka na kutuandalia ripoti ifuatayo.
0: Watu wanaofahamu mazungumzo hayo wameliambia shirika la habari la DPA kwamba mkataba huo unaweza kurefushwa kwa hadi siku 60 au hata 90 zaidi. Ingawa hata hivyo wamesema bado haijaamuliwa kama makubaliano hayo mapya ya kusitisha mapigano yatatangazwa hadharani. Taarifa hiyo inakuja saa chache kabla ya kumalizika kwa muda wa siku 60 za mazungumzo zilizowekwa awali kwa ajili ya makubaliano ya kati ya Marekani na Iran. Katikati mwa mwezi Juni, Marekani na Iran zilikubaliana kupitia mpatanishi wao Pakistan kuhusu makubaliano ya mpango ambao ulitoa nafasi ya kusitisha mapigano na uliokusudiwa kuandaa njia ya kukomesha vita kupitia mazungumzo kwa kipindi cha miezi miwili. Hata hivyo, kumekuwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa pande zote mbili, hasa katika nusu ya pili ya mwezi Julai, na matokeo yake hakuna mazungumzo ya kina yaliyofanyika. Huko Iran kwenyewe, chanzo kikuu kimesema hakukuwa na maendeleo katika mazungumzo hayo ya kurefusha mpango huo wa mpito uliokubaliwa mwezi Juni. Maoni hayo yanakuja wakati rais wa Marekani Donald Trump akitoa kauli za kukebehi utawala wa Tehran na kuendelea kufifisha zaidi matumaini ya kupatikana kwa suluhu ya mgogoro huo. Marekani inaishutumu Iran kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, huku Iran nayo ikituhumu Marekani kwa kushindwa kutekeleza ahadi zake, ikiwa ni pamoja na kuondoa vizuizi katika bandari za Iran, kuviondoa vikwazo na kuachilia mali za Iran zinazozuiliwa. Kwa hivyo, licha ya kuipo kwa taarifa hiyo ya uwezekano kurefushwa kwa mkataba wa amani kati ya Iran na Marekani, bado nchi hizo mbili zinasalia katika mvutano kuhusu kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita huko Mashariki ya Kati. Makubaliano ya hivi punde yanayoendelea ni kati ya Iran na Oman kuhusu usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ambayo yanaelezwa kuwa imefikia katika hatua nzuri. Vyanzo vya usalama vya Pakistan vimesema makubaliano baina ya pande hizo mbili yanaweza kufikiwa kabla ya siku ya Jumamosi. Maelfu ya watu wameuawa katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati, hasa Iran na Lebanon, tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Iran nayo imeshambulia mali na miundombinu ya Marekani katika nchi mbalimbali ikiwemo Oman, Jordan, Kuwait, Israel, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia.
2: Ilikuwa ni ripoti yake Suleiman Mwiru hiyo. Wakati joto la uchaguzi katikati ya muhula likizidi kupanda huko Marekani, utawala wa Rais Donald Trump unapambana kupata nguvu katika uchaguzi huo, lakini umejikuta katika anguko kubwa kutokana na kesi zilizotolewa maamuzi mahakamani, ambapo ndani mwaka mmoja serikali imeshindwa kwa mara 21 kwenye kesi dhidi yake. Mohamed Helef anaangazia mwaka mmoja upanda shuka ya utawala wa Rais Trump ndani ya mahakama za nchini Marekani.
3: Kesi 21 ambazo idara ya sheria imepoteza tangu Januari mwaka huu zimetolewa na majaji wa mahakama za shirikisho kutoka maeneo mbalimbali nchini Marekani, wakiwa majaji waliotolewa na marais wa vyama vyote viwili. Kesi hizo zinahusisha majimbo yanayoongoza Democrats kama vile California, pamoja na majimbo yanayoongoza Republicans kama vile West Virginia. Mwishoni mwa wiki iliyopita, mahakama huko Marekani iliyakataa madai ya Trump ya kutaka taarifa za majimbo ukabidhi taarifa za piga kura, ambapo mahakama ilipigilia msumari juu ya mamlaka ya kikatiba yaliyozipa mamlaka za majimbo jukumu la msingi la kuendesha uchaguzi wa shirikisho, na kwamba sheria za shirikisho za uchaguzi hazilazimishi majimbo kukabidhi kumbukumbu hizo kama Trump chama chake alivyokuwa akitaka. Katika hukumu yake, jaji Randolph Moss aliteuliwa na Rais Barack Obama aliandika, na hapa nukuu: ikiwa idara ya sheria haikubaliana na uamuzi wa Congress kuhusu kumbukumbu zinazohitajika kutekeleza majukumu yake ya kisheria, inapaswa kuwasilisha pingamizi hilo kwa Congress. Mwisho kunukuu andiko hilo kwenye uamuzi wake wa Alhamis wa kutupilia mbali ombi la idara ya sheria la kupata orodha ya wapiga kura Washington DC zikiwa hazijafichwa taarifa nyeti. Trump amekuwa akidai kwamba upigaji kura unaofanywa kwa kiwango kikubwa na watu wasio raia wa Marekani unainufaisha Democratic, ingawa ukaguzi uliofanywa majimbo pamoja na utafiti huru umeonyesha kwa upigaji kura wa watu wasio raia ni jambo tokea kwa nadra sana. Uchunguzi uliofanywa shirika la habari Reuters umebaini kuwa tangu mwaka 1996 ni watu 129 pekee ambao wamewahi kushtakiwa kosa la kupiga kura bila kuwa raia wa Marekani. Kesi nyingi zitokana mkanganyiko wa wapiga kura au mawasiliano yasiyo sahihi na maafisa wa uchaguzi badala ya kuwepo kwa njama mahususi. Liz Frost, mwanasheria anayeshughulikia masuala ya uchaguzi katika Elias Law Group, anasema utawala huo unaweza kutumia kushindwa kwake kupata orodha za wapiga kura kutoka majimbo kadhaa kama sababu za kudhoofisha imani ya umma katika mfumo wa uchaguzi na kuweka msingi wa kauli za kupinga ushindi wa Republicans katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Tayari Trump amechukua hatua nyingine ambapo maafisa wa uchaguzi katika majimbo yote 50 wameonywa kwamba wanaweza kukabiliwa mashtaka ikiwa atawaacha watu wasio raia kwenye orodha ya piga kura. Kwa sasa vita hivi vya kisheria vinaendelea huku macho yakielekezwa kwenye uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani wa mwezi Novemba.
2: Shukran sana Mohamed Halef. Baraza la mawaziri la Ujerumani limepitisha sheria inayotoa mamlaka na uhuru mkubwa zaidi kwa vyombo vya ujasusi katika kukusanya na kuhifadhi taarifa na data pamoja na njia mpya za kukabiliana moja kwa moja na vitendo vya hujuma na mashambulizi ya udukuzi wa mifumo ya kompyuta. Sudi Mnete amezungumza na Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya Ujerumani akiwa mjini Berlin, na kumuuliza je, ongezeko hilo haliwezi kuhatarisha faragha na uhuru wa wananchi wa kawaida hata kama inalenga kulinda usalama wa taifa?
4: Inabidi kuangalia, kwa sababu taasisi za kijasusi za Ujerumani zimekuwa zina nguvu ukilinganisha na taasisi nyingine. Wajerumani wengi wamekuwa wakitegemea taasisi kama za Marekani. Utegemee taasisi zako, ndio maana sasa hapo tunaona Ujerumani imeamua kuipa nguvu zaidi taasisi hizi za kijasusi. Kwa hiyo kuna uwezekano faraga zikaingiliwa, lakini sasa hapo inabidi kupima kati ya usalama na faraga.
5: Nani atahakikisha kuwa uwezo mpya wa kufanya uchunguzi wa siri kwenye vifaa vya kidijitali kwa mfano hautatumika vibaya dhidi ya wanaharakati, waandishi wa habari au wakosoaji wa serikali?
4: Baada ya hapa itaenda bungeni. Kwa hiyo kabla ijawa sheria itaenda kwenye mahakama ya katiba. Kwa hiyo na ukiangalia hii draft inaonekana kabisa kwamba kuna baadhi ya vyombo ambavyo vitawekwa kuhakikisha kwamba vyombo hivi vya kijasusi vinafuata taratibu. Kuna vyombo binafsi ambavyo vinategemewa kuwekwa hapo kuangalia ni jinsi gani vyombo hivi vitafuata sheria. Kwa hiyo pia kuna mahakama. Nadhani paka ikifika kwenye mahakama ya kulinda katiba, hapo nadhani sasa wataweza kurekebisha na kuongeza baadhi ya vipengele zaidi.
5: Katika kipindi ambacho kampeni za upotoshaji wa habari zinaongezeka, wananchi wanawezaje kutofautisha kati ya juhudi halali za kulinda usalama wa taifa na hatua zinazoweza kuathiri uhuru wa kujieleza?
4: Ni ngumu kutofautisha, kwa sababu kama tunavyofahamu ni watu ambao wanafanya shughuli hizi. Sasa na watu wenyewe ni kwamba wana mitazamo yao ya kisiasa na kuna serikali nyuma yake. Kwa hiyo sasa hapo serikali kama ina matarajio yake kisiasa, inaweza pia kutumia taasisi hizi kuhakikisha kwamba matakwa ya serikali yanapatikana. Kwa hiyo ni kutenganisha ni jinsi gani taasisi kama hizi zinavyoweza kufanya kazi bila kuingilia labda watu ambao labda wanaweza wakawa na maoni tofauti na serikali. Lakini ndio hivyo, masuala ya usalama inabidi pia kuangalia kwamba usalama wa taifa lazima uzingatiwe. Kuna drone imeonekana katika airport ya Leipzig hapo Jerumani. Kuna changamoto ambazo wanaelezea kwamba Urusi labda inajaribu kupitisha drone, inajaribu kudukua mitandao ya nchini Ujerumani. Kwa hiyo haya yote inabidi wananchi sasa kupima na kuangalia.
5: Je, Wajerumani wako tayari kukubali kupungua kwa kiwango fulani cha faragha ili kupata ulinzi mkubwa? Lipo swala la upekuzi wa nguvu ya dola majumbani, bila shaka umelisikia hili.
4: Ni ngumu sana kuona Wajerumani watakavyokubali, kwa sababu kuna sababu za kihistoria. Wakati wa kipindi cha wanazi kulikuwa kuna wale wanaitwa Gestapo, kwamba walikuwa ni polisi wa siri. Natokea historia hii ya Ujerumani ya polisi hao wa siri na jinsi walivyosaidia utawala wa Kinazi kuendelea kufanya shughuli zao. Katiba ya Ujerumani mpya ilivyokuja, ndio maana wakatoa nguvu katika taasisi hizi za kijasusi. Sasa kurudisha nguvu kwenye taasisi hizi za kijasusi itakuwa ni ngumu sana kwa Ujerumani kukubali. Tumeona pia baadhi ya vyama vya kisiasa vimetoa matamko. Tumeona chama cha FDP kimetoa tamko, cha mrengo wa kushoto kimetoa tamko ikisema kwamba Ujerumani inaweza ikawa inarudi kule kule wakati wa Wanazi, kwa maana ya kwamba serikali ina nguvu zaidi ya kukusanya taarifa za raia wake, na hatuwezi jua taarifa hizi zitatumika vipi na serikali.
2: Alikuwa ni Harrison Mwilima, huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya Ujerumani, kama alivyozungumza na Sudi Mnete hapo. Mawimbi makali ya joto barani Ulaya yamefichua hali ngumu katika magereza ya Ufaransa, Italia na Ubelgiji. Msongamano mkubwa, wafungwa majengo ya zamani na ukosefu wa hewa ya kutosha vimefanya maisha kuwa magumu zaidi wakati joto likipanda. Baadhi ya wafungwa wanasema wanalazimika kutumia taulo zenye maji au kutosogea sana ili kukabiliana na hali hiyo. Selina Mdemo na taarifa zaidi.
6: Katika gereza la Orlin-Saran nchini Ufaransa, Manu mwenye umri wa miaka 29 amekaa kitandani ndani ya chumba chake. Nje joto limevuka nyuzi 37 Celsius. Amezungushia taulo zenye maji kwenye vyuma vya dirisha akijaribu kupunguza joto. Anasema wakati mwingine jambo pekee analoweza kufanya ni kubaki kitandani na kuto kusogea sana ili mwili usizidi kupata joto. Hali yake inaakisi tatizo linalowakabili maelfu ya wafungwa katika sehemu mbalimbali za Ulaya wakati huu wa kiangazi. Nchini Ufaransa, Italia na Ubelgiji, mawimbi ya joto yamezidisha matatizo ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu. Magereza yaliyojaa kupita uwezo wake, majengo ya zamani na vyumba visivyo na mfumo mzuri wa kuingiza hewa. Nchini Ufaransa, kiwango cha msongamano magerezani kilifikia asilimia 141 mwezi Julai. Mkuu wa ukaguzi wa magereza Dominique Simonot anasema ofisi yake ilipokea malalamiko mengi sana kutoka kwa wafungwa wakati wa wimbi kali la joto mwezi Juni, kiasi cha kulazimika kuongeza wafanyakazi. Simonot anasema hali ni mbaya zaidi katika vyumba vidogo vya takriban mita 9 za mraba vinapotumiwa na wafungwa watatu au wanne. Katika gereza la Limoges, mfungwa mmoja aliyejeruhiwa kichwani mapema mwezi Julai, wakili wake alisema mfungwa huyo alipoteza fahamu kutokana na joto na kuanguka. Ingawa chama cha maafisa wa magereza kinasema aliteleza akijaribu kufika dirishani kupata hewa. Serikali ya Ufaransa imeongeza upatikanaji wa maji na nafasi za kuoga pamoja na kuruhusu matumizi zaidi ya feni. Lakini Wizara ya Sheria inakiri kwamba suluhisho la muda mrefu ni kupunguza msongamano magerezani. Tatizo kama hilo linaonekana Italia, ambapo magereza yalikuwa yamejaa kwa karibu 140% ya uwezo wake mwishoni mwa Julai. Serikali imetenga euro 800,000 kwa ajili ya kununua feni na majokofu. Bunge pia limepitisha sheria inayoruhusu baadhi ya wafungwa wenye utegemezi wa dawa za kulevya au pombe kutumikia vifungo nyumbani huku wakipatiwa huduma za kurekebisha maisha. Nako Ubelgiji, kiwango cha msongamano kimefikia 121%. Katika gereza la Ghent, wafungwa 447 wanashikiliwa katika jengo lenye uwezo wa watu 260 pekee. Uongozi unasema joto linapoongezeka, ugomvi baina ya wafungwa na migogoro na walinzi pia huongezeka. Katika gereza la Mekplas, viongozi wameamua hata kuacha baadhi ya madirisha wazi usiku ili kuruhusu hewa kuingia. Lakini kwa maafisa wa magereza na wanaharakati, hatua kama maji zaidi, feni na kuoga mara nyingi ni suluhisho la muda tu. Hoja yao ni kwamba tatizo kubwa linabaki kuwa msongamano na majengo yasiyofaa kukabiliana na joto linaloongezeka. Kama anavyosema mkurugenzi wa gereza la Mekplas, Sergei Roman, nchini Ubelgiji, adhabu ya mfungwa ni kunyimwa uhuru wake na sio kulazimishwa kuishi katika mazingira yasiyo ya kibinadamu.
2: Alikuwa ni Selina Mdemu huyo, na tukamilisha uchambuzi wetu na taarifa hii inayosema ya kwamba wananchi wa Zambia wanatarajiwa kupiga kura leo Alhamis katika uchaguzi wa urais unaochukuliwa kama kipimo iwapo maendeleo ya kiuchumi yaliyopatikana katika miaka hivi karibuni yatatosha kumwezesha Rais Hakainde Hichilema kupata mhula mwingine madarakani au iwapo malalamiko kuhusu gharama kubwa za maisha yatawasukuma wapiga kura kuunga mkono upinzani. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera.
7: Rais Hakainde Hichilema anawania muhula wa pili madarakani. Rais huyo mwenye umri wa miaka 64 ambaye anaongoza chama cha United Party for National Development au UPND alishinda urais mwaka 2021 baada ya kujaribu mara sita bila mafanikio. Ushindi wake ulikuwa muhimu sana kwa sababu uliimarisha utamaduni wa kupokezana vijiti vya urais nchini Zambia tena kwa amani kupitia sanduku la kura. Hichilema alipoingia madarakani, Zambia ilikuwa ikabiliwa na mzigo mkubwa wa madeni na ilikuwa imeshindwa kulipa baadhi ya madeni yake baada ya miaka mingi ya kukopa chini ya utawala rais wa zamani marehemu Edgar Lungu. Hata hivyo, serikali yake imefanikiwa kufikia makubaliano muhimu ya kurekebisha madeni ya nchi. Pia imerejesha mpango uliokuwa umesimama wa ushirikiano wa shirika la fedha duniani IMF na kufanya uchumi wa Zambia kuanza kuwa tena. Mafanikio hayo yamepongezwa na wakopeshaji wa kimataifa pamoja na wawekezaji. Lakini kwa Zambia wengi wa kawaida, mafanikio hayo ya kiuchumi bado hayakisi maisha ya kila siku. Bei za vyakula bado ziko juu, ukosefu wa ajira ni tatizo kubwa na umaskini bado umeenea. Kwa mujibu wa takwimu za Benki ya Dunia, zaidi ya 70% ya wananchi wa Zambia wanaishi chini ya $3 za Marekani kwa siku. Kwa Donald Mwale, mkazi wa Lusaka ambaye hana ajira, ajira kwa vijana na changamoto za kifedha ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo apiga kura wanataka serikali ishughulikie.
8: Tunatarajia kwamba vijana watapewa ajira zaidi. Pia kuna changamoto kuhusu hali ya kifedha tulionayo hapa Zambia na ukosefu wa ajira. Hayo ndio tunataka rais atakayeingia madarakani ayashughulikie.
7: Hoja hizo zinaonyesha swali kubwa linaloikabili serikali katika uchaguzi huu ambalo ni je, mafanikio ya kiuchumi ya Zambia yanawafikia wananchi wa kawaida? Sema Malama ambaye ni mwanafunzi wa udaktari anasema ukuaji wa kiuchumi unaopongezwa unaweza kuonekana katika takwimu za Benki ya Dunia, kumbe mwananchi wa kawaida akiendelea kuwa na hali mbaya ya maisha.
8: Unapotazama kwenye karatasi bila shaka uchumi unaonekana kukua vizuri, lakini bado hatujaona matokeo yake. Hata hivyo, naweza kusema mabadiliko huchukua muda na ninaamini yanapaswa kuanzia kwenye takwimu na mipango kabla hayajawafikia na kuwa na athari kwa kila mmoja wetu.
7: Mpinzani mkuu wa Hichilema ni Brian Mundubire mwenye umri wa miaka 55 ambaye ni waziri wa zamani na aliyekuwa mshirika wa marehemu Rais Lungu. Mundubire amepata uungwaji mkono kutoka kwa vyama kadhaa vya upinzani ambavyo vimeungana nyuma ya kampeni yake. Jumla ya wagombea 14 ndio wanachuana kuwania kiti cha urais. Mundubire pia anajaribu kuwavutia wafuasi wa chama cha zamani cha Lungu, Patriotic Front, hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki mwa Zambia. Wachambuzi pia wanasema hilo linaweza kumpa msingi mzuri wa kura, lakini kuingia kwake kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais kwa kuchelewa pamoja na uhusiano wake na serikali ya zamani kunaweza kufanya iwe vigumu kwake kupata uungwaji mkono kutoka maeneo yote ya nchi.
2: Huu ndio mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu, ila sikiliza makala.
1: DW Wanawake na Maendeleo.
9: Karibu mpenzi msikilizaji katika makala ya Wanawake na Maendeleo, ambayo leo tunakwenda kuangazia wanawake wanaojikita katika uchumi wa kidigitali ambao ndani yake kuna fursa, vikwazo na njia ya kujitegemea. Ungana nami Salma Said hadi mwisho. Kwa wanawake wengi visiwani Zanzibar, simu ya mkononi si tena chombo cha mawasiliano pekee. Imekuwa duka la mtandaoni, njia ya kupokea malipo na daraja la kuwafikia wateja wapya. Kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook na WhatsApp, baadhi yao wanauza nguo, chakula, bidhaa za usafi na urembo, na hata huduma za utalii bila kulazimika kuwa na sehemu kubwa ya duka la biashara. Lakini fursa hii haijafikia wote kwa kiwango sawa. Gharama za mtandao wa interneti, ukosefu wa simu za kisasa, mtaji mdogo wa ujuzi hafifu na kutumia mitandao kwa biashara bado ni changamoto kubwa. Amina Kasim Abdallah ni muuzaji wa bidhaa mitandaoni, anaelezea alivyoianza safari yake.
10: Nilianza kutumia mtandao wa kijamii katika kutangaza sabuni zangu. Nilianza na mtandao wa Facebook ambao ulikuwa na ugumu kwa kiasi kutokana na watu wengi hawakuwa na imani na hilo na kuona ni utapeli tu.
11: Ndipo nikaanza kutumia mtandao wa WhatsApp na nikaweza kupata followers wengi na ndio biashara yangu ikaweza kutangazika vizuri.
12: Kila asubuhi kabla kazi hajaanza kushona, Makie Juma huzipanga picha za nguo zake alizokamilisha na kuziweka WhatsApp, Instagram na Facebook. Wateja wake hawapo tena mtaa wa Maungani anapoishi, bali wengine wanapatikana Mji Mkongwe, Nungwi, Chake Chake Pemba na hata Dar es Salaam.
13: Kwa kweli natumia mitandao ya kijamii. Pia nashona nguo za kike. Mitandao ya kijamii imenifungulia biashara yangu baada ya kufanya matangazo na wateja wamenipokea na biashara imekuwa. Kwa kweli hii ndio njia rahisi ya kukuza na kujiongezea kipato kwenye biashara yangu.
12: Shemsa Ahmed ni mjasiriamali mwenye kuuza bidhaa zake mitandaoni, anaeleza namna teknolojia ilivyorahisisha utafutaji wa soko huku changamoto iliyosalia kwake ikiwa ni mtaji.
14: Kikwazo kikubwa ni mtaji katika biashara yangu. Kuna baadhi ya watu ambao na wao wamependelea kuingia katika biashara hii. Kwa hiyo unakuta sasa hivi soko kidogo kama limekuwa competitive. Kwa hiyo lazima uwe more creative, uweze kuwa na yani utumie nguvu ya ziada kuweza kufanya matangazo, kujitangaza kama katika Instagram, Snapchat, TikTok.
12: Kwa wengine changamoto si teknolojia pekee, bali pia mitazamo ya kijamii na majukumu ya nyumbani yanayopunguza muda wa kusimamia biashara. Hata hivyo, wataalamu wanasema mafunzo ya kidigitali, mikopo midogo na huduma za interneti nafuu zinaweza kuwasaidia wanawake kubadili biashara za kujikimu kuwa za kudumu. Ingawa changamoto kubwa ipo kwenye wachukuaji wa mikopo kushindwa kurejesha, kama anavyoeleza mkurugenzi mtendaji wa wakala wawezeshaji wananchi kiuchumi Juma Burhani.
15: Lakini changamoto tunayoipata kubwa ni kwamba wajasiriamali wengi nao hawarejeshi mikopo, na especially vikundi. Kwa hiyo mimi nitoe tu angalizo ni kwamba tukishindwa kurejesha mikopo hii, maana tunaufinya huu mfuko na hatimaye wale ambao tunataka tuwafikie mfuko huu inashindikana.
12: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo leo imeangazia jinsi uchumi wa kidigitali unavyosaidia wanawake wa Zanzibar kujikwamua kimaisha. Na kufikia hapa hatuna la ziada. Mimi ni Salma Said. Kwa heri, naendelea kusikiliza DW.
16: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.

91.7 habari ya mjini. Anelio, aneli, anelio, unyaseme, musina urunyaseme mwibagi nyaseme. Mano mama dudu, mama dudu, sikiliza mazingira ya FM.

0: Okay, asante, ndio muda, ndio nafasi nyingine tena ndani ya kipindi cha asubuhi leo msikilizaji, ikiwa ni siku ya tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2026. Asante sana kwa kuwa mdau, asante sana kuichagua Mazingira FM katika nafasi na kipindi hiki cha asubuhi leo. Kwa kwa mbaye tayari kwa mda huu, basi ni radio yako inasoma masafa ya 91.7 Mazingira FM ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tuko tayari, tuko salama kwa ajili ya safari hii pamoja nawe pia kwa habari na matukio mbalimbali. Pale saa 12 kamili yakuwa ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ambayo inatusogeza hadi katika wasaa huu ambapo sasa unakwenda kujumuika na kipindi cha asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali. Hadi nukta ya kipindi hiki pale saa 3:30, saa 3:30 asubuhi, na baadaye utafuatiwa na kipindi cha Kapletu kuanzia saa 3:30 hadi saa 5 kamili asubuhi. Baada ya Kapletu ni kipindi cha Benchi la Ufundi katika uchambuzi wa kina zaidi kwa habari za michezo na burudani, ndizo ambazo huchukua nafasi katika muda huo hadi pale saa 6 kamili mchana. Taarifa habari inafuata, na baadaye utakuwa na dakika 45 kipindi cha Mchana Mwema kuanzia saa 6:15 hadi saa 7 kamili. Matangazo ya DW tarejea tena kwako msikilizaji hadi pale saa 8 kamili. Kipindi cha Ngome ya Burudani kitafuata hadi saa 10 jioni. Duru za habari zitachukua nafasi hadi saa 12 kamili kwa matangazo ya DW, na baadaye ni matangazo ya biashara, burudani na matangazo kuanzia saa 12:30 hadi saa 2 kamili. Taarifa ya habari itafuata, na mara baada ya taarifa ya habari ni dakika 15 za kikome. Baada ya dakika 15 za kikome, saa 2:30 ni meza michezo hadi pale saa 4 kamili, ile timu ya Kijiweni itafuata. Hadi pale saa 6 kamili, saa 6 kamili basi itafuatiwa na kipindi cha Mnara wa Burudani hadi saa 11 alfajili, Amka na Mazingira FM hadi saa 12. Hiyo ndio taswira ya muonekano wa vipindi kwa kila siku ambayo inaitwa Alhamisi kupitia Mazingira FM. Kwa hiyo kwa ambaye ni mdau na ambaye umeichagua Mazingira FM kwa muda wote, basi hiyo ndio sehemu ya muonekano na mfululizo wa vipindi vyetu hapa studio. Karibu sana ukiwa unaanza safari ya kipindi cha asubuhi leo hapo ulipo, basi ni nafasi nyingine muhimu ambayo inatukutanisha pamoja nawe hapa msikilizaji hadi pale ambapo tutasema kwa heri. Mimi naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka. Katika safari ya kipindi cha asubuhi leo nipo na Ade Linus Baneno. Karibu sana.
1: Asante sana bwana, kumekucha salama. Na tupo tunaendelea hayao yamekuwa jana katika dabi ya Kariakoo, majibu kila mmoja nayo nini kimefanyika, basi kwenye dondoo za michezo, Benchi la Ufundi, lakini meza michezo, uchambuzi utakuwa wa kina zaidi. Lakini kwenye taarifa tulizonazo ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwa siku ya leo, tutaelekea pale mkoani Geita. Familia zimegoma kupokea miili ya wapendwa wao baada ya kutaja kwamba ushirikiano baina yao pamoja na mgodi walipokuwa wakifanya kazi shindwa kuelewana. Sasa nini kinaelezwa kwa familia hizo? Ni miongoni mwa yale ambayo utayafuatilia. Lakini zoezi la ugawaji wa viandarua kwa mkoa Mara baada ya kuzinduliwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa limeendelea, lakini kumekuwepo na maoni mseto, wengine wakisema mbona tujapata, wengine wanasema tuliandika 3 mbona tumepata 1. Sasa hiyo ni baadhi ya maeneo, lakini zoezi linaendelea. Wengine wanataja siku 3 litaendelea, wengine siku 2 kwa kadri ya idadi ya maeneo. Tumetembelea mtaa wa Saranga, tutajua huko nini kinaelezwa zaidi
0: katika zoezi la ugawaji wa neti
1: viandarua
0: kwa ajili ya makabiliano na mbu
1: mbu ambao wanaeneza malaria.
0: Haya, hiyo ndio nafasi ya kile ambacho utakipata, lakini kuna ujumbe hapa muhimu zaidi pia tukiusogeza kwako kutoka kwa familia ya Fujo Magana Edward. Huyu ni mkazi wa Kwigutu, kata ya Masaba. Yeye anatangaza kupotelewa na mtoto wake aitwaye Magana Fujo Magana, ana umri wa miaka 15. Magana Fujo yeye ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari ya Sazira ambaye ametoweka nyumbani maeneo ya Luseru B Bunda mjini siku ya Jumatatu, ilikuwa ni tarehe 10 ya mwezi huu majira ya saa 12 asubuhi. Mtoto huyu aliondoka nyumbani akiwa amevaa suruali na jinsi ya rangi ya blue na t-shirt ya rangi ya damu ya mzee ambayo ilikuwa na mistari mieusi, na alikuwa na sweta na track suiti la rangi nyekundu shingoni likiwa na mistari ya pundamilia, na kifuani upande wa kushoto limeandikwa namba 5. Miguuni alikuwa amevaa yeboyebo za rangi ya ugoro. Kwa hiyo yeye rangi yake ni mweusi na ni mfupi wa wastani. Kwa hiyo kwa yote basi alifanikiwa kumuona mtoto huyu, basi ana nafasi ya kuwasiliana sasa na familia yake ili kuweza kumfikisha nyumbani. Lakini pia inaweza ikawa una taarifa zozote ambazo zinaweza zikaisaidia familia hii kupata kijana wao walipo, kuona nafasi hiyo basi ya kuweza kuwasiliana na familia kwa namba ya simu ifuatayo. Ni familia ya Fujo Magana Edward ambaye ni mkazi wa Kuigutu kata ya Masaba. Namba ya simu ni 0756 85 42 49. Namba mawasiliano na familia hii ya Fujo Magana Edward juu ya kupotea kwa kijana wao Magana Fujo, tumia mawasiliano ya namba 0756 85 42 49 au 0769 34 76 39 0746 34 76 39. Namba nyingine ni 0743 37 23 16. Tumia namba hizo kwa mawasiliano na familia, au unaweza ukamfikisha kituo cha polisi kilicho karibu nawe, au unaweza ukamfikisha studio za Radio Mazingira FM zinazopatikana mtaa wa Saranga Bunda mjini, hatua chache upande wa mashariki kutoka stendi ya zamani au barabara kuu ya lami ya Mwanza Musoma. Tuna kila sababu ya kutoa nafasi ya kusikika wadhamini hapa kabla tujarejea tena kwako msikilizaji katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Safiri nasi hadi nukta ya mwisho. Karibu sana.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
0: Okay, asante. Saa 12 na dakika 47. Kabla ya safari ya yale mengine ambayo tumeadokeza hapa, ni nafasi nzuri basi ya sehemu ya chai ya asubuhi, na leo siku ya Alhamis una nafasi na mchungaji Daniel Mgogo, na baada ya chai hiyo tutarejea hapa. Hii ni miongoni mwa sehemu ya ujumbe ambao kwa mchungaji Daniel Mgogo uliweza kuchukua.

Huwezi kupika supu. Watoto wanatakiwa kula, katafute hela. Fanya ibada na kutafuta hela. Fanya ibada na sio unashinda tu kwenye kahema. Baba, katika jina la Yesu, namkanyaga shetani. Ukimaliza kumkanyaga utamgeuza chapati ili watoto wako wakale. Mkanyage, tenga muda wa kazi. Ndio maana unaona makanisa yetu ya wachungaji wenye akili wamepanga muda wa ibada na muda wa kazi. Sio wakati wote unawashindisha watu hapo. Mama, we ni mke wa mtu, unashinda tu umo na mkanyaga na mkanyaga. Baba ndo anaogesha vitoto, ndo anavipikia. We unarudi saa nne. We ulikuwa wapi? Kwenye huduma. Kwenye huduma. Baba anasema, sasa hii ndoa imekaeje? We usimpinge Mungu. Usimpinge. Mimi nimejitoa kwa Bwana. Nimejitoa kwa Bwana. Lakini sasa hukuolewa na huyo Bwana, umeolewa na mimi ambaye na mimi nahitaji huduma. Na mimi nahitaji umkanyage shetani hapa. Amen. Lazima utumie akili. Ndio wale wengine wanatuheshimu wachungaji, hawaheshimu waume zao. Yaani akinisalimia mchungaji, baba, baba, baba. Alafu mume wake, aye, umeamkaje? Lakini kwa mchungaji ananawa mikono bila maji, baba, baba. Mimi sio mumeo, mimi ni mtumishi. Mtu wa kwanza kumheshimu ni mume wako. Amen. Kama kuna mahali pa kuonyesha heshima ni kwa mumeo. Ndio maana wakati mwingine mnasemaga wanaume makaidi, si imani vitu gani. Nawaambia kwa siku zote, mkate hauna nguvu kwenye chai ya moto. Sisi ni mikate tu, nyie ndio chai ya moto. Una uwezo wa kuniyeyusha. Ukinisalimia kwa heshima, ukaninawisha maji kwa heshima, sijui ukafanya nini kwa heshima, kwa alafu hata uli mwanaume lingekuwa katili kiasi gani linayeyuka tu. Heshima unayomuonyesha anayeyuka. Mnatukausha ndio maana. Amen. Unakumbuka mara ya mwisho kumsalimia mume wako kwa heshima? Unakumbuka mara ya mwisho kumvua koti mume wako? Lakini mchungaji akiwa anahubiri, baba, ngoja nikutoe koti, baba, baba. Unatoa makoti ya wachungaji wakati mume wako anatoka kazini, ameenda kuhangaikia watoto, amehangaikia watoto, amerudi amechoka, unashindwa hata kumvua viatu. Ila unavua vya mchungaji. Eh, daddy, ngoja daddy. Daddy, mimi ni mchungaji tu, sikusaidii kulea watoto wako. Yuko mtu anayepambana. Mnanisikia wa mama? Sawa, mtuheshimu watumishi, lakini usizidishe zaidi ya kuku. Mume wako ndio mtu wa maana. Kanisa unaweza kuhama. Na mchungaji unaweza ukamkosea akakufukuza. Lakini mke wako, mume wako ni mtu wako hapo. Na mnaonisikiliza mitandaoni wachungaji, najua mnafuatilia kwa sababu mtumishi wa Mungu Mgogo na dokta mmefurahia mafundisho yetu. Pangeni muda mzuri wa Wakristo wako kuwepo kanisani na kwenda kazini. Ukikuta vijana wako tu pale kanisani, na mkanyaga waambie, hey, hey, leo sio siku ya ibada, kakanyage huko kazini. Yaani kwa sababu kanisa sio mahali pa kufuga wazembe. Ni mahali pa kuandaa watu wawe na akili timamu. Ndio. Unashinda kanisani ili tukuombee upokee muujiza wa magari, upokee muujiza wa nyumba. Zitoke wapi? Biblia inasema atabariki kazi ya mikono yetu. Kwa lazima uchakalike, ufanye kazi. Lakini pamoja na hayo, usiache ibada. Ibada ni muhimu sana. Unajua inauma, unakuwa mchungaji, alafu umuoni Mkristo. Unampigia simu, nitakuja baba, ubize. Alafu hawa ambao hawafiki fiki kanisani, akipata shida sasa. Pasta, nina tatizo, pasta. Alafu unataka tusovu matatizo yako kwa sadaka ambazo we huji kutoa. Na watu wanamna hiyo wanahitaji kuhudumiwa. Sasa tunakuhudumiaje? Mimi wakati mwingine nawapenda wa Roma, wanaweka
nani

0: rekodi ya muumini wao. Ulikuwa utoi, kapambane na hali yako. Wasema uwezi ukawa una, kwa sababu kuna watu ambao wamelifanya kanisa kama garage. Akipata shida ndo anakuja kanisani, akiwa mzima anaenda. Ni sawa na watu mnaomiliki magari. Watu wanaomiliki magari wenye akili ni wachache, wengi wanajua kuendesha na kufuata saini za barabarani. Lakini ukimuuliza mara ngapi unaendaga kumsalimia fundi anayekutengenezea gari, maana kila mmoja na fundi wake, unaenda kwa fundi wako gari likiwa na matatizo, gari likiwa zima uende kumsalimia. Kuna wakati mimi nikiwa Tanzania nina mafundi wangu karibu kila mkoa, kwa sababu mimi nazunguka, maana huko tamwaga oili, mkure utafanya hiki huko. Mafundi wangu naendaga kuwasalimia hata kama gari halina shida. Nanunua machungwa yangu, ndizi, vitu gani, napita hapo. Pasta, kuna shida? Hapana, nimewaletea leo matunda. Hey, asante baba. Wanapokea, mimi naondoka. Siku nikifika pale, gari likiwa na matatizo, yanaachwa mengine yote. Utasikia gari la posho, gari la posho. Kwa sababu wanajua, huyu mwenye gari ana akili, anatukumbuka, hasa sipokuwa na shida. Muulize jirani yako, unaendaga mara ngapi kumsalimia fundi? Kupate shida, paka kagari kako kawe na matatizo, ndio unaenda unasema lakini si namlipa, lakini si nampa fedha. Uungwana ni kujenga urafiki na watu wanaokusaidia. Amen. Kwa hiyo kuna watu ambao wanajenga urafiki na kanisa, akipata tatizo, akipona tatizo likiwa soft, hamumuoni tena. Wamarekani wakimtisha tisha ndio, "Hey pastor, nisaidie sijui. Hey hey hey hey." Mambo yakikaa sawa umuone kanisani. Ameacha kanisa. Alafu unategemea umeacha ibada, umeacha kanisa, unategemea familia yako itakuwa na amani. Thubutu. Utaendelea kuteseka. Quarreling itaendelea kuwepo. Ndio maana kuna wakati mnakosana na tujambo tudogo, vurugu kwenye nyumba, hamuongei mwezi. Mnapishana tu. Mwezi. Hamusalimiani. Hasa bahati mbaya wengine unalala na mdogo wako kitanda kile, kwa kila mmoja mashariki magharibi. Mtu anajiamkia na mwingine ndo anaomba shift ili awe anapishana na mume wake. Ili mume akirudi nyumbani yeye ndo awe anaondoka. Maana anasema nikimuona nasikia kuvomit. Nikimuona mume wangu nasikia kichefuchefu, yani anani kwaza kabisa mimi yani. Alafu mumeamua kukaa wote pamoja, unashindwaje kumsamehe sasa? Mtu mko wote humo. Ndio maana familia nyingi, kama tungekuwa na laboratory, kama tungekuwa na maabara tupime, wengi sio ndoa ila ni wapangaji wawili waaminifu wanaoishi kwenye nyumba moja, wanachangia renti. Lakini kila mmoja ana mipango yake. Na hivi kila mmoja na kazi yake. Ndio kabisa. Mwenza kanajenga Afrika, anafanya maendeleo, mwenzi ajui chochote kinachoendelea. Lakini utasikia tuko mwili mmoja, mnafiki wewe. Mwili mmoja, mwenzi hata ajui unafanya kitu gani, hajui vitu gani. Yaani mko mule ndani ni kama mumeamua mchangie nyumba ili mchangie kulipa. Lakini maisha, wengine hata hivi naongea hapa, hukulala chumbani, ulilala kwenye sofa, umejikaza. Hata hivi naongea unafanya mahesabu, nikarare au nilale tena kwenye sofa. Alafu uko hapa unaonekana una amani, alafu ulivyo mnafiki, mnashikana na mke wako, mnafanya nini, watu wanasema wanapendana, kumbe hamna kitu. Unajibu mapigo ya wenzako kwa sababu umeona wanashikana shikana na wewe unaamua kushikana. Lakini mwenzio moyoni anasema unanichafua tu. Hakuna amani. Amani imetoweka. Hebu irinde amani kwa nguvu zako zote. Nimesema jambo la kwanza litakalo kusaidia kulinda amani. Neno la Mungu lisiachwe. Ibada isiachwe hapo nyumbani. Amen. Fanyeni ibada, fanyeni maombi, tafuteni uso wa Mungu. Msikose kanisa, msikose ibada. Hofu ya Mungu ikitawala, mtakaa kwa amani. Lakini bila hiyo, mtaendelea kuteseka. Amen. Na Mungu awasaidie, kwa sababu alisema dokta jana, kuna watu wengine ni watu wa kupaniki. Hata kajambo kadogo umepaniki. Kajambo nini umepaniki? Ndugu, hebu fika mahali wakati mwingine uwe machua. Sio kila kitu kinakuwa solved kwa kupaniki. Kajambo kadogo tu kametokea huko ndani umepaniki. Paka mwenzako anakuomba msamaha, hauko tayari kusamehe. Wewe uliwahi kukosea na mwaka jana, halafu kosa lile lile umerudia kufanya kosa, si kosa kurudia kosa, ndio kosa. Kwa hiyo sasa usipomsamehe sasa ndio anaenda wapi sasa? Si uko naye hapo. Bora malizana naye mkae kwa amani. Kuliko huu unaumia huku namwangalia. Malizana naye kwa sababu una kwa kwenda. Amen. Ndio. Malizana naye, sameheana, safari iendelee. Ilinde amani, usiwe mtu wa kupaniki paniki. Jishushe. Wakati mwingine nimesema hapa kwamba wakati mwingine omba msamaha kwa faida ya familia. Unaona kabisa mwenzako yuko juu. Amepaniki. Yuko huko. Na wewe unaamsha kichaa chako. Unasema tuonane huko huko juu. Sasa unategemea hiyo familia itakayeje? Ukiona mwenzio amepaniki yuko juu, wewe shuka. Atakapoona amebaki peke yake atashuka. Mtayamaliza, maisha yataendelea. Shuka, kushuka hakumaanishi wewe umeshindwa. Unajua, ngoja nikwambie lugha ngumu. Inawezekana hamtakubaliana nayo. Lakini si mimi nitakuwa nimesema. Sio kila vita tunashinda kwa kushinda. Vita zingine tunazishinda kwa kushindwa. Ukikubali kushindwa ndio umeshinda katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu huyu mtu ambaye alitaka mpambane, mfanye nini, wewe ukakubali kushindwa, kesi inaishia hapo, alafu mambo yanaendelea, amani na katika ulimwengu wa roho wewe ndio mshindi. Ndio maana nimekwambia aombaye msamaha ndio mshindi wa kesi. Wewe unayeomba msamaha, wewe ndio feria, kwa sababu hukuziona breki. Kwenye udereva wanasema amini kwamba mwenye akili barabarani ni wewe, au wengine wamechukua magari kwa bahati mbaya. Wewe ndio mwenye akili. Ndio maana kuna wakati unaendesha na magari ya wenzako, unaona kabisa huyu mtu anakuja, unaendesha gari yake kwa kutumia usukani wako. Unafunga breki za kwake kwa kutumia gari lako, kwa sababu unajua huyo kichaa ameshakuja. Unafunga breki. Hata kwenye familia zetu, ukiona mwenzio ni kichaa kimeshafiatuka, funga breki wewe. Omba msamaha, mwambie samahani, mwambie yaishe na nini, mwenzio atafurahi. Hey, ameomba msamaha. Hey, ametubu. Kumbe mwenzio ulikuwa unashusha kichaa chake ili maisha yaendelee. Amen. Ndio. Irinde amani kwa nguvu zozote kwenye nyumba yenu. Irinde kwa nguvu zote. Ikiwa ni kwa kutubu, ikiwa ni kwa kuomba msamaha, ikiwa ni kwa kunyamaza, ikiwa ni kwa nini. Maana wengine wanasema mchungaji, hey, mengine yanauma, mengine yanazidi, mengine yamefanyaje. Lakini ndio Mungu amekupa huyo mzigo wako. Umepewa wa kupaniki, jua namna ya kumshusha. Umepewa mwenye hasira kali, wewe ndio kipozeo cha kupoza hasira zake. Umepewa mtu mwenye kisirani, wewe ndio mwenye kumsaidia. Sasa kisirani plus kisirani unapata ni iko tu. Mume kisirani, mama kisirani. Sasa mtafika wapi? Awepo mmoja mwenye akili, mwenye kushusha kisirani cha mwenzake.
1: Chai ya asubuhi.
2: Aya, tunakubaliana kwamba miongoni mwa kauli maarufu sana ambayo pia iliweza kuwa na nguvu sana kwa sehemu na mafundisho ya Daniel Mgogo ni pamoja na hii.
3: Bila shaka,
2: tenga muda wa kutafuta, tenga muda pia wa ibada.
3: Sio habari za anamkanyaga shetani.
2: Kwamba kila siku, kila muda unamkanyaga shetani, namkanyaga shetani. Anasema kuna muda ukitoka utaona kabisa kuna mahitaji yanahitajika nyumbani. Na hapo umekumbushwa Mungu atabariki kazi
3: ya mikono yako.
2: Ya mikono yako. Sasa baada ya haya maombi mengi ambayo uende kuzishughulisha mikono yako, wewe ni hasara hata kwenye nyumba ya ibada pia.
3: Kwa sababu ushasiku sio utahitajika sadaka ulete.
2: Kuna muda kwenye matoleo.
3: Kuna muda ambao utahitajika mkono uende kinywani. Sasa wewe kama unamkanyaga shetani Januari mpaka Disemba,
2: nimesema uwezo ukamkanyaga ukamkaanga kwa ajili ya chakula cha familia.
3: Uwezi kumnywa supu.
2: Hawezi kumnywa supu. Namkanyaga na mkanyaga, ukimaliza tena katafuta kafanye kazi. Baada ya kazi utarudi tena kumkanyaga.
3: Kanyaga ukiwa umeshiba.
2: Ukiwa umeshiba.
3: Kanyaga na njaa. Akikuletea jaribu la chakula, si unaacha kumkanyaga unaanza kula.
2: Kanisa sio mahala pa kufuga wazembe. Ndio sehemu ya ujumbe na msisitizo.
3: Unaweza kuwa na kisingizio.
0: Mungu kwanza. Mungu.
2: Na nikumbusha mambo mengine. Amesema kweli kwamba kuna muda unakuta kuna mambo yanaenda hovyo. Kabisa kabisa umesahau wajibu wako wa kila kitu. Na unapoulizwa basi umekuwa ukitishia au ukigeuza kama mwavuli.
3: Kwamba
2: nasema kuna muda
3: unampinga Mungu.
2: Yaani kuna muda unaweza ukamfanya mwenzio asimuone huyo Mungu au asione hiyo neema ya chumba chako cha ibada ndani ya familia. Na wakati huko ndiko naambiwa matokeo yakaonekane kule. Lakini lingine ndio hili kwamba tunajisahau. Tunakuwa wakarimu zaidi kwa viongozi wa dini kuliko wenzi. Kwa kukutana na ni kiongozi wako wa dini, basi yani haufanani na wewe yule ambaye mwenzio anakusotea kule ndani.
3: Yaani ukikutana na shehe, ukikutana na mchungaji, unasalimia kwa heshima zote na kupiga magoti, na ikiwezekana unaweza hata kumsaidia na mzigo aliyoubeba. Tofauti na ukikutana na mume wako nyumbani, iwe njiani au unapofanya kazi, ni bosi wako, namna unavyotreat na unavyomtreat kiongozi wako wa dini tofauti. Lakini baraka anasema zinaanzia huko nyumbani.
2: Yes.
3: Baraka zinaanzia nyumbani.
2: Baraka inaanzia nyumbani. Sema kuna muda lazima ujue kwamba huyu mnakuwa naye kwa muda tu. Lakini mtu ambaye utakuwa naye wakati mwingine katika safari ndefu ya maisha yako ni huyu.
3: Ni huyo.
2: Na kama kuna mtu ana msaada ni huyu ambaye kuna muda, kama ni mke unakumbushwa huyu mume ndio atahangaika pia na kuhakikisha huduma ya chakula inapatikana, watoto wanapata mahitaji mengine yote ya msingi. Kwa hiyo ni mtu muhimu. Na kwamba
3: mchungaji anaweza kukufukuza na kanisa.
2: Kwamba kule unaweza kujikuta kama sio hata kuhama. Unaweza kutimliwa.
3: Unaweza kutimliwa.
2: Lakini huyu
3: hapo nyumbani
2: kwamba ni wanyenyekevu zaidi kwa viongozi hapa. Na ingine sio viongozi wa kidini tu. Unaweza kuwa na kiongozi unamheshimu mwenyekiti.
3: Mwenyekiti,
2: diwani na mbunge kuliko mwenzi wako.
3: Namheshimu
2: na kuona anakuona unavyoongea naye.
3: Kila saa ni mkuu. Nyumbani
2: kama sio wewe.
3: Yaani nyumbani wewe uweze kunipanda kichwani mimi, Hilo kiwa huku sasa mkuu, unanyenyekea tu.
2: Unapelekwa mbio.
3: Si mmoja tu ya mbunge umekimbia nduki.
2: Aunywe chai vizuri.
3: Chai haiingii.
2: Mbio.
3: Lakini ya mimi yako.
2: Wapi?
3: Unaingia mpaka saa 4 usiku.
2: Tulisema. Hapa kweli tunafeli wengi. Hivi natokeaje kwamba tunakuwa na heshima na adabu katika safari zetu za watu wengine ambao tunakutana kule, alafu hizo zinakosekana nyumbani? Au tunazoeana sana?
3: Mazoea.
2: Sasa kuzoea tunakuta hata kule umezoea.
3: Wewe kuna kuzoeleki. Hapo ni mazoea, lakini pia
2: au kujisahau sasa, kwa sababu kama kweli kule ni, kwa mfano, kabla ya kuwa na hiyo ndoa ulikuwa na hiyo kazi na ulikuwa na huyo bosi. Maana yake yupi umemzoea zaidi kati ya nyumbani na kule?
3: Asiokoe naye muda mwingi?
2: Sasa ni kujisahau. Tunajisahau.
3: Kiburi tu.
2: Ametuambia wakati mmoja George kwamba katika maisha kila mmoja anatamani kuonekana ni mfalme sehemu fulani. Mm. Kwamba hata yule ambaye kwenye ofisi yenu mnaona hana maana, kama ni yuko kwenye kitengo fulani mnaona kama huyu naye hana shughuli ni nyinyi. Mm. Lakini akifika nyumbani huyo ndio neema ya hiyo familia amerudi.
3: Wewe unamburuza na muita fulani bini fulani nyumbani akifika ni baba, baba ni mama ndio mfalme huyo ndio nguzo
2: naye ananyamazisha huo hiyo kaya kwa muda
3: kwa muda.
2: Kwa hiyo wakati unaweza kumuita ukumtani ukamgombeza mzee ujielewi sana wewe.
4: Tabari za kipumbavu mzee.
2: Tabari za kipumbavu sana bana. Ni kwa na kuheshimu kumbe kipara cha bure bana.
4: Kipara cha bure kabisa.
2: Kipara cha bure mwanangu ani. Eh tena. Lakini akifika kwake ndio utajua hicho kipara sio cha bure. Kina kazi.
3: Kina kazi kubwa. Kina kazi.
2: Sasa ukikuta huku nagombezwa kipara cha bure, tumbo la bure, huku tena ukifika unaongezewa na
3: kirudi nyumbani kwenye kipara cha bure.
2: Huku tena mviazi kusaidi mzee. Kijana, tena mviazi nisaidi. Pita huku bana. Unaweza kuambiwa maneno kazini ukaona niache kazi au
3: kilo kifikiria nyumbani.
2: Nyumbani unaona.
3: Hamna.
2: Sasa unapata uvumilivu unaporudi nyumbani ukakuta
3: amani.
2: Wanakutengenezea hiyo heshima ambayo unapaswa. Kwa hiyo unaona wale ni wa kazini tu.
3: Kazini.
2: Kama ameona mimi sifanyi kazi ni mvi za bure ni wao. Lakini ukirudi nyumbani unaona kama kuna heshima inarudi. Sasa mambo ni kinyume.
3: Na
2: kuna watu kule wanaonesha heshima huku semesema inafikia tu hata kama ni kutoa huduma kwa kiongozi. Hebu tuchukulie kama wewe ni mtoa huduma ya chakula ofisini. Namna unavyomface bosi kumpa taarifa chakula na wakati mwingine kama ni ofisi umepewa dhamana ya kusavu chakula. Ile heshima na unyenyekevu ambao unaweza ukawa unaenda. Angalia kule nyumbani. Inafanana? Na kama sivyo ndio yeye anasema lazima uweke kwenye kumbukumbu tu jambo moja kwamba hiyo heshima kwa mtu anayepita
3: haikusaidii sana.
2: Haikusaidii sana.
3: Kwa sababu hiyo unaweza ukakosea mara moja tu. Bas, na mkataba ukaisha.
2: Kaishia.
3: Au hiyo kampuni unayo sasa hivi tu ikafilisika. Lakini hapo nyumbani kwako unapoanzia safari yako kuja kazini, hiyo ni ya muhimu sana nao watu. Ndio maana amesema kwamba kuna baadhi ya maeneo watu waishi kama wanandoa tena. Watu wanaishi kama wapangaji waaminifu walioamua kuishi pamoja.
2: Nyumba moja.
3: Kwa sababu kuna moja kuna namna ambavyo wamefikia hatua ya kutokuelewana.
2: Yes.
3: Kwa sababu kila kikuangalia hivi namna ambavyo wana treat watu nje na yeye ndani, naona mbona tofauti.
2: Huko ananyenyekea hivi.
4: Bro, huko nje. Alafu hapa mbona mambo ni tofauti?
2: Pigiwa ta simu. Kama ni mama huko nyumbani anapigwa simu ya ofisini anakuona namna unavyoongea.
3: Unavyohangaika. Kwanza unavyohangaika. Hata ukiita tu ishakuwa saa 12, bwana umeacha kazi huko. Ni mbio. Mbio na uko radhi urudi kazini.
2: Kwa hiyo kumbe unaweza ukawa mtu anakuangalia mienendo.
3: Anakuangalia tu, anakusoma.
2: Mbona huyu tukikutana naye kwa viongozi fulani hasiwe huyu? Mekuwa mtu mwingine kabisa.
3: Nasema amani ya kwanza inaanzia nyumbani. Okay. Kabisa kabisa kabisa.
2: Kupitia 0656555571 na 0684600007. Hiyo ndio namba ya kukujumuisha hapa ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Asante mama Matinde kutoka Mwibagi. Unasema ni kweli kabisa. Muda mfupi tu unakuta mtu yuko nyumbani masaa mengi yuko tuchakalike pande zote. Ndio ninavyotukumbusha Rose Mwibagi chai ya leo unasema imenijenga sana na watakia baba na mama asubuhi njema. Ujumbe nawapenda. Tumesoma. Wone itoka Katinga kutoka Masinono. Nimefurahi kupata chai na ujumbe. Nimelipokea kama kuomba pasipo mpaka. Pia kuonesha wanapendana kumbe amna. Okay, asante karibu sana pia. Jumba wako umesomeka asubuhi leo. Wanasema ni kweli amani ni muhimu na ukarimu katika ndoa kuliko kitu chote. Amos Daudi Nyasiroli. Haya, jumba umesomeka hivyo. Karibu sana. Wanaitwa Machage Mnyoro kutoka Kisesa ya Mwanza. Kwa kweli huyo mchungaji kasema ukweli kabisa. Heshima ndani ya nyumba ndio msingi wa ndoa. Kwa hiyo watu tujifunze kupitia Radio Mazingira. Ndio jumba wako huo, umesomeka vema. Wewe unaitwa mjukuu wa Tongora hapo Musoma Buhare. Kumbe nimepitwa na shule siku nyingi. Toka jana nilipopata namba za Mazingira nimepata elimu ya kutosha. Karibu sana pia. Chache Mnyiriga kutoka Muhoji, leo mgogo amenigusa penyewe. Kama kubarikiwa leo, nimewezeshwa na neno la sijaelewa kwa ni nini kinaelekea. Dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day, mchungaji bwana apewe maua yake. Mimi na kubaliana na wewe kwenye ndoa, humu kuna magumu na changamoto zake. Ni kweli sio kila vita utashinda. Neno samahani, ni kaneno kadogo tu, lakini huwa kanagharimu watu wengi sana. Some text missing. Okay, asante. Asubuhi leo naitwa Juma Shau, tazama huo. Asante Amos Yanosi kutoka Nyabubu Mari, wanasema chai ya leo imekuja wakati muafaka, maana imewagusa wengi. Asante mchungaji Daniel Mgogo kwa chai nzuri. Ndio jumba wako huo, umesomeka. Asante kwa kusikiliza. Kimora Sabila kutoka pande za Nyamatutu hapo Hunyari, hongera Radio Mazingira kwa kubuni kipindi hiki cha chai ya asubuhi, make ni elimu tosha. Huo ndio jumba wako unaosomeka hapa studio. MC Kunguru kutoka Mwibagi hapo Mkuyuni, ni kweli kuna wengine tunawaona kanisani wamefanya ni shamba, wakitoka wanaenda kuomba chumvi na njiti ya kiberiti. Sali na kazi fanya, kuna muda wa kusali na wa kazi. Ndivyo wanavyoandika ujumbe wako hapa. Asante, tumekusoma pia. Asubuhi leo wanasema tunaishukuru serikali kutupatia neti sisi huku, ugawaji umeenda vizuri sana. Tunamshukuru sana mtendaji wa mtaa. Abarikiwe sana mtendaji, mchungaji Mashiri, ndivyo unavyoandika hivyo. Haya, sasa tumemtaja pia ni mchungaji wapi, ni mtendaji wapi, tumemweka pembeni tu. Si sawa?
4: Iko sawa, iko sawa.
2: Tutathibitisha. Mchungaji Mgogo kayasema yale yote ambayo hufanywa na wanadamu, kwani kuna watu wanayo tabia ya kujiinua na kutaka sifa kutoka kwa waumini, lakini tusiache ibada ili tupate thawabu kwa Mungu. Yohana Musa Nzobe kutoka Lamadi Busega ametukumbusha sana hilo pia. Kaa huna ibada bana.
4: Tali.
2: Kuna mwalimu wetu mmoja anasema, "Oh, unaishi kama nyoka."
4: Una mifuko.
2: Yaani ni kwenye neti unachomoka pia. Unaingia tena pia. Hakuna muda hata wa kushukuru kidogo, eh? Naishi kama nyoka.
4: Utafikiri umejiumba mwenyewe.
2: Naishi kama nyoka. Sio kama nyoka mkuu. Sasa. Wewe unaingia tu pia, unatoka pia.
4: Hatari. Sawa bwana, tuzitazame taarifa zetu tulizo kuandalia katika kipindi hiki cha asubuhi. Leo tutaanza na taarifa ya ugawaji wa neti ndani ya wilaya ya Bunda, na kama tulivyodokeza hapa kwamba tumetembelea mtaa wa Saranga na hasa kuangalia zoezi linavyoendelea tangu lilivyozinduliwa na mkuu wa mkoa siku ya juzi rasmi kwa ajili ya ugawaji wa viandarua hivi au neti hizo. Sasa zoezi la ugawaji wa viandarua kwa wananchi kwa lengo la kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa malaria limeendelea katika maeneo mbalimbali ndani ya wilaya ya Bunda, huku wananchi wa mtaa wa Saranga mjini Bunda wakitoa maoni tofauti kuhusiana na zoezi hilo lilivyoendelea. Sasa baadhi ya wananchi waliopata viandarua wao wamepongeza hatua ya serikali kuwapatia viandarua hivyo bure, wakisema vitawasaidia kujikinga na kung'atwa na mbu wakati wa usiku na hivyo kupunguza hatari ya kupata malaria licha ya viandarua hivyo kutolewa vichache tofauti na vile walivyoandika.
5: Mejisikia rasa. Mimi ndio kwa ajili ya kinga nani? Mbu. kabla kujiandikisha walikuja nyumbani wakasema tunaandikisha watu ambao wako hapa nyumbani kwa ajili ya neti zinataka kuja. Mimi niliandika tatu, kwa sababu na tuko watu watatu. Wamenipa mbili. Nimewaambia mbona mmenipa mbili? Wakasema yeye tuliandika hivi na mimi nikakubali. Ngoja nibebe.
6: Kwa jina naitwa Maria Makulata Machiro. Nina watoto watatu lakini wapata neti moja, sijajisikia vizuri. Huu mfumo ambao wanautumia, naomba kama walivyokuja kutuandika walisema kwamba tuandike wajukuu. Tukaandika wajukuu na wajukuu wawili na mimi mwenyewe. Lakini sasa mfumo wanaotoa wajukuu wapati neti, tunapata neti moja na wakati una watoto.
7: Wanasema kwamba tukuandika kwenye daftari. Kwa hiyo hapa hamuna cha hamuna lolote. Sasa mimi nikasemaje? Mimi sikuwepo kipindi anapita, ni wangepita nipo ningeandika jina. Mimi nataka neti hilo tu.
8: Atukuandikwa majina siku aliyopita. Tumeambiwa kwamba sijui paka tujiandikishe majina, majina tumeandikisha lakini hatujapata neti.
7: Mimi
8: nanisaidia cha nisaidie kwa kinga maradhi yangu na wajukuu.
9: Changamoto wanasema mpaka watu wajiandikishe wafanyeje, lakini hatujapata neti paka dakika hii hata moja. Nimekuja hapa asubuhi nikaambiwa saa 10 napigiwa simu, nilikuwa kwa kwenye biashara zangu, naambiwa watu wanajiandikisha majina wanapokea neti. Unaona? Sasa nashindwa kuelewa ni nini? Shida ni nini?
3: Haya, au ni maoni msito kutoka kwa wakazi wa Saranga. Wengine waliopata wao wanafurahi kupata neti hizo kwamba zitawasaidia, lakini ni tofauti na vilivyoandika. Kuna wengine ambao waliandika kuhitaji neti tatu wakapata mbili, wengine walihitaji tatu wakapata moja lakini wamepata. Lakini kuna wengine ambao hawakupata kabisa. Wakiwa na kili hawakuandikwa katika orodha ile ya wakati wanapita watendaji kwa ajili ya kuandikisha,
2: au kuna ile kwamba unasikia zoezi unaona kama
3: alinihusu hivi,
2: yani kama haipo kusikia vitendo vimeanza na
3: unakimbia.
2: Ushakutana na ule mpango wa umeme wa REA unapotajwa kwenye kijiji fulani kwamba utapita, jamani changeni au kuna hela, unaona kuna watu nakaa nyuma. Zikianza nguzo
3: mbona mimi kwangu hamna? Ulijiandikisha
2: mimi kwangu hamna, ndio anasema nina hela. Mwenyekiti uko wapi?
3: Na mimi.
2: Kianza kuona nguzo, hivi ni kweli?
3: Na bahati nzuri ambao hajapata wamekili wazi kwamba kwenye zoezi la kuandikishwa wakati wanapita hawakuepo, kwa hiyo hawakuandikwa. Walicholalamika wao kwamba kwa nini walioandikishwa walipita mara moja tu? Manake kama mtu alikuwa hayupo siku hiyo hayuko kwenye orodha.
2: Hayuko kwenye orodha.
3: Sasa imebaki ni alama ya kuuliza. Lakini mwenyekiti wa mtaa wa Saranga mjini Bunda, Filipo Safari, Radio Mazingira FM, tulibahatika kuzungumza naye, na hii ndio anatoa tathmini ya zoezi ambalo limeanza rasmi siku ya jana baada ya kupokea hizo neti juzi. Utaratibu unakwendaje? Huyu hapa.
10: Naitwa Filipo Safari, ni mwenyekiti wa mtaa wa Saranga. Nashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hiki ambacho wameweza kutuona wananchi wa mtaa wa Saranga, lakini na wananchi wa wilaya ya Bunda na Tanzania kwa ujumla, kuona kwamba kaya zetu na wananchi wetu kuna haja ya kuweza kupata neti. Kwa hiyo tunashukuru tumezipokea neti kutoka jana, na leo tuna zoezi la ugawaji. Tunaona mwitikio ni mkubwa, na zoezi hili linaenda ndani ya siku tatu. Na kwa hapa mtaa wetu wa Saranga tunategemea kugawa kwa kaya 670 kwa wale watu ambao walikwisha jiandikisha, ingawa mwitikio tena umekuwa mkubwa wa watu ambao hawakuandikwa. Na neti zilizopo wanaopokea ni wale ambao wako kwenye rekodi ya uandikishaji.
3: Utaratibu gani uko unatumika kwenye uandikishaji?
10: Utaratibu huo kuepo, tuna wahudumu wetu wa afya ngazi ya jamii na watendaji walipewa mamlaka ya kuweza kupita kwenye kaya na kuweza kuandika, lakini kulikuwa na changamoto kubwa. Kuna wengine ndani walikuwa naenda kwenye miji yao kwenye kaya zao nakuta hawapo, kwa hiyo hatukuwa na taarifa sahihi za hao watu. Lakini tunaona ugawaji wa neti tumeanza kugawa, watu wameanza kujitokeza na wako hapo.
3: Kwa mnafanyaje sasa mwenyekiti?
10: Sisi kikubwa tumechukua majina yao na kuwatolea taarifa, tuone serikali itasema nini juu yao. Ugawaji wa neti Lengo kubwa ni kupunguza magonjwa ambayo ni ya malaria kwa watoto hata kwa watu wazima. Yawezekana kuna kaya zingine zikuwa zina uwezo wa neti, kununua neti, watoto wanalala bila neti. Leo hii watoto watalala ndani ya neti, kwa hiyo wataepukana na magonjwa ambayo mengine yalikuwa yanaletelezwa kwa sababu hawana neti.
3: Aya, kwa hiyo takribani kaya 670 watanufaika na ugawaji wa neti hizo ambazo zimetolewa na serikali bure bila malipo yoyote kwa wananchi. Lakini akiwa na toa taarifa kwamba kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kuandikishwa wakati wa zoezi linaendelea, mwamko umeonekana wakati wa kugawa, na hivyo wao wamechukua majina yao wanamewasilisha kwenye mamlaka, kwa sababu neti zilizopo ziko kwa idadi ya wale ambao waliandikishwa.
2: Okay.
3: Mm-hmm. Sasa lingine mwenyekiti anataja hapa sasa kuwataka wananchi kuzitumia neti kama ambavyo imeelekezwa. Na hii pia ilikuwa na kauli ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Hem, tumsikilize hapa.
10: Kaya moja inaweza kupata zaidi ya neti moja, wengine wamepata 7, wengine 6. Mimi mwenyewe kaya yangu nimepata neti 5.
4: Kwa kuzingatia
10: familia nilionayo ya watoto nilionao. Yaani kwa hiyo tulikuwa tunaandika kulingana na watoto tulionao kwenye kaya. Ndio maana wengine unaona hapa wanachukua neti 6, wanachukua 7. Kwa hiyo ni kaya kulingana na wingi wa wanakaya wenyewe walioko pale. Sisi tumesha wapa maelekezo. Nadhani kabla hawajaanza kugawa nimetoa maelekezo hapa na nimehutubia, na nikawasihi waende wazitumie kwa maelekezo na kusudi la serikali lilivyokuwa nimekusudia, kwamba kupunguza magonjwa yale ya malaria zisizo za lazima kwa watoto wadogo, lakini hata kwa watu wazima. Kweli na sisi tutakuwa wakali, kwa sababu mkuu wa mkoa akisema ni maelekezo hayo, kwa lazima na sisi tuweze kusimamia maelekezo ya kiongozi wetu mkubwa wa mkoa. Na nimewaambia tutazunguka kaya kwa kaya kuhakiki kwamba hizo neti zinatumika ipasavyo. Kuna wengine wanafugia kuku, wengine wananikia dagaa. Kwa hiyo hatutegemei kitu kama hicho kiweze kufanyika hasa kwenye mtaa wetu wa Saranga. Kwa kweli na mimi naunga mkono na nitaweza kulisimamia, kwa sababu ni jukumu letu la kuweza kusimamia hayo, kwa sababu ni maelekezo ya kiongozi wetu wa mkoa.
2: Okay. Wito ni matumizi tarajiwa au yanayoelekezwa kwa hizo neti ambazo watu mezipokea, ikiepusha zile dhana mbalimbali na matumizi yasiyotarajiwa kama kufunikia vifaranga, kuanikia dagaa, na matumizi mengine.
3: Kuweka uzio kwa ajili ya mboga za majani.
2: Za majani.
3: Kuku wasiingie.
2: Sasa unajua, kwa mfano, kuna watu walikuwa wana neti zao huko nyuma na walikuwa wameweka kabla. Alafu kuna neti hizi sasa zimeletwa. Kwa hiyo wakati mwingine hata viongozi kukuchambua kwamba hii ni sio hii ya sasa hivi umeweka na hii ujue tu utapitia msukosuko. Kwa hiyo kama
3: ufafanue kwamba sio yenyewe.
2: Kwamba sio yenyewe, hiyo itakuwa ni kazi nyingine. Kwa hiyo utakumbuka pia unaweza ukawa unaojiwa kuanzia hapo hiyo nyingine. Kwa hiyo hiyo ndio inafanya pia hata wengine kuona atafute plan B mapema. Kwa sababu sio tu agizo la viongozi katika maeneo ambayo tunafika kuchukua neti, ni elekezo ambalo lilitolewa mapema kabisa kupitia mkuu wa mkoa wa Mara. Tunakwenda kwenye mapumziko, tukirejea basi tutakusogezea taarifa zingine ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni pamoja na Tundu Lissu amemalizana na shahidi wa 16 pale mahakamani.
3: Bwana jana mapema sana.
2: Malizana na shahidi.
3: Shughuli inaendelea.
2: Leo kazi inaendelea tena. Na kuna ujumbe wa Boniface Mwabukusi. Huyu ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Boniface Mwabukusi akiwa na jambo hapa, lakini tutakupa nafasi ya kusikiliza ujumbe wa Luhaga Joelson Mpina kutoka ACT Wazalendo.
3: Huyu ni naibu waziri mkuu kivuli ACT Wazalendo. Jana ilikuwa ni siku ya vijana. Ni miongoni mwa watu waliotoa mada pale.
2: Okay. Ndani ya asubuhi leo tunakwenda kupata ujumbe kutoka studio tunarejea. Baki na safiri nasi ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo tuko na Yasi Mtandao bora zaidi, ukitukumbusha huduma kwa viwango, huduma ambazo zinazingatia ubora. Fanya hivyo kwa kila wakati, kwa kila nukta, ukiwa na Yasi.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Asante. Ni unakumbushwa huduma mbalimbali mbali. Na ukija mjini hakuna kuhangaika sana.
4: Okay.
3: Moja kwa moja mpaka
4: kwa Otaru.
3: Kwa Otaru.
4: Lakini mtandao wa viwango bado tunaendelea kukuambia kwamba tunaweza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano Tanzania. Kupitia YAS, trilioni 1 imetumika kwa ajili ya kuboresha. Na hii ni kuweka internet katika mfumo wa 4G na 5G ili upatikanaji wake uwe rahisi nchi nzima. Lakini minara ambayo ya mawasiliano ni zaidi ya 1800, ambapo minara takriban 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Zaidi ya yote pia mtandao wa YAS una kasi kwa Watanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao na kudhibitishwa na wataalamu wa taasisi za mawasiliano nchini Tanzania. Kwa hiyo ni moja kati ya mitandao ambayo ina nguvu, na hata kusitasita ukiwa unampigia mtu unaeneo yake YAS na yeye anaeneo yake YAS, hauwezi kusikia sijui mara simu inakoroma, mara inafanyaje, hapana, kwa sababu mifumo yote ya mawasiliano imewekwa vizuri. Tunasema ni mtandao wa viwango Tanzania.
3: Okay, asante. Chai ya leo ni ya moto sana. Ni kweli kabisa, wengine wamesahau husia wa wazazi wao pindi anaolewa. Hanga show show kutoka Tairo Makongeni. Ndivyo wanavyosema. Anasema asubuhi leo, mbona sisi huku mali asili hatujaandikishwa? Mama Viki anajiuliza.
4: Ulizia kwa mwenyekiti au mtendaji, uenda siku ya kuandikisha na wao kuwepo.
3: Venance Magesa kutoka Kinesi Rolia, naipongeza serikali kwa utaratibu mzuri wa ugawaji neti, iendelee kutukumbuka hivyo hivyo.
4: Okay.
3: Jumba wako nasomeka hivyo, tumeusoma hapa ndani ya asubuhi leo pia. Wao nasema asubuhi leo na Mazingira FM sio Bunda tu, hata Nyamswa. Tuliandikisha majina lakini hatukupewa. Walidai majina yenu yalikatwa huko Bunda. Alafu wanagawa kwa kuangalia sura. Mbona kwenye michango wanatusaka hadi chooni? Chai ya leo ni ya moto sana, ni kweli kabisa. Kuna wengine wamesahau husia. Okay, shasomeka ujumbe huu. Unasema kweli elimu haina mwisho. Johanna Patrick ndio wanavyoandikia asubuhi leo. Asante. Chai ya asubuhi ni mtoto wa mama wa Kabarimu hapo. Vijana mtamuumiza shetani. Enendeni kazini, supu tamu. Ndio jumbe wako huo asubuhi leo. Johanna Kula wa Mwite Gazeti unapatikana Ruabu. Tujifunze kusamehe, sio jambo dogo. Una paniki, samehe, uwe na amani ya moyo. Ndivyo wanavyoandika hapa, tumesoma. Asubuhi leo chai ya leo imekolea viungo, Mama Recho kutoka hapo Lamadi ndio unavyoiandikia asubuhi leo. Asante kwa ujumbe wako nawe pia, karibu sana. Kutoka kwako hapa unasema unaitwa Kulwa Mazoya kutoka Chamgongo. Unasema karibu na shule. Daniel anachokisema ni kweli. Nyumbani heshima, hakuna mazoea. Yametawala wengi, wanajiona ni wa. Jumba wako umeishia hapo. Chai ya asubuhi unaitwa Magesa Inus kutoka Murangi. Unasema fundisho ni mazuri sana ya mgogo. Jumba wako umesomeka hivyo, asante. Chai ya leo imenigusa kila kona. Unaitwa Dani Mseti, asante kwa kusikiliza. Pasco au Mwite Skopa kutoka Msoma maeneo ya Buhare, na wasikiliza nikiwa kwa Wamai Bucha. Ndio jumba wako huo asubuhi leo. Jamani mgogo kama yuko kwenye ndoa yangu, jamani, mimi mume wangu kujeuza kichwa kigumu tangu mwaka jana hadi leo hii, na meokoka. Jina langu nimelihifadhi.
4: Unakula heda hapa.
3: Ameandika eti jina langu nimelihifadhi, hapa ameliandika.
4: Mimi fulani bin fulani, jina langu nimelihifadhi.
3: Lihifadhiwe. Umetukumbusha, lihifadhiwe.
4: Okay.
3: Tumekusoma kutoka hapa ulipo. Musoma wewe. Waziwani ziwani kule. Sasa maji mba kutoka Kilimahewa BN, eh?
4: Wewe unaanza kumtaja tena.
3: Sasa ziwa Msoma, Msoma ziwa kubwa sana wewe.
4: Sikila aliyeko ziona atapigwa. Mwenye mwelekeo huo?
3: Kwa ushahidi gani?
4: Mwenye mwelekeo huo.
3: Asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Magori Chacha kutoka Sazira Mkuyuni. Nimekunywa chai ya leo, imechoma sana. Ndivyo wanavyosema. Asante, karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Sabina kutoka Buturu, hakika chai ya leo hakika imenigusa sana. Kweli unakuta kuna mwanaume mwingine ukimwomba msamaha hapo ndipo hasira hataki kuelewa. Msamaha wako, je, mtu mwenye tabia hiyo utamfanyaje? Maana baadhi ya watu wanaona msamaha hauna maana. Okay. Kutoka kwako Mama Matinde wa hapo Muibagi, ni kweli kabisa, muda mfupi tu unakuta mtu yuko nyumbani, masaa mengi yuko kanisani. Tuchakalike pande zote. Jumba umeshasomeka huu. Asante. Rozi, jumba wako umeshasomeka. Asante, tutaendelea kuupa nafasi kwa nafasi na muda unavyoturuhusu.
4: Sawa bwana. Tuelekee pale Geita. Tukio la familia kukataa kupokea miili ya wapendo wao baada ya kudai kwamba hawajatendewa haki na hawajui utaratibu ambao unatumika kwa ajili ya kupokea miili hiyo kutoka kwenye moja kati ya kampuni ambayo inajishughulisha na uchimbaji pale mkoani Geita. Sasa tusikilize kile ambacho ndugu amekizungumza na hii tafrani ambayo imetokana na nini hasa.
5: Na sisi kwa tukio hilo tuliamua kuacha ule mwili pale kituoni Baadaye askari aliyekuwa zamu ndo aliamuru kwamba huo mwili upelekeni mocho alikatolo. Sisi kwa kweli tuliondoka pale kutoka kituo cha polisi, tuliwaacha pale pale kituoni, tukaondoka. Hatujua alitoka pale kupeleka mwili mwona, nini kupeleka mwili mocho alisangapi. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie. Kwa sababu gani mtu anakuwa anakufa anafanya kazi, alafu mwisho wa siku mtu anaachwa hivyo hivyo?
6: Kila kwa sasa hivi asubuhi tumejaribu kuongea na uongozi wa Nyamishiga ambao unaendesha ule mgodi, wanatuambia kwamba jana mlituletea nani mwili wetu wa marehemu tukaukataa. Kwa hiyo wanatutishia tutafuta sisi wenyewe katoro za anati kule. Kwa hiyo ni gharama zetu sasa hivi, wenyewe hawana hiyo taarifa, wameshamaliza hiyo kazi. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kwa hilo.
7: Wana familia wakauliza mambo vipi sasa mwili mnaoleta sawa. Je, pesa ya kuendesha mali msiba wapi? Basi bwana. Wakasema kwamba sisi hela tulionayo ni 200,000. 200,000. 200,000 inaweza kuendesha msiba? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Basi wakaputana na familia pamoja na hao walioleta mwili mpaka ikafikia 2,000,000. Sasa ilipofika 2,000,000, wakasema kwamba sisi sasa hivi sasa tutakuwa na shilingi 500,000. Tutatanguliza 500,000. Tutakazobaki tutaleta.
8: Sisi tuliukataa kusudi maelezo yajitoshereze watakapokuwa wametuletea mwili wetu. Kwa sababu mwili walihitaji watukabidhi mwili bila hata maelezo. Ikaonekana kwamba twende kwenye taratibu za kisheria. Tumeenda polisi pale, tukatoa taarifa na polisi wakatupa ushirikiano, wakasema mwili bado wanao wao, upelekwe mwili sehemu husika kwenye sehemu za kuhifadhi. Kwa hiyo mwili umehifadhiwa mochwali baada ya kuwa sisi tumeukataa kwamba vigezo na masharti havijakamilika.
4: Haya bwana. Hii ni baada ya wachimbaji wawili wadogo wa madini kufariki dunia kwa kufukiwa na kifusi cha udongo katika mgodi wa uchimbaji wa dhahabu pale Nyamishiga pale uliopo katika halmashauri ya Msalala wilayani Kahama mkoa wa Shinyanga, huku ndugu wa marehemu kama walivyosikika wakikataa kupokea miili ya wachimbaji hao baada ya uongozi wa mgodi huo kufika katika familia zao na kutelekeza miili yao, miili hiyo ya marehemu bila kutoa fedha za mazishi na kutokomea pasipojulikana, wakiomba serikali kuingilia kati na mvutano huo ili marehemu aweze kuzikwa. Sawa, kama walivyosikika hapo.
3: Kizungumkuti. Unajua mbali na sheria, ambayo pia tunasema mara nyingi tunasisitizwa ili kuweka utaratibu mwingine wa kuhakikisha kuna jambo naweza kufanyika kutokana na jambo la pili kutokutimia ubinadamu. Yaani mbali na sheria kuna ubinadamu.
4: Utu.
3: Ambao unaweza ukaufanya. Au kuna utu, alafu mkishatoka kwenye utu mnaweka misingi. Maana utu pia ni tafsiri, alafu utu hauwezi ukafanana, sio sare. Unatofautiana kiwango. Kwa hiyo ili mambo yende vizuri wakati mwingine ndio maana kuna sheria, kuna makubaliano. Kwa mfano, kwa mtu ambaye kweli mlikuwa mnafanya naye kazi au alichangia, hata pengine hakufikisha kusudio mliokuwa nalo, lakini alikuwa na nia ya kufanya kazi na ninyi, anapoteza maisha, ule utu.
4: Nasema hapana, huyu mwenzetu.
3: Alikuwa mwenzetu. Hebu tufanye.
4: Tufanye jambo.
3: Na kuna muda pia utu hauishii tu kwenye kampuni au hawa wanaotakiwa kuwafikishia, hata familia. Kwamba hapana. Kama huku nyumbani alikosa shughuli na wakampokea, basi ndio walikuwa na nia ya kufanya. Na hakuna kiwango ambacho kinakidhi thamani ya mtu wenu ambaye ameondoka. Hakuna kiwango hicho. Labda tu muamue sasa kugeuza
4: kumfanya kama kitega uchumi.
3: Lakini kama tunaamini hakuna thamani ya pesa halisi ya mtu wenu, kikubwa ni kama mmekubali na kukubali kwamba kifo kimetokea, basi mkiwa kuna utu mtakaa mzungumze vizuri. Jamani, tunahitaji kumsaidia au kumsafirisha au kumhifadhi mwenzenu, kijana wetu, binti yetu, mtu wetu, mzee wetu. Lakini ili mambo yende vizuri tunapelea 1, 2, 3. Tunafanyaje?
4: Au hata shughuli za mazishi zenyewe. Bwana, shughuli za mazishi zenyewe.
3: Wala mwezi mkavutana mbali.
4: Hapana.
3: Sasa kwa kuwa pia inafikia tu tunakosa ubinadamu wa namna hiyo, ndio maana wakati mwingine tuna misingi ya kisheria. Unakwenda kufanya kazi kwenye sehemu, kampuni, taasisi ya watu fulani, nasema mimi niletee karatasi. Unajua kuna watu wamepoteza viungo wakiwa kwenye maeneo fulani ya kazi, alafu wakajikuta wameterekezwa mazima. Kwamba kiangalia hivi anakuona kabisa uwezi kufanya kama ulivyokuwa unafanya mwanzoni, kutokana na madhaifu ambayo umeyapata ukiwa kazini. Utawaona ni wazuri wa salamu na kutembelea kwa muda mchache, lakini kwa sababu kazi zinaendelea na zinahitaji speed na wewe sasa sio unayefaa kwenye hiyo kazi, utasimuliwa tu kwamba kuna mtu anasaidia kazi. Mwisho wewe na kampuni, wewe na taasisi ni mbali mbali.
4: Mbali mbali.
3: Sasa ulinzi wa kazi na mfanyakazi ni mikataba. Hiyo ndio inamlinda mtu bwana. Inasemaje wakati mwingine?
4: Mkataba unasemaje?
3: Mkataba unasema utalindwa kwa moja, mbili, tatu.
4: Tukiamini kwamba binadamu,
3: ubinadamu.
4: Au likitokea jambo fulani sisi tutawajibika kwa namna hii. Lakini wakati huo pia kama ulivyosema Luka, pamoja na mnaweza kuwa ameshaweka masharti na mikataba hiyo, lakini bado kuna kitu ambacho kinaitwa utu hapo. Ambacho kama ni taasisi au kampuni inaweza ikaenda beyond kwa kuzingatia neno utu, au kama ni familia pamoja na kuzingatia mikataba yote, lakini bado kuna kitu kinaitwa utu. Na utu hauonekani katika upande mmoja tu kwamba kwa sababu alikuwa anafanya kazi hapa basi hao ndio watakaoonesha utu tu, hapana. Hata katika upande wa familia au wewe mwenyewe
3: muhusika.
4: Kwa sababu inawezekana likatokea ndani ya familia yako wewe upo. Na mkataba unasema hivi, lakini kwa kuzingatia utu pia unasema hapana. Hapa natakiwa nionyeshe utu.
3: Kwa hiyo tusisahau kwanza dhana ya mkataba, kwa sababu utu hakuna sehemu unapima.
4: Hapana.
3: Ndio maana mtu akupa 200,000 yeye akaona amefanya utu. Kwamba kwenye sehemu ya huduma ambazo anapaswa kutoa haimo. Lakini wewe familia unarudi nyuma kutafakari juu ya na mnazungumza. Jamani mnaonaje? Hivi kweli si dharau? Hivi hii kampuni au taasisi ni ya kutoa 2,000 200,000 jamani. Sasa 200,000 kwanza unajua nani? Kwa mfano unaweza kuwa ni taasisi fulani. Ya nani? Hiyo tena ametoa meneja. Yaani wewe acha hivyo eti kwamba taasisi. Haina huo mpango.
4: Hii ametoa mfukoni mwake.
3: Hii ni ametoa mfukoni mwake. Ukizungumza juu ya jambo hilo, huo mpango huwa upo kwenye hiyo ofisi.
4: Hiyo
3: taasisi haina hiyo.
4: Hakuna utaratibu, hakuna utaratibu huo.
9: Paka anataka toa 2,000,000. Kwani sio milioni?
3: Baba yenyewe anaona unakaa kule mnajadili mnafanyaje jamani? Yaani mwenzetu tufanyeje?
4: Tuchangechange au wengine tu unajikuta wafanyakazi wamejichangisha tu wenyewe kwa wenyewe tu
3: hapo.
4: Ila si mpango wa taasisi,
3: sio mpango wa taasisi.
4: Ni watu tu wenyewe.
3: Kuna namna ya kukumbushana, kusisitizana kuhusiana na taasisi na kampuni. Kuwa na taratibu na sheria ambazo zinauhakikishia usalama kuanzia wanaofanya na hata wakati mwingine
4: wanapata. Bahati mbaya sana unajikuta wanaofanya wanajua, ila watu baki hawajui. Hii ni pia kwa wale wanaofanya kazi kushirikisha familia zao. Kwamba bwana inaweza kutokea jambo fulani, lakini utaratibu ofisi huko 1, 2, 3. Labda tu wawe, kwa sababu likikutokea kama wewe ni opponent unaweza ukawa unaelewa tu kwamba hili ofisi haiwezi kunani, haiwezi kufanya kwa sababu gani ndio utaratibu. Lakini kama wewe ndio limekupata wewe, maana yake familia ndio inabaki. Kila mmoja anaweza kujiuliza, mbona tuoni, mbona tuoni taasisi iko wapi? Aya jamani, hapo ndo wakulete 10,000.
3: Okay.
4: 200,000.
3: Mnabaki
4: unaweza, kumbe ndio utaratibu na yeye mwenyewe mwenzenu alikuwa anajua huyu.
3: Anajua.
4: Lakini ndo hayupo sasa. Kwa hiyo nyote mnabaki kama surprised.
3: Amna. Kuna kikao jioni tatu tutakaa.
4: Tumuite meneja aje hapa kwenye kikao cha familia. Mnatoaje hii? Akisimama kusema jamani, mzee alikuwa anajua sisi hiyo ndio utaratibu wa ofisi, au kwa hili sisi ofisi huwa hatuhusiki, ila hiki ni sehemu ya mchango wa
3: mmoja mmoja
4: marafiki zake.
3: Okay. Ukienda kwenye maeneo ya uchimbaji, jana tulisema tukizungumza madini hatuzungumzi vifo.
4: Hapa
3: tunazungumza fursa. Tunazungumza maendeleo ambayo kwa asilimia kubwa yanapatikana kuliko madhaifu na mapungufu mengine ambayo yanatokea kwenye shughuli hizi za uchimbaji. Lakini kwenye shughuli za uchimbaji, hasa uingiaji wa maduarani kwa wachimbaji wadogo, hayo ndio yananasibishwa napata potea.

0: katika zile mirunda ile.
1: Unajua kinachokwamisha kwenye shughuli za uchimbaji na hasa hizi ajali za kuporomoka ni swala kama hili la kuvumiliana na kuamini kwamba kesho ipo nitaweka sawa. Kwa mfano kuna wale inspectors wakaguzi wa migodi ambao miongoni mwa majukumu yao ni pamoja na hii kukagua kuangalia usalama wa maduara.
2: Uimara wa maduara.
1: Kwa kuna muda anaweza akaangalia akasema hili sio salama. Mnaweza mkajiahidi kwamba tutalijenga kesho au wiki hii. Sasa mjui wiki hii kweli litaweza likafanya nini. Hiyo ni changamoto, lakini wakati mwingine uhondo na utamu wa mali. Kwa sababu kuna mipaka ambayo pia ipo, wakati ukiwa mbio kukimbizana na mwamba au mchizi, kuna muda anajua kabisa wewe ukija na kasi hiyo huyu akaija hivi tumeisha. Kuna wakati mnalazimika kutumia spray kuweka mipaka huko chini. Lakini unaweza ukapinda pinduka ukakuta
2: umetokezea.
1: Mtu anaona hii mali alafu
2: kwa mfano yule mwamba ndio unawekea huku.
1: Unawazimu nini? Pigwa nyundo, pigwa ponchi sana hiyo. Sasa inaweza ikawa labda pengine kwa watendaji rasmi katika usimamizi wa ile duara na kujua athari zenyewe za maduara kuonana, wakasema basi tutaishia hapa kwa usalama wa kutengeneza nguzo imara. Lakini wakaja watu ambao sio rasmi. Ukiwatafuta migodini maarufu sana kama manyani.
2: Wazamiaji
1: ambao wanaoingia kuchimba pasipo taarifa rasmi au utaratibu rasmi. Kwa sababu anajua kwamba kipindi anapiga kwenye ule hondo mali aliyokuwa naiona, alafu kutokana na hali ya usalama kwa ukaguzi wamesema mamo hapo msiendelee. Hatari ni kubwa kuliko mali mnaipata. Wamesikia lakini hawajaelewa. Kwa hiyo anaweza akaja kwa muda wake.
2: Kwamba amezamia sasa.
1: Anazamia sasa.
2: Sasa hata ikitokea la kutokea, kila ukiangalia taarifa zile za nani ameingia nani ametoka, hawakuoni wewe.
1: Pia haupo.
2: Sasa inakuleta changamoto. Sasa Janet Magomi ambaye ni kamanda polisi pale mkoa wa Shinyanga amezungumza kuhusiana na tukio hilo kwa sababu limetokea ndani ya mkoa wake. Huyu hapa.
3: Na shauri kule kulikotokea tatizo nawe watumie busara, kwa sababu tatizo limetokea na tatizo kushirikiana na familia, kwa sababu huu ni msiba. Msiba ambao sina unahutumisha. Sasa kama ni kweli wanakataa kushirikiana na familia, hiyo sio sawa. Ni vyema wakashirikiana na familia, wakachangia gharama ili mzee kaenda kasikiliwe.
2: Huo ndio ulikuwa ujumbe wa Janet Magomi ambaye ni kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga, hasa kizungumza kwamba kwa sababu mvutano ulianzia hapo ni kiasi gani cha fedha kinatolewa kwa ajili ya kwenda kusaidia kustili mili ya marehemu hao. Kampuni hiyo inataja kwamba inadaiwa ilikuja na shilingi 200,000. Mwambie 200,000 itatoshaje kwenye shughuli za mazishi jamani? Ongezeni. Kwa hiyo wakawa wamekubaliana mpaka milioni 2 ndipo walipofikia hatua hiyo. Lakini wao wakasema sasa tutatanguza 500,000 tunaenda, hii nyingine mtatudai. Hapo ndipo mgogoro kaanza. Tunawadaije?
1: Nadai vipi sasa? Na naamini ndio maana kamanda amesema tumia busara.
2: Busara.
1: Kwamba katika hali ya kawaida ni kushirikiana. Ni kushirikiana tu kwa sababu hakuna namna ambayo pia familia inaweza ikawa imepimiwa thamani ya ndugu yao. Na hata ukitafuta kwa mfano kwenye masuala ya kifuta jasho na machozi, ndio maana vimekuwa kwa sura hiyo. Hawasemi
2: sio fidia,
1: sio fidia.
2: Kwa sababu kufidia mtu manake unafidia thamani halisi ya kitu.
1: Thamani halisi. Kwa hiyo hata kule ndio maana wanasema kifuta
2: machozi.
1: Jasho kifuta machozi. Maana sio thamani halisi. Ya mtu.
2: Kwa sababu mtu hauwezi kumtathmini, hata ungekupa milioni 100 bado sio thamani halisi ya mtu.
1: Sio thamani. Sio thamani halisi ya mtu. Hata kama ni laki, sio thamani halisi. Kwa hiyo kama mnaelewana, hebu fikiria familia kuambia basi ni rafiki yenu tumekubali, si kama familia mzikeni basi. Ni rafiki yenu mzikeni.
2: Alafu wakakaa mnazika. Alafu wao wakakaa pembeni.
1: Tumekubali, mmefanya naye kazi ni vizuri kabisa na
2: nyinyi kwenu utaratibu.
1: Hebu mzike sasa.
2: Amuze amtoboi.
1: Amtoboi. Sasa si ndio ile unajiuliza, hivi una
2: tumesuhusiwa tumefanyaje?
1: Kwamba hivi kama kuna uwezekano, lakini kama hakuna ndio hayo ambayo tumesema. Ni vizuri mkashirikiana.
2: Mkashirikiana.
1: Kwa sababu dhana ya familia pia ni heshima hata mtu wenu kupatikana. Wangapi wamekosa ndugu zao?
2: Kabisa.
1: Yaani wampate ndugu wa kuzika, wakikosa nataka wapate hata shati. Kwamba hili linahusiana

0: na fulani
1: angalau tumzike kabisa, julikane kabisa, tumezika
0: kabisa kabisa utu ndo bado utu ule kwamba ndugu yetu tulimstili hapa
1: tulimstili
0: unatafuta miaka na miaka, lakini hata familia ina pia ina uwezo kufika hatua kwamba kutokana na mazingira ya ofisi na nini sisi tunakubali kumpokea kwa namna yoyote ile, kwa sababu mnaweza mkatoa hata 50,000 na ndugu akakubali kwamba kwa sababu ndugu yetu amepatikana mlete tu tumstili. Kwa hiyo ushirikiano ni jambo la msingi sana.
1: Na ni vizuri pia watu wakuwa najifafanua. Sababu kweli kwa familia tu majibu mafupi mafupi hayo alikuja akafanya na akafa.
0: Na akafa.
1: Mm.
0: Bila maelezo yote.
1: Hebu njoni mtueleze pia.
0: Ilikuwa kuaje?
1: Sasa na maswali kama hayo ndio nafanya taasisi, kampuni na maeneo mengine ya kazi inahitaji kuwa na mazungumzo yanayoeleweka baina ya yao na watu wanaofanya kazi kwenye maeneo husika. Sababu wakati mwingine sio tu hawa ambao nasikia kwa matukio. Kuna wengine hata katika safari zingine za kawaida kabisa za maisha. Mambo yanayumba, baadaye wanataka kujua huyu jamaa mbona alikuja ni kijana kabisa hapa. Namuonaje mzee Baneno? Mzee Baneno kwa kweli anapitia kipindi kigumu. Mna 100,000 hapo. Sasa mzee Baneno mbona tulishagana naye? Jamani. Fanyeni jambo. Bwana tuna jambo la kufanya sisi.
0: Tunafanyaje wakati tayari hayuko mikononi mwetu?
1: Sasa huyo umetuletea mzee huyo anaanza kufanya kazi gani?
0: Na alikuja akiwa kijana.
1: Chakua kijana kabisa hapo.
0: Sasa hivi hawezi hata kujishughulisha na chochote.
1: Sisi hatuna msaada naye.
0: Anabaki na historia tu. Yale sisi enzi zetu.
1: Tulikuwa tunamlipa kwa wakati. Kwani kuna siku alikwambia alipwe?
0: Kuna madai yoyote huko? Sawa, na asante sana. Tutazame taarifa nyingine. Tulikujuza kuhusiana na jana ilikuwa ni siku ya vijana. Na moja kati ya waliozungumza katika siku hiyo ya vijana ni pamoja na Gerson Ruaga Mpina ambaye huyu ni waziri, naibu waziri mkuu kivuli kupitia chama cha ACT Wazalendo, yako ambaye ameweza kuyatanabainisha hasa akiwa anatazama upande wa vijana na nafasi walionayo kwenye kuhakikisha hatua ya maendeleo ndani ya taifa inafanyika. Sasa akizungumza katika maadhimisho ya siku ya vijana duniani, Mpina amewakumbusha vijana kuwa kila mmoja ana thamani kubwa na mchango wa pekee katika kujenga taifa. Mpina amebainisha kuwa haiwezekani kujenga taifa lenye nguvu na maendeleo ikiwa lina vijana dhaifu, waoga na wasio na maono wala kujitambua.
2: Tuko kwenye siku ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Ukizungumza neno vijana, ndio taifa linategemea vijana katika ustawi wake, dunia inategemea ustawi katika inategemea vijana katika ustawi wake. Kwa hiyo unapozungumza maadhimisho ya vijana, unazungumza jambo kubwa sana kwenye taifa. Unazungumza jambo kubwa sana kwenye taifa. Kwa hiyo na wewe mwenyewe kijana mmoja mmoja ujue kwamba wewe ni jambo kubwa sana kwenye taifa na una wajibu mkubwa sana kwenye taifa. Sasa unapokuwa na wajibu mkubwa kwenye taifa, lazima ujiangalie una nini, una nyenzo gani mkononi mwako ya kufanya wewe uwe jambo kubwa sana katika taifa lako. Una nini mkononi? Una nini kidindoni? Nimeelezwa wanaokuja kutoa mada hapa ni watu ambao nawafahamu, wabobevu wa mambo mbalimbali, sina mashaka nao. Nitabadilishana nao uzoefu na mawazo ya, kwa sababu ni lazima kama vijana, hauwezi kutengeneza taifa halafu unategemea kwamba utatengeneza taifa lenye nguvu halafu na vijana dhaifu. Una vijana ambao hawana ujasiri, una vijana ambao hawana maono, una vijana ambao hawana udhubutu, una vijana ambao ni machawa. Hauwezi kutengeneza taifa katika mazingira haya. Taifa lazima lijengwe na vijana wanaojitambua, lazima lijengwe na vijana ambao wako tayari, lijengwe na vijana ambao wana nyenzo mkononi, lijengwe na vijana ambao nyenzo walizonazo mkononi na kibindoni wako tayari. Hiyo ndio kwa ACT Wazalendo. Ndio unayeongea nao sasa hivi. Vijana wa chama chetu cha ACT Wazalendo. Viongozi watawaambia pia umuhimu wa kijana wa ACT Wazalendo anatakiwa awe vipi katika kuhakikisha kwamba ajenda za kitaifa zilizoko yeye hawi mtazamaji. Katika ajenda za kitaifa zilizoko yeye anashughulika nazo. Vijana watawaambia haya.
1: Okay, asante. Ni Luhaga Jailson Mpina akitoa ujumbe huo kwa vijana katika maadhimisho siku ya vijana. Ni sehemu ya kila ambacho kimesikika hapa. Tumekudokeza kuhusiana na shahidi wa 16 kesi ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Ni miongoni mwa yale ambayo tutakusogezea hapa ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini pia kuhusiana na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi, ni sehemu ya taarifa ambazo tutakupa fursa hiyo. Tunakwenda kupata ujumbe kutoka studio. Tunaungana na Angel Mbalamwezi Malaika kwenye yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Za kimichezo, Yanga jana na Simba, dabi nyingine ya Kariakoo. Tutaangalia tu Yanga aliondoka na ushindi kwa siku ya jana, lakini waandishi na magazeti yanazungumza nini? Hapo ndipo lazima usikilize kwa sababu kuna mambo ya ziada. Unaweza kwa uliangalia tu mpira na ukaondoka, lakini kuna nje ya ushindi ambao unazigusa
0: jicho la mwandishi,
1: nje ya jicho la mwandishi na wadau mbalimbali. Hivyo tunasema endelea kubaki nasi ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
3: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Go.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Haya, msikizaji wangu karibu tena na tena ikiwa dakika ni tatu. Na hii ni toka vitimia mida saa mbili kamili za asubuhi. Leo ni siku ya Alhamisi na tarehe ni 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Nipo hapa kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Twenjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Mkononi kwangu na magazeti ya kutosha, lakini moja gazeti ambalo niko nalo ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti hili habari picha namuona Dr. Sla, lakini pia moja ujumbe ambao unasomeka hapa, Dr. Sla atoboa siri nzito za Chadema. Hii unaisoma kundani ukurasa wa pili. Na siku ya vijana, uhaba wa ajira na katiba mpya vyateka mijadala, inasomeka pia ukurasa wa tano ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lissu washangaa polisi kutokumhoji maana ya kauli tutakinukisha, inasomeka ukurasa wa nne na ukurasa wa tano. Na Rais Trump akiri kutoroshwa kuokoa maisha yake Uturuki, inasomeka pia ukurasa wa tano. ukurasa wa 17 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Barabara za njia nane zaja kutatua foleni Dar es Salaam, na unaisoma ukurasa wa 7. Zanzibar kutumia utajiri wa bahari kukuza uchumi, inasomeka pia ukurasa wa 5. Lakini upande wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge ni Kizimkazi kufunga utalii Zanzibar, ambapo Rais Mwinyi asema ni chachu ya kufikisha watalii milioni 1.5, aitaka itumike kutangaza utalii, biashara na uchumi wa bro, na agiza fursa za bahari na ardhi zitangazwe kwa wawekezaji. Hii unaipata ukurasa wa 7 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Biteko asema nishati safi iwe endelevu, unaisoma ukurasa wa 1. Lissu amhoji shahidi kuhusu kauli za no reform no election, inasomeka ukurasa wa 3. Na TFRA na ZESCO zasaini mkataba uzalishaji mbolea ya mwani, inasomeka pia ukurasa wa 3. REA yasambaza mitungi 700 kwa mrazi, REA yasambaza mitungi 700,000 ya gesi, inasomeka ukurasa wa 1. Dr. Migiro afungua tawi la CCM Kibuteni Zanzibar. Na hiyo nisoma ukurasa wa 1 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini tukitazama gazeti la Mwanahabari, moja ya habari zinazosomeka hapa, uchumi wa bro waipaisha Zanzibar. Habari unasoma ukurasa wa 3. Wakati pia Balozi Omari asema Mbeya ina fursa kubwa ya kuongeza mchango katika uchumi wa taifa, inasomeka pia ukurasa wa 3. Na serikali yaendelea kuboresha baraza la ardhi, inasomeka ukurasa wa 7. REA yaeleza utekelezaji wa mkakati wa nishati safi tamasha la Kizimkazi kwa mwaka 2026. Hii unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Tukitazama gazeti la Majira, ni mkutano wa wawekezaji katika madini kutikisa. Zaidi ya wageni 2000 kushiriki mkutano hapa nchini, ni pamoja na kampuni ya kimataifa. Hii inasomeka ukurasa wa 4. Uchumi wa bluu wapaisha kwa kasi uchumi wa Zanzibar. Hii inasomeka ukurasa wa 4. Na Rais Dr. Mwinyi asema Kizimkazi jukwaa la utamaduni na utalii, inasomeka pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Tukitazama pia upande wa Zanzibar leo, Dr. Mwinyi asema tamasha la Kizimkazi kuvutia watalii zaidi. Unasoma pia ukurasa wa 6. Na Dr. Samia asisitiza ubunifu kutangaza utalii, inasomeka pia ukurasa wa 7. TRA kufunga skana bandari ya mkoa ili kuongeza ufanisi, inasomeka ukurasa wa 6. Ndejembi ataka kasi iongezwe matumizi nishati safi, nayo inasomeka ukurasa wa 5 wa gazeti la Zanzibar leo. Na tukiachana na gazeti la Zanzibar leo, tuangazie pia gazeti la Uhuru kweli daima. Tume ya Jajirira, marobaini matukio ya vurugu Oktoba 29. Ni kauli ya Butiku ahoji bila tume rais na Watanzania watajuaje undani wa kilichotokea. Hii unaisoma kundani ukurasa wa 2. Tabora yafunguka mabasi kuegeshwa stendi ya Magufuli, inasomeka ukurasa wa 9. Mafanikio sekta ya mawasiliano ibua ya wasomi, inasomeka pia ukurasa wa 2. Na kishindo Kizimkazi kupaisha utalii Zanzibar, inasomeka ukurasa wa 8. Meza mazungumzo ni suruhu, wamesema wanasiasa, nayo inasomeka pia ukurasa wa 19 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukichana na gazeti la Uhuru kweli daima, tutazame gazeti la Mwananchi Tanzania. Hatua nne kuponya taifa. Wadau watumia siku ya vijana kupaza sauti za kuliponya taifa na kulijenga umoja, na kujenga umoja. Wataja hatua nne muhimu za maridhiano. Na Mabukusi agusia ajira kwa vijana. Mpina Rungwe wasisitiza ustawi wa jamii. Hii habari unasoma pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lissu na Shahidi walivyomalizana na kesi ya uhaini, inasomeka pia ukurasa wa 4. Rais Mwinyi ataka ubunifu wa Kizimkazi kuvutia utalii Zanzibar, inasomeka ukurasa wa 5. Na siasa, maswali tata kufuza na kuteua ya madiwani kutoka CCM. Maswali tata fukuza, lakini teua ya madiwani kutoka CCM, inasomeka ukurasa wa 2. Athari kwa wananchi kukwepa vivuko Dar es Salaam, inasomeka pia ukurasa wa 19 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukitazama gazeti la Habari Leo, Samia ataka thamani ya utalii. Aita wawekezaji Kizimkazi, agiza picha zitangazwe uzuri wa Tanzania, aelekeza yatengwe maeneo michezo ya watoto, aikaribisha sekta binafsi. Nayo inaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Lakini mahakama yapangua hoja ya Lissu muda wa kesi. Mahakama yapangua hoja ya Lissu muda wa kesi. Habari unisoma ukurasa wa 7. Na Migiro aeleza muhimu wa matawi nguvu ya CCM, unisoma ukurasa wa 2. Mtafiti aeleza udhaifu wa wazazi vipaji kwa watoto, unisoma ukurasa wa 7. Dr. Mwinyi asema tuzitumie fursa kukuza uchumi, inasomeka ukurasa wa 2. Kizimkazi anogesha kampeni nishati safi, nayo unasoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tutazame kwa undani zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele, hasa zile kurasa za mwisho, ambapo hapa natazama gazeti la Habari Leo. Habari kubwa inaonekana hapa ni Alikiba, Nandi, Harmonize, Mbosso, Mario kukiwasha Kizimkazi. Hii unaisoma kurasa wa 21. Lakini uwanja mpya Dodoma kuvutia watalii, inasomeka kurasa wa 23. Mwenye itaja Kizimkazi kuchochea michezo, inasomeka kurasa wa mwisho. Tanzania kuanza na Misri AFCON 2026, inasomeka pia kurasa wa mwisho. Hes atobua siri kumsajili mwalimu, nayo unaipata kwa ndani kurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Tukiachana na hilo, tuangazie gazeti la Mwanaspoti. Gazeti la Mwanaspoti yanaonekana hapa bado mbili. Bado mbili kitu gani? Basi unasoma kwa ndani ukurasa ule wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti na undani wa ndoa ya Ronaldo na Georgina na unasoma ukurasa wa mwisho. Na Riboni na wenzake wanatosha inasomeka ukurasa wa 19. Manchester United yaichokoza Arsenal unasoma ukurasa wa 22. Sura tatu za Fei Toto ni hii hapa, unataka kujua ni ipi, basi unasoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Na upande wa gazeti la Uhuru kule Daima, Rais Samia sema tengeni maeneo ya viwanja kwa watoto, inasomeka ukurasa wa mwisho. Usajiri dau la Fei Toto kutoka Azam FC kwenda Simba linatajwa kufikia shilingi bilioni 3.9. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 19. Na bilioni 3.9 kumua Fei Toto Azam ni moja kati ya swali linaloonekana kupitia gazeti la Uhuru kweli Daima ule ukurasa wa mwisho. Bilioni 3.9 kumua Fei Toto Azam, haya utasoma kwa ndani. Lakini Yanga Simba raha tupu Zanzibar, wakati ya Weso itaka kosto ya 1988. Na hapa toshi finali kombe la masoko. Hizi zote unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru kweli Daima. Upande wa gazeti la Machinga Sporti ni Yanga bingwa ngao ya jamii, yashinda 1-0 dhidi ya Simba Zanzibar, inasomeka ukurasa wa kwanza kabisa. Rais Samia kumrazi Rais Mwinyi asema tamasha la Kizimkazi ni jukwaa la utamaduni na utalii na uwekezaji, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Tukitazama gazeti la Mwanahabari ni Rais Mwinyi azindua tamasha la Kizimkazi, wakati Yanga yabeba ngao ya jamii yaichapa Simba 1-0, unaipata kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini nikimalizana na gazeti la Majira, moja habari zinazoonekana hapa ni Rais Mwinyi azindua rasmi tamasha la Kizimkazi, afurahishwa na michezo na sanaa pamoja na ubunifu. Lakini wanafunzi Tanzania watakiwa nidhamu michezo ya fesa. Hii yote inasomeka ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Na kufikia hapo niseme shukrani sana kwa msikilizaji wangu. Pata muda umesikiza magazeti ya leo ya tarehe 13 ya mwezi wa 8 2026. Muda wako kununua gazeti na ukasoma kwa undani. Mimi ni Chenja Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakia asubuhi.

91.7 habari ya mjini. Anelio, Anelio, Anelio, unyaseme, musina urunyaseme mwibagi nyaseme. Mano mama dudu, sikiliza Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: upano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kwa

ni kibure ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Saa 2 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, bado upo na timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali. Muda mfupi uliopita umemsikiliza Angel Mbalamwezi, muite malaika, kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, ambapo kwa undani zaidi wa taarifa hizo basi jipatie nakala yako ili uweze kujishibisha na kupata undani wa taarifa zilizodokezwa katika vichwa vya magazeti, lakini pia na taarifa zingine za kurasa za ndani. Tumerejea tena katika safari ya kipindi cha asubuhi leo, na moja kwa moja tuelekee kwenye sehemu ya taarifa ambazo tumekudokeza hapo awali. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu imeahirishwa mpaka ni jana, ndioweza kuendelea tena baada ya kumaliza kumhoji maswali ya dodoso shahidi wa 16 kuhusiana na ushahidi aliyotoa mahakamani. Akiwa amemhoji shahidi huyo ambaye ni ACP Amini Mahamba, aliyemhoji kwa siku 3 mfululizo kuanzia Agosti 10, 2026. Baada ya Lissu kumaliza maswali yake kwa shahidi, mawakili upande wa mashtaka nao walimhoji shahidi huyo maswali ya msawazisho. Upande wa jamhuri umeomba kesi hiyo iahirishwe hadi hiyo jana, ambao walijiandaa kwa shahidi mmoja pekee, na jaji alipokea ombi hilo na kuahirisha kesi hiyo, ambapo inaendelea na shahidi wa 17 upande wa mashtaka. Kesi hiyo inasikilizwa katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini linalotokana na maneno aliyoyatamka kuhusiana na kusudi la kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa hiyo kama ilivyoelezwa kwamba kesi itasikilizwa mfululizo
2: mpaka mwezi Septemba.
1: Tumekwambia kuhusiana na rais wa TLS. Huyu ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, Boniface Mwabukusi. Amesema katiba bora ni msingi wa maendeleo ya watu, si ya vitu kama ilivyo sasa. Amesema maendeleo ya kweli ni yale yanayotoa matokeo kwenye mifuko ya wananchi, ikiwemo wafugaji, wakulima, wavuvi, wafanya biashara na kuunda ajira kwa vijana. Mabukusi ameeleza hayo siku ya jana kwenye mdahalo wa maadhimisho ya siku ya vijana duniani ulioandaliwa na baraza la vijana la chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA lililofanyika Dodoma. Mdahalo huo uliongozwa na mwanahabari Halifa Saidi, ukijikita katika mada ya vijana na katiba, ukihusisha wadau mbalimbali akiwemo Deusi Kiamba na Rosemary Mwakitange. Kwa kila alichonukuliwa akieleza Boniface Mwabukusi, anasema kwa bahati mbaya siku hizi serikali inakwenda kupokea gawio. Kazi ya serikali si kupokea faida bali kuzalisha ajira. Hivyo kuna uhusiano mkubwa kati ya katiba bora itakayosimamia rasilimali za nchi za ardhi, madini, mali asili na mengine. Boniface Mwabukusi.
2: Okay.
1: Katika nafasi na ujumbe ya yale aliyopo. Kuna ujumbe kutoka kwa Bashiru Ali Kakurwa.
2: Ya, kabla tujamtazama Bashiru Ali Kakurwa, kuna tukio pale limetokea Ngorongoro ambapo kuna kijana mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Sefu Musa ambaye amefariki dunia baada ya kudaiwa kuuawa na askari watatu katika eneo la Ngorongoro mkoani Arusha baada ya yeye na wenzake kutuhumiwa kuwa ni majangili. Sasa Sefu alikuwa ni mmoja kati ya pamoja na Salim Hamis maarufu kama Pacha na Abdalla Nuru wakitokea Arusha mjini kuelekea Babati mkoani Manyara kwa ajili ya kumzika mwenzao ambaye walikuwa kifanya naye kazi ya kutengeneza magari maeneo ya Disemba pale jijini Arusha. Sasa watatu hao walikuwa wamepanda pikipiki moja na walipofika Makuyuni pale walipotea njia na kuelekea Karatu badala ya Babati. Sasa waliendelea na hadi Karatu mjini na kufika katika lango la kwanza la Ngorongoro lililokuwa likilindwa na askari watatu. Sasa baada ya kufika lango kuu kwa mujibu wa taarifa hii, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro walibaini kuwa wamepotea njia na wakaamua kurejea. Inadaiwa walipofika katika lango la kwanza walikamatwa na askari hao na kutuhumiwa kuwa ni majangili, licha kujieleza kuwa walikuwa wamepotea njia na walikuwa wakielekea Babati kwa ajili ya mazishi. Sasa kwa mujibu wa maelezo ya Abdalla Nuru ambaye ndiye aliyenusulika, vijana hao waliamuliwa kuvua nguo na kujigaragaza kwenye majani waliokuwa kiwasha huku wakimwagiwa maji na askari hao kabla ya kudaiwa kupigwa. Sasa baada ya tukio hili, jeshi la polisi limetoa taarifa rasmi kuhusiana na tukio hilo, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Arusha limesema kuwa limepokea taarifa kuwa watu wawili wanaume wamefikishwa katika hospitali ya Ruthen wilayani Karatu, na kati ya hao wawili mmoja alikuwa ameshafariki dunia na mmoja alikuwa hai na anaendelea na matibabu. Akifafanua tukio hilo, Agosti 13, 2026, kamanda polisi mkoa wa Arusha SSP Justin Masejo amesema mara baada ya kupokea taarifa hiyo, askari polisi walifika katika hospitali hiyo kwa ajili ya kufanya uchunguzi ili kubaini chanzo cha kifo na kama kilisababishwa na mtu ni nani au watu gani wamehusika katika mazingira gani. SSP Masejo amesema uchunguzi wa awali ulibaini aliyekuwa amefikishwa hospitali akiwa amefariki anaitwa Sefu Musa, miaka 25, fundi gereji, mkazi wa Matejo pale jijini Arusha. Ameendelea kufafanua kuwa mtu wa pili ambaye alikuwa anaendelea kupatiwa matibabu alitambulika kwa jina la Salum Haji maarufu kama Chambega, fundi gereji, mkazi wa makao mapya pale jijini Arusha. Aidha amesema uchunguzi zaidi ulifanikisha kupata taarifa kuwa watu hao wawili pia walikuwa na mtu mwingine aliyejulikana kwa jina la Abdalla Nuru maarufu kama Ngadana, fundi gereji, mkazi wa Matejo pale Arusha, ambaye inadaiwa ndiye aliyekuwa anaendesha pikipiki iliyokuwa imewabeba watu wote watatu. Ameendelea kufafanua kuwa inadaiwa watu hao kwa pamoja Agosti 12 mwaka 2026 muda wa saa 4 asubuhi walikamatwa na askari wa hifadhi Ngorongoro baada ya kuingia kwenye eneo hilo bila kufuata utaratibu na wakiwa na pikipiki ambayo hairuhusiwi kuingia katika hifadhi hiyo. Kamanda Maseja ameendelea kueleza kuwa inadaiwa baada ya kukamatwa na kuhojiwa walieleza walikuwa wametokea jijini Arusha wakiwa na pikipiki kuelekea Babati kwenye msiba na walipotea njia wakajikuta wapo kwenye hifadhi ya Ngorongoro. Jeshi la polisi mkoani humo limesema linaendelea na uchunguzi zaidi wa kuthibitisha taarifa hizo za awali, kwani limepata maelezo ya baadhi ya watu ili kusaidia kupata ukweli wa nini kilitokea ya baada ya kukamatwa na askari hadi mmoja kufariki dunia na wengine kuendelea kupatiwa matibabu hospitalini na watatu kufanikiwa kurejea jijini Arusha. Kwa hiyo taarifa iko hivyo. Tia njia maelezo ya kamanda. Baki kwenye maswali. Sawa na
1: bapo kuna hitajika sasa uchunguzi
2: wa kina
1: wakina zaidi kupata
2: kweli
1: yale yaliyofanyika na kutokea kwa hilo tukio. Niko nafuatilia clip moja hivi. Sio Tanzania ile tukio, lakini limesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. na bahati nzuri liliweza kurekodiwa na Citizen journalist.
2: Okay.
1: Raia tu kawaida kama unavyojua, kama tulivyoambiwa jana
2: kwamba kila mtu ni mwandishi.
1: Kila mtu amekuwa mwandishi. Sasa ile kamera ambayo iko imerekodi tukio ya mtu wa kawaida, inaonekana kuna kijana alikuwa kama amepigwa yowe fulani hivi, alafu upande wa pili akadakwa.
2: Okay.
1: Sasa wananchi wamechoka na matukio ya uhalifu. Wako wanahitaji tu kauwanja kadogo kwa dakika chache kumalize hiyo kazi.
2: Kushughulika naye.
1: Bahati nzuri kulikuwa kuna askari.
2: Ndio.
1: Katika maeneo hayo ambaye aliwahi, lakini sio wa jeshi la polisi.
2: Okay.
1: Ni wa kikosi kingine.
2: Kingine.
1: Kama unavyojua pia wengine wanajua miiko ya utekelezaji na mipaka, lakini pia maelekezo ya uovu kufanyika mbele yako.
2: Mbele yako na wewe ukiwa ni mlinzi
1: wa usalama. Na wewe ukiwa nini, mlinzi wa usalama? Tuonekana pia na wewe
2: ulishiriki.
1: Hukutendea haki maelekezo na mafunzo uliyopata. Kwa hiyo jamaa akakinga. Hata hivyo mambo ilikuwa ni magumu kwa sababu ni mmoja kati ya wengi.
2: Ni kundi la watu
1: huyo. Sasa huyu alionekana kama ana kijana mwenyewe kama anastaajabu kuhusiana na hiyo hali, lakini kama unavyojua watu huwezi kaibia mtu simu. Ngumi zikazi zinachomoza kutoka katika kila mwanya ambao askari anauacha. Umeshikwa hivi na maana ya pua. Sasa hali ilikuwa hivyo ambayo ilichukua dakika nyingi hadi pale ambapo askari wengine wakaja. Watu wakiwa wamebeba vifaa mbalimbali kuhakikisha wanamaliza kabisa.
2: Magongo nini.
1: Lakini baadaye wanakuja, analetwa binti mmoja. Swala lilikuwa si swala la wizi huo ambao walikuwa wameuona. Na baada ya kujua kilichotokea kati ya huyu kijana na hiyo tuhuma ya mwizi, ulishaona mnafanya kesi afu unashangaa unabidi ukimbie kijiji.
2: Kabisa.
1: Ndio maana tunaambia subirieni kwanza.
2: Pata maelezo ya kutosha. Jipe muda.
1: Unaweza kaita mwizi wewe kweli kutokana na matukio ya uhalifu na wezi. Ukaweka hasira yako, alafu mwisho wa siku ukaja ukasikia huyu ni mwizi wa namna gani? Hutasubiri maelekezo mengine. Ni kuteleza.
2: Ndio maana wazungu huwa na kauli ya mambo matatu kwamba stop, think and take action.
1: Okay.
2: Yani simama, tafakari, chukua hatua.
1: Okay.
2: Sasa sisi hatupatagi muda huo wa kustop na kuthink. Sisi tunaenda kwenye hatua ya tatu ambayo hiyo matokeo yake huwa ni mabaya.
1: Okay.
2: Ambayo yanaweza pia kukupelekea kwenye hali ambayo ni sintofahamu. Kama ulivyosema kwamba unaweza kujikuta baadaye unaanza kujuta, hivi bora hata nisingeshiriki. Bora hata nisingempiga, ili likuaje? Kumbe sio mwizi. Kumbe tu ilikuwa ni mambo yao. Au unatamani umgeuzie kibao huyu aliyeita yowe hiyo. Tumwe umgeuzie kibao. Haya bwana. Ulidokeza hapo taarifa ya Bashiru Ali Kakurwa ambaye ni waziri wa mifugo na uvuvi. Akiwa pale Musoma siku ya jana, kuna mambo ambayo anayozungumza huku akiwataka viongozi kuacha kupandisha mabega kwa wananchi wala vyeo vyao na kuacha rushwa, na badala yake kutumia nafasi walizonazo kuwatumikia wananchi. Sasa haya amezungumza katika ziara yake mkoani Mara ambayo inaendelea katika wilaya ya Musoma pale siku ya jana. Sasa tusikilize hapa alichokizungumza Bashiru Ali Kakurwa kwa viongozi.

0: tushushe mabega ya vyeo na posho zilizotuna kwenye mifuko yetu. Tuwe wasikivu kwa wananchi, kero zao, maoni yao, wasiwasi wao, hofu zao na mapendekezo yao. Lakini tuwajibike kwao kwa kutoa huduma kwa usawa na tuepuke rushwa pamoja na dhulma katika utendaji wa shughuli zetu.
1: Mheshimiwa Rais mmemsikiliza na ametutuma sisi wasaidizi wake wote kuwahimiza Watanzania kulinda misingi ya umoja na kuimarisha misingi ya amani, misingi ya utulivu, misingi ya haki na usawa na misingi ya uwajibikaji. Safari hiyo ni ndefu bila kuimarisha misingi hiyo ambayo ilijengwa na baba wa taifa Mwalimu Nyerere, hayo matarajio na matamanio ni vigumu kuyafikia.
0: Ndugu zangu, yote ninayoyasema, yawe ya elimu, yawe ya umeme unaona umefika shule, iwe ni miundombinu, kuwe kufuga, kiwe kilimo, kushiba, kusomesha watoto wakawa salama, wakawa maprofesa kama sisi, yanategemea misingi aliyotuachia baba wa taifa kuimarisha. Misingi gani hiyo? Undugu, umoja, utulivu, usalama wa nchi yetu, upendo, uwajibikaji na uzalendo kwa taifa letu. Bila hayo, baba wa taifa na Mungu wetu atatulaani. Na baba wa taifa alisema mkianza kubaguana kwa dini, kwa kabila, kwa itikadi za kisiasa, na siku hizi itikadi za kisiasa zinaambatana na uchochezi, uongo na dharau kwa serikali. Mkianza kudharau serikali, mkabaguana, hiyo dhambi ni sawa na kula nyama ya mtu, hamtaacha. Na hiyo laana itawaandama. Na mimi namuomba Mwenyezi Mungu laana inawaandama. Nilikuwa na mkoa. Sio mimi nasema maneno ya baba wa taifa. Usisubiri kupata laana ya baba wa taifa na Mungu wetu kwa sababu ya kukiuka miko iliyojenga taifa hili.
2: Okay. Kwa mabega.
3: Kuna nyuma mabega kwa sababu ya cheo ulichonacho.
2: Cheo ni dhamana bana. Kikipata jua ni vazi ambalo kuna muda wote au pengine unaojulikana litatoka. Anasema wewe kutoa cheo au wewe kutoa wadhifa ndio nakujua wewe ni nani.
3: Na ndio maana mzee wa itifaki anakuambia yule mjenga anasema kwenye kukutambulisha lazima tuanze na jina lako. Hiyo ni nafasi ulionayo. Na ndio maana kuna tofauti kubwa kati ya cheo pamoja na nafasi. Ukikutana mtu ambaye anatumia cheo chake unaweza ukalia, lakini tuna kitu kinaitwa nafasi. Hiyo ni kutendea haki majukumu uliopewa kutokana na hicho cheo ulichonacho.
2: Kipimo.
3: Ndio kipimo hiyo. Yaani nafasi ulionayo ipo kwa ajili ya kutumika, sio kutumikiwa. Hapo ndipo utaona utofauti.
2: Si. Sawa. Kiwe kwenye kumbukumbu. Ya namna ambavyo watu vyeo vimekuja na kutoweka. Basi itakufunza nawe pia ambaye umepata cheo. Itakufunza pia kupata nafasi ya kuwaheshimu watu mbalimbali. Wapo watu ambao wamefanya kazi chini ya watu wengine. Lakini mwisho wa siku wanakuwa ni watu wengine kwenye nafasi zingine za juu tofauti na hizo zilizokuwa. Na tumekuwa na tabia ya ukienda sehemu fulani kama ni halmashauri, wale wengine ni mbwa, kwa hiyo unaongea na mwenye mbwa. Na unaweza ukatoa na kauli zingine zinashabiana kabisa na hizo ya kwamba wewe kama nani bana. Umeshinda baba nene ndio unae naye mkuu. Lakini hao ambao ni wadogo leo kuna siku unaweza kuwakuta mahala pengine. Kwenye vyeo vingine vikubwa kabisa.
3: Kwa vyo vya juu.
2: Na ndio maana mara zote wanakumbushwa watu kwamba usiishi kwa kisasi, kwa sababu unaweza kumtafuta mtu na ukampata.
3: Hawezi kumkosa. Kama unamhitaji. Kwa sababu kuna engo. Kuna engo utakutana naye tu.
2: Kwa mfano wewe ni askari mzuri tu kwa katika zama za hivi imetokea mtu mara yeye ameletwa pale ukamnyokea banzi. Kwa! Diwani wa wapi wewe? Baba umeshinda lakini ujui pia safari yake naye itakuwaje.
3: Kuna siku alisema Dr. Biteko kwamba watu ni wale wale tu. Watu ni wale wale. Yaani leo unaweza kuwa hapa kesho kajikuta aliyeko hapa chini ndo anakuwa juu yako.
2: Anakuwa juu.
3: Au wewe unadharau kwa sababu unasema kiongozi gani wewe? Kiongozi gani? Unasema kiongozi gani huyo leo? Kuna leo na wewe utakuwa kiongozi. Kuna siku utaweza kuyahisi maumivu ambapo utaambiwa wewe kiongozi gani.
2: Kwa hiyo ndio maana tunaambiwa kuishi visasi ni hatari sana.
3: Sana, sana.
2: Mengine mwachie Mungu bana.
3: Potele mbali.
2: Hakusaidie sababu ukiishi visasi ukitafuta ukimtafuta utampata. Tuende katika nafasi ya mapumziko ya burudani fupi, tutarejea hapa. Huyu anaitwa Candy Nkuku. Jina la kuzaliwa, lakini haikutosha kwenye muziki wa miondoko hii mikononi mwa kofia yaje na hilo jina. Mwanzo alikuwa naimba gospel.
3: Akabadili
2: nyimbo za dini. Mpaka miaka 2000 hivi alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za kiinjili. Gospel. Lakini baadaye basi miaka 2007 hivi kolabo nzuri na wakati Kofi anahitaji sauti ya kike akaona huyo bidada anajitosheleza yeye katika ukuaji wake akiwa anavutiwa sana na Celine Dion miongoni mwa wasanii wa kike ambao walikuwa na uwezo mzuri sana wa sauti. Kwa katika ukuaji wake Cindy alikuwa anavutiwa sana. Kwa hiyo baada ya kuwa na Kofi Olumide akaona kama ambavyo atafanya kwa Yesu na wanafunzi 12 lazima ukikupata kugonge jina kwanza.
3: Batizwa.
2: Ili uifae kambi.
3: Amekuwa Baptisti.
2: Hapo ndio aliitwa Cindy Levova. Ikiwa inamaanisha Cindy the Heart.
3: Okay.
2: Kwa ndio maarufu sana kama Cindy. Jina ni Candy Nkuku. Jina lake. Lakini ndio hivyo. Unajua wapo wengi ambao wana majina yao
3: halisi.
2: Halisi na ukiwatafuta kwa majina yao unaweza ukasota.
3: Tafuta mpati.
2: Huwa ina maana pia unasema. Kuna majina ambayo yanaweza yakawa yakakutengeneza wewe yule ambaye ulitakiwa kuwa. Japo kuna majina pia yanaweza yakakuharibu.
3: Lakini pia kuna mengine ambayo yanaweza yakakupeleka katika mafanikio.
2: Mengine. kwa majina ni jina na wanasema jina zuri ni lipi unalopewa au unalojiita?
3: Yote tunakuwa umeitwa.
2: Sasa wewe jua kwamba kwenye dhana ya majina, jina ambalo linakuwa na nguvu mara zote ni ulioitwa. Kujiita na uende wengi wamefanikiwa pia, lakini majina ya kuitwa yameenda sana hayo. Bana tuanzie hapa.
4: Tulubaki lubaki pemingi.

0: Ah bana, kama ilivyo kawaida, Kofi Antoine Olomide. Ye bana kwenye nafasi nyingine kwenye wimbo utamsikia kama anaweka vionjo tunavibwa.
1: Chombeza chombeza.
0: Alafu ukiimba sana unaweza ukaona kwamba mbona kazi nimepiga mimi kuliko bosi. Shida inakuja ni pale ambapo utakaa peke yako ujipime utakuwa wapi. Lakini ilikuwa inatajwa ni moja kati ya watu walionekana kwenye muonekano fulani hivi, na hata mashabiki wanawaita stage couple au stage wife. Mara nyingi kwenye mapozi ukimuona Kofi Olomide na Cindy, unasema kwamba hawa vipi. Lakini ndio hivyo kwamba wakati mwingine kuna watu mnaweza mkafanya kazi kwa ukaribu na kwa muda wote mkaonekana kuna kuendana. Kwa hiyo Cindy katika ushirikiano mzuri ya yeye na Kofi, basi kumewatengenezea dhana hiyo. Na huu wala sio wimbo wa zamani wa huyu, na rekodi rasmi ambazo zinaweka mwaka 2025 kama sehemu ya album hii ya Supreme C kwenye credit zaidi, na Cindy akiwa ni mwongozaji wa tunaita lead vocal wakati Kofi Olomide ndio mwandishi, na huu ndio wimbo ambao pia mikononi mwa Kofi mwenyewe anampa kijana pale ukabiri wimbo
1: huo hapo. Lakini mimi ni vionjo tu,
0: vionjo. Bana, tuende kwenye viwanja vya michezo na burudani ndani ya asubuhi leo.

0: Wagana siku ya jana, ilikuwa leo tukikutana basi tutayatazama yale yaliyojiri, na tayari bingwa wa ngao ya jamii kumeshapatikana. Na kumbuka mchezo wa jana ulikuwa na nafasi mbili tu, ama ushinde ndani ya dakika 90, lakini ikishindikana hapo hakukuwa na dakika za nyongeza kwa ratiba ya mchezo wenyewe. Badala yake ilikuwa ni mikwaju ya penalty ndio ingeamua nani ambaye angesogea mbele ama nani ambaye angeibuka bingwa. Kwa hiyo dakika 90 zilitamatika kwa Young Africans kuibuka na ushindi wa bao 1-0, goli ambalo lilipatikana dakika 31 kupitia kwa cross iliyopigwa na Shedrack Isaac Boka na ikakutana Albert Kangwanda na hatimaye kuandikisha bao la kwanza. Tathmini ya mchezo kwa kipindi chote cha dakika 90, Simba walianza na presha kubwa sana kuelekea lango la timu ya Young Africans. Ukitathmini mchezo dakika 20 za kwanza zile, hakuna mtu, kila mtu alikuwa aamini macho yake kwa upande wa Simba Sports Club walipokuwa na ikabili lango la Young Africans, lakini mambo yalienda kubadilika baadaye kuanzia dakika 21 mpaka dakika kama ya 88 hivi. Mambo yalikuwa si mambo kwa upande wa Simba Sports Club, kwa sababu atakaangalia possession ya mpira 56-44 ya Simba. Lakini hata baada ya ile pishana, ukiangalia nafasi ambazo walikuwa nazipata Young Africans, kama wangezitumia pia ingekuwa ni zaidi ya goli moja hilo, kwa sababu mpaka dakika hiyo ya 88 Simba hawakuwa na shot on target hata moja, lakini Young Africans mpaka dakika 63 walikuwa na shot on target moja, ambayo hiyo pia ndio ilizaa goli. Lakini baada ya hapo wakapata shot on target zipatazo kama tatu, lakini ukiangalia hata kona iliyokuwa zimepigwa mpaka muda huo, Simba walikuwa wamepiga kona moja tu, lakini Young Africans walikuwa wamepiga kona kama tano. Lakini baadaye kuanzia dakika 88 mpaka mpira unatamatika zile dakika zilizoongezwa dakika tano, unaona Simba waliendelea kulikabili pia lango dakika za mwishoni, lango la Young Africans, mpaka akapata kona zikawa nne. Kwa hiyo all in all, mchezo wa jana umetamatika, lakini ukiangalia bado wanahitaji striker kwa upande wa timu ya Simba, kwa sababu Dombia ni mchezaji lakini hawezi kuwapeleka nchi ya Kanani. Bado mimi sijaamini kwamba anaweza kuwapeleka sehemu ambayo wanatarajia kufika Simba. Inabidi watafute striker. Kama mwalimu angeendelea kubaki Simba, alikuwa ni super sub kwa upande wao. Kama angeendelea kubaki, maana yake unamtoa Dombia unamuingiza mwalimu, lakini kitendo cha mwalimu kuondoka, manake hapa wanatakiwa waingie sokoni mapema sana kabla dirisha halijafungwa, ili waweze kupata striker mwingine. Tofauti na hapo, kuna mambo ambayo hayawezi kwenda sawa kwa upande wao. Lakini kwa upande wa Young Africans, moja kati ya watu ambao kwa wategemei sana ni Albert Kangwanda, ambaye ameonyesha kiwango kikubwa sana, lakini kuna watu wawili ambao hawa wameonekana bado wana ni mwiba mkali sana kwa upande wa Young Africans. Kuna Kwasi Yao Atola, ambaye alikuwa ni anaamua kupanda na kushuka kwa ajili ya kuongeza ulinzi pamoja na mashambulizi mbele. Lakini pia kuna Maxim Pia Nzengeli, ambaye ameonekana kuzunguka uwanja mzima jana, amefanya kazi kubwa sana, ambayo kwa wana Yanga kuna kila sababu ya kumpongeza sana kwa kila alichokifanya.
1: Atola, kwambia kama kuna mchezaji ambaye anajua thamani ya dabi, na dabi inaweza ikakuweka kwenye nafasi gani, ni Yao Kwasi Atola.
0: Yes.
1: Na jana Boka ni kama kuna kitu naye pia
0: amejifunza. Sure.
1: Naamini kwa dabi aliyocheza jana inaweza ikawa inamsogeza kwenye nafasi angalau ya kumfanya awe anafikiriwa kwenye nafasi Maxi na kadhalika. Binafsi Mudathiri jana
0: hajawa na mchezo mzuri.
1: Dabi hizi zilizomfululizo hizi ni kama zimemkataa tu, ni jicho la mwalimu, na wakati mwingine hata nani anaweza akacheza kwenye nafasi niyo. Lakini Simba kuna nafasi anaweza akajilaumu na hasa za mwanzo kuweza kubeba mchezo, lakini kushindwa, japo kwenye rekodi zinamuonesha hata michezo mingi ambayo amecheza na Yanga imekuwa ni timu ambayo kwa mwanzoni anaishika vizuri game. Mbele ya safari anapotea. Na tumpe nafasi msemaji wa klabu ya Simba baada ya mchezo huu.
2: Dumbia, wani cha kuambia?
3: Mimi na simama na Ibrahim Dumbia. Niwaulize tu, ni nafasi gani ambayo Dumbia ameipata ameipoteza hivi?
2: Wengi wamelalamikia kwenye hata uwezo wa kutuliza ana.
3: Anaziwa mali anamwachia mtu anakwenda anatafuta nafasi. Akishafika kwenye nafasi mali hazisogei. Hata header sababu yule ni

0: vizuri kwenye vichwa. Hata pasi ambazo zinatakiwa zije kwa ajili yeye kupiga vichwa pia hazifiki. Ndio maana nasema hapa tatizo wala sio Dumbi. Tatizo ni ule mstari wetu wa mbele kwenye kutengeneza mashambulizi. Leo niambieni ni nafasi ipi ya wazi ambayo imetengenezwa na mtu akakosa. Dumbia amepewa pasi gani elekezi walau ana mabeki wawili mbele na goalkeeper alafu tukamuona amefanya makosa. Hakuna clear chance ambayo ameipata. Mimi niwaambie wana Simba. Tusimame na Dumbia. Ukimwangalia kwa utulivu ni mchezaji mwenye kitu ambacho atakuja kutusaidia sana Simba Sports Club.
1: Huyu ni msemaji bado ana imani na Dumbia. Ambao kimtafuta na kwenye mitandao na baadhi ya maoni ya mashabiki wengi wa Simba ni kama hawampi nafasi, umekata tamaa naye. Na kama kuna jambo ambalo wanaweza wakamwambia hata kwenye kambi Dumbia, kwamba ili upate nafasi ya utulivu katika mchezo wa mpira wa miguu nchini Tanzania, tafuta nafasi tu ya kuscore. Na ukiscore mara zote basi utaanza kuona mashabiki wanarejea. Kwa hiyo bado ana kibarua hicho, na hata hivyo kwa ile substitution aliyofanywa jana ni kama ndio itamtoa kabisa
2: yeye kwa sababu game.
1: Binafsi sikufurahia kumuona mchezaji kama huyo anatolewa kwenye mazingira kama yale na game yenye pressure. Maana yake tayari mmeshamtengenezea uoga. Labda tuseme bahati nzuri walioingia hawakuweza kuzalisha goli, na hata hivyo kimwangalia Morris tangu ameingia kwenye hicho kipindi
2: alileta mabadiliko,
1: ni kama timu ilianza kwenda na kasi zaidi kuliko na wachezaji wengine walivyokuwa. Ukimwangalia Clotus Chama ambaye alikuwa kwenye sehemu ya mchezo na baada ya kufanywa substitution, hiyo kuna kitu kilipungua, hasa umakini wakati mwingine wa kile ambacho nakiweza, lakini power ya kupush timu inaweza ikawa ilikuwa kwake tena haipo. Kweli swala kimbinu ambayo likifanyikiwa kwa upande wa Simba. Huyu ni msemaji wa klabu ya Yanga baada ya matokeo ya mchezo wa jana.
3: Kwa naongea hapa na JB, nikamwambia JB, hela za mpira bado zipo, weka jitihada kidogo, wiki tatu push up mbio, anachukua hela ya Dumbia. JB msanii, nilikuwa namwambia. Yaani kwa namwambia hela ya mpira bado ipo. Weka jitihada, asubuhi push up, punguza kula vitu vya sukari, mafuta, push up mbio. Huko beach hiyo. Wiki tatu JB angeanza juu na ingekuwa na madhara pa.
1: Anaita madongo.
2: Yakimsemaji.
1: Yakisikika kiponda
2: kiwango cha Dumbia.
1: Hata hivyo dakika 90 za mchezo na mbali na masuala mengine anaweza akawa yapo mambo ambayo pia kuweza kutarajiwa kwa mpira wa miguu. Kwanza naweza kusema licha ya kwamba Simba ameweza kushinda, kwa dhana ya maandalizi na hekaheka watu waliamini labda pengine Simba angeweza kuoga zaidi goli tofauti na ilo moja ambalo jana amepigwa. Hata hivyo kwenye performance ya dakika za kwanza pia Simba kama surprise, sio ni kitu ambacho watu walikitarajia kutokana na mazungumzo na maandalizi ya hizi timu. Simba alionekana pia ana kitu. Hata hivyo kuangalia tu pia kwa mchezo uliopita, hata ushindi wa Yanga unaweza ukawa ni surprise pia kwa baadhi ya mashabiki, hasa katika mwendelezo. Na utakumbuka msimu uliopita michezo Yanga kufanikiwa kushinda, alipoteza mchezo mmoja kwenye na akasare wa ligi kuu. Walisare
2: zote.
1: Kwa ligi kuu. Alipigwa kwenye kombe la Muungano. Kwa hiyo wanaita kama ndio mwanzo mpya wa kuweza kufungua msimu huu tena.
2: Japo kwa ligi kuu hajapoteza mchezo mbele ya Simba. Kwa ligi kuu hajapoteza mchezo mbele ya Simba, na kwa ngao ya jamii hii ni mara ya 4 mfululizo sasa.
1: Anachukua. Linabaki mikononi mwa Yanga.
2: Ndio. Mara 4, na kwa takwimu ni kwamba Simba amechukua mara 7, sasa Young Africans amefikisha mara ya 10 kwenye kubeba ngao ya jamii. Na hapo baada ya mchezo wa jana, hapo ndipo pazia la ligi kuu soka Tanzania bara linafunguliwa rasmi, na mchezo wa kwanza utashuhudiwa siku ya tarehe 10 Dodoma Jiji atakuwa kibaruani.
1: Tarehe 10 tena?
2: Tarehe 14.
1: Tarehe 14 leo, tarehe 13. Sasa siongee lugha rahisi hadi. Tuambie kesho. Mbona tukutane?
2: Na wapeleka mbali. Na watengenezea mazingira ili muone ni mbali bado.
1: Kesho.
2: Mechi Dodoma Jiji atakuwa dimbani siku ya kesho kwa ajili ya kufungua sasa pazia rasmi baada ya jana kufunguliwa kwa ngao ya jamii.
1: Simba inaonekana kwenye kalenda ataanzia pale mkoa wa Kagera.
2: Atakuwa na Kagera Sugar.
1: Dhidi ya Kagera Sugar. Wakati Yanga yeye safari yake itaanzia dhidi ya Namungo. Hivi Dodoma ndio alimtia madhara msimu uliopita Yanga.
2: Dodoma.
1: Sasa atakuwa away naye pia tarehe 15 kesho kutwa. Simba tarehe 16. Ndio safari zao zitavoanza sasa. Na pima wachezaji wao, nani amefanya nini, nani anaweza akafanya nini kwenye kikosi.
2: Haya bwana, hii ni kwa upande wa Ngao ya Jamii kwa siku ya jana na namna mambo ambavyo yalikwenda. Sasa kuna ujumbe kutoka studio hapa, lakini yani wadhamini wanatushika bega kidogo.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Okay, asante kwa nafasi na muda wako. Bado ukiwa na sehemu ya kipindi cha asubuhi leo, tuko nawe hadi sekunde ya mwisho. Mbali na masuala mengine ya kimichezo, miongoni mwa taarifa ambazo zinaelezwa ni mchezaji nyota wa kandanda wa Argentina Lionel Messi amesema kwamba ana mashaka makubwa kuhusu kuendelea kucheza mpira kwa muda mrefu zaidi. Hii ni baada ya kifo cha baba yake George Messi. Messi sasa na umri wa miaka 39 ambaye alikiongoza kikosi cha Argentina katika ushindi wa kombe la dunia mwaka 2022 pale Qatar, na akaifikisha tena finali timu hiyo kwa mwaka huu 2026. Na sasa hivi karibuni, baada ya kusikika taarifa na kifo cha babake na ambao mazishi yamefanyika, inasikika huenda asikae kwa muda mrefu sana kwenye mpira wa miguu. Mbali na swala hili ambalo limesikika, ujumbe wa Cristiano Ronaldo ambaye ni mshindani wake wa karibu sana hasa kwenye mpira wa miguu, akiwa amemwandikia ujumbe mara kadhaa pia kumpa pole kufuatia kifo cha mzazi wake. Sasa hili unaweza kulikuta kwenye jicho la wao wenyewe, lakini kwa mashabiki wakati mwingine ulishaona tatu na waangaliana kwenye macho ya kisiasa. Unaweza kadhani huwa hamna salama.
2: Kwamba msalimiani, nyinyi ni mahasimu.
1: Unaweza kujikuta wafuasi wao watu ndio mna uhasama kuliko kawaida. Lakini wao kawaida kabisa.
2: Jana kuna picha moja ilikuwa inasambaa mtandaoni ikionyesha Engineer Elsi wakiwa wanateta jambo pamoja na mwenyekiti wa klabu ya Simba. Mutaza Mangungu. Anasema ninyi mnagombana, wao wanakula.
1: Tunazungumza. Ni vizuri. Unajua wakati mwingine hata watu wanachonganishwa na watu.
2: Basi.
1: Kwa sababu nakutafutia mtu wa kulinganisha naye ambao ukimgeuza chachu basi unakwenda. Ukigeuza ni uhasama.
2: Mtu mmoja alisema wabaya watu.
1: Basi na wewe uelekeo wako utakuwa wenye sura hiyo hiyo. Yaani utaishi kwa uhasama. Kwa hiyo kwa upande wa Cristiano Ronaldo, yeye amemwandikia ujumbe akisema a huge hug to you and your loved ones during this difficult time.
2: Ujumbe kutia na moyo. Bwana, Barcelona pale imewasilisha ofa mpya kwa ya euro milioni 60 pamoja na nyongeza kwa Manchester City kwa ajili ya kumsajili kiungo Rodri. Sasa mazungumzo kati ya klabu hizo mbili yanaendelea licha ya ofa hiyo mpya kuwasilishwa. Kwa mujibu wa wataalamu wa taarifa za usajili, Federico Romeo, Man City bado inasisitiza kuwa euro milioni 80 ili kukamilisha mauzo ya Rodri. Kwa hiyo Man City wanahitaji milioni 80 euro.
1: Milioni
2: 80. Lakini Barcelona wao wamesema milioni 60 ndio ziko mezani. Kumbuka Real Madrid na wenyewe walishamhitaji Rodri kwa ajili ya kwenda kutumika pale. Kwa hiyo
1: mbona saizi anagombaniwa sana?
2: Sijajua.
1: Na kipindi fulani kwamba yeye ndoto yake ilikuwa ni Madrid, imekuwaje tena?
2: Si unajua pia na maslahi.
1: Na unajua bado Spain inaangaliwa kwa sababu ya timu yake ya taifa. Kwa wachezaji aliocheza nao kwa kipindi hiki, kwanza wengi walikuwa natokea Barcelona. Kwa hiyo naamini kama mazungumzo na ile chatting sana ilikuwa ni kwa hichi kikosi cha wake na mzunguka, lakini pia kwa wachezaji wa Spain utawakuta kwenye timu nyingi za pale nyumbani Real Madrid na Barcelona. Lakini huwa kuna value fulani. Kwa mfano hiki ambacho kinaonekana kwa ligi kuu nchini Tanzania, mbali na jicho lingine la kishabiki wa nje, kwa wachezaji lina thamani sana. Huo mvutano mara mwalimu amebebwa na Yanga,
2: yani mchezaji nyumbani.
1: Hiyo tafsiri yake, thamani ya mchezaji inapanda kuanzia ndani. Kuanzia ndani kwa sababu tumekuwa na wachezaji wazuri kutoka katika hizi ligi, lakini mwisho wa siku bado alikuwa naamini kujitengeneza maisha mazuri mpaka waende nje ya nchi. Sasa hizo unaona tunatengeneza timu ambazo zinaweza zikawabeba wachezaji kutoka katika mataifa ambayo inaaminika kwamba yana mpira mkubwa, yana uzoefu mkubwa na thamani kubwa za wachezaji. Lakini tumefikia hatua kuna wachezaji wazuri wanapatikana ndani ya ligi hizi na bado wanaendelea kusalia nchini, manake watu wanaweka mpunga, watu wanaweka pesa. Leo nazungumzia Selemani Mwalimu katika safari aliyokuwa nayo. Anaweza kurejeshwa nchini ndani ya klabu ya Yanga tena kucheza. Unazungumza uwezo wa golikipa wa Yanga namba moja Jigui Diara ambaye bado anaendelea kuitumikia Yanga, manake watu wanaweka mtonyo hapo. Sasa ukikutana idhana ya wachezaji atakunyang'anyana, kwa hiyo thamani ya wachezaji kwanza itaanzia hapa hapa ndani. Pale ambapo aliwaambia wakati mmoja Jakaya Mrisho Kikwete kwamba muda wa kulia huwa hamna. Akikunyang'anya wewe mtafutie na wewe kwenye kaeneo tu. Kuna siku kwa Diara ameenda. Sunaeka naye mpunga.
2: Wewe nyongeza, ongeza tu.
1: Kaka nini hapa unaambia bana, yeye ngoja tukusubiri subiri Diara.
2: Unasemaje hapa?
1: Unaonaje hii?
2: Mshiko huu hapa.
1: Ambia mimi mwana, mbona asubuhi tu hata mna kuja. Hakuna kucheka nao.
2: Cheki na wote.
1: Cheki na yote mara tu. Kwa hiyo thamani ya wachezaji inapanda. Kwa hiyo ni dhana ya thamani ya wachezaji kupanda ndio ambayo itaonekana. Sasa mashabiki na mitazamo, hilo ni jambo lao jingine, lakini kimpira wa miguu lina thamani hiyo pia.
2: Hilo ni tonge.
1: Ni tonge ambalo linapatikana. Asante kwa nafasi yako msikilizaji, utayapata kwa uchambuzi zaidi katika benchi la ufundi pale saa 5 asubuhi. Usikose fursa hiyo katika benchi hilo, katika weledi wa hali ya juu. Usisahau kipindi cha meza michezo saa 2 na dakika 30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, utafikishiwa habari za michezo na burudani kwa wasaa huu. Yapo ya kutafakari kwa pamoja. Ukisikiliza sehemu ya kilio cha zoezi la ugawaji na usambazaji wa neti, mengine nabaki katika zoezi na mapokeo huko ndani, lakini lipo ambalo nilikuwa nafuatilia linafanana sana na maeneo mengi, hasa katika huduma na mipango mbalimbali ya kijamii. Wakati fulani kuona kama hakuna watu, alafu baadaye mambo yakija unaona
2: na mimi
1: mbona
2: mbona mimi simo.
1: Sitaki sana kusema kuhusiana na nini na nini kuhusiana na hilo, lakini turudi kwenye hali ya kawaida ndani ya jamii. Jambo hili limekuwa likijitokeza mara nyingi sana.
2: Kabisa.
1: Ushataka kupika hata kwenye familia, nani anataka ugali? Kila mtu ali. Ukiiva, hebu na mimi nionje kidogo.
2: Au ikatokana na ina.
1: Walaji wanakuwa wengi tena.
2: Kuna vitu huwa vinavutia. Kwa mfano, mtu anaweza kama ameshakalili hapa ugali hapa ni na dagaa. Mara ghafla tu mboga ni nyama.
1: Sasa si ndio tunasema kuna mtu anaweza akasema, labda kwa mfano kuna watu wanaulizana. Jamani tupike nini? Tule ugali. Tule wali. Tule ugali. Kuna mtu anataka wali hamna. Basi mnapika ugali. Baadaye wali mnaweka kawali kenu. Baadaye ndio unaona kila mmoja
2: anasogea. Jamani simesema ugali ninyi.
1: Ni simesema wali umechosha. Kidogo tu kidogo, lakini shayenu haikuwemo.
2: Haipo.
1: Yaani kidogo ndio, lakini shayenu
2: sinaonja.
1: Haikuwemo. Sasa haya utayakuta kwenye masuala mbalimbali ndani ya jamii, kwamba unapozunguka pia kwamba kuna jambo fulani nguvu hii haionekani kama ambavyo linaanza kuonekana kwenye uhalisia. Nimetolea mfano, kwa mfano nasema haya jamani, kuna umeme wa REA, chukua hiki, fanya hiki, unaweza ukaona msukumo ni wa kiwango fulani. Lakini ikija gari ya nguzo,
2: hapo kila mtu anataka.
1: Ndio kama mwenyekiti au mtendaji utaona unatafutwa sasa.
2: Na mwenyekiti huku.
1: Sasa uko wapi?
2: Na wao wanapata taarifa mapema ambao wako kwenye mpango. Wana taarifa hizo za haraka. Au tu ni msaada wa mahindi tu, wamesema tu tunaleta msaada wa mahindi, wanasema mimi vitu vya msaada sitaki bwana vya nini. Siku gari limewasili ntem, magunia yanaanza kushuka. Na wao naenda kupanga mstari. Wanasema jamani walioandikwa ni hawa. Mna tuko wengi hapa. Huu ni mtaa mwenyekiti, huu ni mtaa.
1: Hii inatokana nini?
2: Na sisi ni watu wako.
1: Hii inatokana nini? Kwa sababu iko hadi kuanzia ngazi ya familia. Ya uitikio unaweza ukawa kwenye kiwango fulani. Wakati ukiupitisha kama mpango au taarifa, lakini mambo yanavyoanza kuonekana kwa macho,
2: tekelezaji sasa.
1: Mambo yanaonekana pia ni tofauti na kile ambacho kilikuwa kinaonekana. Hii inatupa majibu gani?
2: Kwanza hii inatupa majibu kwanza, tunataka matokeo zaidi. Yaani tunataka kuona vitu. Kuna ile kauli ya Tomaso, naamini mpaka nione. Yaani kuna hao watu kwamba ili amini mpaka aone. na akishaona basi hapo ndo anahamasika kwamba anakuja kwenye kwa hamasa kwamba sasa na mimi nipate. Sasa kwenye vitu ambavyo viko kwenye mipango utakosa vingi, na hiyo ndio changamoto, na hapo ndipo utatafuta lawama, ndo utatafuta watu wa kulaumu. Zikisho utasema wameuza nguzo, wanaangalia kwa macho fulani.
1: Kuna hela zinakuja jamani, vikundi vya kina mama mtaani
2: nasikia
1: kuna fungu jamani, mjunge wa 5-5. Hiyo ni habari inawezekana inapita. Lakini sasa jamani, ile milioni imekuja ndio
2: Na sisi tunataka.
1: Jamani, wale ambao mjaze fomu, pesa ya kifuta machozi, huwa walipagi au bana.
2: Sina muda mimi, naenda shamba.
1: Ile hela imekuja ndio jamani, mbona huwa tuandikiwi?
3: Jina langu mbona alimo? Ulikuwa naangalia sura za watu.
1: Iko hivyo?
2: Sana tu, sana. Nakutana nayo.
1: Inatoka na nini?
2: Hivyo tu.
1: Tuko na wewe msikilizaji, na hili swali linakuhusu sana pia nawe, na tunaweza kuanzia hapa. Hii inakupa majibu gani? Nini tunakosea? Hakuna dhana ya kwamba nguvu ya kuifikisha taarifa wakati mwingine inakuwa ni ndogo tofauti na taarifa yenyewe inavyoweza kujitangaza kwa matokeo.
2: Wewe ukisikia
1: jambo, maana tunauliza wewe kama unajua kabisa watu hatupo nyumbani muda wote, hizo taarifa umemwambia nani?
2: Nguvu ya taarifa unatakiwa itafute. Taarifa tafuta, ukisikia fununu tafuta taarifa.
1: Sasa naweza kama wewe umepita saa ngapi nyumbani bana kuhusiana. Mbona kwenye matukio mengine mnatutafuta sana, tunajua. Unatafutwa. Umetafutwa.
2: Fursa huwa haitafuti mtu jamani. Twende ratibu. Fursa haitafuti mtu. Fursa haitafuta.
1: Msikilizaji wa asubuhi leo, karibu sana. Namba ya simu hapa studio ni 0656 555571 na 0684600007.
4: Halo,
1: unasikika? Habari za asubuhi.
4: Habari za asubuhi.
1: Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
4: Unaongea kwa sababu pale na kushinda mara hapo.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Na jambo mwingine, binadamu kama sisi bwana, tunapoambiwa kwamba kuna ajira hapa, unapoambiwa kwamba inakuja, unakuta unachukulia poa, baadaye kwenda kuchukua yale maneno ukaweka pamoja, hata kama isipokuja ni sawa, lakini unapokuta unachukulia matani sio sawa. Ile kazi inapokuja unaona tena ina maana kubwa.
1: Okay, kwa hiyo tunachukulia poa kwanza.
4: Wanachukua kwanza poa, sasa unakuta
1: sio au utani.
4: Ni utani, yani kujumwa na kukula. Ile kazi inapokuja na unaanza kulaumiana na watu.
1: Okay. Asante kutoka huko. Anaamini hivyo. Kwamba kuna watu wanaona kama anasema kuchukulia poa,
2: Kama nani.
1: Kwenye line tuna msikilizaji hapa. Habari za asubuhi.
5: Salama.
1: Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
5: Naitwa Mariam kwenye
1: Aya, Maria, mpunguza kidogo sauti ya redio yako hiyo, au usogee pembeni kidogo tu, tutakusikiliza vema.
5: Asante. Mimi nimesikia hiyo hoja kwa kweli. Hata mimi jana nilikuwepo pale Nyasura kwenye ugaji wa meki. Mimi kitu ambacho kiliniumiza pamoja na kwamba mimi mwenyewe sikupata na sikufuatilia sana kwamba mpaka nipate meki kuandikwa, niliandikwa. Na wapangaji wangu pia waliandikwa, tuseme tu kwa ujumla miji kama mitano ya kwetu iliandikwa. Lakini baada ya kufika pale tukaambiwa majina hayapo, mara kompyuta imeruka. Lakini sasa kilichoniumiza sana, yani nakuta mzee kabisa, mzee wa miaka 60 yuko pale anasubiria mechi, amejipanga kwenye jua muda mrefu mpaka saa 6 saa 7, baadaye anaenda kufika pale anaambiwa kwamba jina halipo. Jana ndio jamani, mimi niliandikwa, kwa nini halipo? Labda mashine imeruka. Hata mpaka kwa kati nashindwa kuelewa. Mwanisha amepita na ameandika. Kompyuta imeenda kumurukaje kule na kati jina huku limeandikwa? Aya, mtu mwingine ameandikwa na watoto watatu, anapewa neti moja. Aya, mwingine ana watoto wanne au watano, anapewa neti mbili. Yaani walikuwa, yaani sikuelewa kwa kweli mpaka hapo. Pamoja na kwamba wapo ambao kwa hiyo wanaweza kuwa wanapuuzia, lakini kuna mahali pengine haki haitendeki. Vitu
1: okay.
5: Kama hivi vinavyokuja alafu mtu anaenda kupanga foleni, basi tumia tu ile heshima ya Mungu. Iwe haki kwa kila mtu. Kama ikifikia mahala kwamba sasa tumekomea hapo, basi mtu ajue zimeisha. Kuliko pia uchukua ukifanya jana, hata mimi mwenyewe sikupenda kwa kweli.
1: Okay. Sasa labda tuulize hili. Kwamba ni kweli ndani ya jamii kuna muda jambo la fulani likianza kusemwa watu wanajitokeza kidogo, likianza kuwa vitendo watu wanakuwa wengi. Huwa inatokea hivyo lakini?
5: Mara nyingine wao inatokea, lakini labda kwa uandikishaji wa neti
6: acha sana
5: kuandika kwenye miji
6: tuache na neti kwanza
5: kwamba kuna ugawaji wa neti hiyo wao walikuwa wanafika wanakwambia hapa unaishi na nani au mwenye kaya ni nani unasema mwenye kaya ni fulani una watoto wangapi na watoto kadhaa una mume ndio hawana jinsi gani hao watoto ni hivi na hivi lakini hawakuwa wanaambia watu moja kwa moja kwamba kuna ugawaji uhaiki
6: si tu kusikilize na tuokoe muda mwingine. Naona mwenzetu hajataka kwenda mbali.
2: Yeye ameenda kwenye. Yeye
6: bado swala neti linazunguka sana kwenye kichwa chake. Ni sehemu tu ya matokeo. Ndio maana tunaulizana hapa
2: kwa ujumla.
6: Sio tu zoezi la neti pekee ambalo linatokea ndani ya jamii, nasi pia kwa upande wetu kujua nani lilienenda kwa mtindo gani. Tumesikiza sehemu tu ya mtaa mmoja wakitofanuzi kwenye hali na maeneo yao. Kwa hiyo hapa tunaangalia dhana ya wakati wa jambo linazungumzwa inakuwa na watu wachache.
2: Sasa hata swala la maji
6: mfano watu ni wengi.
2: Sasa hata swala la maji tu unaweza bwana kuna mpango wa maji yanakuja katika eneo hili. Tutachanga shilingi 2000 inawezekana katika eneo hili. Wewe unajitenga kama haupo vile, yani kama haikuhusu hivi. Siku ameshusha mabomba hivi. Ndio unaona kimbia jamani, mabomba yaliyokuja yanaenda kwa watu waliochanga. Na mimi ni wapa.
6: Okay, yes. Kwenye line tuna namna habari za asubuhi.
7: Salama, kwema.
6: Kwema kabisa, unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
7: Naitwa Dr. Ernest Ngolio, nipo maeneo ya Garamugi Mago Mwanza.
6: Haya, tunaoyazungumza naamini yapo ndani ya jamii.
7: Ndio, hayo yapo kabisa ukizingatia kwa sasa kuna utaratibu mfano kipindi cha nyuma kipindi wanakuja hawa waandikishaji wa namba za NIDA. Watu wengi sana walipozia kuhusiana na hilo zoezi, ikaonekana kwamba labda kuna vitu ambavyo vinaenda kufanywa kinyume na utaratibu. Lakini kwa sasa kuna mambo ambayo yamekuja ambayo yanahitaji umuhimu mpaka uwe na namba ya NIDA. Unakuta mwingine ni mtu mkubwa kabisa mpaka sasa hivi anahangaikia kufuatilia namba ya NIDA. Kwa hiyo utaratibu wa kupuuzia kwenye jamii upo sana. Jambo linapokuwa linazungumzwa kwa sababu kuna kitu fulani ambacho kinatakiwa kifanyike, watu wanapuuzia sana. Okay. Lakini pale matokeo yanapokuja kwanza kutokea pale watu wanagundua kwamba kumbe kulikuwa na umuhimu. Kwa hiyo hilo lipo sana kwenye jamii ndugu mtangazaji.
6: Kuna udhaifu pia wa utoaji wa taarifa za awali na taarifa ambazo zinapatikana mwishoni hasa baada ya vitu kuanza kuonekana.
7: Sidhani kwamba kuna udhaifu wote kwenye utoaji wa taarifa kwa sababu serikali inapokuwa inapata mpango wote huwa inatoa taarifa kwa muda mwafaka kabisa. Na inatoa elimu pia kuhusiana na hilo jambo ambalo linakuja kufanyika, lakini unakuta asilimia kubwa watu wanafuzia. Mfano kipindi cha nyuma mwaka jana kama sio mwaka juzi, kuna uandikishaji wa namba ya mkulima ulikuja katika ngazi ya jamii kwenye vijiji, lakini kuna watu wengine walisema hili halituhusu, hili linahusu tu wakulima wakubwa. Lakini kwa sasa namba ya mkulima kwa wakulima inahitajika sana kwenye uchukuaji wa pembejeo hizi kilimo. Kwa hiyo kuna mpaka sasa hivi bado wanaandika kutokana na kupuuzia kwenye mambo kama haya.
6: Okay. Tunashukuru sana kutoka
2: na bahati nzuri. Na bahati nzuri alikumbusha kitu kizuri sana. Hata hiyo okay. Kwa mfano kwenye namba ya mkulima hiyo. Mwanzoni walisema yatuhusu sana hiyo. Lakini kwa
6: namba ya mkulima
2: kwa mwaka jana ulikuwa uwezi kuchukua mbegu popote bila kuwa na namba ya mkulima kwa sababu zote zilikuwa zimekuja kwa ruzuku. Kwa hiyo ili upate mbegu ya ruzuku lazima uwe na namba ya mkulima.
6: Hapo sasa ndio tunaanza
2: kuanza kukimbia jamani. Si hata wanauza mbegu wapewe mamlaka ya kusajili mpaka tuende kwa mkurugenzi amuna. Lakini watu walipita huko kwa manani kwa wakulima watu kama iwahusu fulani.
6: Tarejea kwa kwade. Nipo na msikilizaji hapa. Halo.
8: Halo.
6: Naam, unasikika. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
8: Naitwa Lemani Kimeto, napiga simu kutoka Tarime.
6: Karibu sana. Karibu sana. Tunakusikia kutoka Tarime. Pole sana, na nafasi ya kuweza kurejea tena. Lakini simu yako ikipokelewa basi sikiliza tu kutoka kwenye simu, usisikilize kwenye redio, kinaweza kukuchanganya pia. Halo?
8: Halo.
6: Habari za asubuhi?
8: Habari za asubuhi.
6: Tuko salama asubuhi leo. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
9: Naitwa Juma Maduru kutoka Manyamanya majina maarufu Mwanarusi.
6: Asante sana. Haya mambo yapo ndani ya jamii kwenye masuala ya huduma na mambo mengine.
9: Haya ndugu mtangazaji yapo. Alafu pia hata hizi taarifa zingine zinatoka kinyume, unaweza ukakuta taarifa zinatoka zimebaki kufungiwa. Watu unakuta wengine tunapoamka wanaenda katika mahemezi. Sasa inaleta shida sana. Kwa hiyo hata serikali inatakiwa ifike sehemu iwe inatoa hata vipaza sauti itangaze, ila watu wanakuwa kwamba wao na vituo maalum kwamba vituo hivi vinatakiwa vipatikane kwenye ofisi ya kata au mwenyekiti wa mtaa, ila watu kila eneo husika waende wakajiandikishe, uwepo mtu kutoka asubuhi mpaka saa fulani anajiandikisha. Lakini haya ndugu mtangazaji, kwenye nchi yetu bado yapo. Sasa kama mtu ana watoto wawili anabeba neti tano, mwenye watoto watano anabeba neti moja, ukweli haupo. Na hili tuliangalie sana, kipindi kingine tunaumizana ni sisi wenyewe. Kwa hiyo mimi ndugu mtangazaji, kwa hili kuchelewa tu hawa watu kujiandikisha, hili lipo na kweli, na sisi tuna ule uzembe wa kupuuzia na hatuwezi tukalikwepa. Lakini mara nyingi taarifa zinatoka kinyume, unakuta taarifa zinatoka za ujanja ujanja. Sasa wawe serikali kama wanapoamua kuwapa wananchi neti, wao wanatangaza kwa vipaza sauti kwamba gari ipite, au wanaposhusha kutoka wilaya wanaenda kwa wenye viti wa mitaa, wenye viti wa mitaa watangaze kwamba mtaa fulani unatakiwa kukutana sehemu fulani, muandikishaji atakuwa anapatikana hapa, ila kupunguza adha ya ulalamishi inaleta shida na ulalamishi hautaisha. Hivi neti kwenda kuisha kugawiwa, ndugu mtangazaji, mtayasikia mengi ya ulalamishi, lakini tunayaleta sisi tusipokuwapa taarifa mapema wananchi. Mimi kwa kumaliza kushauri, narudi Manyamanyama Mwanarusi, mtoto mzuri kwa mama yake. Asante.
6: Haya, asante Mwanarusi. Kwa mtazamo wako, kuna muda pia misingi ya hizi taarifa wakati mwingine kwenye fursa azizingatii uhalisia wa jamii. Kwamba watu wako kwenye kazi kwenye shughuli, na
2: muda gani nipite
6: taarifa inapita tu.
2: Lakini siku na ile kwamba ukipata taarifa hii mjulishe na mwenzako.
6: Mjulishe na mwenzio.
2: Au hatupendani pia na yeye anaweza kanisa
6: kwenye fursa.
2: Au
6: tunaziwe kwenye misingi gani? Jamani, habari za hapa ndio. Wewe unatoa ngapi bana? Unataka wafanye nini?
2: Wa nini watoto wangu?
6: Sasa kama una wanne sema mmoja.
2: Kuna muda ngoja nikwambie,
6: taarifa potofu wewe inatangulia, inasubiri taarifa rasmi. Sasa ukifika kama hakuna dakika za kueleza juu ya mpango, mtu anaweza akafikiri advantage ni hii, kumbe ni kinyume chake. Anaweza kafikiri faida ni hii, kumbe ndio hasara yake. Kwa mfano, na haya tu sio kwenye ile zoezi au mazoezi mengine, mtu anaona nikisema wachache huenda kuna neema hivi natokea, au watanishangaa sana. Sasa ikija kwamba kila mtu alitakiwa afanywe hivi, kwa mfano kwenye mahindi, kuna mtu alikuwa labda pengine na watoto watatu,
2: ndio
6: anajua kila mtu ana share. Kwa hiyo unakuta hata kama ana watoto watano ameandika hadi umefika 10 na kitu lakini ikiwa utaadhibiwa kutokana na watu
2: idadi kwa hiyo kwa inategemeana fursa.
6: Inategemeana
2: kwamba matokeo yake ni nini? Kama ni adhabu bora nipate kidogo. Lakini kama ni faida naiongeze nipate wengi
6: kubwa. Sasa hata watoa taarifa, kuna muda tunawekeza pia kwamba tueleze kwanza bana, kuna 1, 2, 3, 4, 5. Kwa mfano ukipita ukasema haya wakina mama mjiandike majina. Ya nini? Shauri yenu wewe, tuulizaulize shauri yenu.
2: Wewe andika jina. Una watoto wangapi? Andika shauri yako. Ndio, kuna tuhesabu unafanyaje?
6: Kwamba ni kweli fursa zipigi kelele. Habari za asubuhi.
10: Salama, Selemani Kimeto kutoka Tarime.
6: Ndio Selemani, karibu sana.
10: Ndio, moja kwa moja mimi ningeingia kwenye mswada wa kuchangia hapo.
6: Karibu.
10: Nadhani kwenye swala la miradi ya serikali inapokuwa inaingia mtaani, huwa kuna changamoto zinajitokeza hasa hususan ni kwa wasimamizi. Maana imetokea miradi tunapokuta tumepokea kama mtaani kwangu tumewahi kupokea mradi wa maji. Lakini pia wanufaika kipindi taarifa zinakuja zilikuja tofauti na baadaye baada ya mradi wenyewe. Kwa hiyo sasa haya matukio unakuta yanajitokeza kwa muda sasa. Watu unakuta wameshatengeneza vinyongo. Kwa hiyo pale ambapo tunapokea taarifa zingine kwamba kuna mradi unakuja tunashindwa kutoa asilimia nyingi kwamba ni kweli itafanyika. Serikali inatekeleza lakini pia kuna zile ngazi za mitaa ambazo ni husika. Kwa hiyo ndio maana leo utakuta mradi umeletwa kama hivyo ambavyo mnazungumzia kwa huku kwetu sisi bado hajafika. Kuna changamoto zipo kweli tunaziona na si mara ya kwanza si mara ya pili. Kwa hiyo kuna upande tunalaumu kumbe ni kweli ni swala ambalo serikali inatakiwa tusikilize na wasimamizi ambao wanasimamia wasimamiwe na wenyewe na wao wasimamizi wao wapate wasimamizi.
11: Okay.
10: Kwa hiyo ndio maana asilimia zimepungua sana za kuamini miradi inapokuwa inatangazwa.
11: Watu wanabaki na mashaka.
10: Kwa hiyo mimi hiyo ndio naiona changamoto. Si kwamba wananchi hawajitokezi, unajua kama mjumbe mmoja ametoka kuzungumza hapo kwamba aliona changamoto imejitokeza huko kwenye neti mama kasimama. Hayo masuala hata kwenye mifumo ya TASAF imetokea. Mimi nilikuwa ni msimamizi wa TASAF. Unakuta mama anakuja anasimama we kuanzia muda fulani mpaka saa 10 mradi ule muda unaisha wa kusimamia. Anaambiwa oh, jina lako awamu hii halikuwa kwenye mlengo, dirisha sijui limekuaje na vile. Kwa hiyo huyu mama leo utakapomuita tena hatakuwa na imani. Lakini si serikali, una hao wasimamizi ambao sasa ni ngazi, yani unakuta msimamizi elimu yake huenda ni ya darasa la 7 ila akachaguliwa tu kwa niaba ya mtaa. Kwa hiyo hata ile taasiria tu ya uongozi hana. Kwa hiyo ana tamaa kubwa kuliko anachokuta ameenda kukisimamia. Serikali yetu inatupambania sana hususani ni kuleta miradi, wahisani na vile na hivyo, lakini wasimamizi wa ngazi za chini watazamo kwa jicho la tatu. Mimi niombe tu niishie hapo kwa ushauri wangu.
6: Okay, asante.
11: Kutoka Tarime, shukrani
6: sana. Umesikika? Hiyo ndio mitazamo wakati mwingine. Kwamba kwa hiyo tunakili wazi kwamba ni kweli wakati mwingine
11: unakupuuza.
6: Wakati wa taarifa mambo huwa ni ya kawaida tofauti na utekelezaji unapoanza. Hapo ndio wimbi kubwa linaibuka. Furusa. Na moja kati ya maswali ambayo yanabaki sasa ndani ya jamii, moja ni utaratibu wa utoaji wa taarifa. Pili ni mapokeo ya watu, tatu ni historia ya matukio mengine ambayo yametangulia. Ambayo inawafanya hata watu kwa ndio yale bana.
11: Ni maana nilitaka kipindi kile tulifanywaje.
6: Kwamba kama mtasema labda vijana jitokezeni, kuna 1, 2, 3 vijana wamejitokeza alafu
11: wana watu wao
6: kimya. Baadaye ukiwaambia tena haya vijana nasema endeleeni. Baadaye ndio wakina fulani wameenda.
11: Yaani walikuwa wanahitajika vijana 200 wakajitokeza 5 tu. Kwa ndio hao wamepatikana. Kila mkiangalia vijana mbona wengi ila wakujitokeza. Kwa sababu gani? Kuna historia ili imekuwai kuwepo.
6: Tunaweza kutoka huko?
11: Kutoka huko tunaweza. Kwanza utoaji wa taarifa uwe na msisitizo kulingana na taarifa yenyewe ilivyo. Msisitizo lakini utekelezaji, na kama kuna kukwama tunarejea kusema bwana tulikuwa na mpango fulani lakini katika utekelezaji wake tumekwama hapa, ili watu wana taarifa kwamba hii sio kwamba wamebeza, mpango umekwama katika wakati unaendelea kushughulikiwa umekwama. Watu wanakuwa na taarifa ili siku nyingine wajitokeze.
6: Hakuna jambo gumu kama mtoa elimu ukiwa una elimu.
11: Profesa wa kwanza alifundisha.
6: Na hilo ni moja kati ya kosa ambalo mara nyingi tunalifanya. Labda ni taarifa ambayo inatakiwa mtendaji ndio aipeleke. Alafu mtendaji mwenyewe hana taarifa ya jambo. Hana taarifa sahihi ya jambo. Au mwenyekiti. Ndio maana wakati mwingine huwa watu wanaitwa wafafanuliwe. Wenye maswali waulize ili wafikishe majibu. Ndio maana ukuta kuna wengine wakakupa taarifa ambazo hata swali lingine unaweza kauliza hana majibu. Au anamwambia wewe usiniulize bana.
11: Jamani, huu ni mpango wa serikali inaishia hapo hapo.
6: Utaki acha. Hilo tu jibu utapewa.
11: Haya ni maelekezo ya serikali. Wewe usiulize maswali. Kumbe taarifa sahihi hana naye.
6: Tuna nafasi ya kusema tu asante ndani ya asubuhi leo tangu dakika ya kwanza ukiwa pamoja nasi tayari timu ya Kapletu wanajumuika nayo kwa muda huu mda mfupi toka sasa, basi watasikika kwako.
1: Mimi ni Edward Lucas ni Tankoluka. Nilikuwa na Adeli Nusibaneno. Saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi Malaika kwenye dondoo za magazeti. Bye bye.
12: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.

0: ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: mapenzi yangu ya moyo wangu,
1: sukari yangu,
0: asali yangu, ya moyo wangu.
2: Basi ni chumu nikisimwa,
0: basi ni chumu nikisimwa.

0: Jamani, mchumiane.
1: Kwani kuna siku ukisiana? Kwani unasikia ukisiana?
0: Huwa ipo lakini ilishapita.
1: Kama kupata
0: kuna siku ilikuwa siku ya busu. Kwani ukumbuke tulikuwa na wewe.
1: Hapo ilikuwa mwezi jana. Kwa hiyo tunatakiwa desturi, muendelezo. Na haki ni sehemu ya nini? Ya nini? Ya kuta ya furaha pia.
0: Unasikia je pale unapoimbiwa na mwenzi wako? Sukari yangu, asali yangu.
1: Labda amelewa.
0: Mapiga yangu ya moyo.
1: Labda amelewa. labda amelewa hiyo siku.
0: Ela enjo kwamba kama wana wako timamu.
1: Kama yuko timamu.
0: Hawezi.
1: Au sikio ndani vibe la kutosha na watoto wanacheza nini ndio hapo.
0: Ya, ni siku moja moja unajitoa akili.
1: Mtoto anakuja kuchumu basi na ndio na watoto wa kike tunaweza sana. Hizi mambo tunaweza. Tunajua wanasema utundu mwingi sana.
0: Sukari yangu imba, sukari yangu ya moyo wangu. Mapiga yangu ya moyo wangu.
1: Mapiga.
0: Mapiga ya moyo wangu yanaenda ni kweli.
1: Unajua bwana sio kila siku ni Jumapili. Kuna siku nyingine ukuta Jumanne, Jumatano. Mtu unakuta mabodi yake tofauti kabisa. Kuna wakati tunasema bwana tupate zaidi kutoka kwetu wa karibu. Lakini usijue siku hiyo ndugu yangu ameandaliwa surprise tofauti kabisa na mwingine sana basi.
0: Ni kweli.
1: Ni vile tu nyakati zinatokea kivumbi leo ndani maana chapigwa na zawadi.
0: Wacha wewe chapigwa na zawadi.
1: Sema inasemekana watoto wa kike sisi ndo tunaongoza sana kwa kuwapatia zawadi watu wetu wa karibu. Lakini wao ndo kwanza
0: mara chache
1: sana. Unaweza kushangaa unamaliza mwaka mzima na hujapata
0: zawadi.
1: Uni wala no zawadi. Lakini ukikutana sijui na boxer huko, ushanunua. Ukikutana sijui na kiatu,
0: ushanunua.
1: Kivaa tapendeza. Hata kama sio mume wako, kuna ile tunasema mpenzi. Mpenzi yangu akivaa tapendeza kweli. Lakini yeye anakuletea aje? Ukishafikia tu hapo.
0: Wote inahitajika kupelekeana jamani zawadi. Yaani kwa sala zawadi hapo nje umesema kweli. Yaani ni wachache ambao wanakumbuka hata kama sio mpenzi wako. Yule tu mtu ambaye unakuwa kwamba unahisi kwamba ni rafiki yako vizuri. Sasa kuna ile rafiki yeye huwa hajali. Yeye tu anapokea.
1: Anapokea lakini
0: ila yeye kusema atoe. Sasa urafiki gani huo?

0: wanataga hata kumwambia mke wangu we utachemsha mayai leo. Unajua kuna wengine yani mayai ya kuku anataga, mwanamke ndio anahudumia wale kuku, anajali wanaingia ndani, wametoka bandani wakatafuta chakula ila sasa kwenye mayai mpaka baba atoe amri.
1: Ndio maana tunaiba.
0: Kama ni kuku mpaka baba atoe, kwamba eti leo hii kwamba umejisikia kula nyama ya kuku mpaka baba atoe amri. Sasa basi mbariki mkeo, wewe unamwona mdomo mzito. Na inawezekana kabisa kumwambia mume wangu, unaona unajisikia nipate nyama ya kuku. Wewe unaona kuku wako wapi? Kuku kumbe wapo jamani. Mbariki.
1: Wanasema wanawake wajawazito wanajifanyisha. Yaani hata tunda tu sema mimi naona basi hata maembe upata nini? Anajifanyisha na kisha bebaga tu mimi nikuta si. Yaani mtu unawakiwa yavume sasa wewe ndio hamu na roho ile ni unatamani kweli kweli roho inataka kukutoka. Lakini mtu anaona kama unadeka sana makusudi anakuwa tu.
0: Alafu kuna mtu hizi eti mnavyoimba kama tunaimba kwaya.
1: Nalo ni
0: sizani kiama.
1: Mimi nimeipenda hiyo.
0: Au kama walevi.
1: kwamba sasa ndo mmeamua leo nataka nikuimbie. Nataka nikuimbie sasa.
0: Aye.
1: Kwa hiyo ni chumu imemkosha.
0: Sio kwa kutulia jamani.
1: Sio bure.
0: Na yeye imemkosha tuwezi.
1: Amekumbuka.
0: Basi tuchumu huko uliko tuchumu.
1: Afu tukisi. Sisi hatuna tabari. vipi kwani jamani? Au hajapelekiwa zawadi? Tafadhali aletewa zawadi mwaka mzima umeisha. Aishiwa kuletewa nini?
0: Jamani, zawadi ni muhimu
1: sana.
0: Ukiona wewe unapeleka sana alafu mmeo hataki kuletea zawadi ama mkeo akuletea zawadi, yani yeye anapokea tu, mwanangu natamani ukija uniletee kitu fulani, unaleta. Yeye hata siku akitoka akumbi kwamba kuna mme wangu kule, jamani mpelekee zawadi. Hamna.
1: Au ndio unataka zawadi ya nini? Wakati unajua umeshacha pesa ya chakula hapo ndani. Unataka zawadi. Wanasemaga kuna eji na eji. Wengine wanasema kwamba ule umri ambao pengine ndio umeanza kuishi na mume wako, vizawadi vitakuwa vingi sana. Lakini kadi miaka inavyozidi kwenda, ndugu yangu, hata zile zawadi upati tena. Utashia kuzisikilizia kwa watu. Inategemeana pia na huka ya mtu.
0: Inategemeana.
1: Kuna mwingine ataka kuheshimu miaka
0: 19. Mama Sofia kaa kwa kutulia.
1: Anasemaje Mama Sofia?
0: Jamani, si utulie.
1: Ah, ndio shakwambia Mama Sofia zawadi.
0: Mama Sofia.
1: Zawadi ajapata
0: Mama Sofia. Haya bwana.
1: Mama Sofia.
0: Unamjua?
1: Hapana kwa kweli. Hapana.
0: Mama Vise.
1: Ah, mama. Okay. Kwanza ni check. Aya. Mama Safi. Mama Safia.
0: Mama Sofia.
1: Kimbili tunza Mama Safia.
0: Au tupite Safia.
1: Safia.
0: Ah, msibadilishe majina.
1: Huyo Mama Sofia atakuwa hana hela. Ndio maana anaitwa Mama Safia.
0: Mama Sofia.
1: Bado hana hela. Inabidi abadilishe jina. Jina la mtoto. Aitwa Safia. Sawa.
0: Basi kaa kwa kutulia Mama Safia.
1: Bwana tapata kuli zaidi kwa sili kwa siku ya leo. Au ndo tutabaki kusikilizia tu kwa majirani. Mbona kama vile tunakata
0: Hatari. Amesema kama kama baba dadi.
1: Mwah. Kama baba dadi. Sema na ya ile ya kuandika nayo inakuwa gasi.
0: Ya kuandika sio nzuri, imeandikwa mwah.
1: Unajua ile ya kumchomo mtu live ndio inakuwa tamu zaidi.
0: Haya, turudi kwenye zawadi. Mama Sofi, Mama Sofia, zawadi unapeleka kwa mmeo.
1: Kwanza tutapata hata simu, tujue. Leo tupate hata simu. Tupate hata simu tatu. Maana tunachokizungumza sisi tunakiona.
0: Jamani, una utaratibu wa kutoa zawadi kwa mpenzi wako, kwa rafiki yako?
1: Viherehe.
0: Na sana tutazungumzia kwenye mke na mume na mpenzi. Mambo yale ya rafiki ya kawaida pembeni kwanza.
1: Yeah, kwa sababu tunajua marafiki wale ambao wanapendana wanapeana sana zawadi. Lakini humu ndani
0: tunataka wanjani
1: kuwa chanzo.
0: Mama Sofia ikiwezekana kuwa wa kwanza.
1: Au ndo tunaisha kupostiana kwenye birthday. Wengine hata kwenye birthday
0: hata kupostiwa upostiwi.
1: Unashanga tu baby love birthday yangu.
0: Anakuja kukumbusha saa 4 usiku. Yaani leo unasema ngoja tu nikae kimya hata simwambie mpaka saizi kweli, ina maana hajui. Mpaka saizi hata hajaniposti. Anamuogopa pa nani? Unakaza sasa, umenuna.
1: Unasubiri hadi nafika saa 6. Jamani, wasema tusivipe vitu muhimu ambavyo vina faida, lakini wakati mwingine vina faida. Hata ile moyo unakuwa utao unatamani, acha basi nione na mimi mwanangu kufanya nini.
0: Sasa inafika saa 5 usiku, mtu anakukumbusha, mke wangu, unajua kumbe unajua nilikuwa nimesahau. Leo unajua ni birthday yako.
1: Siku imeisha.
0: Kumbe amevunga tu, alikuwa anakumbuka sana ila akaona taingia magharama yasiokuwa na maana.
1: Yaani sasa hiyo ni nini? Hivyo ni vita. Hivyo ni vita.
0: Sasa huko unakuta mtu kanuna, anaona hata hujamposti, kila akiingia kwenye kuview pale aangalie kwamba

0: na mume wake kamposti mkeo
1: na yuko mtandaoni
0: kuna kitu na yuko mtandaoni na mdomo
1: ana chat mna chat lakini kuja kucheki ile status yako
0: au ile anakutumia happy birthday my darling kwa kwenye inbox yako ehe lakini sio kuposti kule kwenye mtandao wa kijamii
1: na rafiki yangu alishia kuniambia Angel mimi kupostiwa na huyo mume wangu labda niwe naingia kablini nikamwambia kwa nini
0: na hata siku hiyo hautapostiwa
1: mimi nilicheka sana
0: lakini kuna maana yake kuna wengine hawa hataki hayo mambo. Wanasema kwamba kwa nini umposti mkeo? Kwani ni biashara? Watu wanasema kwamba kule ile status ambayo tunaweka mara tumejiposti picha zetu wanasema ile iliwekwa kwa ajili ya kutangaza biashara. Sasa je, unamtangaza mkeo?
1: Ha, wako romantic. Mimi nakwambia huo ni.
0: Ukikuta wataalamu ndio wanakuja na hiyo.
1: Sasa kama ni bwana kama hivyo wakati wa harusi unakuta mtu kwa kuposti na anakupongeza na pengine anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo hatua.
0: Kwa matumizi ya status.
1: Wasitudanganye bwana. Yaani mpaka ikifikia stage mwanamke wako au mwanaume wako anasema huyu kuniposti mpaka anaingia kabrini, jua huku kuna vitu vingine ambavyo viko nje ya nini? Viko nyuma ya pazia.
0: Naomba tupokee simu kwa kama simu tatu umesema 0656555571 au 0684600007 tuzungumze kuhusiana zawadi.
1: Unatoaga tu wewe tu wewe tu. Au ndo utui kabisa.
0: Ei? Kukwambia kimi na shindwa. Moyo wangu wanisumbua. Domo langu zito. Kukwambia kweli na shindwa.
1: Wewe sauti ya ngapi?
0: Kila siku nikiwaona chozi langu wa huruma kweli hata ni dondoka. Hey,
1: unacheka mie.
0: Hey, mama Sofa utajiji.
1: Wewe sauti ya ngapi?
0: Ya pili.
1: Ah, wewe ya pili. Si ni ya tatu, si ya kwanza, hata sielewi. Ah, mnasemaje huko? Mnasemaje?
0: Okay, nikataa, ni kazi simple.
1: Hapo umepiga
0: nikataa itakuwa so.
1: Kama ni wa mitego. Ah, mshikana, jebu tupokee simu.
0: Tupokee simu kwanza. Kwenye line, hello. Habari za asubuhi? Poa, mambo jamani, bado umelala?
2: Ndio, nasikia tu.
0: Jamani, una shida gani? Mnyonge hivyo. Pole, aje kupostiwa mtandaoni. Usitufurahishe bwana, ndo kinyonge hivyo jamani.
1: Mume, ni mume umchepuka.
0: Aya, pole sana, lakini zawadi wewe unapokea?
2: Zawadi wewe unapokea.
0: Ah, basi furahi sasa. Ni nani kwanza kutoka wapi umesema? Mama Moze kutoka Bunda mtaa wa Nyasura. Kama zawadi unapokea changamka bwana. Fra kuna wengine hata zawadi hawajaye wanapostiwa tu afu zawadi hamna. Hapati.
1: Au
2: unaona unapostiwa kuonekana kishoro.
0: Aya bwana pole. Lakini umekuja kinyonge Mama Moze.
1: Ngajua ameachika. Kwa Mama Moze anasema
0: kupostiwa
1: posti
0: baba Moze anafichwa posti mama Moze bwana
1: anafichwa kama bangi wewe shoja yani kuna mtu unafichwa kama amna mtu atafahamu mke wangu
0: unatunzwa ndani kama mtungi wa gesi utaonekana siku unaenda kujazwa na wote waonekana siku unaenda hospitali
1: mnamchallenge baba vipi hata mimi
0: na wewe baba Moze hebu mposti mama Moze bwana
1: ajisikie raha bwana
0: kwenye line hello habari Poa, mambo vipi?
3: Mambo poa.
0: Nani hiyo sauti?
3: Mama Janet kutoka.
0: Mama Janet kutoka wapi?
3: Muhoji.
0: Hebu tuambie zawadi nyingi nini? Mbona umechangamka hivyo?
3: Yaani ni nyingi kama
0: Wera. Na kupostiwa?
3: Hapana.
0: Hamna. Ah, usijali. Achana na wanaopostiwa. Achana nao.
3: Postiwa sio kuzuri.
0: Ah, kumbe wewe nena unakubali. Unafurahi kabisa. Hapo sawa.
3: Unafurahi tu aina
0: haja. Eh, yani kama unamnyimwa zawadi mwanangu achana na kupostiwa. Achana nayo.
3: Haya poa.
0: Haya.
1: Akisikia kuna watu wanapewa zawadi na kupostiwa lazima pia kiroho kitamuuma.
0: Ngoja nikuulize Angel. Yani kati ya kukiambiwa sasa mke wangu chagua kitu kimoja. Nikuletee zawadi au nikuposti?
1: Kama ni uwezo wangu ningetaka vyote.
0: Ah ah, umeambiwa chagua
1: lakini kama ni kimoja. Jamani.
0: Mimi zawadi.
1: Ah mimi ni postiwe tu.
0: Ah mimi hakuna, mimi zawadi.
1: Ndugu yangu. Wewe mtu unafichwa kama banki ndugu yangu. Hata hamna mtu anayekufahamu. Alafu kwenye mtandao wake pengine kuna watu wanaposti wengi. Tio kini posti andika wife.
0: Andika Teddy.
1: Andika wife.
0: Kwenye line ya nao.
4: Bari hapa Tesi.
0: Salama kabisa. Nani na uko wapi?
4: Mashaka Alagi napatia ni Ponyanumbu.
0: Mashaka Alagi kutoka Ponyanumbu. Zawadi vipi?
4: Zawadi mimi naletaka kabisa kwa mpenzi wangu. Lazima namtumia, kama kumtumia kwenye nani, kwenye simu lazima nitume. Ila kwa live kabisa napelekaka kama kawaida watoto na apply.
0: Kutuma kwenye simu ni zawadi ya pesa eti?
4: Unatuma kabisa, anataka zawadi gani, labda anataka akanunua labda CBC. Hiyo ni inaitwa zawadi. Na kumpelekea kabisa nampelekeaga kabisa na fly labda. Nimpe zawadi fulani mpenzi wangu na mletee unampelekea.
0: Aisema shaka labda umetisha.
1: Na
0: wewe anakuletea?
4: Ana mletea na yeye.
0: Wewe unapendelea nini?
4: Mimi napendaga kabisa kila anandetea kama jinsi hapo ya kukua anapendeza kwa waweza pateti hapo kama kawaida.
0: Anaitwa mama nani uwe?
4: Anaitwa mama Shoma hapa kutoka Ponyanumbu.
0: Aise mama Shoma, hey, mama Shoma umetisha. Msalimie sana mama Shoma.
1: Kitu mke, kitu mume, afu unajua akiwa wakupo peke yako unatamba.
0: Tunaomba baba atupigie simu. Sio mama, yani kama hii simu yako we ni mama. Tafadhali sana kata tu mapema, ila kama ni baba tunapokea. Ndio baba, karibu sana. Hapa salama. Ni nani? Baba, inaonekana wewe hata zawadi wa upeo. Ngoja tumsikilize huyu. Habari?
4: Salama, kwema.
0: Kwema. Nani kutoka wapi?
4: Kutoka
0: mama Gigisi, karibu sana. Zawadi vipi?
4: Yani tere, yani kama nyinyi waga napeleka na kuletewa, yani hata.
0: Mara ya mwisho umeletewa nini?
4: Jana.
0: Umeletewa nini?
4: Niletewa jezi ya Simba.
0: Na ukafungwa. Ulilala umevua jezi au unaona jezi aise?
4: Wakati bado ninayo.
0: Ah, unamalizia machungu.
4: Ni moyo mgumu sana.
0: Machungu ya kufungwa, lakini ni furaha ya kwamba umeletewa jezi na baby. Acha we.
4: Kawaida.
0: Haya bwana, na wewe? Umempelekea?
4: Mimi nitamwandalia siku nyingine.
0: Mara ya mwisho ulimpelekea lini?
4: Siku ya 8/8.
0: Ulimpelekea nini? Ulimpelekea nini siku ya 8/8?
4: Nilimpelekea shilingi 10,000 tu akatafuta mwenyewe.
0: 10,000.
1: Kununulia?
0: Safi, lakini ungenunua ingekuwa na uzito. Unajua hela mtu anaweza akaibadilisha matumizi.
1: Nunua vocha.
0: Haya bwana, asante.
1: Tumejua. Tumejua.
0: Kuna raha yake.
1: Kuna raha yake ya kupewa zawadi na pia kupokea zawadi.
0: Kabisa.
1: Lakini tumeangalia walio wengi wanasema kwamba wanatoa na kupokea. Wengine ndio kama vile tu asipopostiwa, lakini unapata zawadi mambo yanakuwa mazuri.
0: Kuna wengine wenyewe hawapendi kupostiwa.
1: Ila sasa kuna wale wadada na wale wamama ambao pengine wao wanajifanya kama vile wanapewa sana zawadi Teddy. Huwa ni waongo. Unakuta kuna mwingine kajiposti mtandaoni. Asante baby kwa kuniletea jiga uni nzuri. Asante baby. Yaani unakuta
0: mtu anajipa shida nini? Anaidanganya nafsi yake yule.
1: Wala sasa ndio hiyo kitu, wakati mwingine sisi ambao tunaishi nao karibu huwa tunajua kabisa. Mtu anehudumiwa anaonekana wewe. Na mtu anepewa zawadi anaonekana.
0: Utajuaje na wewe? Acha mambo yako wewe.
1: Hii dunia ndogo.
0: Hata kama
1: unaweza kashangaa kajiposti leo, lakini kesho unapiga nesto unasema, yani shogangu mimi toka nimeolewa. Hata sije kuletewa, lakini jana alikuwa anasemaje?
0: Unavunga ili uonekane wewe una kuna vitu ambavyo unafanyiwa.
1: Kuna wengine kuvunga hata wajui.
0: Basi tunashukuru msikilizaji, tumeshafunga zoezi la kupokea simu. Umechelewa, tumeshapata. Tumeona kwamba kuna watu wanapeana zawadi.
1: Sawa.
0: Ila kupostiana hapo ndo kasheshe. Kasheshe mbuzi.
1: Unafichwa. Ficho kabisa.
0: Ficho kabisa, msemo wa angel kama banki.
1: Timki atakaye kuonyesha.
0: Takuja kuonekana siku polisi wanafanya upekuzi.
1: Au la. kwamba humo ndani tunashaka kuna shaka kuna
0: una mamanda wanakufahamu unakuta mke wa mtu umetulia ndani
1: sorry kama bangi ficho unaficha ficho
0: basi katoto tuelekee kwenye chimo msikilizaji mimi ni Teddy Thomas niko na Angel Mbara mwezi hadi pale saa 5 kamili leo ni Alhamisi tumeanza kwa staili hiyo
1: yeah.
0: Hatutaki kutabilika
1: mm-hmm.
0: Mambo yako hivyo, mambo yako hivyo. Eh, yani kila siku tunakuja na utofauti, na kitu cha ziada. Sasa wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
5: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu na leo kuna mambo ya kuzingatia kupata unachokitaka. Mambo ya kuzingatia ili kupata ambacho unakitaka. Tumsikilize mtaalamu nini ambacho anakizungumza kuhusiana na mambo haya ya kuzingatia. Mambo gani sasa ukiyazingatia utapata kile ambacho unakihitaji.
6: Kuna kitu unatamani kukipata kwenye maisha yako lakini inawezekana mara nyingi umekuwa kujiuliza swali kwa nini nachelewa kupata kitu ambacho nakitaka. Kuna watu ambao wametafuta kuonana na watu fulani kwa muda mrefu wakiamini kwamba wakionana nao basi maisha yao yatabadilika. Kuna wengine wamekuwa wakitafuta watu sahihi kwenye maisha yao kuingia nao kwenye mahusiano na wakiamini kwamba nikiwa na huyu hakika maisha yatakwenda vizuri. Kuna wengine wamekuwa wakitafuta mtaji kwa muda mrefu sana lakini bado wanajikuta wamechelewa kupata mtaji tofauti na muda ambao walikuwa wameutarajia. Kuna wengine wamekuwa wakitafuta kazi kwa muda mrefu lakini wanasema mbona nimeapply kazi kila mahali na kila wakati lakini sijapata kazi ambayo naitaka. Sasa leo ningependa nikushirikishe mambo manne ambayo unaweza kuyatambua na kuyafahamu kwa nini unachelewa kupata kitu ambacho ulikuwa unafikiri ulikuwa tayari unatakiwa umekisha kupata sasa hivi. Sababu ya kwanza kabisa tunasema ni kwa sababu you deserve better. Inawezekana kwenye akili na mawazo yako unaona kile ambacho ulikuwa unakitamani ndio kitu bora zaidi. Lakini katika historia mbalimbali za watu ambao wamezungumza na kutoa shuhuda za maisha yao inaonyesha kwamba kuna watu wengi sana walishukuru kwa kukosa kitu ambacho walikikosa hapo kabla kwa sababu walipata kitu bora zaidi. Kuna wakati mwingine kukosa ni faida. Ndio maana kwenye maisha tunasema lazima uwe na uvumilivu katika kile kitu ambacho unakitafuta. Kwa hiyo inawezekana hata leo kuna kitu unajutia, unasema natamani ningekuwa nimekwisha kipata. Na wakati mwingine kwa sababu unajilinganisha na wenzako, unaona kama vile wewe uko nyuma ya wakati na umechelewa. Lakini unachotakiwa kujua ni kwamba unapopoteza kitu kimoja, unapopoteza fursa moja ni kwa sababu you deserve better than that. Kwa badala ya kulalamika kwamba nimekosa, ni wakati wako kufikiri na kutafakari kwamba pengine kuna kitu bora zaidi hiki nilicho nacho kiko mbele yangu. Sababu ya pili ambayo inaweza kusababisha kwa nini upate unachotaka kwa wakati na unaona kama vile umechelewa kupata, tunasema ni kwa sababu ya kitu kinaitwa character formation. Tunasema kila unapoenda hatua nyingine katika maisha unatakiwa uwe mtu mpya. Tunasema every new level requires a new level of you. Kila kitu kipya kwenye maisha kitahitaji mtu mpya kabisa. Mtu mmoja mwanafalsafa mmoja alisema kwamba uwezi ukatatua tatizo ambalo umekuwa nalo kwa kutumia akili na maarifa yale yale ambayo ulikuwa nayo wakati tatizo lilikuwepo. Kwa maneno mengine, unapotaka kwenda hatua ya juu unatakiwa mtu tofauti sana. Sasa wako watu wengi sana kinachosababisha wachelewe kupata wanachokitaka ni kwa sababu wameshindwa kutengeneza character, wameshindwa kutengeneza tabia muhimu za kuwasaidia wao kufika kule ambako wanataka. Tabia hizi zinawezekana ni nidhamu, nidhamu ya muda, wengine ni nidhamu ya pesa, wameshindwa kushika pesa nyingi zaidi kwa sababu hata kidogo walizonazo wameshindwa kujiwekea nidhamu ya namna ya kuzitumia. Kuna wengine walipata fursa lakini wakazichezea. Kuna wengine wamekuwa na tabia ambazo hata wakipanda juu zaidi zinashindwa kuwafanya wao waendelee kufanikiwa zaidi. Kumbuka katika kanuni za maisha tunasema kipaji au kipawa kinakupa nafasi lakini tabia ndio inakufanya ushikiliwe katika ile nafasi. Kuna watu wengi tunawafahamu.
7: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Haya msikilizaji, dakika ni ya 9 baada ya saa 4 kamili na sasa tukuombe radhi wewe msikilizaji wetu ambaye unafuatilia matangazo yetu, kwa wewe ambaye ni mkazi wa Bunda lakini pia Simiyu kule Bariadi, tunatoweka kidogo hewani na kwa ajili ya matengenezo ambayo yanafanyika kwa ajili ya kuboresha zaidi usikivu wetu. Lakini kwa watu wa Musoma, Tarime, Rorya, Serengeti, basi mtaendelea kutusikiliza. Lakini pia kwa kufuatilia kama una kingamzi cha Zuku, unaweza kutusikiliza kupitia huko kwenye TV yako, lakini ukatutafuta upande wa redio na ukatupata ama kutusikiliza online. Kwa sasa kwa wale ambao mnasikiliza kwa wakazi wa Bunda, Simiyu kama ambavyo tumesema, tunatoweka hewani, tunaomba radhi sana sana msikilizaji wetu.
8: Mazingira FM 91.7.

0: Kwa wale ambao ni wakazi wa maeneo ambao matupata mpaka sasa, basi tutaendelea na chimbo kwa wakati huu. Hivyo endelea kusikiliza chimbo hili ambayo kwa tumekufikishia msikilizaji wetu kuhusiana na mambo ya kuzingatia kupata unachokitaka.
1: Kuna kitu unatamani kukipata kwenye maisha yako, lakini inawezekana mara nyingi umekuwa kujiuliza swali, kwa nini nachelewa kupata kitu ambacho nakitaka? Kuna watu ambao wametafuta kuonana na watu fulani kwa muda mrefu wakiamini kwamba wakionana nao basi maisha yao yatabadilika. Kuna wengine wamekuwa wakitafuta watu sahihi kwenye maisha yao, kuingia nao kwenye mahusiano na wakiamini kwamba nikiwa na huyu hakika maisha yatakwenda vizuri. Kuna wengine wamekuwa wakitafuta mtaji kwa muda mrefu sana, lakini bado wanajikuta wamechelewa kupata mtaji tofauti na muda ambao walikuwa wameutarajia. Kuna wengine wamekuwa wakitafuta kazi kwa muda mrefu, lakini sasa mbona nimeapply kazi kila mahali na kila wakati lakini sijapata kazi ambayo naitaka? Sasa leo ningependa nikushirikishe mambo manne ambayo unaweza ukayatambua na kuyafahamu. Kwa nini unachelewa kupata kitu ambacho ulikuwa unafikiri ulikuwa tayari unatakiwa umekisha kupata sasa hivi? Sababu ya kwanza kabisa tunasema ni kwa sababu you deserve better. Inawezekana kwenye akili na mawazo yako unaona kile ambacho ulikuwa unakitamani ndio kitu bora zaidi. Lakini katika historia mbalimbali za watu ambao wamezungumza na kutoa shuhuda za maisha yao, inaonyesha kwamba kuna watu wengi sana walishukuru kwa kukosa kitu ambacho walikikosa hapo kabla kwa sababu walipata kitu bora zaidi. Kuna wakati mwingine kukosa ni faida. Ndio maana kwenye maisha tunasema lazima uwe na uvumilivu katika kile kitu ambacho unakitafuta. Kwa hiyo inawezekana hata leo kuna kitu unajutia, unasema natamani ningekuwa nimekwisha kipata. Na wakati mwingine kwa sababu unajilinganisha na wenzako, unaona kama vile wewe uko nyuma ya wakati na umechelewa. Lakini unachotakiwa kujua ni kwamba unapopoteza kitu kimoja, unapopoteza fursa moja, ni kwa sababu you deserve better than that. Kwa badala ya kulalamika kwamba nimekosa, ni wakati wako kufikiri na kutafakari kwamba pengine kuna kitu bora zaidi hiki nilicho nacho kiko mbele yangu. Sababu ya pili ambayo inaweza kusababisha kwa nini upate unachotaka kwa wakati na unaona kama vile umechelewa kupata, tunasema ni kwa sababu ya kitu kinaitwa character formation. Tunasema kila unapoenda hatua nyingine katika maisha unatakiwa uwe mtu mpya. Tunasema every new level requires a new level of you. Kila kitu kipya kwenye maisha kitahitaji mtu mpya kabisa. Mtu mmoja, mwanafalsafa mmoja alisema kwamba uwezi ukatatua tatizo ambalo umekuwa nalo kwa kutumia akili na maarifa yale yale ambayo ulikuwa nayo wakati tatizo lilikuwepo. Kwa maneno mengine, unapotaka kwenda hatua ya juu unatakiwa mtu tofauti sana. Sasa wako watu wengi sana, kinachosababisha wachelewe kupata wanachokitaka ni kwa sababu wameshindwa kutengeneza character, wameshindwa kutengeneza tabia muhimu za kuwasaidia wao kufika kule ambako wanataka. Tabia hizi zinawezekana ni nidhamu ya muda, wengine ni nidhamu ya pesa. Wameshindwa kushika pesa nyingi zaidi kwa sababu hata kidogo walizonazo wameshindwa kujiwekea nidhamu ya namna ya kuzitumia. Kuna wengine walipata fursa lakini wakazichezea. Kuna wengine wamekuwa na tabia ambazo hata wakipanda juu zaidi zinashindwa kuwafanya wao waendelee kufanikiwa zaidi. Kumbuka katika kanuni za maisha tunasema kipaji au kipawa kinakupa nafasi, lakini tabia ndio inakufanya ushikiliwe katika ile nafasi. Kuna watu wengi tunawafahamu walikuwa na vipaji vingi, walikuwa na vipawa vingi, wakainuka juu kwa kasi, lakini wakashuka tena kwa sababu tabia zao hazikuwaruhusu kuendelea kukaa katika nafasi hiyo. Kwa kuna wakati ambacho kinakuchelewesha ni tabia yako. Ndio maana kabla hujalaumu watu, kabla hujalaumu mazingira, cha kwanza ni kujikagua. Je, kuna tabia zinazonizunguka ambazo zinanifanya nisipate fursa zaidi? Na kadiri unavyochelewa kuzitengeneza hizo tabia, ndivyo kadiri utakavyochelewa kupanda juu kwenda kwenye maisha yako. Kwa ningekupa assignment ya kufanya, jaribu kujikagua na kuangalia ni vitu gani ambavyo pengine umeshindwa kuwa navyo, umekuwa ni sababu na kikwazo kwako kuweza kuendelea katika hatua inayofuata. Sababu ya tatu ambayo unatakiwa uangalie, tunasema ni pale mtu anapokosa clarity, anakosa kujua anachokitaka hasa ni nini kwenye maisha yake. Dunia imejaa na watu wengi walioko busy sana. Tunasema kwenye maisha kuna watu wa aina mbili tofauti. Kuna watu wanafanya movement na kuna watu wanafanya progress. Watu wanafanya movement wanakimbia, anatoka asubuhi anaenda kazini anarudi, maisha kama vile anaendelea kama yako kwenye autopilot, anajiendesha yenyewe. Lakini ukimuuliza unaelekea wapi, ukimuuliza unatafuta nini, ukimuuliza malengo na mipango yako baada ya miaka fulani ni nini, unataka kuwa nani, unataka kufika wapi, watu wengi wana majibu ya maswali haya. Kwa hiyo tunasema mtu huyu anakuwa amekosa clarity, ameshindwa kujua anatafuta nini kwenye maisha yake. Sasa unapokuwa mtu ambaye haujui unatafuta nini, kinachotokea ni kwamba kila kinachokuja mbele yako utajaribu kukishika na kukifanya kuwa sehemu ya maisha yako. Matokeo yake nini? Unatapanya nguvu zako, unatapanya pesa yako, unatapanya muda wako. Na kinachotokea, utashindwa kwenda kwa kasi kupata kile ambacho unakitaka. Kwa hiyo kuna watu wengi sana, hata wewe inawezekana leo unanisikiliza, kuna vitu vingi umechelewa kuvipata kwa sababu tu umekuwa ni mtu ambaye kila kinachokuja mbele yako unajaribu kukipata. Waingereza wana msemo mmoja waliokusema kwamba the jack of all trades is the master of none. Ukijaribu kufanya kila kitu, hautapata kitu ambacho na kimundo ukifanya katika maisha yako. Kwa jambo moja hapo ambalo limewachelewesha watu wengi sana ni kuto kujua wanataka nini. Swali la msingi la kujiuliza, wewe unatafuta nini kwenye maisha yako? Miaka mitano, miwili au kumi ijayo, unataka kuwa wapi? Unataka ufike kiwango gani? Unataka uwe na ujuzi wa namna gani? Jambo la ambalo linaweza kachanja sana kuwafanya watu wachelewe kupata wanachokitaka, tunasema ni fear losing, hofu ya kupoteza. Kuna watu wanaogopa sana kupoteza. Wanaamini walichonacho sasa hivi ni bora sana, kiwango ambacho hawataki kabisa kupoteza. Sasa lazima ujue jambo hili. Falsafa maisha nasema hivi, kuna vitu unaweza ukavipata hata bila kupoteza vile ulivyonavyo sasa hivi. Lakini kuna vitu muhimu kwenye maisha uweze kuvipata mpaka upoteze vitu ulivyonavyo sasa hivi. Ukiogopa kupoteza nafasi yako sasa hivi, hautapata nafasi kubwa zaidi. Ukiogopa kupoteza pesa ndogo ulizonazo kwa kufanya biashara sasa hivi, hautaweza kupata mtaji mkubwa zaidi. Kwa hiyo kuna watu wengi wamebaki na mawazo makubwa na mengi sana, lakini wanashindwa kuchukua hatua kwa sababu wanaogopa kupoteza kidogo walichonacho. Kuna mtu mmoja anaitwa Andrew Gide aliyokusema, if you have got fear to lose the sight of the seashore, you are not going to discover new oceans in life. Ukiwa unaogopa macho yako kutokuona tena ufuku wa bahari, huwezi kugundua vilindi vikubwa katika bahari vinavyoweza kupatikana. Kwa maana yake utabakia tu sehemu ambayo tunasema ni safe and comfort zone. Hautataka kubadilisha unachokifanya, hautataka kuchukua hatua zaidi. Matokeo yake nini? Utaona watu wengine wakipiga hatua, lakini wewe hautapiga hatua. Kumbuka kwenye maisha, muhimu cha kujua ni kwamba kuna watu ambao wana uwezo mdogo kuliko wewe, wana akili ndogo pengine hata kuliko wewe, wana uzoefu mdogo kuliko wewe, na wengine wana elimu ndogo kuliko wewe, na wapo ambao wana mitaji midogo kuliko wewe, lakini wamefanya mambo makubwa kwenye maisha kwa sababu hawana hofu ya kufanya vitu ambavyo wanataka kufanya. Leo ninaamini ukizingatia mambo haya manne, pengine atakupa majibu ya kwa nini umechelewa kupata ulichokuwa unakitafuta.
0: Haya, tumesikiliza Joel na Nauka akizungumza kuhusiana na mambo ya kuzingatia kupata ambacho unakitaka. Kuna vitu ambavyo amevizungumza, bila shaka nawe msikilizaji umevifuatilia, basi ni vyema tu ukavijua hivyo na ukavifuatilia na wewe kwa ukaribu zaidi ili kufanikisha kupata kile ambacho unakitaka. Dakika ni ya 19 kwa wakati huu, basi tunaangalia ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio. Anasema Kapuletu Chimbo, nimelelewa kwa uzuri kabisa, kwani nimejua mambo manne ya kuzingatia kupata ninacho kitaka. Ni Simon Katuma pande za Kasahunga pale. Asante kutoka maeneo ya Kasahunga. Kapuletu ni Boniface maarufu Kanuti kutoka Kinyambwiga, tuko pamoja sana. Asante msikilizaji Kapuletu na Mazingira FM. Daniel Mabindo Kalemela anasema tufanyeni kazi, tusikate. Haya, tusikae tu. Kapuletu na Mazingira FM anaitwa Marco Juma kutoka pande za Iponya Numbu, kijiji cha Igegu. Dada zangu tuko pamoja sana, ni yeye Marco Juma. Asante Marco Juma kwa ujumbe wako. Kapuletu ni yeye Maseke Galani almaarufu Inonga wa Mikuyu mtaa wa Miembeni, anasema yeye amejifunza jambo kupitia Chimbo. Ni Maseke Galani. Asante Maseke Galani kwa ujumbe wako. Kapuletu Chimbo, nimelelewa kwa uzuri kabisa, kwani nimejua mambo manne ya kuzingatia kupata anachokitaka. Asante kwa kujua. Kapuletu Chimbo, nimelelewa, ujumbe nimekwisha usoma na umetuma jumbe nyingi kweli kweli. Kapuletu ila wewe naye wewe Simon, wewe si utume ujumbe mmoja inatosha, kwani wa unafahari kutuma jumbe nyingi. Kapuletu mwingine nani hapa anasema Kapuletu na Mazingira FM anaitwa Marco Juma kutoka Iponya Numbu. Nimekwisha kusoma Marco Juma, asante kwa ujumbe wako. Mwingine anasema kwamba Kapuletu ni yeye Maseke, ujumbe nimeusoma Maseke, asante kwa ujumbe wako. Kapuletu ni muite Melody 99 kutoka Tarime Ncharo, tuko pamoja sana mpaka tamati. Asante sana Melody 99 kutoka hapo Tarime kwa ujumbe wako. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Dakika ni ya 22 msikilizaji baada ya saa 4 kamili, na leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 8. Siku zinakimbia kweli kweli, siku zinatembea. Ahe, kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye taka kukimbiza muda jamani. Tunaelekea kwenye lambazo.
2: Kuna kitu hapa kabla tujaendelea kule kwenye lambazo.
0: Ndiyo.
2: Kuna habari muhimu sana hapa, na hili ni taarifa kuhusiana na tangazo la kupotelewa. Ndiyo. Familia ya Fuji Magana Edward, mkazi wa Kuigutu kata ya Msalaba, atangaza kupotelewa na mtoto wake aitwaye Magana Fuji Magana mwenye umri wa miaka 15. Magana Fuji ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Sanzila. Alitoweka nyumbani kwao maeneo ya Ruseru, inaitwa Ruselo B Bunda hapa mjini. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu tarehe 10 mwezi wa 8 2026 majira ya saa 12 asubuhi. Magana Fuji aliondoka nyumbani hapo akiwa amevaa suruali ya jeans yenye rangi ya blue na t-shirt ya rangi ya damu ya mzee yenye mistari meusi na sweta la tracksuit jekundu. Shingoni lina mistari ya punda milia, na kifuani upande wa kushoto lina namba 5. Miguuni alivaa yebo rangi ya uguru. Magana Fuji rangi yake ni mweusi na ni mfupi wa wastani. Kwa yote atakayemuona Magana Fuji, wasiliane na familia yake kwa simu namba 0656854249 au 0769347639 au 0743372316 au amfikishe kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye, au amfikishe studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda. Kwa hiyo Fujo Magana anatafutwa.
0: Sawa, dakika ni ya 24 tunaelekea kwenye lambazo wakati huu.
3: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo msikilizaji, tunaanza na taarifa hii. Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi amesema katiba bora ni msingi wa maendeleo ya watu, si ya vitu kama ilivyo sasa. Amesema maendeleo ya kweli ni yale yanayotoa matokeo kwenye mifuko ya wananchi, wakiwemo wafugaji, wakulima, wavuvi, wafanyakazi na kuunda ajira kwa vijana. Mwabukusi ameeleza hayo Agosti 12, 2026 kwenye mdahalo wa maadhimisho ya siku ya vijana duniani ulioandaliwa na Baraza la Vijana la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema uliofanyika jijini Dodoma. Mdahalo huo uliongozwa na mwanahabari Halfa Saidi, ukijikita katika mada ya vijana na katiba, ukihusisha wadau mbalimbali akiwemo Deusi Kibamba na Rosemary Mwakitange. Iko hivyo, taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi Instagram.
2: Haya, tukiangazia taarifa nyingine kupitia ukurasa wa ITV, Wizara ya Nishati pamoja na taasisi zake zimetunikiwa tuzo na kutambua mchango wake katika kufanikisha mdahalo wa nishati safi ya kupikia uliofanyika Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, Zanzibar. Ilikuwa tarehe 11 Agosti 2026. Tuzo hiyo imetolewa usiku wa tarehe 12 Agosti 2026 na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kupokelewa kwa niaba ya Wizara ya Nishati na taasisi zake na naibu waziri wa nishati Mheshimiwa Salome Makamba. Mdahalo huo ulikuwa na lengo la kujadili namna ya kuongeza kasi ya upatikanaji wa matumizi ya nishati safi ya kupikia iliyo endelevo, salama na nafuu kwa wananchi na taasisi, uliokutanisha wadau mbalimbali kutoka serikalini, sekta binafsi, washiriki wa maendeleo, taasisi za fedha, wanateknolojia, watafiti na asasi za kiraia. Habari hii imechapishwa kupitia ukurasa wa ITV.
0: Habari ambayo imechapishwa pia ukurasa wa Mwananchi, naibu waziri mkuu katika baraza kivuli la ACT Wazalendo Ruhaga Mpina amesema dunia inategemea vijana katika ustawi wake, hivyo wanapaswa kujitambua na kutambua wajibu wao katika kujenga taifa. Mpina ambaye amewahi kuwa waziri wa mifugo na uvuvi ameyasema hayo Agosti 12, 2026 katika maadhimisho ya siku ya vijana duniani yaliyoandaliwa na chama hicho jijini Dar es Salaam. Kuna nukuu hapa inasema, ni muhimu vijana kutafakari kijana una jembo gani mkononi. Hatuwezi kutengeneza taifa lenye nguvu ikiwa kutakuwa na vijana dhaifu na machawa. Taifa linajengwa na vijana wanaojitambua na wenye nyenzo ambazo wako tayari kuzitumia. Ni maneno ya kwake Luhaga Mpina.
2: Haya, tukitazama upande wa TBC Online ambapo taarifa inasomeka hapa ni kwamba jeshi la polisi mkoa wa Arusha linaendelea na uchunguzi wa kifo cha Sefu Musa mwenye umri wa miaka 25. Ni huyu ni fundi gereji na mkazi wa Mate jijini Arusha aliyefariki dunia baada ya kukamatwa katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Kamanda wa polisi mkoa wa Arusha Justin Masejo amesema kuwa jeshi hilo lilipokea taarifa kuhusu watu wawili waliofikishwa katika hospitali ya Lustang wilayani Karatu, ambapo mmoja alikuwa amefariki dunia na mwingine alikuwa akiendelea kupata matibabu. Amesema baada ya kupokea taarifa hiyo, askari polisi walifika hospitalini na kuanza uchunguzi ili kubaini chanzo cha kifo cha Sefu na mazingira yaliyosababisha kifo hicho, pamoja na uwepo kuna mtu au watu walihusika. Lakini kwa mujibu wa kamanda wa Masejo, mtu mwingine alifikishwa hospitalini na ambaye anaendelea na matibabu ni Salumu Haji, maarufu kama Chambega, fundi gereji na mkazi wa makao mapya ya jiji la Arusha. Habari imechapishwa kupitia ukurasa wa TBC Online.
0: Na taarifa hiyo basi inatufungia swaga. Hivi leo swaga mbona imenika sana mdomoni jamaa.
2: Mimi nataka kwenda same.
0: Hapana.
2: Au chai ujanywe.
0: Ushindwe.
2: Inawezekana chai ujanywe. Yote yanawezekana.
0: Inatufungia lambazo. Wakati huu tunaelekea kwenye afya.
3: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, daktari bingwa wa magonjwa ya moyo Profesa Mohamed Janabi anazungumza kuhusiana na vyakula vinavyokuua kimya kimya, vyakula ambavyo vinakuua kimya kimya bila wewe kufanyaje kujua. Tusikilize.
4: Wanga katika chakula mwingi, sukari nyingi vinaendana na hivi vifo kwa sababu yale magonjwa yaliyotaja. Lakini kitu ambacho muhimu sana, ningependa sana, sukari ilipokuwa hadimu, hiki ni kipindi cha vita ya kwanza ya dunia na vifo vilipungua. Vita ya pili ya dunia na vifo vinapungua. Inakwambia nini? Ulaji wetu wa wanga wa hali wa juu na sukari unaendana na magonjwa yanayopelekea mtu kupata vifo. Na vifo vingine ni vya mapema, premature death, kwa ni vitu ambavyo vina ushahidi wa kutosha, na haya ndio yasema yako kwenye tafiti za wenzetu waliotangulia. Kwa ni tafiti zilizofanywa, sio vitu vya mtandao vya kukisia. Sasa ushauri wangu mkubwa ni nini? Kwanza, kupunguza ulaji wa mara kwa mara, na tupunguze wanga na sukari, kwa sababu tatizo kubwa ni hivi vyakula aina mbili. Na ninaposemea sukari, sio lazima tu ile sukari tunaweka kwenye chai. Vitu vyote ambavyo ni vitamu, maana yake vina sukari ndani yake. Kwa ni kupunguza hivi. Kupunguza ulaji wa hivi vyakula vya kusindika, processed food, kupunguza utumiaji wa polyunsaturated fats, kutumia kama source ya kupata nguvu vyakula vyenye protein na mboga na mafuta kama olive oil, kutumia matunda hasa kama avocado, mazoezi ya 10,000 kwa siku, kucontrol uzito wetu. Narudia tena, kuacha kula mara nyingi, mara 5-6 kwa, na ninapozungumzia kula hata hivi vitu vidogo dogo hapo katikati, lakini kubwa katika yote ni intermittent fasting, kufunga. Tulizungumzia kwa mfano umekunywa chai saa 6, peleka chai kunywa saa 6. Haina madhara kiafya kutokunywa chai asubuhi. Kunywa chai saa 6 ukija kula chakula cha jioni saa 2 ya usiku, maana yake ni kwamba umefunga masaa 16 au umekula masaa 8. Kwa hivyo kama tulivyopeleza kwenye zile nani zetu mbili za kwanza, vitasaidia kuondoa hiyo insulin resistance. Na uzuri wa hichi ninacho kishauri hapa, hamna hata kimoja ambacho unatakiwa kutumia hela. Kiuhasa kitakufanya ubane matumizi. Hamna kidonge nilichokizungumzia hapa, hamna sindano nilozungumzia hapa. Mwisho kabisa nafikiri kubwa tunatakwenda kujaribu kulisema hapa. Tupunguze kuwa mateja wa sukari na wanga, tuongeze kutumia protein na vitu vyenye mafuta machache, kwa sababu ukipunguza ulaji wa sukari na wanga hautaweza kupata njaa ya mara kwa mara. Kwa sababu nini kinacholeta njaa? Moja kikubwa ni insulin, kwa sababu ukiingiza chakula chenyewe kikienda kukichukua, ina maana lazima ulete. Kwa hiyo unakuwa huna tofauti sana na watu wanaotumia madawa ya kulevya. Nafikiri wengi wenu mmeshawaona pale anapohitaji dawa ya kulevya, ni kwamba atafanya kitu chochote lazima ipate. Anakuwa kwenye arosto. Sasa na wewe usije kwa kwenye arosto ya sukari na wanga, unaanza kutetemeka. Kwa ukisha kula chakula kidogo chochote kile, umekula korosho, umekula kitu gani, unajisikia vizuri kwa sababu ulikuwa kwenye arosto. Ndio huko unajaribu kutaka kuwashauri, kuwatoa kwenye hilo. Tizama ipi na kufaa, tizama una changamoto gani. Na hapa tukuweza kueleza kila kitu. Kuna watu ambao ni wajawazito, kuna watu wana kisukari, hao wanabidi kuonana na daktari wao. Chukua haya nilosema, mkashauriane.
0: Chukua yale ambayo yamesemwa na daktari, basi yafanyie kazi, itakusaidia. Dakika ni ya 33 msikilizaji, baada ya saa 4 kamili. Wakati huu tunapata burudani kwanza, na baada ya burudani tukirejea basi tutaelekea kwenye swaga za kitaa. Lakini wakati tunaandaa burudani hapa, tukufahamishe ujumbe huu ambapo naambiwa kuna watu ambao wanajishughulisha na ufungaji wa madirisha ya kisasa kabisa ambayo yanaongeza hadhi ya nyumba yako. Na hawa si wengine, ni Wareta Aluminium. Wana wataalamu wazuri kabisa ambao wana tengeneza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium. Lakini katika hivyo basi, ukihitaji kupata madirisha ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, yani partition pia za ofisi na biashara, lakini bodi za aina zote zinapatikana, wanatengeneza Wareta Aluminium. Na kazi nyingine zote za aluminium wanajishughulisha nazo. Hivyo basi fika pale kwa ajili ya kupata huduma nzuri kabisa, na wanauza kwa bei ya rejareja, lakini pia na jumla. Usafiri ni bure kwa masharti husika, na mafundi wao ni wabobezi, ni mahiri na wana uwezo mzuri kabisa, lakini pia uzoefu wa kazi, na wana vifaa vyenye ubora na wa hali ya juu kabisa. Mawasiliano yao ni 0748732224 au 0782030788. Naomba nirudie, ni 0748732224 au 0782030788. Watapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini. Wanakuambia kwamba Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Basi fika pale kwa ajili ya kupata huduma nzuri. Okay. Tukini.
2: Tukiendelea na taarifa ambazo taarifa muhimu sana kuhusiana na matangazo yetu, ni habari njema sana kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo ya jirani. Kama mikoa ikisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuasiliwa na mwanga mkali wa simu pamoja na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni pamoja tu na Best Vision Eye Care, ambao ni kliniki bora ya macho inayoongozwa kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Na kama unasumbuliwa na magonjwa haya, kutoona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu, maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembea, za kutembelea na miwani za kusomea. Lakini vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand. Wao wanakuambia tunafanya kazi kuanzia majira ya 2:00 asubuhi hadi 12:00 za jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi asilimia 50% kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8, yani kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 2025 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 2025. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba ambazo ni 0678110376. Ya, lakini pia kuna 0678110376. Best Vision Eye Care, tunajari afya ya macho.
0: Wakati huu tunapata burudani, msikilizaji. Baada ya burudani tukirejea, sasa tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: Mamora.
1: Kuna mama wa Dar na mama wapi?
0: Eh?
1: Kuna mama wa Dar es Salaam na mama wapi?
0: Sijui wa wapi mwingine.
1: Mama wa Dar, mama wa Bunda, mama wa Kagera. Akina mama wako wengi sana
0: watuwakilisha
1: kupitia hiyo ngoma ambayo imetoka kusikika. Ah, hatari.
0: Hatari, hatari. Tupe mambo.
1: Mambo gani tena?
0: Eh?
1: Mambo gani?
0: Ah, jamani.
1: Nilikuwa naangalia sehemu anasema. Wale watu wa zamani walikuwa wanavumilia sana vitu.
0: Mhm.
1: Wanavumilia kila aina ya changamoto.
0: Ndio.
1: Lakini hawa Gen Z wa kipindi hiki hawana uvumilivu kabisa.
0: Mbona mmewaandama sana Gen Z jamani?
1: Wanayapeleka maisha vile wanavyoyataka.
0: Mm-hmm.
1: Wewe kuweza? Yaani mtu anaolewa leo kesho akishaona bwanake nini na nini anasema ya nini mimi? Ya nini mimi?
0: Siwezi.
1: Mimi sijazoea ndugu yangu. Kwa hiyo zamani unasema yani mimi nang'ang'ana na mheshimisha mama na baba yangu. Lakini sasa hivi mama tajua mwenyewe.
0: Utajijua mwenyewe.
1: Wewe mume wako bwana kama mlivumilia nini nyinyi lakini huyo nilienea.
0: Havumiliki.
1: Havumiliki. Sasa kama havumiliki ndo tunaambiwa jenzia hawezi kabisa hizo suruba. Suruba za kuamshwa asubuhi
0: asubuhi. Asubuhi mara fanya hivi.
1: Chaka mchemshie chai. Mchemshie chai mimi nimechoka nilikuwa naangalia niko mtandaoni muda wote.
0: Hawataki au mambo hawataki kabisa.
1: Wako busy na filter.
0: Yaishie huko huko.
1: Mambo ya kujisnap.
0: Bas.
1: Ku fake life.
0: Bas.
1: Ndio habari ya mjini. Sasa sisi ambao ni wa kitambo inabidi tuendelee kuvumilia.
0: Mvumilie, mtajijua wenyewe. Nyie vumilieni mlishazoea.
1: Mshazoea shida. Yaani mimi nikuwekwa shida alafu mashingo ya shida.
0: Haiwezekani. Nani kasema? Hakuna.
1: Hakuna kitu kama hicho. Bwana twende kwenye soga za kitaa.
0: Aya bwana swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Haya bwana, tuzungumze na wanawake ambao ni wamama wa nyumbani.
0: Ndio.
1: Na pengine ndio wanaongoza sana kusikiliza Mazingira FM. Na pengine ndio wanaongoza sana kutusikiliza.
0: Wana shida gani tena tunapofanya hivi jamani?
1: Kuna yale mapenzi ya kwamba anaipenda Radio Mazingira. Napenda kipindi cha Kapula.
0: Kuna shida gani anataka kuandama?
1: Sasa sio wote lakini tunazungumza na baadhi ya wanawake ambao sio wafanyakazi, yani ni kwamba ni mama wa nyumbani. Na pengine hata kama ni mama nyumbani zakaa na kibiashara chake cha kawaida kama mjasiriamali fulani ambaye biashara yake ijakoma.
0: Mm-hmm.
1: Sasa baadhi yao wamekuwa na ile hali unakuta yeye kaolewa na mwanaume ambaye ni mfanyakazi.
0: Ndio. Kama
1: mwanaume yake anafanya kazi benki, anafanya ni mwalimu, ni daktari,
0: popote pale.
1: Kila mwisho wa mwezi yule mwanaume anapata mshahara. Zingatia neno mshahara. Sasa yule mama anakosa subira. Tarehe ya mshahara ijatoka au imeshatoka mwenzako bado hajapata, kashaanza kumsumbua baba fulani. Umeona eh? Yaani kana kwamba yeye ndo mfanyakazi.
0: Mm-hmm.
1: Sawa, mwanaume anajua kabisa mundani hamna chochote nini na nini, labda kuna hivi na hivi, lakini ni kama vile anamforce. Anafosi, mshahara ukitoka mimi nataka tuone hapa. Tufanye hiki na hiki na hiki. Yaani sasa mwanaume mwenye baka anabaki anasema manake mimi siwezi nikapanga haya au siwezi nikashauriwa taratibu.
0: Ah, kama wewe kama huwa haunishirikishi. Nakubana.
1: Kuna unajua mpaka anasema hivi ni nini? Kuna baadhi ya wanaume tuweji go. Yaani umri umekwenda mpaka mistafu.
0: Sasa mimi nanihusu.
1: So bila nikwambie kwa nini anasema hivi.
0: Mm-hmm.
1: Lakini katika ile mazungumzo yake anasema kwenye maisha sawa, ni kama hakupata bahati ya kuwa na mwanamke ambaye ni mshauri.
0: Mm-hmm.
1: Mara nyingi pesa zilikuwa zikitoka mwisho wa mwezi, yaani mwanamke anataka kupendeza tu yani. Ni kwenda kwenye vikoba, ni kwenda kwenye nini? Si mke wa fulani bwana mfanya kazi. Sasa nifika kipindi cha kwamba mstaafu, yani kuna wakati mtu anasema mke wangu kwa sababu mimi naishi labda Kigoma, wewe unaishi labda Mwanza, na kutumia hizi pesa nenda kafanye ujenzi au nenda kakarabati nini, kakarabati nyumba.
0: Ndiyo.
1: Lakini mwisho siku mpaka anakuja kustaafu hakuna chochote ambacho amefanya nini kimefanyika. Sasa zile pesa za kwamba sasa ndo mstaafu, mwanamke anaanza kufanya nini? Kuzitolea macho. Wakati ule wote ni wakati huo yeye ni mfanyakazi, alikuwa anapambana sana. Yaani kutaka kuleta maendeleo.
0: Mm-hmm.
1: Lakini mama ni kama kila mwisho mwezi ukifika, simu ya kwanza, kwani bado tu hujapata mshahara? Tedi uni kama hiyo kitu inabua
0: sana. Inakera.
1: Inakera sana.
0: Kwani labda anakuwa kuamini, una uaminifu kwa mkeo.
1: Sasa inategemea. Ndio maana nikakwambia kuna baadhi ya watu wanawakera sana wanawake. Darasani hujakaa wewe nimekaa mimi.
0: Wewe ninavomfulia nguo.
1: Wewe kwani kunifulia nguo shilingi ngapi? Yaani wewe kukupikia kwa ni shilingi ngapi?
0: Yaani ukianza kunilipa hela yako yote itaisha.
1: Yaani kuwa na nini? Na mipaka yako.
0: Yaani hivi hadi kwa kunilipa hiyo pesa yako yote itaisha.
1: Kwa mshahara wa shilingi ngapi?
0: Ah, ndio utajua baadaye.
1: Mshahara wa shilingi ngapi?
0: Yaani haijalishi.
1: Wewe kama unaenda darasani, yawezekana kweli nikaa na kulipa mshahara. Mimi kama mume wako mfanya kazi. Lakini hiyo pesa unaifanyia nini? Kuna cha maendeleo chochote ambacho unakifanya au zaidi ya kutunishiana misuli kwamba mimi ni mama fulani. Kama ni mama mwalimu unasema mimi ni mama mwalimu.
0: Lakini ukihitaji pesa ya mume, kuwa tu mpole.
1: Yes.
0: Ili uile vizuri, kuwa mpole.
1: Bas.
0: Acha kelele. Pesa haihitaji kelele.
1: Sisi tunaambia kwamba wanaume wengi wapendi kelele.
0: Kuna mchungaji mmoja kwa sasa ni marehemu, alikuwa anaitwa mchungaji Miti Mingi. Alikuwa na mafundisho mazuri, anakuambia hakuna kitu kibaya kwa mwanaume kama yule mdudu wa yule ambaye anakimbilia sikioni yule. Anafaa
1: anaboa. Muda wote.
0: Sasa hata mwanaume hampendi mdudu huyo.
1: Okay.
0: Sasa yule mdudu akigeuka kuwa mwanamke, yani wewe mwanamke unagubu.
1: Gugu la muda wote.

0: kaa sawa. Unajua mimi nataka pressure cooker. Hayo mambo ya kununua mkaa.
1: Mshahara wa shingapi?
0: Jamani.
1: Anachoka.
0: Itakuwa ni kelele.
1: Ndio ile unasema tumepata bahati, tumepata mwanaume mfanyakazi. Kumtendea haki unashindwa.
0: Hapana.
1: Unataka mshahara wake kila dakika kana kwamba wewe ndio ulikadarasani ndugu yangu. Kwa kuna basi wanaume wanakeleka kwa sababu hata vitu ambavyo basi wanawake wanavifanya vionekane. Unauta mwingine ndani ndo kwanza vitambani vile vile. Anasema hata Jumatatu hadi Jumapili mapazia ni yale yale. Pesa ulioniomba vipi umefanyia nini? Na pengine michelewa tu kupatia kidogo ushaanza kuharibu.
0: Punguze kelele, punguzeni maneno kwa waume zenu. Pesa ni za kwao. Wewe muombe tu kistaarabu, afu jifanye kama vile hujui kama ulimuomba.
1: Nataka kujua mshahara. Afu kaa
0: kimya uone mwenye atakumbuka. Ukiona amesahau, kuna namna ya kumkumbusha, mwambie baba. Kwa mgana kwa ambiona muhitaji mume wako baba bwana, uwezi kumuita mume wako baba. Kwani baba amekuzaa huyu? Ni njia za kumteka.
1: Faza.
0: Baba yangu. Moja, mbili, tatu. Umesahau jamani mpenzi.
1: Kuna kitu na hichari.
0: Hivyo wako memkumbusha. Lakini wana mkumbusha kwa mabavu.
1: Tekewa kwa romantiki bwana. So na kwa na sauti yani utazani hapana. Tafuta muda ambao umetulia, ongea naye. Lakini hizi kelele ambazo tunazifanya kwa sababu tumeona wanaume wafanya kazi wanapata shida sana. Mpe muda. Au pia kawa uzungumze naye vizuri. Na wanaume wenyewe watatuambia jihaya ambao tunazungumza huko yakoya. Yapo hayapo. Na wanawake pia kuna baadhi ya watu wanaangalia kwamba mama fulani yaani utazani sasa ndio walifanya nini? Aliingia darasani na akasoma.
0: Tuzungumze naye kwenye soga za kitaa msikilizaji, namba ni ile ile ya 0656555571 au 0684600007.

0: Junia, unafanya hivyo nakosea mama. Nakomba. Ehe. Wangapo wanawangojea?
1: Hadi mishara itoke.
0: Aya bwana, sisi hatuna la ziada. Hatuna la ziada, tunakushukuru sana msikilizaji wetu, lakini tukuombe radhi, tuendelee kuomba radhi kwa wewe ambaye umetukosa hewani, lakini kuna marekebisho ambayo yanafanyika, maboresho yanafanyika kwa ajili ya usikivu mzuri zaidi. Mimi ni Tudi Thomas, mwenzangu ni Enjo Mbara Mwezi, tukutanikisha saa 3 kamili. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi. Hii ni 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Asante sana.

0: betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: e bana hii ni bab kubwa suno yuo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747 443545. Zuku Live.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungwaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali ya aina?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

Karibu, karibu msikilizaji. Leo ni tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana kwenye benchi la ufundi visasa dipale saa 6 kamili mchana. Nafasi nzuri ya kuweza kujumuika nasi hapa katika uchambuzi ya kinifu wa taarifa mbalimbali za kimichezo. Bado tuangazie mchezo wa jana ambao ulikutanisha watani wa jadi Simba na Yanga kule visiwani Zanzibar, na Yanga kifanikiwa kuweza kuachalaza Simba bao moja kwa bila. Mengi anazungumzwa pia hapa, tutakuja kutazama nini sasa mwelekeo wa timu zote mbili nako ligi kuu Tanzania bara, na bila kusahau mashindano ya kimataifa, kituo cha Simba ikiwa pale Malawi na wakati kituo cha Yanga ikiwa ni kule Botswana wiki ya kwanza kabisa ya mwezi ujao, nazungumzia mwezi wa 9. Bana, zipo taarifa na tetesi zingine za usajili kuhusiana namba 10 wa Yanga kihama sasa kutoka kwenye namba 6 hadi namba 10. Patenda kutazama ni nani huyo, na inaaminika yuko kule visiwani Zanzibar. Nani anaondoka? Takuja kutazama hapa pia kwa kina zaidi msikilizaji. Kwa ikundo Msimbazi Simba vipi, kuna haja kuweza kuongeza wachezaji? Tenda kutazama pia. Na taarifa nyingine nyingi kweli kweli. Jana mchezo wa kirafiki kati ya JKT bana na wababe wa Africans, sare ya 2-2. JKT bana wakiweza kutunisha mbavu zao. Bachenda kutazama kule kimataifa, taarifa zipo nyingi kule kweli. UEFA Super Cup, PSG wameanza msimu vizuri kabisa mara baada kuweza kuwachakaza Aston Villa. Tenda kutazama pia, na taarifa za usajili kule barani Ulaya zipo nyingi kule kweli, bila kusahau michezo ya UEFA Conference League leo inapigwa tena. Mambo yapo mengi kule kweli hapa msikilizaji. Nafasi nzuri ya kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio. Namba zetu ni 0684600007 na 0656555571. Tuandikie tu ujumbe wako mfupi kulingana na kila ambacho utakuwa umeweza kukisikia hapa ili tuweze kwenda sawa kabisa. Mimi ni Mza Charles Kagole. Nipo na Fadhili Mlamba, kiungo mtawanya zege bana, hadi pale 6 kamili za mchana. Taarifa ni nyingi kwa kweli hapa msikilizaji. Ungana nasi ili tuweze kwenda sawa.

0: Yes, bana, habari za asubuhi. Sijui tunatumia
1: asubuhi.
0: Kuelekea mchana mchana hivi.
1: Ana asubuhi bado.
0: Bado ni asubuhi. Kijua tayari kishaanza kuwakawaka.
1: Ikishafika mchana pale saa 6, ndio tunasema mchana.
0: Okay. Sawa sawa. Bana, ndo hivyo. Mambo yamekuwa si mambo. Jana tukishuhudia mchezo mmoja wa Ngao ya Hisani ukipigwa kule visiwani Zanzibar, ikiwa ni kuashiria tu kwamba msimu mpya unafunguliwa, na ambapo Simba waliweza kupokea kipigo cha bao moja kwa sifuri kutoka kwa Young Africans. Albert Kagwanda akiweza kupachika bao kwa kichwa safi kabisa. Krosi kutoka kwa Shadrack Boka ikajaa kwenye kichwa chake. Simba chali dakika zote 90. Sasa bana, marabara dakika 90, watu wametia neno kwa wasemaji wa timu zote mbili. Ahmed Ali yeye pia ameonekana kuweza kumtetea striker lao refu Ndombia. Nenda kumsikiliza hapa Ahmed Ali mara baada ya dakika 90 za jana kuweza kutamatika. Yeye bado anaamini Ndombia bado ni mchezaji mzuri.
2: Timu inasafiri vizuri, lakini changamoto ni kwenye lile eneo kufunga. Na kwenye eneo kufunga sio tatizo la mtu mmoja. Mtu anaweza akamtupia lawama Ndombia na vitu kama hivyo. Kwenye eneo la kufunga ni tatizo la timu nzima, kwa sababu hata nafasi za wazi hazitengenezwi. Ni ngumu kumtupia lawama mshambuliaji ambaye amesimama pale, kwa sababu hata yeye hapati malicho ya kutosha ya kwenda kufunga. Nikiwauliza hapa hii leo, ni nafasi gani ya wazi pengine mshambuliaji wetu ameikosa? Ni moja pekee kama sikosei ya mamili ambazo alikosa msimu kipindi cha pili mwishoni. Kwa hiyo changamoto ya kufunga sio ya mtu mmoja. Ni changamoto ya kwanza ya kutengeneza nafasi za wazi, lakini pili kuja kwenye kupasia nyavu. Tayari shida hiyo tumeibaini na imekuwa na muendelezo tangu kwenye michuano ya Kagame kuja kwenye Simba Day hadi kwenye mechi ya leo ya Ngara Jamii. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba sasa kwa siku hizi tatu ambazo tunakwenda kufanya marekebisho kuelekea kwenye mechi inayokuja ya ligi kuu ya NBC, hii ndio itakuwa kazi kubwa ya mwalimu Stephen Baker, namna gani ya kuelekeza vijana wake kutengeneza nafasi na kupata mabao.
0: Sawa bana, huyo ni msemaji wa Simba Ahmed Ali akizungumza mara baada ya dakika 90. Changamoto yeye kwa jicho lake ameona ni utengenezaji wa nafasi ndio changamoto kubwa kabisa. Kwa hiyo anaamini kwa siku tatu basi shughuli inabaki kwa mwalimu kuweza kuhakikisha Simba inarejea kwa nguvu zote na kuendelea kufanya vizuri katika michezo mingine ambayo inafuata. Ali Shaban Kamwe anazungumza nini mara baada ya dakika 90?
3: Mwaka jana niliwaambia kauli na ikaja kama mjadala mkubwa sana wakati nilimwambia kauli, na nilisema ile kauli pia ni riski kazi. Nikasimama kama mwanachama na nikamwambia rais wa club, tunakuomba rudi tufanyie usajili, rudi katika mfumo ambao ulikuwa unaofanya miaka yote. Kauli ile ilijadiliwa sana, lakini naamini leo wana Yanga wote wameelewa kwa nini nilikuwa napiga kelele rais wa klabu yetu arudi kusajili timu. Mmemwona Albert Kangwanda leo, what a player, yupo katika kiwango cha juu kweli kweli. Mmemwona Zakwani leo, what a player, kiwango cha juu kweli kweli. Ameanza Peter Sharulile, hakuna central defender wa Simba leo atalala bila panado. Wamekimbizwa sana, wamefukuzwa sana pale mbele. Amekuja baadaye Sheikh Ibrahim Toure, kaholdi sana mali pale juu. Kwa kila ambaye ameingia kwenye timu yetu mpya, mmeona imtenda, mmeona impact kwenye mchezo mkubwa. Imagine mechi ya kwanza, mechi kubwa, na ameonyesha impact yao. Bado hapo tuna Ngoma, tuna Komara, wote hao watakuja kucheza kuhakikisha timu yetu inapata matokeo mazuri.
0: Haya, sawa. Mewataja baadhi ya wachezaji performance nzuri pia kwa wachezaji ambao wamepewa nafasi katika mechi ya jana. Yeye akiweza kuzungumza hivyo kabisa. Vipi kuhusiana na Alan Okello? Tetesi ambazo zinazagaa kwamba pengine anaweza kapigwa mnada. Mara baada ya mechi ya jana pia aliweza kuzungumza kuhusiana na hiyo taarifa.
4: Tetesi kwamba huenda Stefano Aziziki amerejea ndani.
3: Mwenyewe nimezisikia kama wewe, bado sija viongozi hawajaniambia. Nimesikia kama unavyosikia, bado viongozi hawajaniambia lolote. Hawajaniambia pia viongozi, lakini engineer ameniambia kuna dot moja ameiona leo na anakwenda kuifanyia kazi. Sijui ndio tigala, lakini ameniambia kuna kitu kimoja usiku huu nataka nikifanyie kazi. Tumeshinda, imagine tuna rais ambaye timu imeshinda leo, watu wana celebrate, lakini ameiangalia timu yake, akamuita mwalimu, amejadili, ameniambia kuna dot moja nafikiri tunatakiwa tuboreshe kidogo. Kwa hiyo sijui kama katika hizi siku tatu atafanikisha katika ambayo mpango wake nayo au atakayomaliza, lakini nimeona jitihada zake katika high moment, kila mtu angeza kuwa na furaha kufurahia matokeo, lakini bado amekaa na kocha, wanafikiria maeneo ya kuimprove team kwenye hizi siku tatu. Kama tutakuwa na nafasi ya kupata mtu mwingine, basi tuboreshe kwenye team.
0: Ah, sawa, inawezekana Yanga akaenda kuboresha, lakini Miguel Gamondi yana ujumbe na wekundu wa Msimbazi Simba, akisema licha kuweza kupoteza lakini anaamini bado timu ina kikosi kizuri, kwa hiyo wape muda, lakini vile vile pia akiweza kusema kwa upande wa Africans bado pia wana wachezaji wazuri wengi wapya, kwa wanahitaji kuweza kupewa muda, ndio kitu ambacho yeye kocha Miguel Gamondi ameweza kusisitiza. Huyu ni kocha timu ya taifa ya Tanzania, alikuwepo pale jana katika dimba la New Amani Complex kule visiwani Zanzibar. Tumsikiliza alafu tutakuja tazama kwa undani zaidi mchezo mzima jinsi ambavyo ulivyokuwa hapo jana.
5: Okay, it's the first game of the season. I think was clear at the beginning, starting a little bit control the game Simba. Both teams, they didn't create the chances in the first half. Second half, I think Yanga was much better, created the chances, even can score one goal more. But it's the first game of the season. What I see, a lot of players tired with a lot of cramp, I think is a consequence of the work. I hope next weekend starting the NBC League, and we're happy for that.
0: Sawa, Miguel Gamondi ndio kocha wa timu ya taifa ya Tanzania, akiweza kutia neno mara baada ya mchezo wa jana ambao Simba waliweza kuchabangwa bao moja kwa sifuri. Bana, ndio jinsi ambavyo ilivyo kwa upande wa Simba, sasa ni kurejea jijini Dar es Salaam, na safari yao itakuwa kanda ya ziwa pale Bukoba. Mechi ni siku ya Jumapili saa 12 kamili jioni, watakuwa wanashuka dimbani kuweza kuwakabili vibaya mno Kagera Sugar. Safari ya Young Africans ni kuelekea kule kusini Lindi kuumana na Namungo. Mechi ni kesho kutwa siku ya Jumamosi tarehe 15. Jana umetazama mchezo mzima namna ulivyokuwa, tupe jicho lako kila ambacho niliweza kukiona ndani ya dakika 90.
1: Kwanza kuna kitu kinaitwa quality, alafu kuna kitu kinaitwa umoja. Si unaelewa? Yaani silaha kubwa ya kupata ushindi kwa 100% ni umoja, si quality. Nakwambia hivyo kwa sababu Manchester United waliokuwa na kikosi cha Euro milioni 65 na kuna kikosi cha let's say ilikuwa kipindi hicho vikosi vingi sana vilikuwa mpaka euro milioni 40. Unakumbuka kipindi cha Ferguson Manchester United walikuwa watu wa UEFA mwaka 2008 kama unakumbuka mzuri.
0: Sawa.
1: Ni kwa sababu timu ilikuwa na concentration, walikuwa wanamsikiza kocha, walikuwa wanafanya kila kitu. Na zungumza natolea maneno haya kwa sababu inawezekana Simba wakawa wamepotezwa na umoja kwenye kupoteza michezo, na inawezekana huna quality lakini ukapata matokeo. Yanga wamekuwa hawapati quality nzuri kama ya Simba kipindi cha nyuma, na walikuwa wanapata matokeo chanya. Sio unakumbuka
0: Sasa.
1: Kwa hiyo kabla ya kuja kwenye uchambuzi halisi ni kwamba Simba inabidi waachane kwanza na hayo contradiction ambazo zinaendelea ndani ya club, ili wa concentrate kwenye, bado kuna namna pia unaona kuna vitu haviko sawa.
0: Sawa.
1: Baadaye nitakuja kukupa scenario moja kile ambacho kimezungumzwa pia na magoli. Bado kuna vitu ambavyo nadhani vima vinaenda hivyo sivyo. Anyway, saa turejee sasa kwenye jicho ambalo mimi binafsi nimetazama. Kwanza nimetazama vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni namna ambavyo Simba wamecheza in poor way, dhaifu sana kwenye maeneo mawili. Silaha ya Simba ya kupata ushindi ni maeneo ya pembeni. Umeelewa? na silaha nzuri pia huwa ni kuwa na defender wazuri ambao wanaweza kudefend vizuri. Nazungumzia walinzi. Silaha ya Simba ni eneo la pembeni nyuma. Sawa eh? Hmm. Ukiwa na wako vizuri wachezaji wa aina hiyo basi utaona nafasi ya kupata ushindi. Yanga wametumia maeneo ya pembeni kuingiza wachezaji wenye spidi, uwezo na quality ya hali ya juu. Ni nafikiri tuliwahi kuzungumza hapa kuhusiana na Albert Kangwanda, nilikwambia kwamba ni one of the best kwa sababu mimi nimemuona kwenye mechi ya kwanza tu ile alicheza na na wale Les Diegos wakafunga mabao mawili, lakini ni mchezaji ambaye alikuwa na matumaini makubwa sana. Ni one of the best, anajua kufumania nyavu, anakaa kwenye mstari, lakini pia anajua namna ya kuweza kushambulia. Sasa kosa la Simba la kwanza ni kuwa na madefender wawili ambao wanakosa ile quality, wanakosa mfumo mzima wa kiuchezaji kwenye defending. Mtu wa kwanza pembeni ni Kibabage ambaye always tumejua kabisa ni mchezaji ambaye always anapanda na harudi. Sio, unanielewa?
0: Mm.
1: Huwa anapanda, kurudi inakuwa ni ngumu kidogo.
0: Sawa.
1: Huwa anapanda na kurudi inakuwa shida. Kwa hiyo ilitoa space kwa mchezaji Kangwanda pia kupanda mara kwa mara, kufunguka na kubadilika. Kwa sababu kulikuwa kuna wachezaji wawili, kulikuwa kuna Max ambaye alikuwa anacheza kwenye zone zote kwa sababu alimwachia nafasi kwa Kangwanda kuingia na kutoka. Yeye akawa anacheza anatoka nje anarudi na katikati. Kwa hiyo Simba walilemewa kwenye maeneo ya pembeni. Imagine Kibabage space yake alikuwa anaingia ndani. Kwa hiyo akampa uhuru defender wa Yanga Shadrack Boka kuweza kuwa anapanda mara kwa mara. Umeelewa? Na kupanda kwa Shadrack inamaanisha unakaribisha mashambulizi mara kwa mara kwa sababu ni mtu ambaye ana mbio lakini pia anapiga cross.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo ndio maana unaona madhara pia yale ambayo yanatokana na na cross kutoka pembeni watu wakaweka. Lakini pia Duchu ni pia na nimeona ni pia ni mmoja kati ya watu ambao wanajisahau. Na of course kwenye uchambuzi hapo jana pia tumezungumza hapa kwamba Simba lazima watamtumia Duchu, na Duchu ana weakness moja, yani ni mtu ambaye anapanda sana lakini kwenye kufanya marking ni mtu ambaye hawezi kumudu nafasi zote mbili. Kwa hiyo walichokifanya Yanga wakajua kwamba kuna haja ya sisi kutembea kwenye eneo maeneo yote. Kwa hiyo mchezaji atanifuata kwenye eneo la ndani, mimi nikitoka nje shabda kanapanda. Kwa hiyo ukiangalia kwenye mazingira ya kiufungaji na ushambulizi, Yanga walimiliki sana mashambulizi hasa kipindi cha pili kutokana na kuwa na wachezaji, Simba kuwa na wachezaji wa aina hiyo ambao walikuwa na raw quality yenye kupanda na kushuka. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio silaha ambayo Simba walipaswa kuwa nayo. Namzungumzia mtu kama Gueye ambaye anatokea pembeni, but then pia Oula ambaye anatokea pembeni kwenye eneo la zoni zile za pembeni. Hawa ni wachezaji ambao ni silaha ya kwanza. Jana nafikiri walikosa maono kutokana na timu kutofikisha mipira kwenye eneo la mwisho.
0: Okay.
1: Matukio ambayo yanazungumzwa sasa hizi kwa asilimia kubwa yanazungumzia Dombia kwenye kushindwa kufanya kitu. Yes. Unaweza kumzungumza kwa sababu ni striker ambaye labda pengine alipaswa kufunga. Sasa anafungaje kama viungo ambao wanachezesha hawako vizuri? Angalia mtu kama Aura, alikuwa anakamata mali, anaingia katikati ya watu. Watu wanafanya blocking. Gueye anaingia katikati ya watu. Watu wanafanya blocking. Viungo washambuliaji wote wa Simba ni wagumu sana kwenye kufanya maamuzi. Yaani wanapenda wamiliki mpira, waholdi mpira wakati wanapaswa kutoa pasi au kupiga. Kwa hiyo hiyo ndio tatizo ambalo ndo maana mara nyingi limekuwa likikumba Simba kwenye nafasi 20 unazotengeneza mfano au wana attempt wanapata moja. Ni hatari sana kwa wachezaji wenye aina hiyo ya uchezaji. Kwa hiyo Yanga wachezaji wake ni wepesi. Mwangalie Albert Kangwanda, angalia Zakuani alivyoanza. Kuna muda pia alikuwa anaingia kwenye final zone kwenye eneo la pembeni mara nyingi sana.
0: Sasa.
1: Na angalia Albert Kangwanda alikuwa anafanya hivyo hivyo. Mwangalie Max Nzengeli, kazi chafu kweli kweli na maeneo yote in and out, na jana amepangiwa maeneo mawili of course ukiangalia.
0: Sasa.
1: Ni mchezaji anacheza juu lakini mara nyingi alikuwa anaingia paka ndani ya box. Kwa hiyo aliwavuruga sana mabeki wa Simba kwenye eneo la finishing. Kiasi kwamba mara nyingi alikuwa anatumia muda mwingi kuweza kulinda. Ndio maana hata mipira ipo haifiki. Kodombi anaweza kana alalamikiwa kwa kiasi kikubwa. Si striker kama watu wanavyodhani. Unajua siku hizi kuna wale modern striker ambao wanaamini katika nafasi. Na hivyo Simba alimpata mtu kama Kagere. Yeye hana vitu vingi, hajui kupiga chenga, hajui kufanya, yeye anajua kuscore. Kwa hiyo inategemea zaidi
6: na nani sasa amecheza nini au kiungo gani amemchezesha kwenye maeneo ya mwisho. Simba wamepiga shoot on target ngapi? Wamepiga shoot on target nafikiri dakika 88. Kwa almost dakika 80 na ushe Simba hawajapiga shoot on target moja. Walikuwa wanachezea mipira tu kwenye eneo la katikati kuanzia kipindi cha kwanza toka cha mwisho. Lakini mwalimu pia ni mjanja, nazungumzia kocha wa Yanga. Moja kati ya kitu ambacho alikuwa anakifahamu na anakuwa anakijua ni kwamba alikuwa anaamini Simba wangemaliza kwenye maeneo ya pembeni. Kwa hiyo ukipata wachezaji ambao wana power, mimi naweza kucheza masha 24, mimi naweza nikafanya kitu kimoja tu kuamua nini ambacho kinaweza kikaamua kwenye maeneo ya mwisho. Kwa hiyo nikuwapa nafasi wachezaji wenye speed, wenye nguvu, ili wao kucheza mipira, sisi tukinasa mipira, tunaamua kufanya mashambulizi maeneo yote. Kwa hiyo nadhani kwa ujumla Simba jana wamecheza vibaya na mashabiki wana haki ya kulalamika kwa kiasi kikubwa. Na kitu kingine ambacho nadhani mashabiki wanapaswa kulalamika pia ni kuwaona wachezaji wa perform vizuri.
7: Okay.
6: Yeah, hiki ni moja kati ya kitu kibaya sana. Unaenda kucheza dabi mechi ya kwanza, alafu unaenda kucheza show game kwenye kipindi cha kwanza. Jambo ambalo pengine ungefanya maamuzi. Nakumbuka kwenye mechi ya mwisho wakati Simba anacheza na Yanga mechi ya pili, Simba walifanya maamuzi dakika chache sana. Ina maana hiyo ilikuwa ni silaha tosha ya kuweza kuhakikisha kwamba kunafanya Yanga waweze kutoka nyuma, waweze kushambulia. Ina maana kama wana hiyo nafasi unaweza kuongeza nafasi ya goli nyingine. Lakini jana Yanga walicheza kwa relax sana, relax mno. Hakuna mchezaji ambaye alifanya shughuli ndogo. Umemsikia Likamo alichokizungumza.
7: Naam.
6: Amesema kila mchezaji, unaweza ukaona pia jana ni wanasema kuna mmoja alikuwa anamlaumu Mudathiri. Mudathiri huwa na kazi mbili. Mudathiri ni kiungo mchezeshaji.
7: Ndio.
6: Lakini pia anaweza kucheza kama playmaker. Kwa kazi ya Mudathiri ni kuhold mipira. Kama alivyoingia Ture. Ture ni mtu ambaye alikuwa ameingia kwenye namna ya kuhold mipira kwa sababu timu ishashinda. Inaongoza. Kwa hiyo unaweza kupoteza muda na dakika 80 zikamalizika tayari huko ukiwa. Kwa nafikiri Mudathiri alikuwa na kazi moja tu ya kuhold mipira kwa sababu kazi nyingine ilikuwa inafanywa na Max kwenye eneo lile. Kwa hiyo alikuwa hana majukumu makubwa sana. Ndio maana hata akiwa akipata mipira kuna muda unamwona hawezi kupiga pasi za mwisho, hawezi alikuwa na hold mipira kwa sababu kwenye eneo la finishing lina vitu vitatu.
7: Okay.
6: Kufunga, kuhold mipira, lakini pia kutoa pasi, kupiga pasi. Ndio maana ya ushambulizi.
7: Okay.
6: Na kuanzisha mashambulizi. Kwa hiyo Yanga wamecheza vizuri kuliko Simba kwa kiasi kikubwa. Na Simba wanapaswa kuanzia hapa ambapo Dar es Salaam Africans wamewafunga kwenda mbele. Yaani kwamba wapi wamekosea kwa kiasi kikubwa ili hata kwenye ligi wao washindani sahihi. Bado naona kuna haja ya kufanya usajili katika dirisha hili kwa wachezaji kadhaa na uhakika Simba watafanya hivyo kwa sababu ukiangalia wachezaji wanacheza wameridhika sana na kama wataenda na hichi kikosi pasee kwa asilimia kubwa wanaweza tena wasio washindani wa ubingwa.
7: Sawa. Kwa hiyo tatizo ni kulizika ama tatizo ni uwezo wa wachezaji?
6: Tatizo ni uwezo wa wachezaji, mchezaji mmoja mmoja. Jana hawakucheza vizuri. Yaani walivyocheza kwenye Kagame Sekafa Cup ni ndivyo walivyocheza na Yanga. Yaani wachezaji kwa kiasi kikubwa kwenye eneo la mwisho hawakutoa kile ambacho mwalimu labda mwingine pengine alikitoa kwenye mazoezi au aliyopa maelekezo kwenye mazoezi kuja kucheza kwenye uwanja.
7: Okay.
6: Naona kama kuna kitu kikubwa ambacho Simba wanapaswa kufanya sana kwa kiasi kikubwa. Yaani bila hivyo tutazungumzia vitu vingine na wataendelea kulaumiana sana.
7: Okay. Sawa. Kwa bana ndio hivyo, bado mechi mbili kwa Simba na Yanga, nazungumzia ligi kuu Tanzania bara. Mwezi wa 10 pamoja na mwezi wa 2 watakutana tena katika muendelezo wa michezo ya ligi kuu Tanzania bara, lakini mara baada ya mchezo wa jana nguvu kubwa sasa inaelekezwa katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambapo Simba kama ambavyo nimeeleza wao watacheza na Kagera siku ya tarehe 16 Jumapili, na wakati Yanga watacheza Jumamosi ya tarehe 15 itakuwa ni saa 3 usiku zidi ya Namungo huko katika dimba la Kasim Majaliwa kule mkoani Lindi. Kwa hiyo tutashuhudia pia muendelezo wa michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa bana ndo hivyo. Yanga bana na Azizi Ki inaelezwa pengine mambo kama yataenda vizuri basi Azizi Ki anaweza kutua pale ndani ya viunga vya Africans na kuwa usajili mwingine wa mwisho kabisa pengine kwa pande ya Africans. Nani anaondoka? Dili la Alan Okello bado pesa ambayo Yanga wanaitaka bado Wydad hawajafika. Lakini inaelezwa pengine Omar Faluku Kamara anaweza kaondoshwa kwenye mfumo akaingia Stefan Waziki. Yoyote yanawezekana haya. Naam.
6: Ya nimeona hiyo, lakini pia Farabat alikuwa anataka, unajua Wydad na Farabat. Farabat ndio alikuwa na lili kubwa zaidi kuliko Wydad. Sasa kutokana na ukaribu wa Yanga pamoja na Wydad dili na stisho Farabati na pekwa hii. Lakini Farabati kwa kiasi kikubwa wao wanakuwa wanataka kutoa bilioni 1.9 ambayo wao wanahisi ndio pesa ya kumnunua Alan Okello, lakini Yanga wanataka zaidi ya hapo. Wakihakikisha kwamba wanasajili mchezaji mwingine, lakini kwa kiasi kikubwa Aziz Ki ameshamalizana na klabu ya Yanga. Achana jana ya kumuona tu kwa sababu Yanga ilibidi usajili ufanye kutokana na kile ambacho Wydad wali wakarimu kwa mwalimu Suleiman mwalimu. Kwa hiyo hii dili nafikiri inapushiwa zaidi kwa mwalimu, na ndio maana unaona ilikuwa rahisi sana kwenda Yanga. Kwa hiyo inawezekana Alan Okello pia akaondoka, lakini Farabati wao walikuwa wameshaweka ofa kubwa zaidi kuliko Wydad Casablanca.
7: Kwa ndo iko hivyo. Kwa bana hiyo ndo ipo hivyo. Kwa tusubiri tuone.
6: Na bado kuna namna pia naona Yanga watakuwa na quality ile ile. Binafsi naona hata kama Okello ataondoka bado quality itakuepo kwa sababu asilimia kubwa wachezaji ambao Yanga wamewasajili nadhani wako kwenye form performance, yani naona ni kama wako vizuri. Kwa hiyo sioni kama kuna maajabu sana hata kama kimuuza Alan Okello.
7: Sawa. Kwa maana ndio hivyo, tunasubiri sasa huyo namba 10 mwingine. Kwa insha namba 6 ni kama imeisha tu hivi.
6: Namba 6.
7: Kwa tumetoka
6: namba 6 ishaisha, si ngoma yule.
7: Tumekimbia. Bado tuliambiwa namba 6 sio ngoma. Tuliambiwa hivyo. Hiyo namba 6. Kwani Yanga alisema namba 6 ndio huyo?
6: Ah, yes, ndio alikuja akasajiliwa kama namba 6.
7: Kwa ndo alikuwa anaweza.
6: Yeye ingia ni mbombo za kwenye mitandao tu.
7: Sawa. Kwa bana namba 10 ndo tunamsubiri hivi sasa. Leo ni tarehe 13 kwa dirisha la usajili.
6: Simba inabidi itathmini pia. Suleiman mwalimu ni masaa 12 tu anainua kombe. Ina maana inawezekana ndio kitu ambacho alikuwa anakihitaji. Pia inaweza kupunguza credibility ya wachezaji kwenda klabuni hapo kwa sababu kishaona mchezaji anaondoka ghafla alafu mwisho wa siku anaenda na inua kombe, pia inapunguza ile quality yao, ule ubora wao pale Afrika na kwa ujumla ujaya ntilo Afrika unashuka kwa sababu tayari tumeona saizi, tunajua kwamba Manchester ndo alikuwa giant mbele ya Man City. Lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda ule ubora ambao wanaofanya ile quality ambayo walikuwa nayo Man City sio imepunguza ile jina la Manchester United ambao walikuwa nalo kutokana na usajili na wachezaji kuwa na na hamu ya kwenda kucheza klabuni hapo. Kwa hiyo naona pia vile vile ile credibility ya Simba inaenda inapungua.
7: Okay. Sawa. Kwa bana ndo hivyo. Kwa hiyo tunakubaliana Yanga wamechukua kombe la kwanza msimu huu.
6: Eh, hey.
7: Ngao ni kombe.
6: Eh, hey, si kombe au nataka nini?
7: Ndio.
6: Kwa kombe sio gani kiashiria tu. Tofauti tu ni kwamba hili limekaa hivi
7: limekaa. Yeye unachukua lakini unaweza kuhesabiwa kama ni taji.
6: Ando nasemaje?
7: Ukimaliza msimu una ngao tu. Nitakwambia bana wewe maliza patupu.
6: Ah. Wewe unahesabu kama nini? Ngao. Sio kombe.
7: Ah, sio kombe.
6: Kombe ni kiashiria lakini.
7: Hiyo ni kiashiria cha ufunguzi.
6: Nategemea sasa hili limekaaje? Maana kuna kombe lingine limepinda, lingine lina raundi. Kombao na vitu vingine haya ni masomo.
7: Kwa bana ndio hivyo. Kwa bana tulihesabu tu pia ni kombe.
6: Sio tu tulihesabu ni kombe.
7: Kwa bado NBC, Premier League, bado CRDB, si ndio lakini bado Mapinduzi Cup, Muungano Cup, bado CAF Champions League kwa upande wa Simba pamoja na Young Africans. Nani atachukua mataji mengi?
6: Kuna namna Musa.
7: Msimu uliopita tulishuhudia Yanga ngao
6: na kombe la ligi
7: Mapinduzi, si ndio Na Mapinduzi si alikuwa Yanga bingwa. Mapinduzi Yanga akachukua pia na ligi kuu Simba, Muungano na CRDB Federation Cup. Ndivyo ilivyokuwa.
6: Yes, ndio maana nikasema kuna namna pia. Simba inabidi ubadilike sana. Kwenye namna pia scouting ambayo wanaifanya tofauti na kipindi cha nyuma. Yaani ni scouting ambayo mimi naona
7: kwani ukimtoa Dombia nani mwingine mbovu pale?
6: Kwani Dombia ni mbovu?
7: Usajili wao mbi. Yaani Dombia ambaye unamuona labda bado anarukaruka wanjani.
6: Unajua jana moja sasa ni kuibia siri. Jana timu ilikuwa inamhitaji playmaker. Umeelewa? Sio Dombia tena. Dombia yeye mwenyewe angepata nafasi akakosa ndo tungesema labda yeye ndo mbovu. Jana timu ilikuwa inahitaji playmaker. Playmaker jana alikuwa nani? Wa Simba.
7: Pale.
6: Namba 10.
7: Hawakuwa na. Si alikuwa nani? Mwamba Lusaka.
6: Eh, amecheza jana?
7: Ah, hapana. Sasa.
6: Haya, turejee. Alitoka Mwamba Lusaka kaingia nani? Kaleso. Sasa kwa mfano Mwamba Lusaka unaweza silaumu. Sasa ndo nakwambia. Uliona jinsi ambavyo ilikuwa mfumo uliharibika. Ina maana hakuna playmaker asilimia 100 ambaye ni mtu ambaye anaweza represent vizuri pale akitoka Chama. Sio unanielewa? Yaani Chama hayuko vizuri, si ndio? Aya nani anaingia sasa kwenda kufanya mabadiliko?
7: Kwa wasajili.
6: Kaleso, si ndio?
7: Namba 10. Kaleso winga.
6: Sasa si unaona yani ilibidi mwalimu aingize Kaleso, na maana winga anaenda kucheza winga wawili.
7: Sawa bana. Ndio hivyo. Kwa hiyo Morris pambana sana, utacheza sana msimu huu.
6: Morris nadhani of course ni mchezaji mzuri, sikatai, lakini wakati anaingia pia sio kwamba aliingia kwenda kubadili matokeo. Watu wengi wanahisi alibadilisha timu. Mimi nahisi tayari Yanga walikuwa wamesha delay, wanataka kulinda walichonacho, kwa sababu timu yoyote ikifika dakika za mwisho lazima wabaki na alichonacho. Yaani timu yote inarudi nyuma. Kwa ndo maana unaona wakati fulani Yanga walikuwa wanacheza kwenye eneo la nyuma kwa ajili ya kulinda. Kwa hiyo itakupa nafasi ya wewe kucheza. Kwa hiyo unawezekana wewe ukaingia ukaonesha wewe ndio umebadilisha. Kumbe mimi niliona tu kwamba baada ya kuingia kwa watu walianza kufurahi kwamba labda pengine anaenda kubadilisha. Bado timu ya Simba ina mapungufu makubwa kwa mchezaji mmoja mmoja. Yaani Morris hawezi kuwa tegemeo la Simba kwa 100% aende akabadilishe mchezo.
7: Tegemeo itakuwa ni kumtwisha mzigo mkubwa.
6: Kwa hiyo anaingia kujaribu
7: au kwa hii timu akizidisha juhudi atacheza sana.
6: Chamsingi ni juhudi. Ndio maana nasema
7: Simba hawata msajili namba 10 mwingine. Nadhani ukimtoa Chama Morris Abraham.
6: Simba
7: Loemba bado.
6: Simba watafute namba 6. Simba
7: si wanae.
6: Musa Kagoma.
7: Si wana Kevin Nash ni kumwamini tu.
6: Na of course ni kumwamini. Unaweza ukahisi kwamba Kevin Nash anaweza akaaminika kwa mwalimu 100%.
7: Kwa mfano Kagoma wakati anasajiliwa pia. Alitoka tu timu ndogo.
6: Si ya kawaida.
7: Ya, akaaminika. Akacheza. Kwa hiyo unajua kuna wakati ni kumwamini tu mtu. Kwa hiyo kama Kagoma ana changamoto, Simba mimi siwashauri kuingia sokoni labda kutafuta mchezaji wa kigeni. Wana Kevin Nation. Umwamini? Sasa si kumwamini.
6: Ndio maana nikasema sasa kwamba kwa wachezaji wawili kwenye eneo la midfield kwa Kagoma pamoja na Kevin Nation. Nafikiri kuna haja pia ya kumonitor mmoja, ya kumwangalia yani bwana huyu mtu ndo ambaye anaweza kaanza kwenye first 11.
7: Na Kagoma
6: bado kuna
7: tumemkataa mechi ya jana, si ndio?
6: Kagoma alikuwa na kila sababu ya kukataliwa kwa sababu timu ilikuwa inacheza kwenye low space. Ilikuwa inacheza chini. Umeelewa? Mimi sioni kama eti utamkataa kwenye mechi ya jana. Mchezaji mzuri anacheza kwenye mechi yoyote ile. Ile ninachozungumzia mimi sijamkataa. Umesikia nilivyokuwa Kagoma amekataliwa? Hapana,
7: shida yake kubwa ni ipi?
6: Anachomaanisha ni kwamba ni mchezaji mzuri,
7: ndio.
6: Lakini kuwe na plan B. Yaani kwamba
7: ikitoka
6: timu ikizidiwa labda sawa imekosa mali. Si ndio? Kupokea mali, kuweka mali, kushambulia. Nani ambaye anaenda kuwa replacement ya Kagoma?
7: Okay.
6: Kwa sababu Kagoma anaweza sio vizuri siku moja. Kama tunavyosema na Chama, si ndio? Mmoja ambaye anaweza kaenda kawa akabadilisha mfumo mzima wa timu. Unasikia? Huyo ndo anahitajika. Yaani key player kwenye zone ambayo anacheza. Kwa mfano, Kagoma ni mzuri sikatai, lakini akipatikana mtu ambaye ni mzuri zaidi yake, si yani mzuri zaidi yake ambaye labda kama yeye hayuko vizuri, yeye akaingia akachange. The same way na nani huyo? Na Chama. Chama umri umeenda, lakini sio kwamba ni mbaya, ni mchezaji mzuri, lakini ikitokea kuna mchezaji ambaye anaweza kaperform zaidi ya Chama, hivyo ndio tunaita kikosi kipana.
7: Okay, sawa. Mimi ningekuwa napata nafasi ya kuwashauri Simba, ningewaambia uzeni Ino Loemba, leteni mchezaji mwingine, kwa sababu si mchezaji mbaya, lakini sioni kama matumizi yake yatakuwa makubwa chini ya kocha Steve Baker.
6: Mimi ningepata nafasi ya kuwashauri Simba, bado walikuwa wanatakiwa kufanya usajili mzuri kwa maana ya eneo la kiungo cha ukabaji, eneo la kwa sababu Yanga wamesajili wachezaji watatu watatu wanne wanne. Eneo la pembeni kwa maana ya nazungumzia back, sawa? Alafu eneo namba 10, namba 9, sawa? Wachezaji wanne.
7: Alafu
6: nazungumzia back ya kushoto. Anawezekana kwa Tanzania pia akawa mzuri zaidi. Yaani binafsi mimi sioni performance ambayo wanaifanya kwenye eneo la pembeni. Shomari ni mchezaji ambaye maji ya jioni. Unamwamini Duchu kwenye 100%. Duchu anakufa nini sasa? Acheze kama sweeper, yeye anacheza kama yani namba 2 ambaye anapanda tu.
7: Sana yule dogo nani yule? Chilambo.
6: Uta Chilambo hakupewa nafasi. Hakupewa, hakuwa kwenye mfumo wa mwalimu wa moja kwa moja.
7: Sasa si ndio hivyo.
6: Chilambo unampa nafasi ya kucheza dabi. Dabi tu ya Azam inakuwa ngumu kucheza. Naamini kucheza Simba na Azam.
7: Kwani mfano fazili.
6: Kwa lazima pia mtu aingie taratibu kwenye mfumo. Kwa lazima utamwona Duchu kama ni mtu ambaye anaweza akakubaliana na mfumo.
7: Sema ndio hivyo tu. Mwalimu pia ana mahaba na Duchu.
6: Ana mama na Duchu wale namba Shomali Kavumbe namba kila siku.
7: Sasa si kwani alisababisha Duchu akabaki na ni kocha Steve.
6: By the way bado wana kila sababu ya kutengeneza kikosi
7: chao. Ngoja tuone kwa sababu bado Simba wana silaha nyingine kama kina Neo Maema ambao alichelewa kuingia.
6: Bwana jana mchezaji ambaye anapaswa kupewa maua yake pale Simba peke yake ni Hamid Jibara.
7: Moja tu.
6: Nafikiri jana yeye ndo amecheza kwa 100% kubwa.
7: Sawa.
6: Na performance naweza kana ni 6 ya 10. Wengine wote 100% ni 2-4 mwisho.
7: Okay? Sawa. Bana tu watazame JKT Tanzania jana sare ya mabao 2-2. Yaani bwana umetangulia 2-0. Kipindi cha pili wakarejeshwa.
6: Kwanza nadhani jamaa wako vizuri. Timu yenyewe iko vizuri kwa sababu mimi nimeona kitu kimoja, nimefurahishwa sana na performance yao. Kwenye game ya jana walianza na wachezaji ambao wanatokea bench, baadaye ndio unaona kipindi cha pili wakaingia kwenye Zemanga Soze. Then mambo yakabadilika, lakini JKT wanapaswa kujilaumu wao wenyewe kwa sababu wame create chances hasa kipindi cha pili nyingi kuliko. Ndio maana tunasema wenzetu wanafanikiwa sana kwenye nafasi. Les the Eagles Dukongo wana wachezaji wazuri. Sawa. Ndio maana unaona kwenye kipindi cha pili waliwapa nafasi wachezaji 6. Wakaenda wakafanya mabadiliko, nafasi 2 wakatumia kufunga mabao 2 dakika sawa za jioni kabisa. Kwa hiyo nasema tu kwamba JKT wao wenyewe kwanza ndo uzembe wao. Of course walikuwa wanaweza kufunga goli za 4 zaidi. Kuna goli ambayo kipa ilikuwa ni chances ya kipa na mchezaji. Nadhani alikuwa ni Ngos Kosei kama Paul Peter. Na Paul Peter amepita amepiga chenga takriban ni wachezaji wanne, yeye na goli.
7: Sawa.
6: Goli na yeye. Yaani anachagua pa kupiga, anapiga hapa katikati lakini anapiga pembeni.
7: Okay.
6: Kwa hiyo unaona ni chances ambazo pia walishindwa kuzitumia. Jamaa wameingiza wachezaji 6 wamfanya mabadiliko, goli zikarudi dakika 3 tu. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani wenzetu wanajua kutumia nafasi. So, you know, game ilikuwa ni ngumu kwao. Jana amepigwa mpira mwingi pia na JKT. Sijui ni kwa nini au ilikuwa ni ize.
7: Mechi ya kirafiki pia.
6: Hey.
7: Kwa bana ndio hivyo. Said Mkopi pamoja na Paul Peter. Hawa ni wachezaji ambao waliweza kuscore katika mchezo wa jana. Mgunda yuko wapi? Amefika Simba.
6: Ismail Mgunda
7: au malalamiko ya watu tena yametibua dili.
6: Mgunda si yuko na Simba na washamalizana. Au kuna green inaendelea?
7: Sijui. Maana kwa anajaribu kupita hata kwenye ukurasa wake hajabadiliki.
6: Sasa si hiyo ni usajili, bado mambo mengine yanaendelea. Musa. Hujatangazwa, ushabadili, mabadili hujatangazwa.
7: Si maneno tena. Maneno yalikuwa mengi.
6: Mimi naona iko sawa tu.
7: Mchezaji mwenye magoli 2 ligi kuu.
6: Sijui watu wanafikiria vipi, maana pia lazima kikosi kiwe vizuri. Yaani hata kama ni striker,
7: sasa wewe mfano, wewe una
6: kama hauko vizuri
7: ndio anaenda kuongezea nini Simba? Yaani una dumbi alafu na Mgunda.
6: Sasa Musa kwenye mshambuliaji wa ndani unamchukua nani?
7: Wake up. Yaani mimi bado
6: wewe unamzungumzia Paul Peter, unajua upatikanaji wake.
7: Yekiti hawezi nishindwa kwa nani? Uko serious una hela?
6: Musa,
7: kama ndo hela hadi zitoke ziko
6: kila timu ina misingi yake.
7: Wewe
6: unachofikiria wewe.
7: Yekiti hawawezi kuacha kuuza. Tunaona msimu uliopita waliuza karibia wachezaji wake muhimu. Kama una pesa haipo benki. Pesa ipo mikononi. Yekiti wanakuuzia Paul Peter. Lakini ndo kama pesa iko benki, ndio changamoto kama hiyo. Utaambiwa bei utakimbia. Si ndio changamoto ya Simba hicho ni kutoa pesa? Kwa sasa unaangalia nani ambaye anapatikana Mgunda. Mashujaa shingapi? Mchezaji mwenye goli mbili msimu mzima. Kiasi kazanta. Ili mradi sasa tumesajili tu mshambuliaji. Goli mbili msimu uliopita akiwa na Mashujaa. Sasa hatujui kwamba ataenda kuongeza goli ngapi akiwa na Simba. Na Dumbia una Mgunda. Simba kazi mnayo mwaka huu. Ya kwangu macho. Bana ndio hivyo. Nipitia hapa ujumbe wa msikilizaji ambao ameweza kutuma. Anasema anaitwa Nelly Okeo King kutoka Bwemba pale Tarime. Anasema pamoja sana tukubaliane Dumbia ni mbovu sana kuliko wachezaji wote waliosajiliwa kwenye kikosi chetu
6: cha Dumbia ni mbovu asilimia kubwa. Lakini je, mali imewekwa? Jana Simba anapiga shoot on target moja. Shoot of target kupiga tu ilikuwa kazi. Shoot of target yenyewe kupiga ilikuwa kazi.
7: Shida viungo, Simba wanapenda kukana mpira miguuni muda mrefu sana. Tutamlaumu bure tu Dumbia. Shida iko kwa viungo wachezeshaji. Na shida nyingine ya Simba ipo kwa beki za pembeni. Anasema zote hawana sifa za kucheza mechi kubwa. Michael Joseph yupo pale Kongoto Butiama kaandika hivyo.
6: Sana. Yeye anaongea kitu cha muhimu sana.
7: Sawa. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa msikilizaji anasema Michael Joseph nishasoma ujumbe wako umejirudia tena. Shida Simba, sawa pia ujumbe huu niliusoma. Mwingine hapa kituma ujumbe mmoja, tutuma ujumbe utakuwa umemaliza kila kitu. Benchi la ufundi binafsi anasema wote wanaosema ngawa jamii iliyochukuliwa na Young Africans kwamba sio kombe, mimi binafsi nakanusha kwamba lile ni kombe kabisa. Kwa hiyo wewe Kagole unayejaribu kusema ngao sio kombe, basi wewe unaviashiria vya kuwa mwana Simba, ndio maana ikaitwa ngao. Kuna kombe la ngao jamani.
6: Sio maana nikwambia na mimi kombe ni kiashiria, ina maana sasa wewe lile kombe la ligi tuliitaje?
7: Tuna ndio maana inaitwa kombe la ligi.
6: Linaweza lisiwe kombe.
7: Ndio maana likaitwa kombe la ligi kuu.
6: Na lingekuwa tofauti na vile ungehitaji. Lingekuwa tofauti na vile
7: likawaje?
6: Kwa sababu makombe yana
7: ile ngao, hakuna kombe la ngao. Unajua shida ndio tunashindwa kuelewa. Unaona? Hakuna kombe la ngao. Hii ni ngao.
6: Hivi ngoja nikwambie,
7: wala ukichukua ngao msimu mzima ukapita bila kitu. Imeisha hiyo, uwezo kupiga parade ya ngao.
6: Hivi ngoja nikuulize kitu kimoja. Hivi mtu akiweka akiweka kiatu sawa na akakitengeneza kiatu kikawa kama kombe, yani mfumo wa kombe chenye ushindani, yani mnagombania kiatu lakini kina mfumo wa kombe, mnahitaji kiatu, mnagombania kiatu.
7: Kiatu gani?
6: Yani nasema mtu akichukua kiashiria sawa cha simu, yani kombe si ni muonekano. Wewe unataka kutuambia kombe ni muonekano? Mimi nakwambia kombe.
7: Wewe nani alikwambia kombe ni muonekano?
6: Wewe ndo unaona, wewe ndo unasema hivyo.
7: Kwani nimeona hata TFF anasema kwamba ni kombe la ngao jamii?
6: Kwa sababu makombe hayafanani Musa. Unaweza kaja kama kombe limefanana
7: tu. Kwanza hata kwenye treble si ndio? Kushinda treble. Uwezo kaunganisha ngao. Kwa nini haiunganishwi?
6: Nani?
7: Kwenye kushinda makombe matatu makubwa.
6: Ah, sasa hiyo si unajua unashinda kombe moja.
7: Unajua?
6: Kwani ngoja nikwambie. Ile la muungano mbona aliunganishwa kwenye treble na inaitwa kombe?
7: Tusitaki kupotosha.
6: Sindo nimekueleza la muungano.
7: Nataka niulize.
6: La muungano ni kombe ni nini?
7: Ngao ya jamii kwanza ile inakuwa kombe.
6: Ndio tunarejea sasa kwenye uhalisia. Umesema tribo, sio? Tuko kwenye hiyo tribo sasa ambayo unaizungumzia wewe. Mbona na nini kombe la muungano linaitwa kombe lakini haliunganishi kwenye tribo?
7: Nini?
6: Mfano
7: muungano bonanza tu. Muungano ni bonanza.
6: Bado tunarudi kule kwa sababu
7: nakwambia, yani
6: nisikilize sasa.
7: Official muungano mapinduzi. Yote ni mabonanza. Unaweza ukashinda na ukataniwa.
6: Musa, kombe sio kombe, ni kiashiria. Naomba uelewe kitu kimoja. Kombe
7: sio kwenye ngao. Mimi ngao.
6: Ndio nakueleza. Kombe ni kiashiria, inaweza kaja mfumo wa ngao. Ile kaja vyote vile.
7: Kwa hiyo ngao ni kombe, si ndio?
6: Bado mimi naweza na team kama
7: sawa, hongereni Young Africans kwa ushindi wa kombe la ngao ya jamii.
6: Si iko hivyo. Kwa nini shida gani?
7: Si mehalalisha kwamba ni kombe.
6: Sawa.
7: Unajua changamoto ni kubalance. Ndio kinatuumiza.
6: Atubalance tunazungumza uhalisia.
7: Kuzungumza uhalisia.
6: Sasa kombe, ngoja nikwambie. Kombe si lazima lije limekaa kama lile la ligi kuu ya Uingereza ndio litoe kombe. Mbeza mkao mnashindania hata mfumo mwingine wa mkao. Sio? Kwani ngoja nikuuze kitu kimoja. Ile ngao ya
7: kwa hiyo ubingwa wa ngao.
6: Community Shield ile ya
7: nimelejea hata kwenye page ya TFF. Namna ambavyo wameandika, hongereni Africans kwa ushindi wa ngao ya jamii. Sio ubingwa. tuelewane jamani.
6: Kwa kombe ni ubingwa.
7: Eh, sio ubingwa.
6: Kwa hiyo ayo mabonanza
7: nini?
6: Unajua tuzungumze
7: kwenye mpira.
6: Yaani tuzungumze football, si ndio eh?
7: Unajua
6: msiende kwenye kubeba kwamba eti nikisema hivi,
7: kombe ni nini?
6: Ngoja nikwambie kitu.
7: Mimi nitaonekana.
6: Wewe ndo
7: ndio maana nakwambia.
6: Mimi nimekataa kwamba sio kombe, ngawa jamii si ubingwa. Lazima watu waelewe hivyo.
7: Unaona? Hivi unajua maana ya taji?
6: Unaona eh?
7: Taji ni nini?
6: Taji ni ubingwa.
7: Eh?
6: Si ni ubingwa.
7: Kwa hiyo ni taji sio taji.
6: Taji gani? Hivi yani hii ni ngao.
7: Unaona?
6: Lazima watu muelewe. Mimi hapa
7: unasikia usa.
6: Kombe. Mimi sipo kwenye kubalance. Mimi naenda kuzungumza uhalisia. Wewe kama mwana yangu utakavyonielewa. Okay.
7: Copa defense.
6: Wewe unielewe mimi kwamba mimi ni Simba au mimi ni nani? Wewe utanielewa jinsi ambavyo

0: Utitukaka kwa nini?
1: Kwa hiyo kombe limekaaje na ngao imekaaje? Ngao ni kusimama ina raundi.
0: Mimi naenda kuambia ni mchezo wa hisani. Mchezo wa hisani tu. Ndio mata mapato yake mara nyingi.
1: Hisani ni kama unasaidia.
0: Unasaidia. Ndio mata mapato yake yanayopatikana. Huwa TFF hayachukui, yanaenda kusaidia huko kwenye watu wengine.
1: Wakina nani?
0: Siku watu wenye uhitaji vitu vingi pia.
1: Kwani Musa?
0: Jamani,
1: hakuna kombe ambalo watu wanasaidia jamii? Yaani nini watu wanacheza kwa ajili ya kupata kombe na kuweza kusaidia jamii? Hakuna. Taji. Haipo.
0: Nini?
1: Hata tunarudi mwaongo kwenye hiyo hali. Ni
0: sehemu ambapo hata TFF wamesema bingwa wa ngao ya jamii.
1: Sasa kwani wewe TFF wala akiasi ni maandishi tu Musa? Ndio mchanganya kweli.
0: Ndio mwenye nani yake.
1: Mtu anaweza kaja na maandishi ya vitu vingi. Mtu anaweza. Yaani haiwezi kuwa sehemu
0: tunataka kutengeneza vitu jamani.
1: Sasa wewe ndio unatengeneza vitu kwa sababu ngoja niko mimi.
0: Mimi niko sahihi. Mimi niko sahihi.
1: Yeye kwa hakuna.
0: Yeye ndio ambaye unatengeneza vitu.
1: Mpaka anamalisha. Wewe ndio unasema uko sahihi.
0: Mimi niko sahihi.
1: Kwa haiwezi ikawa kitu tuondoke hapo.
0: Kwamba leo ngao ya jamii imekuwa ubingwa.
1: Ubingwa ni vitu vingi tofauti. Tofauti ni ukubwa tu, labda pengine.
0: Sawa. Sawa. Ongeleni Yanga kwa ubingwa. Si ndio hivyo mlitaka? Maana sasa Simba na Yanga hizi kuna kati zinataka kutoa kwenye uhalisia. Yaani tunaacha kuzungumza mpira, tunaenda kuzungumza kwa sababu Yanga watakuelewa vibaya. Hapana, mimi sitaki kueleweka hivyo. Mimi nazungumza uhalisia. Wewe ukinitasirini ambavyo unajua wewe, basi hivyo. Bana kimataifa jana kuna mechi ambazo pia zilipigwa kimataifa. Tuanze pia kwenye AFCON. Algeria bana wakachapwa 3-1 na Malawi. Morocco sare bila kufungana na Cameroon. Kwa Cameroon pamoja na Malawi wametinga katika hatua ile ya finali bana. Kwa mambo ni mazuri sana kwa Algeria pamoja na kwa Malawi pamoja na Cameroon. Sare bila kufungana, lakini kwa mikojo penalty Cameroon wakapata nafasi ya kuweza kusonga mbele katika mchezo ule wa finali. Lakini kuna mchezo ambao ulipigwa wa UEFA Super Cup. PSG jana walishinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Aston Villa UEFA Super Cup. Kwa hiyo PSG bana kwa upande wao wakaweza kushinda dhidi ya Aston Villa. Aston Villa alisawazisha lakini baadaye pia akagongwa chuma ya pili. Kombe yao ikawa imeisha.
1: Ni kombe
0: isiyo ngao.
1: Sawa.
0: Sawa, hata ameshinda hapewi ngao.
1: Nilijua kwa sababu ni kawaida sana, hata msimu uliopita pia baada ya PSG kufanya hivyo. Nilikuwa naamini kwamba itakuwa ni ngumu kidogo kwa Aston Villa kuweza kufanya lolote pengine.
0: Sasa.
1: Lakini ushindani ulikuwa ni mkubwa, na jana nimeona pia inawezekana pia kwa Aston Villa kufanya makubwa kama wataweza kufanya usajili mzuri. Unaye mimi amekuwa ni miongoni mwa makocha ambao anacheza mpira wa wazi. Good transition kuanzia mwanzo mpaka mwisho, licha ya kuwa alifungwa mapema akasawazisha, lakini performance ilikuwa ni kubwa kwa upande wake. Kucheza na timu ambayo ina wazoefu kina Desire Doue, wakina Crevatelia upande wa eneo la ushambulizi, kina Dembele, maeneo yote ya ushambuliaji ni of course ni strong. Kwa hiyo kucheza kwa timu kama ile pale inahitaji uvumilivu, inahitaji pia kuwa na kikosi kipana, lakini oh no, wamepoteza. Nadhani wamejitoa kwa kiasi kikubwa licha ya kuwa wamepoteza. Unaizungumzia PSG ni timu kubwa sana kwa dunia size. Unapocheza PSG watu wengi wanatazama duniani. Kwa Aston Villa naupongeze kwa performance walioonyesha jinsi ya kuwa wamepoteza kubeba kombe.
0: Sawa. Bana iko hivyo. Michuano ya Nyanya Cup itaanza kutimua vumbi pale Kung'ombe tarehe 15 ya mwezi huu wa 8. Kung'ombe atakuwa anacheza na Magereza. Kwa hiyo tutakuja kuwapa taarifa zaidi pia kwenye meza michezo pale 2:30. Bana sisi tunaapisha hapa, taarifa ya habari na muda wetu pia umetamatika. Tukutane usiku kwenye meza michezo. Kwa heri.
1: Kila la heri.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Jambo, jambo, jambo.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana na karibu sana kuja kusikiza taarifa ya habari. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amehimiza wananchi kuzingatia matumizi sahihi ya alama za taifa. Kamanda polisi mkoa wa Geita, kamishina msaidizi mwandamizi Safia Jungu, amezitaka halmashauri kuandaa mpango wa mapema kudhibiti ongezeko la uendeshaji holela wa bajaji na pikipiki. Na katika habari za kimataifa, wananchi wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amehimiza wananchi kuzingatia matumizi sahihi ya alama za taifa, hususan rangi na muonekano wa bendera ya taifa kwa mujibu wa sheria. Profesa Kabudi ametoa kauli hiyo jijini Dodoma alipofanya ziara ya kikazi katika ofisi ya wakala wa serikali wachapishaji Tanzania, ambapo amepongeza taasisi hiyo kwa kuendelea kuelimisha umma na kusimamia matumizi sahihi ya alama za taifa ikiwemo bendera na nembo ya taifa. Amesema sheria inayosimamia matumizi ya alama za taifa imewekwa wajibu wa wakala wa serikali wa uchapishaji Tanzania kuhakikisha sheria hiyo inatekelezwa ipasavyo, ikiwemo kuzalisha bendera za taifa kwa niaba ya serikali. Aidha, Profesa Kabudi amesema mabadiliko ya idara kuwa wakala wa serikali yanalenga kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya serikali pamoja na kuwezesha taasisi hiyo kuendelea kupanua shughuli zake kulingana na mabadiliko ya teknolojia, uchumi na mahitaji ya kimkakati. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mawakala wa serikali wa uchapishaji Tanzania, George Rugome, amesema wakala unaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ununuzi wa mashine mpya na malighafi kulingana na mahitaji ya uzalishaji. Zanzibar. Naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, WAM, Hafif Amer, amesema kuendelea kutolewa na kuboreshwa hali ya utoaji mafunzo ya ufundi hasa kwa makundi maalum kunaendana na hitaji la soko la ajira nchini. Wanu amesema hayo jana alipotembelea banda la mamlaka elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kwenye tamasha la Kizimkazi mkoa wa Kusini Unguja, Zanzibar. Amesema hali ya uboreshaji mitara yenye kuendana na mahitaji ya soko la ajira, lakini pia kutoa mafunzo kwa makundi mbalimbali katika jamii yetu, kundi la wanawake na vijana linaloendelea kunufaika na mafunzo. Meneja wa mamlaka hiyo kanda ya Kaskazini, Monica Mbele, amesema anaendelea kutoa mafunzo kwa kuzingatia mahitaji halisi ya soko la ajira, na hivyo kuwezesha wahitimu wa mafunzo ya ufundi kuajiliwa, kujiajiri na hata kuajiri wengine. Geita. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishina msaidizi mwandamizi Safia Jungu, amezitaka halmashauri kuandaa mpango wa mapema kudhibiti ongezeko la uendeshaji holela wa bajaji na pikipiki katikati ya mji. Kamanda Jungu ametoa kauli hiyo wakati wa kikao cha kamati ya ushauri wa mkoa kilichofanyika ofisi ya mkuu wa mkoa, huku akitaja manispaa ya Geita kama wasilika wakubwa wa ongezeko la bajaji pamoja na pikipiki. Amesema Geita ni miongoni mwa miji inayokuwa kwa kasi, lakini kumekuwa na wimbi kubwa la bodaboda na bajaji za abiria, hali inayosababisha foleni na misongamano isiyo na lazima ya kuhatarisha usalama wa barabara. Amesema kutokana na changamoto za mji kukua na watu kwa wengi, sasa barabara ni ndogo, halmashauri ya manispaa iweke mkakati wa kupunguza bajaji na pikipiki mjini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Lusaka. Wananchi wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kumpa rais Hakainde Hichilema nafasi ya kuongoza kwa muhula wa pili, ingawa kupanda kwa gharama za maisha kunatajwa kuwa huenda kukapunguza uungwaji mkono wake. Rais huyo mwenye umri wa miaka 64 ambaye anaongoza chama cha United Purple Party for National Development alishinda urais mwaka 2021 baada ya kujaribu mara sita bila kufua dafu. Mpinzani wake mkuu Brini Mndumbile, mwanasiasa mkongwe na anayegombea urais kwa mara ya kwanza, ambaye anaongoza muungano upinzani, anaungwa mkono na wafuasi wa rais wa zamani. Na Uganda imezitaka baa na maduka mengine ya pombe kutofunguliwa kabla ya saa 9 alasiri siku ya kazi, chini ya hatua mpya serikali zinazolenga kupunguza unywaji pombe saa za asubuhi ili kuongeza uzalishaji. Wizara ya serikali za mitaa pia imepiga marufuku mara moja uzaji wa pombe kwa mtu yoyote aliye chini ya umri wa miaka 18. Mamlaka za mitaa na vyombo vya usalama wameagizwa kutekeleza sheria hiyo kwa ukali, huku walifu iwe watu binafsi au taasisi wakabiliwa na vikwazo, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kufungwa. Kabla ya kuhitimisha taarifa habari, huu hapa mtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera bunge, uratibu na ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi amehimiza wananchi kuzingatia matumizi sahihi ya alama za taifa. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita Sofia Jango amezitaka halmashauri kuandaa mpango mapema kudhibiti ongezeko la uendeshaji holela bajaji na pikipiki. Na katika habari za kimataifa, wananchi wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbaramwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
3: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺220,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure.

0: tano na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Mchana mwema. Pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
3: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
2: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
4: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
5: Leo tunapika chapati.
2: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
6: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
2: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

Sasita na dakika 24 tarehe 13 mwezi Agosti mwaka 2026, msikilizaji, ni kualike tu pamoja katika kipindi hiki cha mchana mwema ambacho kinakujia kuanzia Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Muda ni saa 6 na robo hadi saa 7 kamili mchana. Nite Mariam Mramba, tuwe pamoja hadi mwisho. Namba za kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ni 0656 555571 au 0684600000.

0: elimu ya lishe. Baada ya kupata elimu hii, tutaingia jikoni.
1: Leo nitawapikia ama nitaonyesha namna ya kupika uji wenye protini kwa wingi. Utatumia soya lishe iliyo tayari kutengeneza unga huu.
2: Leo tutazungumzia kuhusiana na vitamin. Moja kwa moja yapaswa kuelewa nini maana ya vitamin. Vitamin ni virutubisho muhimu sana ambavyo mwili unahitaji kwa kiasi kidogo sana ili kuweza kufanya kazi zake vizuri. Na katika vitamin hivi mwili hauwezi kuzalisha vitamini nyingi zaidi. Hivyo basi vitamini hivi vinapatikana hasa hasa kupitia chakula. Zipo aina kuu mbili za vitamin, ambapo zimeganyika kwa maana ya kundi la kwanza ni vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta, na kundi la pili ni vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji. Vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta tunaita ni fat soluble vitamins. Hivi huhifadhiwa mwilini hasa hasa kwenye ini pamoja na mafuta. Mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta ni vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Na vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji, hivi huhifadhiwa mwilini kwa muda mrefu zaidi ukilinganisha na vile ambavyo vinahifadhiwa kwenye mafuta. Vyakula hivi ama vitamini hivi venye mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye maji ni vitamin B pamoja na vitamin C. Moja kwa moja tuendelee kwenye kazi za kila vitamin. Tuna vitamin A ambapo majukumu yake makubwa sana ni usaidia macho kuweza kuona vizuri hasa hasa wakati wa usiku ama kuona mbali zaidi. Na namba mbili, inaimarisha ngozi na kinga ya mwili moja kwa moja. Vyanzo vikuu vya vitamin A ni karoti, maini, mboga za majani aina zote. Aina ya pili ya vitamin ambayo tunaizungumzia pamoja na umuhimu wake ni vitamin D. Hii husaidia mwili kutumia calcium. Kwa maana kwamba unapotumia chakula chenye madini ya calcium hayawezi kuingia mwilini moja kwa moja, bali inategemea uwepo wa vitamin D ili uweze kufyonza yale madini ya calcium yaweze kuingia mwilini kusaidia kuboresha mifupa ya mwili pamoja na meno. Kwa hiyo vitamin D tunaona umuhimu wake mkubwa ni kusaidia kufyonza madini aina ya calcium. Na namba mbili, vitamin D huimarisha mifupa ya meno. Kama nilivyozungumza awali, calcium inaenda kusaidia kuimarisha meno pamoja na mifupa. Vyanzo vikuu vya vitamin D ni mwanga wa jua, hasa hasa lile jua la asubuhi na jua lile la jioni. Lakini vyanzo vingine ni kwenye samaki pamoja na maziwa, utapata vitamin D ya kutosha. Vitamin aina nyingine ni vitamin E. Vitamin E kazi yake kubwa ni kinga dhidi ya uharibifu wa seli. Tunasema kwamba vitamin E, E ni sawasawa na antioxidant. Kunapokuwa kuna ukengeufu wa seli, basi vitamin E inaenda kusaidia zile seli zilizodumaa ama zilizoharibika ziweze kuwa imara kwa kuweza kufanya majukumu yake mengine. Na namba mbili, muhimu wa vitamin E husaidia ngozi pamoja na damu. Kwa vitamin E inaboresha ngozi ya mwanadamu iweze kuonekana vizuri. Unapoiona ngozi yako ina nuru, basi inasababishwa na uwepo wa vitamin E. Vyanzo vya vitamin E vinapatikana kwenye karanga pamoja na mafuta yanayotokana na mbegu, kama mafuta yanayotokana na alizeti, yanayotokana na ufuta. Huko kote utapata vitamin E. Na vitamin nyingine ni vitamin K. Hii husaidia sana damu kuganda. Pale ndipo mwanadamu anapopata majeraha, basi vitamin inayosaidia ile damu iweze kuganda kwa haraka ni vitamin K. Vyanzo vyake ni mboga za kijani zote. Na aina nyingine ya vitamini ni vitamin C. Vitamin C hii yenyewe huimarisha kinga ya mwili. Hapa unakuta mtu anaumwa malaria, unapima na malaria lakini unamwona homa yake ipo chini. Hii ina maana kwamba kinga yake ya mwili ni thabiti. Anaumwa lakini homa yake ipo chini. Lakini umuhimu mwingine wa vitamin C, inasaidia uponaji wa vidonda. Vidonda kupona kwa haraka kwa vidonda. Kwa wale ambao wanapata majeraha, aidha amepata ajali, anachukua wiki moja paka wiki mbili majeraha yanakuwa yamepona, basi hayo yote yanatokana na uwepo wa vitamin C. Vyanzo vyake ni machungwa, limao pamoja na nyanya, pamoja na aina nyingine zote za vyakula venye asili ya uchachu. Tunaenda kwenye vitamini aina ambayo inayuka kwenye maji. Hapa tunazungumzia vitamin B ama vitamin B complex pamoja na vitamin C ambayo nimekushaizungumzia awali umuhimu wake. Sasa hii vitamin B complex, hili ni kundi la vitamini kadhaa, ikiwemo ni vitamini B1, vitamini B2, B3, B6 pamoja na B12 ama B12. Sasa vitamini zote hizi tunazigrupu katika aina moja, tunayosema ni vitamini B complex. Majukumu yao makuu ni kusaidia uzalishaji wa nishati, lakini pia kusaidia mfumo wa neva. Vyanzo vyake vikuu ni nyama, mayai, pamoja na vyakula aina ya nafaka kama vile mchere, mahindi, mtama na vyakula vingine aina ya nafaka. Sasa unapotokea kuwa na upungufu wa vitamini hivi, unaweza kupata madhara ya kiafya tofauti tofauti kulingana na kila umuhimu kundi moja ama jingine la vitamini. Mfano, upungufu wa vitamini C ina maana utapata ugonjwa unaitwa scurvy. Ni ugonjwa ambao unapata vidonda kwenye fizi, kwenye ulimi, lakini hata ngozi inaweza kuwa na vidonda vibichi vibichi. Unaona, shangao unapata vidonda, hujui umejikwaruza wapi. Kwa hiyo aina hiyo tunasema inatokana na upungufu wa vitamini C. Lakini kuna upungufu wa vitamini D, ambao tumesema vitamini D inasaidia kuboresha mifupa pamoja na meno. Sasa endapo utakuwa na upungufu wa vitamini D, sasa kwa watoto wadogo wanakuwa kwenye hatari ya kupata matege. Na upungufu mwingine ni upungufu wa vitamini kama vitamini A, ambapo matatizo yake utapata matatizo ya macho, utakuwa na uoni hafifu. Japo pia utumiaji wa vitamini vingi zaidi katika mwili wa binadamu unaweza kusababisha hatari kwa sababu uhifadhiwa mwilini. Sasa kama endapo utahifadhiwa mwilini kwa kiwango kikubwa sana, vile vile unaweza ukapata matatizo mengine ya kiafya. Sasa moja kwa moja nizungumzie umuhimu wa lishe bora, ambapo nitaelezea ni njia bora ya kuvipata vitamini hivi. Moja ni kula matunda na mboga mboga mbalimbali tofauti tofauti. Hili itakusaidia kuweza kupata virutubishi aina ya vitamini kwa wingi zaidi. Na namba mbili ni kula vyakula vyenye asili. Yaani kwa maana kwamba kula vyakula vya asili. Mfano kama vile nafaka. Utaona katika nafaka pia unapata baadhi ya vitamini kama vile vitamini B complex. Na mwisho pia kuepuka kutegemea virutubisho bila ushauri wa daktari. Nakuta mtu anatengeneza uji wake wa lishe lakini hajapata ushauri kwa mtaalamu. Kwa hiyo unaweza kukuta akatengeneza uji wa lishe ambao unakuwa na virutubishi vya aina moja tu kwa wingi, na kutakukatokea missing ya aina ya virutubishi vingine ama aina ya kundi lingine la vitamin. Kwa hiyo unapokwenda kuandaa uji wako wa lishe ama unapokuwa unapangilia chakula chako, lazima upate ushauri kutoka kwa mtaalamu ili aweze kukubalansia virutubishi vyote uweze kuvipata katika milo yako yote unayotumia kwa siku nzima. Mwisho nimalizie kwa kusema afya ni mtaji, basi tuzingatie vile tunavyokula.
0: Ilikuwa ni elimu ya lishe, msikilizaji, na mtaalamu wetu amezungumzia juu ya vitamin. Saa 6:33.

0: Na kwa muda huu tuingie jikoni tukapike. Leo msikilizaji tutapika mboga ya biringanya.
1: Karibuni vipenzi vyangu. Na leo tunaenda kujifunza kupika pishi ya biringanya ambapo ni tofauti tofauti biringanya moja mapishi. Na hapa tunaenda kuanza pishi la biringanya tamu lenye ladha tamu sana. Na kwa kuanza hilo ni biringanya moja, tutaenda kulikata, tutatoa hiyo ncha na pia nitaenda kumenya maganda kwa ajili ya kurahisisha tu mapishi yangu ambayo yanakuja kwa baadaye. Na baada hapo, baada ya kumenya maganda, tutaenda kulipasua katikati na nitaenda kukata kwa vipande virefu virefu. Baadaye nitaenda kukata kwa upande upande ili viweze tokea cubes cubes. Na pia katika pishi letu hili nitaenda kuandaa vitunguu, nitaenda kukata kitunguu kimoja ama viwili kama jinsi unavyoona, pilipili hoho moja kama jinsi unavyoona, pia nitaenda kuikata cubes cubes kama jinsi nilivyokata biringanya. Na baada ya hapo nitaenda kukata nyanya katikati, nitaenda kuipasua na tutaenda kukwangua pia kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Unaweza kutumia blender kama uko nayo, ila kama hauna unaweza kutumia kama mimi kikwangio. Na baada hapo nitaenda kuweka mafuta vijiko viwili vya chakula kwenye sufuria au vitatu. Na baada hapo tutaenda kuweka vitunguu maji ambavyo tayari nilikuwa nimeshavikatakata, na pia tutaweka karoti baada ya vitunguu maji kuanza kulainika. Na nitaenda kuchanganya mchanganyiko wangu vizuri. Sitataka vitunguu vyangu vinywe, nitaenda kuweka tomato paste kijiko kimoja cha chakula kama utapenda. Na tutaenda kuchanganya mchanganyiko wetu vizuri. Na baada hapo tutaenda kuweka pilipili hoho ambayo tulikuwa tumeshakatakata kwa staili ya cubes cubes. Pia tutaenda kuweka nyanya ambazo tulikuwa tumeshakwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi kama jinsi unavyoona. Hatuhitaji nyanya yetu kuanza kuiva, tunaisubiria, hapana. Pia nitaenda kuweka binzari ya manjano robo kijiko cha chakula. Nitachanganya mchanganyiko vizuri kama jinsi unavyoona. Na baada hapo, bila kusahau karanga za kusaga, zinaleta ladha nzuri sana kwenye chakula, hivyo hatuna budi kutumia katika pishi letu la leo. Na tutaenda kuchanganya mchanganyiko wetu vizuri, na pia karanga za kusaga zinafanya mchuzi kuwa mzito na kuwa wenye ladha nzuri sana. Tutachanganya mchanganyiko vizuri, na baada hapo nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha. Pia inaleta ladha nzuri kwenye chakonye mboga zetu ambazo tunaenda kupika. Na tutaenda kuweka biringanya ambalo tayari tumeshaosha na kukatakata kwa staili ya cubes cubes. Unaweza kukata staili wewe mwenyewe upendayo. Na baada hapo tutaenda kumimina maji pia ambayo yatatosha kupika biringanya letu mpaka pale litakapokuwa limeiva. Unaweza kaangalia tu kiasi chako kutokana na biringanya lako. Nitaenda kuongeza maji kidogo kwani nilihisi kama vile ya kwanza hayatatosha. Na baada hapo nitaenda kufunika sufuria na nitapika mpaka pale biringanya langu litakapokuwa laini. Hakikisha haliunguli na kari biringanya langu limeshaiva tayari. Hili pishi ni tamu sana. Kama ulikuwa hauli biringanya, utaanza kula kuanzia sasa, kuanzia utakapoona hili pishi. Naomba ukajaribu. Na pishi hili unaweza kula kwa wali, unaweza kula kwa viazi, unaweza kula kwa muhogo, ni wewe mwenyewe tu unaweza kula lenyewe. Ni tamu sana.
0: Ni pishi la biringanya, msikilizaji utakuwa umefurahia sana pishi hilo. Na unaweza ukapika wewe na familia yako ukatumia.

0: nisome ujumbe ambao umeutuma mchana mwema na mapinde tena. Nimsome kama Mayala Kauri Idaso anawakilisha kutoka Mwanale mchana mwema kwa ufuatao. Moja, baba yake mzazi Kauri Idaso akiwa Mwanale. Mbili, ukoo wa Idaso popote pale walipo. Tatu, Saguda Nyanza akiwa Mwanale. Ujumbe, mazingira ni baba lao. Shukrani sana msikilizaji.
1: Mchana mwema.

0: Hello.
1: Ramza mtaalamu wa mazingira FM.
0: Nani apiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Sarige Robert kutoka Kiabakari.
0: Ndio, karibu.
1: Salamu ya kwanza mtana mwema namtakia rafiki yangu Yohana Nyangoe akiwa hapa Kiabakari. Salamu ya pili namtakia Mashaka Harage akiwa hapo Ifunyanumu. Salamu ya tatu namtakia Winifrida akiwa hapo pande za Ifunyanumu. Katika ujumbe, karibu chakula cha mchana mwema.

0: Hello.
1: Mchana mwema na mazingira ya.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Ni Godfrey Somba, mwana wa samaki, niko Bukama.
0: Ndio.
1: Mchana mwema, zimwende kwanza Jumuri Mungateko akiwa Bunda Day, wapi Maria kwa Mawa akiwa Filisa Mbuki, popote paralipo, wakati na mwisho na msalimia mdogo wangu Mwende Somba akiwa hapo Bukama. Ikizonambea karibu kwa chakula cha mchana hapo Bukama. Dada, karibu na kwa Godfrey Somba samaki kupata chakula cha mchana. Ni kazi njema.
0: Asante sana msikilizaji. Mchana mwema na Mazingira FM anasema ni msome kama Mayala Kauli Daso. Asante sana, ulishasikika hapa Kauli Daso. Hello.

0: mfano mwema na mazingira FM, dada Mariam Mwamba.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Bana, unaongea na Bali Mgonyoro, napiga simu hii hapa nikiwa kuikuba Msoma, dada yangu.
1: Ndio.
0: Bana, pana shaka zangu za mchana wote. Mwema basi niko yuka Kachinga. Kakatinga anapatikana maeneo ya Masinono pale, nambari ya pili ni kwa huyu hapa Thomas Wanyangi, mzanaki wa kwanza kumiliki simu, anapatikana hapo Manyaki ya Bakari. Bana zangu za tatu ni kwa huyu hapa Magati Manyanya, baba mwenye nyumba, anapatikana kama kia chini hapo Kiemba. Dada Mariam, mpande za ujumbe, atuko pamoja sana na Mwenyezi Mungu akubariki dada.
1: Asante sana. Hello.
2: Mchana mwema na mazingira FM.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Mama Meli, pande za Kiabakari, ndio pande ya Butiama.
1: Ndio.
2: Salamu ya kwanza imfikie mwanangu kipenzi, anaitwa nani? Anaitwa Faustine sana hapa. Za pili ziende kwa Joyce Rugina kama Tanzania Kona, tatu na mwisho Anko Sugu akiwa huko aliko. Pande za ujumbe natakia mchana.

0: mchana mwema.
1: Hello.
2: Mchana mwema na Mazinge FM.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Mariamu ni Mashaka Alage, napatikana Panyarongo mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Ndio, karibu.
2: Asante. Namba moja ni sereke pale pale Masinono, kuna kaka Tinga yuko pale Masinono wako na mawabidia, niwaambie wote niwatakie mchana mwema pale familia. Namba mbili nisishushe kabisa kwa rafiki yangu Kiroho Safi, mwana wa bibi, nimwambie Kiroho Safi wewe mchana mwema. Tatu na mwisho nipeleke kwa mkanyagali zimsa pastori iko Karugekere. Ujumbe, nawapenda sana, tuko pamoja Mariamu.
1: Shukrani sana.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Watabatu Kandala mkoa wa Simiyu hapa.
0: Ndio.
1: Mchana mwema, namtakia kiroho safi akiwa Ifanya Nungu. Balele Deusi akiwa Kalemela. Mashaka Alaki akiwa Ifanya Nungu. Namwambia tuwe tunatakia mchana mwema, tusichambuane majina.

0: natakia mchana mwema. Ujumbe nawapenda sana. Hali dede na bonyabu shigwama.
1: Hello.
0: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Ni sauti ya Mzaire Mkorera kutoka Majita Msoli.
1: Ndiyo.
0: Namba moja ni kwa Mfure Adoniasi akiwa Bunda Manyamanyima mtawa Mbugani. Namba mbili ni kwa Kakatinga akiwa Masinono. Namba tatu ni kwa Baba Dadi akiwa Bwamba Jeni. Ujumbe na wapenda sana na watakia chakula cha mchana mwema. Endelea na kazi yako dadamu.

0: Alo, mchana mwema na mazingira yetu.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Ati rasiona Emmanuel kutoka Ikonyanu. Kwa kwanza namtakia huyu shemeji yangu Tinga hapo kutoka Masinono. Kwa pili namtakia huyu Winifrida Stefano kutoka Lamadi. Kwa tatu namtakia huyu baba ya dadi kutoka huko sehemu pande za Kariko. Ujumbe nawapenda sana.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Emmanuel Mpe kutoka hapa Nyakagoja.
0: Ndiyo.
1: Mchana mwema wangu ya kwanza nimepeleka kwa Moses wa Sila akiwa pande zake za Nyakagoja. Na mchana mwema wangu ya pili nimepeleka kwa Daudi Makoya akiwa pande zake za Nyakagoja. Na mchana mwema wangu ya tatu na mwisho nimepeleka kwa Dada Mariam kutoka hapo pande zake za Bunda. Ujumbe, tukumbukane kupitia Mazingira FM.

0: Alô?
1: Mke na mama na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya ni Frida Stefano Lamadi.
0: Ndiyo.
1: Asante, mke na mama ya kwanza. Lepo kwa hali dode Bushigwa Mala.
0: Ndiyo.
1: Ya pili kwa Shona Emmanuel Iponya Numbu. Tatu na mwisho, mwandishi akiwa Bwekee. Kwa nazawajuma na watakia siku njema.

0: ချားလာမွဲမှာ
1: Hello.
2: Hey, sana kwa mama mazingira sana.
1: Nani apiga simu toka wapi?
2: Naongea na Masagati Sare kutoka Kabula Bula mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapa.
1: Ndio.
2: Mmoja ni Jangwe Maendeka akiwa hapa Kabula Bula namtakia mlo mwema. Namba 2 ni Kakatinga akiwa Masinono namtakia mlo mwema. Namba 3 ni Yuda akiwa hapa Kabula Bula namtakia mlo mwema ujumbe na wapenda sana.
1: Saa 6:57. Asante msikilizaji kwa kuwa pamoja katika kipindi hiki cha mchana mwema. Sina la ziada, nikutakie mchana mwema. Naitwa Maria Mumbamba.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn, kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Wa Zambia wapiga kura leo huku Rais Hichilema akitarajiwa kushinda muhula wa pili madarakani. Balozi wa Marekani nchini Israel awita ugaidi mzingiro wa walowezi dhidi wa Palestina. Na Iran yasema ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz. Habari kamili, Teheran. Mkuu wa kikosi cha kijeshi cha Basij nchini Iran, Hussein Taib, amesema leo kuwa mlango bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti na usimamizi wa Iran. Taarifa hizi ni kwa mujibu wa shirika la habari la Fars. Kauli hiyo imetolewa siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba Washington ina udhibiti kamili wa njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa majini. Taib amesema Marekani ilijaribu kuvuruga kile alichokitaja kuwa umaarufu wa jamhuri hiyo ya Kiislamu katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kuchochea mzozo mwingine katika mlango bahari wa Hormuz, lakini juhudi hizo zimeshindwa. Jerusalem. Balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee, ambaye anajulikana kwa kuunga mkono makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa Magharibi, amelaani mzingiro uliofanywa na walowezi dhidi ya Palestina na kuutaja kuwa ni ugaidi. Kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, Huckabee amesema vitendo vya walowezi vinavyolenga kuwatisha na kuzifurusha familia za Wapalestina kutoka kwenye makazi yao ni vya kuchukiza. Ameongeza kuwa hakuna kisingizio chochote kinachoweza kuhalalisha tabia hiyo ya kihuni. Tangu Jumapili, walowezi karibu na mji wa Nablus wamezingira nyumba za Wapalestina, ikiwemo nyumba inayomilikiwa na raia wa Marekani. Wakazi wamesema wamezuiwa kupata chakula na mahitaji mengine. Lusaka. Raia wa Zambia leo wanapiga kura katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na viongozi wa serikali za mitaa, huku Rais Hakainde Hichilema akitarajiwa kushinda muhula wa pili mamlakani. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika yenye takriban wakazi milioni 22 imefungua vituo vya kupigia kura saa 12 asubuhi ambavyo vinatarajiwa kufungwa saa 12 jioni. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa siku ya Jumatatu. Belinda Katanga, mkazi wa Lusaka, ni miongoni mwa watu waliopiga kura leo.
4: I feel so happy.
5: Nina furaha kupata fursa ya kutekeleza haki yangu ya kidemokrasia. Nina furaha sana.
4: So happy.
3: Hichilema, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2021, anajivunia mafanikio ya kiuchumi yaliyopatikana katika muhula wake wa kwanza. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amevitembelea leo visiwa vya Kuril vilivyoko katika eneo la mashariki mbali mwa Urusi kwa mara ya kwanza, hatua iliyozua ukosoaji mkali kutoka Japan ambayo pia inadai umiliki wa visiwa hivyo. Ikulu ya Kremlin imechapisha video ikimuonyesha Putin akiwa katika moja ya visiwa vinne vikuu vya Kuril. Vyombo vya habari vya Urusi vimeripoti kuwa kiongozi huyo amekitembelea kiwanda cha kusindika samaki wakati wa ziara yake. Na hatimaye kandanda. Paris Saint-Germain imeendelea kuthibitisha ubora wake barani Ulaya baada ya kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Aston Villa katika fainali ya kombe la UEFA Super Cup iliyochezwa mjini Salzburg, Austria. Mabingwa hao wa Ulaya walionyesha kiwango cha juu cha mchezo na kutoa taji hilo kwa mara ya pili mfululizo na kuandika historia mpya katika mashindano hayo. PSG ilipata mabao yake kupitia Kvicha Kravashkelia na Desire Doue na kuwapa Wafaransa hao udhibiti wa mchezo. Aston Villa, ambayo ilikuwa inacheza kwa ari kubwa chini ya kocha Unai Emery, ilijitahidi kurejea mchezoni lakini ilifanikiwa kupata bao moja tu la kufutia machozi kupitia kinda Brian Majo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
6: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Na upande wa pili wa studio ni BABU Babu Abdullah. Asante sana kwa taarifa ya habari msikilizaji. Ni wakati sasa wa kuangazia yale tuliyokuandalia katika safu ya uchambuzi wa ripoti. Raia wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu wa rais, na mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuongezeka. Na michezoni, Malawi na Kamerun wamejihakikishia nafasi ya fainali ya kombe la wanawake Afrika WAFCON kule Morocco. Tuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na pale Facebook, na tunasikika pia kupitia radio wa shirika. Usisite basi kujiunga na matangazo haya moja kwa moja pale mitandaoni na kutochia maoni yako kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo unaweza kuzisikia. Tuanzie uchambuzi. Na raia wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na serikali za mitaa. Katika uchaguzi huo, rais Hakainde Hichilema anawania kupata nafasi ya kuliongoza taifa hilo kwa muhula wa pili. Angela Mdungu na ripoti kamili.
7: Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa mapema leo asubuhi kote nchini Zambia. Kulingana na tume ya uchaguzi ya taifa hilo, takriban wapiga kura milioni 8.7 wamejiandikisha kushiriki zoezi hilo linalotajwa kuwa mtihani muhimu kwa rais Hakainde Hichilema. Katika maeneo mengi ya mji mkuu Lusaka, wananchi wameonekana wakipanga foleni nje ya vituo vya kupigia kura tangu mapema alfajiri. Mmoja wa wapiga kura ni Mululu Chirwa, mkazi wa Lusaka, ambaye baada ya kupiga kura amesema,
8: I feel good. Ninajisikia vizuri na nina furaha. Nimetumia haki yangu ya kidemokrasia kama raia wa Zambia na ninajisikia fahari. Nahisi nimetimiza wajibu niliopaswa kuutimiza kwa ajili ya taifa langu.
7: Uchaguzi wa leo unamkutanisha Hichilema mwenye miaka 64 na wagombea wengine 13 wa urais. Hichilema anatafuta muhula wa pili akijivunia mafanikio ya kiuchumi ambayo Zambia imeyapata tangu alipoingia madarakani mwaka 2021. Serikali yake iliongoza na imekamilisha mchakato wa kupanga upya masharti ya deni la taifa ili kurahisisha ulipaji wa madeni hayo baada ya Zambia kushindwa kabisa kulipa madeni yake mwaka 2020. Mpango huo uliungwa mkono na shirika la fedha duniani IMF wakati mfumuko wa bei nchini humo ukipungua na sarafu ya kwacha ikiimarika. Licha ya mafanikio hayo, baadhi ya raia wanasema hawajaona matunda ya maboresho hayo ya kiuchumi katika maisha yao ya kila siku. Mpinzani mkuu wa Hichilema katika uchaguzi huo ni Brian Mundubile, anayeungwa mkono na muungano wa vyama vya upinzani ambao mizizi yake inatokana na chama cha Patriotic Front kilichotawala kati ya mwaka 2011 na 2021. Ameishutumu serikali kwa kuweka vikwazo dhidi ya shughuli za upinzani, madai ambayo serikali ya Hichilema imekuwa ikiyakanusha. Matokeo ya uchaguzi huo yanatarajiwa kutangazwa Jumatatu. Mataifa makubwa duniani yanaofuatilia kwa karibu kutokana na utajiri mkubwa wa madini ya shaba katika taifa hilo. China ndiyo mwekezaji mkubwa zaidi wa kigeni nchini Zambia na ina maslahi makubwa katika sekta ya madini, huku Marekani ikitafuta kuongeza ushiriki wake katika upatikanaji wa madini muhimu yanayotumika kwenye magari ya umeme, nishati mbadala na miundombinu ya umeme.
1: Na mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaelekea kuupiku ule wa awali uliotokea huko Afrika Magharibi. Zaidi anaarifu Zainab Aziz.
9: Ghebreyesus amesema mlipuko huo mpya wa Ebola unaosababishwa na virusi aina ya Bundibugyo unaendelea kukua kwa kasi nchini Kongo na unaelekea kuupiku mlipuko mkubwa zaidi katika historia uliotokea zaidi ya mwongo mmoja uliopita huko Afrika Magharibi ambako zaidi ya watu 11,000 walikufa.
10: It's already the second biggest Ebola epidemic on record.
11: Hili tayari ni janga kubwa la pili la Ebola kuwahi kuorodheshwa. Watu wapatao 4449 wamethibitishwa kuambukizwa na vifo 2061 vimetokea kutokana na Ebola katika majimbo matano na katika vituo 53 vya afya. Kwa hivyo hadi pale tutakapofaulu kuudhibiti na kisha kuuvunja kila mnyororo wa maambukizi itakuwa vigumu kuweza kuzuia mlipuko huo.
10: We will not stop the outbreak.
9: Mkuu huyo wa WHO ameeleza kuwa vituo vya matibabu, maafisa wa afya wanaosimamia mazishi kufanyika kwa njia salama, maabara na jinsi jamii inavyoshirikishwa, vyote hivi vinafanya kazi vizuri kwenye majimbo yaliyoathiriwa na hivyo kuwafikia maelfu ya watu. Amesema hatua njema ni kwamba wagonjwa 886 wamepona. Ghebreyesus amefahamisha kuwa jumla ya dola milioni 518 zinahitajika kwa ajili ya mpango wa maandalizi na namna ya kujibu mahitaji hayo barani Afrika na kwamba dola milioni 264 kati ya hizo zimeshatolewa. Mkuu huyo wa WHO amesisitiza kuwa kuna hitajika ufadhili unaofika kwa wakati ambao matokeo yake yatakuwa mazuri na endelevu. Naye mkurugenzi wa WHO anayehusika na tahadhari za dharura za afya na shughuli za kukabiliana na hali au majanga ya afya, Dr. Abdulrahman Mahmud, amesema shirika hilo la kimataifa linatarajia mlipuko huo utafikia kwenye kilele chake katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Amesema hiyo ni hali ya wastani, lakini ametahadharisha kuwa mlipuko huu mpya unaweza kudumu kwa miezi 9 au mpaka miezi 12 hadi kufikia kilele chake. Shirika la Afya Duniani WHO limesema chanjo mbili zilizotengenezwa mahsusi kwa ajili ya virusi vya Bundibugyo kwa mara ya kwanza zinajaribiwa kwa binadamu.
6: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Usisahau basi pia kutembelea tovuti yetu DW Kiswahili. Kuna taarifa ambazo hazikupata nafasi kusikika hewani, unaweza kupitia pale na kudurusu kuweza kuziona ambazo na kuzisoma zile tumezichapisha kwa ajili yako wewe msikilizaji na mtazamaji wetu. Turudi katika safu ya uchambuzi. Kufuatia hatua ya hivi karibuni ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutupilia mbali mpango wa amani wa Gaza uliowasilishwa mwezi uliopita na rais wa Marekani Donald Trump, waziri wa zamani wa habari wa Palestina Mustafa Baghouti amesema hakuna cha kushangaza katika uamuzi huo. Katika mahojiano maalum na DW, Baghouti ambaye ni katibu mkuu wa vuguvugu la Palestinian National Initiative pia ameeleza wasiwasi wake kuhusu hali ya kibinadamu Gaza na mashambulizi katika ukingo wa Magharibi. Ripoti kamili inasomwa studioni na Bakari Ubena.
12: Mustafa Baghouti amesema katika mahojiano hayo maalum na DW kuwa hakushangazwa na tangazo la Netanyahu, akitoa hoja kuwa kiongozi huyo wa Israel kamwe hajawahi kuheshimu makubaliano yoyote. Amesema Israel haikusitisha mashambulizi Gaza, haikuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia kama ilivyopaswa, haikufungua uhuru wa watu kusafiri kupitia kivuko cha Rafah, wala kuruhusu kikosi cha kulinda amani kuingia katika ukanda wa Gaza. Baghouti, ambaye vuguvugu lake linajinadi kama mbadala wa vyama vya Kipalestina vya Fatah na Hamas, amesema hivi sasa Rais Donald Trump wa Marekani ana jukumu la kumlazimisha Netanyahu akubali makubaliano hayo.
13: It is now the duty of Mr. President.
14: Kwa maoni yangu, ni wajibu wa Rais Trump sasa kumlazimisha Netanyahu kukubali makubaliano. Asipofanya hivyo, ataipa Israel nafasi nyingine ya kutowajibishwa, sio tu mbele ya sheria za kimataifa ambazo Netanyahu amezoea kuzikiuka, bali pia mbele ya makubaliano haya haya ambayo Netanyahu ameasaini na serikali ya Marekani.
12: Barghouti amesema hatua ya Netanyahu vile vile ni changamoto kwa mataifa ya dunia, hasa nchi za Ulaya Magharibi zinazozungumzia suluhisho la mataifa mawili. Amesema Netanyahu ameeleza wazi kuwa hata ruhusu uwepo wa dola la Palestina, si Gaza, si ukingo wa Magharibi wala sehemu nyingine yoyote ya Palestina. Kuhusu hali ya Gaza, Barghouti ambaye pia ni daktari amesema hali ni mbaya mno. Amedai kuwa amepokea taarifa za takriban visa 6,000 vya tetekuanga, hasa miongoni mwa watoto wadogo na watoto wachanga. Pia amesema kuna visa 73,000 vya homa ya ini ya kuambukiza kutokana na ukosefu wa maji safi. Ameendelea kwa kusema kuwa watu 2,000 wako katika hatari ya kufa kwa sababu hawapati matibabu, na kwamba 82% ya nyumba zote za Gaza zimeharibiwa. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa, 9% ya nyumba zimeharibiwa tangu kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Aidha, amezungumzia wito wa Hamas kuweka silaha chini kabla ya wanajeshi wa Israel kuondoka Gaza. Barghouti amehoji kwa nini hakuna anayezungumzia hatua ya Israel kuondoa silaha katika maeneo ya mipaka na Gaza. Hali kadhalika amekosoa operesheni za Israel katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu, akisema raia wasio na silaha wanakabiliwa na mashambulizi ya walowezi wa Kiyahudi wenye silaha wanaolindwa na jeshi la Israel pamoja na uvamizi wa kila siku wa jeshi hilo. Barghouti amemalizia mahojiano hayo kwa kuuliza swali hili: nani atawalinda wa Palestina na sheria za kimataifa ziko wapi?
1: Nchini Marekani, wakati joto la uchaguzi wa katikati ya muhula likizidi kupanda, utawala wa Rais Donald Trump unapambana kupata nguvu katika uchaguzi huo, lakini umejikuta katika anguko kubwa kutokana na kesi zilizotolewa maamuzi mahakamani, ambapo ndani ya mwaka mmoja serikali imeshindwa kwa mara 21 kwenye kesi dhidi yake. Mohamed Khalif anaangazia mwaka mmoja wa panda shuka ya utawala wa Trump ndani ya mahakama za nchini Marekani.
15: Kesi 21 ambazo idara ya sheria imepoteza tangu Januari mwaka huu zimetolewa na majaji wa mahakama za shirikisho kutoka maeneo mbalimbali nchini Marekani, wakiwa majaji waliotolewa na rais wa vyama vyote viwili. Kesi hizo zinahusisha majimbo yanayoongoza Democrats kama vile California, pamoja na majimbo yanayoongoza Republicans kama vile West Virginia. Mwishoni mwa wiki iliyopita, mahakama huko Marekani iliyakataa madai ya Trump ya kutoa taarifa za majimbo ukabidhi taarifa za wapiga kura, ambapo mahakama ilipigilia msumari juu ya mamlaka ya katiba yaliyozipa mamlaka za majimbo jukumu la msingi la kuendesha uchaguzi wa shirikisho, na kwamba sheria za shirikisho za uchaguzi hazilazimishi majimbo kukabidhi kumbukumbu hizo kama Trump chama chake alivyokuwa akitaka. Katika hukumu yake, jaji Randolph Moss aliyeteuliwa rais Barack Obama aliandika, na hapa nukuu: ikiwa idara ya sheria ikubaliana na uamuzi wa Congress kuhusu kumbukumbu zinazohitajika kutekeleza majukumu yake ya kisheria, inapaswa kuwasilisha pingamizi hilo kwa Congress. Mwisho wa kunukuu andiko hilo kwenye uamuzi wake wa Alhamis wa kutupilia mbali ombi la idara ya sheria la kupata orodha ya wapiga kura Washington DC zikiwa hazijafichwa taarifa nyeti. Trump amekuwa akidai kwamba upigaji kura unaofanywa kwa kiwango kikubwa na watu wasio raia wa Marekani unainufaisha Democratic, ingawa ukaguzi uliofanywa majimbo pamoja na utafiti huru umeonyesha kuwa upigaji kura wa watu wasio raia ni jambo tokea kwa nadra sana. Uchunguzi uliofanywa na shirika la habari Reuters umebaini kuwa tangu mwaka 1996 ni watu 129 pekee ambao wamewahi kushtakiwa kosa la kupiga kura bila kuwa raia wa Marekani. Kesi nyingi zitokana na mkanganyiko wa wapiga kura au mawasiliano yasiyo sahihi na maafisa wa uchaguzi badala ya kuwepo kwa njama mahususi. Liz Frost, mwanasheria anayeshughulikia masuala ya uchaguzi katika Elias Law Group, anasema utawala huo unaweza kutumia kushindwa kwake kupata orodha za wapiga kura kutoka majimbo kadhaa kama sababu za kudhoofisha imani ya umma katika mfumo wa uchaguzi na kuweka msingi wa kauli za kupinga ushindi wa Republicans katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Tayari Trump amechukua hatua nyingine, ambapo maafisa wa uchaguzi katika majimbo yote 50 wameonywa kwamba wanaweza kukabiliwa mashtaka ikiwa watawaacha watu wasio raia kwenye orodha ya piga kura. Kwa sasa vita hivi vya kisheria vinaendelea, huku macho yakielekezwa kwenye uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani wa mwezi Novemba.
1: Tuachane sasa na siasa, migogoro na kadhalika zake, tuingie viwanjani ambapo michuano ya WAFCON ipo katika lala salama. Tabitha Chawinga alifunga mabao mawili, huku dada yake Temwa Chawinga akifunga bao moja, wakati Malawi ikipa kichapo 3-1 Algeria na kufuzu kwa finali ya kombe la WAFCON. Mindi Joseph yupo kwenye line ya simu. Joseph, unanisikia? Mindi?
16: Kupata vyema kabisa, Saum.
1: Safi kabisa. Tuanzie na Malawi, wanashikilia nafasi ya 153 duniani katika viwango vya ubora vya FIFA. Matokeo haya labda ya kuitandika Algeria yanatoa taswira gani kwa kikosi hichi ambacho ndio mara ya kwanza kinashiriki WAFCON?
16: Kwanza inatoa taswira njema kabisa kwa upande wa timu ya taifa ya wanawake ya Malawi, na tukiangalia kwa jinsi ambavyo ushiriki wao katika michuano ya WAFCON, kwa namna ambavyo pia wametupa surprise kubwa kwamba kumbe Malawi timu yao ya taifa ina uwezo wa kufanya vitu vikubwa. Kwa mara ya kwanza wameshiriki michuano ya WAFCON na wamefanikiwa kufika finali wakiwa na wachezaji ambao tumeshuhudia wakifanya makubwa kweli kweli, akina Temwa Chawinga lakini pia Tamita, ambao pia wamekuwa mwiba mkubwa sana kwa wapinzani wanapokutana nao.
1: Mechi ngumu ilikuwa kati ya wenyeji Morocco na Cameroon, ilikwenda dakika kamili za 90 hadi wakaingia muda wa ziada, lakini hakukupatikana mshindi. Hatimaye penalty ndizo zilizoamua. Pengine unadhani Cameroon iliweza kujikatia hivi ili hakikisha kwamba ni mbinu alazimisha sare, ama ilikuwa tu kwamba ngoma ilikuwa ngumu kwa upande wao kwa wenyeji Morocco?
16: Hii ni mechi ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa. Morocco walifanikiwa kumiliki mpira zaidi, lakini Kameruni tulishuhudia wakionyesha nidhamu ya ulinzi na uimara wa kisaikolojia, hasa kwenye mikwaju ya penalty. Kipa Bihina alikuwa shujaa wa Kameruni. Morocco ilikuwa na nafasi kubwa sana kutokana na kucheza mbele ya mashabiki wake, lakini kushindwa na Kameruni pia kwa penalty ni pigo kubwa sana kwao. Hata hivyo safari yao imeonesha kuwa Morocco bado ni moja ya taifa ambalo lina nguvu zaidi katika soka la wanawake Afrika.
1: Kufikia hatua ya nusu finali, Malawi, Algeria, Morocco na Cameroon wameshafuzu kwa kombe la wanawake la dunia mwaka 2027 litakalofanyika kule Brazil. Lakini leo wanashuka dimbani Ivory Coast dhidi ya Ghana, Afrika Kusini dhidi ya Nigeria kwa mechi ya mchujo kuwania nafasi ya ziada ya kuweza kufuzu kwa kombe hilo la wanawake. Katika mechi hizi zinazopigwa leo, Nigeria ilishaondolewa, Ghana imeshaondolewa. Unadhani nani watafanikiwa kuweza kujikatia tiketi ya kucheza kombe la dunia?
16: Kwanza nikianza na mechi kati ya Ivory Coast na Ghana, hii ni mechi ambayo naiona ikiwa na ushindani mkubwa sana. Ghana ina uzoefu mkubwa katika soka la wanawake na wana uwezo mzuri pia wa kushambulia, lakini Cote d'Ivoire imeonyesha kuwa inaweza kuwa hatari zaidi pale inapopata nafasi ya kushambulia kwa kasi. Pressure itakuwa kubwa kwa sababu mshindi anaendelea na matumaini ya kufuzu kombe la dunia 2027. Naweza kusema Ghana ina nafasi ndogo zaidi ya kushinda, lakini sitarajii mechi rahisi. Lakini kwa upande wa mechi kati ya Afrika Kusini na Nigeria, ni mechi ambayo ina uzito mkubwa zaidi. Nigeria ni mabingwa tetezi wa WAFCON, ni licha ya kuwa walitolewa robo finali na Kameruni kwa kufungwa 1-0, lakini Nigeria ina historia kubwa katika WAFCON. Wamekuwa mabingwa mara 10 ikiwa ndio timu ambayo imefanikiwa zaidi katika historia ya mashindano hayo. Lakini South Africa pia imekuwa moja ya timu zenye nguvu zaidi katika soka la wanawake Afrika katika miaka ya hivi karibuni. Nigeria iko na pressure kubwa kwa sababu kushindwa leo inaweza kuweka nje matumaini ya kufuzu kombe la dunia 2027, jambo ambalo litakuwa pigo kubwa kwa timu ambayo haijawahi kukosa kombe la dunia kwa upande wa wanawake. South Africa inaweza kuwa na faida ya kisaikolojia kwa sababu inakuwa ikipeleka timu yenye ushindani mkubwa katika miaka ya hivi karibuni.
1: Naanzaje kuondoka hapa studioni kabla hatujaangazia ngao ya jamii? Muda naambiwa haupo nafsi, lakini pengine kwa kifupi tu malizie hii mechi. Wanajitamba Yanga, wanasema mnapaswa mjue kwamba kwa kawaida hao ndio mabingwa, ushindani umekwisha. Unazungumziaje kwa kifupi kabisa, Mindi?
16: Kwa kifupi ni kwamba Yanga wamestahili kuwa mabingwa wa ngao ya jamii. Bao la dakika 32 la Kangwanda ambao lilitosha kuwapa taji la 10 kwa upande wa Yanga, wakiweka mzani sawa na Simba ambao wametoa kombe hili kwa mara ya 10. Kwa walivyocheza Simba jana, zikiwa zimesalia siku 2 tu dirisha la usajili kufungwa, inabidi warudi sokoni kusaka wachezaji watatu tu ambao watawasaidia, namba 6, namba 9 na namba 10. Na kama Simba watafanya hivi, basi watafuta uteja kwa Yanga, lakini pia kwa kuzingatia michuano ambayo iko mbele yao. Ligi kuu soka Tanzania bara inaanza kutifua vumbi kesho na katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika.
1: Sasa kabla tuende upande wa pili wa studio ambako Tatu Karema atatuarifu yanayovuma mitandaoni, kulikuwa na sintofahamu kabla ya mechi kuanza ya mchezaji Sulemani Mwalimu kwamba ni wa Yanga ama Simba. Hii iliathiri namna mchezo ulivyokuwa?
16: Kwa upande wa sakata la Sulemani Mwalimu, katika soka tunasema ni jambo la kawaida mchezaji kutoka timu moja kwenda timu nyingine, lakini kwa kila ambacho kilitokea naweza kusema kwamba kwa namna moja ama nyingine iliwatoa Simba mchezoni.
1: Haya, asante sana Mendi Joseph, nikutakia wakati mwema. Tambo ziendelee huko za Yanga na Simba. Tatu naambiwa hata wewe unataka kujua, unajua nani ni mkali wao kati ya Yanga na Simba. Mbona tena Tatu?
17: Albert Kangwanda.
1: We umelisoma mara ngapi ile jina mpaka wamjua mchezaji mwenyewe?
17: Kwa nini nisome na nakueleza mambo yalivyokuwa?
1: Yuwafaa jezi nambari ngapi?
17: Wewe jua tu ndo alifunga jana. Yuwafaa
1: jezi nambari ngapi? Usijidai hapa Tatu Karema.
17: Na mbona sio natafuta sana? Tubaki hapo
1: Na bado ndio
17: linalozungumzwa sana katika mitandao ya kijamii. Kumbusha tu kwamba Yanga ilishinda, sio? Mmoja kwa nunge. Sasa mbona unashtuka?
1: Tambo zilivyo huku kwenye mwelekezi anatamba kulikweli hapa.
17: Utamjua tu yeye ni upande gani bila hata kutaja. Sasa matokeo haya yamezua mjadala mkubwa saumu mashabiki mtandaoni kuhusu kiwango cha Simba, usajili wa timu hizo mbili na uwezo wa makocha wapya. Na vyombo vya habari vya michezo vinaonyesha mashabiki wa Simba wanalalamika sana juu ya kipigo hicho cha jana.
1: Wanalalamishwa na nini
17: sasa? Yanga ukishangilia kwamba umeanza msimu na taji. Sasa pia kuna mjadala ambao umeibuka kuhusu kikosi na usajili wa msimu wa mwaka 2026 27. Yanga imekuwa ikitajwa sana baada ya kumtambulisha mshambuliaji wa Namibia Peter Shalulile. Huko Simba nayo ikiendelea na mabadiliko katika kikosi chake. Sasa hapa kuna kauli za wasemaji.
1: Wanasemaje?
17: Klabu ya Yanga na Simba.
1: Msemaji
17: Alikamwe anasema ameridhishwa sana na kiwango kilichoonyeshwa na timu yake dhidi ya Simba, akisema kila mchezaji aliyeingia uwanjani alionyesha mchango mkubwa na kuwapa wakati mgumu beki wa Simba. Na kwa upande wake sasa msemaji wa Simba Ahmed Ali anasema kikosi hicho kina wachezaji wenye uwezo mzuri, lakini kinachohitajika kwa sasa ni kuongeza tu ubora wa wachezaji waliopo badala ya kutegemea usajili wa mchezaji mpya kubadilisha hali iliyopo.
1: Ndio mambo yalivyo, dabi ya Kariakoo inakuwa na mengi hatuyamalizi hata tukataka. Sasa hivi tutaweza kuwaganya cha msingi na cha sekondari. Mimi husema nafurahishwa sana na kandanda la Tanzania, kwamba wanasema soka sio uadui bali unajenga urafiki na udugu zaidi. Asante sana basi msikilizaji kwa kuendelea kutuachia maoni yako pale katika channel yetu ya YouTube. Basi nianzie kusoma uliotutumia. Namuona Florence Sumuni akiwa Sumbawanga Ruko Tanzania, anasema kila laheri wa Zambia wote na watakia uchaguzi mwema. Na George Majiji akiwa Tegeta Dar es Salaam anasema na watakia Zambia uchaguzi mwema, huru na wa haki. Melo Super wa Iringa Tanzania anasema hongera sana timu ya wanawake ya Malawi kwa kufika finali ya michuano ya WAFCON, ingawa wengi hawakuwa na imani nanyi. Unamwona nani Tatu?
17: Namwona Mark Mihayo wa Goba Dar es Salaam anasema chonde chonde wa Umoja Mataifa, hakikisheni amani inapatikana kwenye sehemu zenye machafuko. Bado tukiwa Dar es Salaam, Salumu Nyoha yeye anasema hongera Malawi kwa kutinga finali katika michuano ya WAFCON. Naye Aminieli Macha akiwa maeneo ya Arusha Tanzania anasema serikali ya Kongo ifanye hima kuzuia maambukizi ya ugonjwa Ebola.
1: Nielekee kule Nzega, namuona Bundala Zengo anasema poleni sana wa Kongo kwa ugonjwa wa Ebola. Na Beatrice Baltazari anasema Marekani msiwe vigeugeu, duniani ama dunia inahitaji amani. Bwira Moize wa Walungu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anauliza amani ya kudumu itapatikana lini nchini mwenu?
17: Isaya Sambo anasema mataifa shirikiani hata kwa kutoa taalamu wa afya kwa Kongo katika juhudi za kuikabili Ebola. Kutoka Mwanza, Yohana Doviko anasema kila laheri jirani zetu wa Zambia na watakia uchaguzi mwema wa amani. Na maeneo ya Moshi kule, namuona Erasto Manga anasema poleni sana na nchi wa Kongo kwa madhila mnaopitia.
1: Niingie pale Facebook, namuona Rambo Irambona Isaac akiwa Kabwe Zambia anasema huko Zambia uamuzi wa wapiga kura uheshimiwe. Aponga Ogala akiwa Dar es Salaam anasema naopa nafasi Malawi Malawi ushindi kuibuka mabingwa wa WAFCO. Na haya na tumai ubashiri wako utaambulia ndipo. Wilson Nyagusuka wa Roysero Kuria Mashariki Kenya kule anasema Marekani na Iran tafuteni mwafaka. Kasuka Mansuri wa Nzega Tanzania anasema Umoja wa Mataifa malizeni mapigano huko Mashariki ya Kati tatu.
17: Juma Semindo anasema kila laheri wa Zambia katika uchaguzi mkuu. Franks Kisanga akiwa Sibani ya Kenya anasema anawatakia uchaguzi mwema huru na wa haki huko Zambia na maeneo ya Kasulu kule. Silvanus Kitatungwa yeye anasema kila laheri raia wa Zambia pia katika uchaguzi mkuu.
1: Na ujumbe huo msikilizaji wa Silvanus unakamilisha awamu ya kwanza tu ya kusoma ujumbe uliotutumia. Endelea kwa nasi, endelea kutuandikia. Ipo nafasi nyingine ya kusoma ujumbe. Asante sana, endelea kwa nasi.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Mengi yanayochangia watoto wa kike kutofikia malengo yao maishani ni uoga, wasiwasi, marafiki wapotoshaji, mila na tamaduni zilizopitwa na wakati, unyanyapaa, mitazamo ya kijamii, ukandamizaji kwa misingi ya kijinsia miongoni mwa mengine. Hali hizi zimesababisha wengi kupoteza mwelekeo wa maisha, huku baadhi wakiishia kufanya maamuzi ambayo yamewaacha katika njia ya panda maishani mwao. Kwenye makala yetu leo, tunaangazia juhudi zinazoendeshwa na mashirika mbalimbali ya kijamii kumwelekeza mtoto wa kike kujitambua, kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao hapa nchini Kenya. Mwandaji wa makala haya ni mimi, Musa Navie, nikisema karibu. Kalsin Atieno Onyango, mwalimu katika shule ya sekondari ya Stefano Aluor, amejumuishwa katika kitengo cha ushauri na saha kwenye idara inayotoa fursa kwa wanafunzi kujieleza shuleni hapo. Anasema wanafunzi wanakabiliwa na changamoto nyingi, huku wa kike wakiandamwa zaidi hasa wanapokuwa katika hedhi, kwani wanahitaji kuelekezwa ikizingatiwa wapo wanaokosa vipindi vyao vya masomo kutokana na kuwa katika siku zao. Swala la ujauzito na kunyanyaswa pia ni miongoni mwa changamoto zinazowakumba watoto wa kike.
2: Shinikizo li karile mbaya ambao huenda ikatokea kwa wanafunzi wengine wenzao, ama wanafunzi ambao wanashirikiana nao darasani, ambao wanawapotosha katika ushauri.
1: Uhamasishaji ni nyenzo muhimu sana katika kuelekeza, maana ni kupitia mfumo huu ndipo elimu hupitishwa kutoka kwa anayesababisha hadi kwa walengwa. Na mara nyingi wadau mbalimbali yakiwemo shirika kijamii na asasi za serikali wamejikita zaidi katika utaratibu huu. Mifumo ya uhamasishaji pia inazidi kubadilika. Mfano ni tamasha la Skyfest lililo chini ya mpango wa Sky Girls Initiative, lililoandaliwa katika miji ya Nairobi na Kisumu nchini Kenya, likiwaleta pamoja wasichana wenye umri mdogo kuanzia miaka 12 hadi 19, wengi wakiwa wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na taasisi za elimu ya juu. Maelfu ya wasichana wa kundi hili hukusanyika ili kunufaika na elimu ya uhamasishaji, ushauri, vikiandamana na burudani, sawa na kutangamana wenyewe kwa wenyewe na maelekezo kutoka kwa wataalamu wa nyanja mbalimbali za kijamii. Miongoni mwa yaliyopewa kipaumbele ni afya uzazi, kukabiliana na shinikizo la rika, kujiamini, kuepuka matumizi ya bidhaa za tumbaku, mihadarati na dawa za kulevya. Aidha, tangu mwaka 2020 mpango huu umefanikiwa kuandaa jukwaa kwa wasichana wanaobalehe kuelezea kipindi hiki kigumu cha ukuaji wao, ikizingatiwa wasichana hukabiliwa na mabadiliko ya kifisiolojia na kisaikolojia. Svetlana Polikarpova, mkurugenzi wa Sky Girl Initiative, anasema hali hizi zinaweza kuathiri pakubwa hasa kujiamini kwao, na hivyo waandaaji wanatumia jukwaa hili kuandaa kwa ufahamu wa ni vipi watafanya maamuzi kuhusu mili yao, maisha ya leo na ya siku za baadaye.
3: This is the ultimate event for all girls who are confident.
4: Kongamano hili linawahusu wasichana ambao wana ujasiri katika kufanya maamuzi ambayo ni ya kujiamini ikija katika mili yao. Ni muhimu, maana ni katika umri huu wanapitia mambo mengi ambayo yanaweza kutatiza ukuaji wao na kuishia kuwa waathiriwa wa changamoto mingi.
1: Katika kumwelekeza kijana wa kike, Olivent Atela kutoka shirika la kijamii la WOVOP, ambalo pia linaangazia masuala ya kuwaimarisha watoto wa kike na wanawake katika jamii na ambaye alishiriki tamasha hili, anasema ni muhimu kumwelekeza mapema mtoto wa kike, hasa katika kushikilia msimamo dhabiti wa maamuzi. Mfano, anaposema la, basi hiyo la iwe ni ya kumaanisha, isiwe ni yenye kutetereka. Shinikizo mara nyingi zinaishia kwa maamuzi ya kujutia baadaye maishani, mfano vutaji sigara, mihadarati na kushiriki ngono katika umri mdogo. Atela anasisitiza kuwa ni muhimu kuwafundisha jinsi ya kutambua mapema shinikizo za kingono ili wawe na msimamo imara na kujisimamia. Lengo pia ni kubadilisha tabia miongoni mwa makundi ya wasichana, kuwapa ufahamu fika kuhusu afya ya uzazi, hasa kutambua athari zinazoandamana na kujiachilia ovyo, yakiwemo magonjwa kama vile virusi vya ukimwi miongoni mwa maradhi mengine ya zinaa. Anaeleza kuwa lengo la ushirikiano wa majukwaa na makongamano kama haya na mipango ya ujumuishwaji ni kufikisha ujumbe kwa idadi kubwa ya walengwa katika jamii, wasichana, akina mama na makundi mengine ya kiraia, ili kushirikiana katika kumwezesha mtoto wa kike na kumpa nafasi yake kupitia miradi ya kuwapa ujuzi, ikiwemo kupitia kilimo na ufundi.
5: Tunaweza kujilinda na kuwalinda wenzetu, marafiki zetu, jamaa zetu, waweze kuwa katika usalama wa afya. Pia serikali iweze kuzingatia masuala ya watoto ambao wamepata mimba za mapema, iwasaidie katika kuwalipia ili tusiseme tu warudi shuleni na mikakati hatujaweka ya kuwasaidia.
1: Wadau katika sekta hii wanasisitiza kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kuendesha uhamasishaji katika mbinu zinazoendana na mazingira na hali za wasichana wanaobalehe, ili kuweka mazingira ya kutangamana nao katika hali inayoweza kuwafanya kuwa wazi kuzungumzia changamoto zinazowakabili bila kuhisi wanahukumiwa. Mara nyingi wanasema wasichana na vijana kwa ujumla hawajui kujieleza, hivyo wanaishia kuchukua hatua za ajabu. Ni muhimu pia kuwafundisha kuhusu ni vipi wataimarika katika kujieleza na pia kwa watu wazima kuwajibika kikamilifu.
3: Have you ever tried to tell a teenager what to do?
4: Je, umewahi kumwambia kijana anayebalehe cha kufanya? Mara nyingi atakinzana na wewe. Hivyo tunastahili kuwasilisha ujumbe kwao ili waweze kuridhia na ili mwisho wake matokeo bora yaonekane. Ni muhimu sisi kama watu wazima kutambua chanzo cha tatizo ni nini. Tunastahili kuliangalia hili na kuelewa kwanza, mimi pia ni mama. Mtoto wangu anaposumbua, siangazii tu hali yake kuwa msumbufu, bali najaribu kuangazia kujua ni nini kilichosababisha usumbufu huo. Pengine hawakulala vizuri, hawakukula vizuri, pengine hawajapata muda wa kutosha na mimi, na huenda wamechukizwa. Nahitaji kuelewa chanzo ili kutatua.
3: And then address the issue.
1: Skyfest ni kongamano la kila mwaka linaloandaliwa na Sky Girl Initiative, ambayo hujishughulisha na masuala ya watoto wa kike kupitia mipango ya shuleni, kijamii na kueneza maelezo yenye mafunzo. Mbali na Kenya, mpango huu wa Sky Girl unaendeshwa katika mataifa 7 ya barani Afrika ikiwemo Botswana, Zambia, Nigeria, Cote d'Ivoire, Ghana na Senegal. Lorin Kojuang, meneja mipango ya Sky Girl mjini Kisumu, anasisitiza kuhusu harakati za uwezeshaji kwa mtoto wa kike.
4: Ni muhimu kutambulisha kuwa tumewaleta pamoja wasichana wengi leo kutoka shule mbalimbali Kisumu. Tunajaribu kuhakikisha tunadumisha ujumuishaji ili pasiwepo na msichana ambaye atahisi ameachwa nje. Hapana, ndio, msichana mmoja kwa wakati wake hadi pale wote watakuwa wamewezeshwa.
1: Bila shaka makundi ya walengwa katika uhamasishaji huu jimbo la Nairobi na Kisumu walifika kwa maelfu wakijieleza kuhusu ni vipi wamefaidika kutokana na uwepo wao katika hafla ya Skyfest, sawia na kushiriki katika mpango wa Sky Girl Initiative kwa muda wa miaka kadhaa.
4: Niko hapa kujiunga na wana Sky. Walituambia tuje hapa ili tujifunze namna ya kuwa wasichana bora. Tumeweza kukutana na watu wengi ambao wametueleza kuwa tunaweza kufanya mengi, na ndio niko hapa kujifunza mengi. Nimejifunza kuwa sifai kukubali mtu yoyote kunishinikiza kufanya kitu ambacho sitaki kufanya. Nastahili kujisimamia na kusema sitaki vape, sitaki kuvuta sigara.
1: Naomba nikomee hapo kwa leo. Makala yetu leo imeangazia jinsi ya kuwasaidia watoto wa kike kujiamini na kufanya maamuzi sahihi maishani mwao. Nimekuwa mwandaji na msimulizi wako Musa Navie, nikiwa Kisumu, Kenya. Kwa heri.

0: DW. Sema uvume.
1: Sekta ya kazi za nyumbani nchini India inapitia mabadiliko makubwa kutokana na matumizi ya teknolojia. Kampuni mpya za kidijitali sasa zinatoa huduma za nyumbani kupitia programu za simu, zikiunganisha wafanyakazi na wateja kwa urahisi zaidi na kwa muda mfupi. Kwa mengi zaidi juu ya programu hizi, ungana nami Amina Abu Bakar katika makala hii ya Sema Uvume. Kikundi kimoja cha wanawake nchini India kinaonekana kukimbizana na muda, huku kikijifunza jinsi ya kutandika vitanda na kufanya kazi mbalimbali za nyumbani kwa haraka. Wanawake hao wanajiandaa kujiunga na kampuni mpya za teknolojia zinazotoa huduma za nyumbani kwa wateja kupitia programu za simu. Kwa miaka mingi, familia nyingi nchini India zimekuwa zikitegemea wafanyakazi wa nyumbani wanaopata kazi kupitia mawasiliano ya kawaida kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Hata hivyo, sasa kampuni za teknolojia zinajaribu kuleta mfumo rasmi katika sekta hiyo ambayo inaajiri watu wapatao milioni 30. Programu kama Snapbit, Pronto na Urban Company zinafanya kazi kwa mfumo unaofanana na huduma za usafiri mtandaoni. Inafanya kazi hivi: mteja anatakiwa kufungua app ama tovuti, kisha achague huduma anayotaka, kama ni kufagia au kuosha vyombo. Atachagua pia siku na wakati. Baadaye mteja ataweka anwani yake ya mahali anapoishi. Ataona bei ya huduma aliyochagua, akikubaliana nayo atathibitisha kuipokea. Mfanyakazi wa nyumbani atafika pale kwa muda uliokubalika na kuthibitisha pia kuanza kazi kwa kutumia simu zao. Baadaye pesa zake atalipwa kupitia app hiyo au pesa taslimu. Mwanzilishi na mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo, Ayush Agarwal, anasema mfumo huu unawakagua wafanyakazi na kuangalia rekodi zao za polisi kabla ya kusajiliwa rasmi, na unawapa wanawake wengi fursa ya kufanya kazi kwa ratiba inayowafaa.
2: And we're dealing with 70%
3: executive. Tunafanya kazi na watu ambao wanachangia vipato vya familia zao kwa 70%. Kwa hivyo, kwa kuangalia kuwa mama leo anaweza kumpeleka mtoto wake shuleni, aifanyie kazi Snapbit kwa masaa 4, akarudi nyumbani kabla mtoto hajarudi kutoka shule na akaendelea kuitunza familia yake, ni fursa ambayo wanawake hawa wanaiona kwa mtazamo chanya kabisa.
2: In a very positive light.
1: Mbali na ratiba zinazobadilika, kampuni hiyo inasema mapato yanaweza kuwa makubwa zaidi kuliko yale yanayopatikana katika mfumo wa kawaida wa kazi za nyumbani. Ina bibi, mama wa watoto wanne, mwenye umri wa miaka 34, ni mmoja wa wafanyakazi wanaonufaika na mfumo huo. Anasema kwa sasa hupata takriban rupia 1045 kwa mwezi, sawa na dola zaidi ya 400, kiasi ambacho ni karibu mara tatu ya mapato anayodai angepata katika mfumo wa kawaida.
4: Ninafanya kazi kwa saa 12. Katika siku ya kawaida napata nafasi za kazi kati ya 3 na 4. Ikiwa kuna sherehe au tamasha, tunapata kazi nyingi zaidi katika vipindi hivyo. Malipo yake pia ni mazuri, takriban rupia 1040 za India.
1: Hata hivyo, si kila mtu ameridhishwa na mabadiliko hayo. Baadhi ya watetezi wa haki za wafanyakazi wanaonya kuwa ajira za kupitia programu za simu zinakosa ulinzi wa kisheria na mafao muhimu ya kazi na mafao ya muda mrefu kama pensheni, kwa kuwa wafanyakazi wengi hawatambuliwi kama waajiriwa wa kudumu. Rais wa chama cha wafanyakazi wa majukwaa ya kidijitali nchini India, Sanjay Gaba, anasema bado kuna changamoto kubwa za usalama wa ajira.
3: Kwa watu wanaoendesha programu hizi, ustawi wa kijamii wa wafanyikazi hauzingatiwi. Hawana mafao ya msingi kama mfuko wa akiba ya wafanyikazi, na hata hawana uhakika wa ajira. Hawajui kama bado watakuwa na kazi baada muda fulani, mpaka serikali ya India itakapowaingiza chini ya sheria za kazi na ulinzi wa wafanyikazi. Hali hii haitabadilika.
5: Inko labor laws ke kanun ke daire mein nahi layegi.
1: Kufikia hapo basi, mimi Amina Abu Bakar sina la ziada na kwa heri.
6: Na
0: na msikilizaji mitandao yetu ya kijamii DW Kiswahili pale Facebook, Instagram, channel yetu ya YouTube, bila kusahau pale TikTok. Tuko pia, basi usisite basi kutufollow, tuongezee tuweze kuona tukuchapishie mambo ambayo wewe msikilizaji na mfuatiliaji wetu ungependa kuyafahamu. Upande wa pili wa studio bado Tatu Karema tupo naye. Unasemaje huko mitandaoni?
6: Jana ulishuhudia kupatwa kamili kwa jua.
0: Nililala tatu sikuona.
6: Dunia itaisha, utakuwa umelala tu hapo.
0: Waongeza virutubishi na madini mwilini.
6: Na sasa kuelezea tu kwa yule ambaye labda anaweza kujiuliza na maanisha nini kwa kukuuliza hivyo. Ni kwamba jana mwezi ulipita kati ya dunia na jua. Na katika maeneo yaliokuwa kwenye njia kivuli cha mwezi, jua lilifunika kabisa kwa muda mfupi. Sasa Uhispania ilikuwa miongoni mwa maeneo bora zaidi hapa Ulaya. Sehemu kubwa za kaskazini mwa nchi hiyo zilipata giza la kupatwa kamili. Total. Okay. Iceland pia ilipata kupatwa kamili. Na Greenland na maeneo ya kaskazini mwa Urusi yalikuwa kwenye njia ya kupatwa kamili pia. Sehemu kubwa zaidi za Ulaya, hata zile ambazo hazikuwa kwenye njia hiyo ya kupatwa kamili, ziliona angalau kwa sehemu.
0: Hapo Ujerumani sasa mimi nilikuwa nimelala ile siku, na wewe mwenzangu uliona. Kwa kuna giza.
6: Hapo Ujerumani haikuwa kwenye eneo la kupatwa kamili, lakini jua lilifunika kwa kiwango kikubwa, mfano maeneo ya Frankfurt kule. Ilifikia takriban asilimia, ilikuwa ni 88 ya jua kufunikwa. Sasa ndio maana picha na video nyingi kutoka Ulaya zinaonyesha kana kwamba jua limepotea kabisa, lakini hiyo ilitokea tu kwenye njia maalum ya kivuli cha mwezi. Na katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, tumechapisha tukio hilo. Mfuatiliaji wetu anaweza kwenda kujisomea, kuona na pia kuangalia ama kusikiza baadhi watu wanasemaje. Manake nimecheka sana, kuna baadhi ya wafuatiliaji wetu ambao wamehoji kwa nini Ulaya inalichukulia jambo hili kwa uzito sana. Na kuna mwingine pia, kuna video pia tumechapisha, kuna watu walipata tukio hilo maalum kwa sababu walikuwa na ndege maalum ya kufuatilia, na pia tumeweza kuchapisha kuona jinsi mwezi ulivyokuwa na jua hapo jana. Sasa kuna baadhi ya watu wanasema ni jambo la kawaida sana. Sasa kwa kueleza ni kuwa kupatwa kwa jua ni nadra sana katika maeneo fulani. Kwa mfano hapa Ulaya, tangu mwaka 2006 ilikuwa ni mara ya kwanza kivuli kupatwa kamili katika bara hili la Ulaya. Na Uhispania basi ilikuwa ni tukio la aina hii baada muda mrefu sana. Ndipo sasa jana kulikuwa na baadhi ya marafiki zangu pia walikuwa natoka, twende tukaangalie. Kwa kweli mimi binafsi pia sikuona kama ni kitu kikubwa, lakini kwao ilikuwa inawafurahisha kwa kweli.
0: Kuna baadhi ya watu wanauliza huku kupatwa, wapatwa vipi ama ni nini, lapatwaje jua?
6: Nimetangulia kwa kueleza. Hey, manake ni nini?
0: Kwa kweli, kwa sababu kule kwetu tulikuwa tunasema jua limeshikwa.
6: Likishikwa alafu mnafanyaje?
0: Tena tunapiga vigodoro na ngoma tunapiga tukilimbia jua liachilie.
6: Labda nakumbuka hiyo nyimbo.
0: Hapana, bwana kolo.
6: Kitu kama richa mwezi wale, kitu kama hicho, sio?
0: Richa mwezi ungale.
6: Ungale. Ndo mambo yaliyojiri hayo jana.
0: Haya basi, ni masuala ambayo hapa Ujerumani pia niliona baadhi katika mitandao walikuwa wanaambiana watu wanunue baadhi ya miwani maalum ya kuweza kutazama, kwa sababu ukiwa unatazama jua likiwa katika hali hiyo unaweza kuathiri sehemu fulani ya ndani ya jicho. Kwa hiyo lilikuwa ni tukio kubwa ama jipya kwa baadhi ya watu. Lakini ndio hivyo, maeneo tofauti yanachukulia matukio tofauti. Sisi kwetu tulikuwa tukipiga ngoma na kuimba kwamba iachiliwe. Lakini ndio hivyo. Haya, nirudi tu kusoma ujumbe uliotutumia hapa katika mitandao yetu ya kijamii. Lakini kabla ya hapo kusoma ujumbe, ni turudi tuangalie makala, matusikilize makala nyingine ambayo imeandaliwa na Zainab Aziz.
7: DW Sura ya Ujerumani.
8: Na kukaribisha kwenye wasaa mwingine wa kusikia juu ya maswala na matukio ya nchini Ujerumani. Na wiki hii tunazungumzia juu ya ruhusa ya kuendesha magari kwa kasi bila ya kikomo hapa nchini Ujerumani, inayogeuzwa na baadhi ya watu, hasa vijana, kuwa ni burudani. Natumai hujambo hapo ulipo. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Baadhi ya watu wenye magari hapa nchini Ujerumani wanajipiga picha au wananakili video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo unaoweza kufikia kasi ya kilomita zaidi ya 300 kwa saa kwenye takriban 70% ya barabara za nchini Ujerumani ambazo mtu anaweza kuendesha gari lake kwa kasi anayoweza kuifikia. Watu hao na hasa vijana watengeneza maudhui ya mtandaoni. Baadaye huzirusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili kujinadi na kuweza kupata wafuatiliaji zaidi. Hata hivyo sasa pana mjadala hapa nchini Ujerumani juu ya madereva hao wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo kasi. Ni burudani kwao, lakini wakati huo huo hilo ni jambo la hatari kubwa. Kumbuka watu hao wanaruhusiwa kuendesha magari yao hadi kufikia kasi ya kilomita 369 kwa saa. Licha ya kuwa hatari, msichana mmoja anayevutiwa na uraibu huo anatuambia,
1: "If the driver is free, why not?"
2: Ikiwa inaruhusiwa, kwa nini watu wasiendeshwe wanavyopenda? Kwangu ni sawa kabisa. Ikiwa gari linaweza kutumika hadi kufikia mwendo wa kilomita 350 kwa saa, kwangu ni sawa kabisa. Kwa sababu hiyo ni burudani.
1: It's fun.
0: Barabara za Ujerumani sasa zimegeuka kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu kuendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo huku wakijipiga picha na kujirekodi video. Ni mtindo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni njia nyingine inayotumiwa na watengeneza maudhui mitandaoni ya kuwahamasisha wanaofuatilia mitandao hiyo. Mamilioni ya wafuatiliaji wanavutiwa. Na baadhi ya watu wanasema hilo ni jambo sahihi. Wanatetea kwa kusema Ujerumani ni nchi ya viwanda vikubwa vya magari ya kisasa na hivyo ni sawa kabisa kuwaruhusu watu kuendesha magari kwa kasi isiyo na kikomo. Mama huyo anaeleza.
3: The car industry in Germany. Yeah.
4: Kwa sababu nchini Ujerumani tunauza magari ya kisasa ya mwendo kasi. Sioni iwapo itawezekana kuweka sheria ya kuzuia kasi za magari. Sitawahi kuwa na sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari.
3: That will get an kind of speed limit.
0: Kwa upande wake, rais wa shirikisho la usalama barabarani hapa nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, ametahadharisha juu ya hatari iliyopo.
5: Jambo linalotia wasiwasi ni tabia ya kuwaiga wengine. Tabia hiyo inatukuzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wengi wanayafuata maudhui yanayosambazwa kwenye video za mitandaoni. Naweza kusema dawa iliyopo ni kuchukua hatua za kisheria na kuweka kikomo cha kasi ya magari. Lakini sidhani kama vijana wataipa mwitikio mzuri.
0: Baadhi ya wananchi wanamuunga mkono rais huyo wa shirikisho la usalama barabarani nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, kwamba pana haja ya kuchukua hatua ili kuepusha maafa barabarani. Hata hivyo, bado ni vigumu kwa viongozi kujibu hoja za watu hao wenye mitazamo mikali juu ya kasi ya magari barabarani. Mitandao ya kijamii inazidi kuwa na nguvu ya kuwahamasisha hasa vijana na wapenda magari wengi. Lakini pana upande mwingine wa taarifa. Mnamo mwaka 2024 watu 284 walikufa katika ajali za barabarani. Na kati ya hao asilimia 43 walikufa kutokana na kuendesha magari yao kwa mbio za kupita kiasi. Mwananchi mmoja hapa anatoa maoni yake.
6: I think it's good, it's better.
7: Nafikiri hilo litakuwa jambo zuri kwa sababu hatua kuweka kikomo itapunguza ajali na hata itaepusha vifo. Idadi ya maafa itapungua.
6: Limitation, I think this percent go to down.
0: Kwa jumla kikomo cha kasi

0: Kalikuu ichukue hatua hiyo. Mawaziri hao wamesema hatua hiyo itachangia katika kulinda mazingira, pia itapunguza kelele. Wamesema magari yanakimbia sana na wakati wote panakuwepo hatari ya kutokea maafa, na kwa hivyo ni muhimu kwa serikali kuyasikiliza maoni ya wananchi. Mwandishi habari Mathieu Dolphin kutoka Ufaransa anaelezea kuhusu uendeshaji wa magari kwa kasi hapa nchini Ujerumani alipoitembelea nchi hii.
1: Tulipoingia tu kwenye eneo lisilokuwa na kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani, tuliweza kuona jinsi magari mengine yanavyotupita kwa kasi zaidi. Dereva wetu alikuwa anaendesha mwendo wa kilomita 130 kwa saa.
2: Plusieurs voitures nous dépassent à plus de 130 km/h.
0: Zaidi ya nusu ya mtandao wa barabara kuu nchini Ujerumani hauna kikomo cha kasi ya magari. Ni thuluthi moja tu yenye kikomo cha kudumu, na sehemu zilizobaki zina kikomo cha muda tu au cha masharti. Baadhi ya magari yenye injini zenye nguvu sana yanaweza kufikia kasi ya zaidi ya kilomita 300 kwa saa. Je, itawezekana kwa serikali ya Ujerumani kuwashawishi mashabiki wa kuendesha kwa mwendo kasi kukubali utaratibu wa kuwekewa kikomo cha mwendo wa magari yao yanapoingia barabarani? Katika upande mwingine, wapo wale wanaosema kwamba mwendo wa kasi ni burudani inayoandamana na hatari kubwa. Takwimu za hivi karibuni zimebainisha hatari iliyopo katika burudani ya kuendesha magari kwa mwendo kasi.

Naam, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi barabara za Ujerumani kwa sasa zilivyogeuka na kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu hasa waandaa maudhui mitandaoni wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakiendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo na kisha kuzirusha video hizo mitandaoni. Je, wewe msikilizaji, unasemaje kuhusu mtindo huo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii? Tuandikie kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na TikTok. Andika tu DW Kiswahili, utatupata. Halafu, tupe maoni yako. Na kushukuru kwa kuwa nami, mimi ni Zainab Aziz, kutoka hapa DW Bonn, na kuaga kwa heri.

Haya, makala hiyo ni kwa wale wote wanaopenda kujinadi mitandaoni na kuchapisha nini unafanya. Ikiwa wewe ni mmoja wao, nyosha mkono. Asante sana basi ya wamu nyingine ya kusoma ujumbe uliotutumia Rienzie hapa katika Instagram, ambapo namuona Hasani Mlacha wa Kaloleni Moshi Tanzania anasema kila laheri wa Zambia katika zoezi la upigaji kura. Vincent Kaji wa Kagongo Tanzania anasema mlipuko wa Ebola huko Kongo unazidi kuangamiza raia, ni vyema shirika la afya duniani kutafuta haraka suluhisho ya ugonjwa huo ili kuwanusuru raia. Marwa Kitangita Gugwa anasema amani ya kweli huko Gaza haiwezi kujengwa kwa mashambulizi na vifo vya raia. Jafari Kulaga ametuandikia akiwa Morogoro Tanzania, anasema shirika la afya duniani takwimu za Ebola zinawakatisha tamaa wahanga wa ugonjwa huo. Amesema tupige sebele mchana huu. Haya, asante sana. Nirudi hapa katika ukurasa wetu wa Facebook, namuona Arabuson Bukulu wa Kibondo Tanzania anasema nawatakia uchaguzi mwema Zambia. Mbairindi Kabuyaya akiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema ee Mwenyezi Mungu tunusuru na jangwa la Ebola. Na Honore Zawadi wa Murumbi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kila laheri kwa wananchi wa Zambia kwa zoezi la kuwachagua viongozi wenu. Na Sabrina Ahmad Suvi akiwa Dar es Salaam anasema hongera sana dada zetu wa Malawi kutuwakilisha vizuri katika michuano ya WAFCON. Gideon Nova akiwa Kerwa anasema niwatakie uchaguzi mwema huko Zambia. Na Ndovia Kasiki akiwa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema inahitaji msaada ili kudhibiti ugonjwa wa Ebola unaosababisha

0: Ha, vifo. Kwa nukta hiyo msikilizaji na mtazamaji wa DW Kiswahili, usisahau basi mitandao yetu ipo wazi, tovuti yetu, tazama pale, tuachie maoni yako. Mie kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama, mwelekezi alikuwa Selina Mdemu, na katika chaneli ya YouTube yupo Idi Sesanga. Nikutakie mchana tulivu.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kom-

inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote.

It's all about TBT. Ni Alhamisi tena na katika chaguo letu bwana la nyimbo za zamani, yani Flowback Thursday la wiki hii hapa tunakumbuka Manzese Crew kupitia ngoma yao itwayo Maisha Ubishi bwana. Huu ulikuwa ni wimbo wa pili uliweza kupata umaarufu mkubwa na una historia ya kipekee na ambayo inaweza kumhusisha mtayarishaji wa ngoma hii hapa. Hapa namzungumzia Nalon. Hata hivyo bwana, ni hadithi ya wakati mwingine. So Manzese Crew bwana ni moja kati ya makundi ambayo ni ya mwanzo kabisa na yenye nafasi muhimu katika historia hip hop ya Tanzania. Na kundi hili bwana limeza kutokea katika mitaa ya Manzese jijini Dar es Salaam na liliweza kuanzishwa mnamo mwaka 1990 hivi, na lina uhusiano mkubwa na msanii maarufu Juma Kassim Nature pamoja na familia ya TMK Wanamme Family. Na kundi hilo bwana liliweza kuchangia kwa kasi kubwa katika ukuaji wa muziki Bongo Flava na rap ya Kiswahili, hasa kupitia simulizi zao halisi za maisha ya mitandaoni na mitaani pamoja na ushirikiano wao wa wasanii mbalimbali. Na kundi hili bwana lilikuwa na wanachama watatu rasmi, kiongozi akiwa ni Ab Leonard Raphael anayefahamika kama Nalun, lakini kunaye Freddy Joseph anayejulikana kama Tito na Geoffrey Linton maarufu kama Javid. Aidha bwana msanii Madi Ali naye aliwahi pia kuweza kuhusishwa na Manzese Crew. Na kauli ya maisha bwana ya ubishi ni msemo mtaani ambao unamaanisha kuwa maisha yana changamoto na si rahisi. Msemo huu bwana unasisitiza umuhimu wa kuweza kupambana, kuwa imara unapopambana na kuweza kukutana na changamoto na kutokana na kutokuweza kukata tamaa kirahisi ili uweze kusonga mbele. It's all about maisha ubishi. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yanaakisi maana ya maisha ubishi ni uvumilivu, kuendelea kuweza kupambana licha ya kuweza kuona magumu, kujitegemea, kutambua kwamba hakuna kitu ambacho kinachoweza kutolewa bure na kwamba mtu anapaswa kuweza kujitafutia fursa mwenyewe pamoja na mitihani ya ustahimilivu ambayo inaweza kuionyesha nguvu ya ndani na mtu anapopitia nyakati ngumu katika safari yake maisha. Anyway, sasa pointi ambayo mimi nimekuja nayo hapo bwana, ngoma hii ya maisha ubishi ilitolewa rasmi mnamo mwaka 2002 na tunakurudisha way back kiasi, na iliweza kurekodiwa katika Bongo Record chini ya mikono ya mtayarishaji mashuhuri. Hapa tunamzungumzia P Funk Majani. Mambo ni ubishi mwanetu, ubishi. Hey! Na kubwa zaidi bwana, wandaji wa na mchanganyiko yani mixing na mastering ya ngoma hii hapa iliweza kufanya na rap ya Manzese Crew na isikike katika mitandao au mtindo wao wa asili na mkali wenye ladha halisi ya mitaani. Na Manzese Crew pia wamewahi kuweza kutengeneza ngoma kali na maarufu kama vile Kula Kona, Haya Wazee, wakiweza kumshirikisha Juma Kassim Nature, Oya Oya, Karibu Yangu pamoja na nyingine nyingi. It's all about TBT, Throwback Thursday. You can call me Taruma Kungura.

Wallahi huu ni msiba mkubwa mwanetu OG bado natembea na wewe na safari na wewe kupitia 91.7 Mazingira FM Radio all the way from B&D Bunda Mara Tanzania. Mimi najua tunakumbuka mengi, leo ni throwback Thursday, tuna throwback namna ni gani. Here we go ladies and gentlemen, so once again till about Thursday mnamo tarehe 11 ya mwezi Agosti mwaka 1973 tunaadhimisha miaka 53 ya hip hop worldwide. Sasa sherehe hizi bwana zinalipeleka moja kwa moja kwenye kundi maarufu la hip hop la Tanzania na la miaka ya 90 hivi. Hapo nazungumzia the Hardy Blasters Crew. Sasa kundi hili bwana lilikuwa na wanachama watano ambao ni Telly Msiagi anajulikana kama Lunati, pia Fanali, William Shundi maarufu kama Big Will, au Clays One, Ngida Rafael anayefahamika kama CK1, Gabriel Kilunga maarufu kama Tuff Jam, pamoja na Frankie Carosa anajulikana kama Trigger F. Ni moja kati ya vichwa ambavyo vileza kufanya poa miaka hii po ya nyuma kupitia game ya muziki ya rap Tanzania.

Clue waliweza kushiriki katika mashindano ya Yo Rap Bonanza, ambapo waliweza kufanikiwa kuweza kushika nafasi pili. Mafanikio hayo yaliweza kufungua milango ya kuweza kurekodi kutoa album yao ya kwanza iliyokwenda kwa jina la Mambo ya Mjini. Sasa album hiyo bwana iliweza kutolewa rasmi na mwaka 1994 ikiwa na nyimbo zilizoweza kupata umaarufu mkubwa kama vile Matapeli, Check It Now, Hii Hadi Blasters, Hi Hadi Blasters, so kubwa zaidi pamoja na Mabisho, ambao ndio ngoma ambayo tunaizungumzia hii leo.

Bwana mwanetu neno mabishoni msemo wa Kiswahili chemtani nchini Tanzania ambao unamwelezea mtu anayependa kuweza kujionyesha au kuweza kujisifia kwa vitu alivyonavyo, hasa kwa kutaka kuweza kuonekana na uwezo wa maisha ya juu mbele ya watu. Na katika wimbo huu bwana, hapa nazungumzia The Hard Blasters Club, bwana unaweza kuzungumzia watu wa aina hiyo na wakieleza tabia zao kupitia mashairi yao ya rap. Na ngoma hii bwana ni ngoma hii bwana ni ndefu sana na ina beti tano mwanangu, ukiwa na urefu wa takriban dakika tano tu hivi. Kupitia beti hizo kundi hili bwana linaweza kwa mtazamo wake wa kipekee maisha ya tabia za mabisho katika jamii ambayo inatuzunguka right now bwana. Kwenye maisha tofauti tofauti wako na mabisho. Sasa mabisho mwanangu, leo mimi nimenyoosha maelekezo kutoka kwenu. So kwa hiyo tunaporudi kupitia ngoma hii hapa leo, tunapata si tu burudani hip hop ya miaka ya 1990 hivi, bali pia tunaweza

ni ngoma gani ambayo inakukumbusha maisha ya kiskuli, yani maisha yako ya shule, kila unaposikia ni ngoma gani ambayo unaikumbuka mwanangu, utatisha namna ni gani? So katika hip hop bwana, wiki hii bwana, pia kuleza kuzaliwa hapa tunazungumzia Bronx, miaka ya 53 iliweza kupata iliweza kupita hii leo. So kubwa zaidi mnamo tarehe 11 ya mwezi Agosti mwaka 1973, sherehe maarufu ya kundi la shuleni la DJ Cool Harry huko Bronx bwana aliweza kusaidia kuweza kuanzisha utamaduni ambao ungeweza kuendelea kuweza kubadilisha mziki, mitindo, sanaa na ulimwengu mzima. So Harry ya siku ya kuzaliwa miaka 53 ya hip hop wiki hii, nilitaraji bwana Alhamisi leo ifike ili tuweze kusherehekea kwa pamoja miaka 53 ya hip hop.

unafungulia radio kwako hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. This is kutoka kabisa kutoka Bunda Mara Tanzania. Here we go. Mimi to a special thanks kwa wale washikaji na wakulungu wote ambao tayari wametune 91.7 Mazingira FM Radio wakiongozwa na Esani Muziki kutoka pale Rukwa bwana ananiambia na nisikilize right now kupitia radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM Radio. So big shout outs kwake mkulungu Wasani Muziki kutoka maeneo ya Rukwa ambaye anatusikiliza right now na amesema kwamba kwenye bango la leo bwana ngoma ambayo inanikumbusha maisha yangu ya shule kila ninapousikia ni ngoma ya Heli Muziki A Sweet Love ni moja kati ya ngoma ambazo yeye anazikumbuka akiweza kuisikiliza ngoma bwana anakumbuka maisha ya shule. Hatari sana. So kwenye ujumbe mfupi maneno mwanetu tunaweza kuteleza na sisi ngoma burudani anaitwa Mbalagani Family yuko kwenye sura Bunda Mara Tanzania ngoma ambayo anaipenda yeye katika maisha yake na hawezi kusahau kamwe ni ngoma ya taifa la Tanzania. Du hatari sana. Mbona kama imekaa kichokozi fulani hivi mshua aina noma. Anadai kwa mbango miburudani ya Mazingira FM Radio pamoja sana mshua Mbalagani Family Happy kutoka Musoma Town. Michael Bango la leo wimbo ambao ninaukumbuka ni ule wa Kayumba na Kinyonga au Nitazame na ya Roger Lee usisahau. So hapa ni haijakaki TBT. It's all about TBT. Tunakumbuka zile ambazo zaweza kufanya poa miaka hii hapo nyuma and hiyo ya Roger Lee kutoka Musoma Mara Tanzania inaweza ika happen kesho. Hope kesho kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio sio. So kuna mshio mwingine anadai kwamba

0: Teko kutoka Bunda Day, wimbo ambao ninaukumbuka enzi za shule ni maisha ya shule, ni safari ndefu vumilia ni safari ndefu. So commercial break and then tutarejea right here kwa ajili ya playlist ya kibabe Kinyamwezi. Speaking of TBT, kuna mambo mengi.
1: Maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la Nactivate namba REG mkwaju Nactivate mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443 45.

0: kukufundisha wewe.
1: Ngome ya burudani.
2: Kazi ipo. Kazi ipo.
3: Hey bwana, leo kazi ipo. Naomba niteleze nawe kupitia simu yako moja kwa moja bandani uweze kunichana bwana Tara kwenye bango la leo. Inakuaje kwaje OG? Karibu sana. Yes, niaje.
4: Asema hapa ni kwema zako njeguza zile FM.
3: Safi kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Tena Tara hapo naongea na yule mzee wa kwanza kwa ndege kwa sababu Marekani.
3: Yeba.
4: Nikakatinga ajili ya maji kwa sababu naona mtambo ni nani. Ndio hapa.
3: Okay, karibu sana.
4: Ate, dawa anasema kwamba ni mgogoro ambao nikukumbushia maisha yangu ya shule.
3: Yeah.
4: Kwa ndio shule kabisa fit na kufunga shule. Kwa kwanza yule fulani hivi kwa naimba kwamba sisi ni Simba tunakula rumba Tanzania. Takuna sisi mama mboga wa mani. Hapo nikuwa shule, lakini nikirudi kwenye kivitiza hivi bwana, kwa hivyo kipepeo ya Jose Camillo. Kipepeo mungu na kukumbusha sana maisha ya shule. Tano kwa mjana sana laini.
3: Aina naomba pamoja sana, umetisha namna ni gani, wherever you are, show love. Lakini kumbuka mwanetu, tunasafiri pamoja kupita 91.7 Mazingira FM Bread. Before bwana, familia ya Fujo Magana Edward, mkazi wa Kigutu kata ya Masaba, wanatangaza kupotelewa na mtoto wake aitwaye Magana Fujo Magana mwenye umri wa miaka 15. Magana Fujo ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule sekondari Sazira, na alitoweka nyumbani maeneo ya Luseru Bibu Ndo mjini siku ya Jumatatu tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2026 majira ya saa 12 asubuhi. Ile ni tangazo la kupotelewa kwa kijana huyo hapa. Na Magana Fujo aliondoka nyumbani alikuwa amevaa suruali ya jinsi yenye rangi ya blue na t-shirt ya rangi ya damu ya mzee yenye mistari mieusi na sweta la tracksuit ambayo shingoni lina mistari ya pundamilia na kifuani upande wa kushoto lina namba 5. Miguuni alikuwa amevaa yebo rangi ya ugolo. Kama umebahatika kuweza kumuona kijana huyu Magana Fujo ambaye rangi yake ni mweusi lakini pia ni mfupi wa wastani. Kama una umebahatika kumuona au umemuona, tafadhali kijana huyu Magana, hebu fanye kuwasiliana na wazazi wake kupitia simu namba 0756 85 42 49. 0756 85 42 49 au 0769 34 76 39 au 0743 37 23 16 0743 37 23 16. Yes, of course, best vision I care. Now ni nao hapa mwanetu, wamenipatia wepesi kwa ajili ya kuweza kuteleza na wewe, kusema na wewe mpaka pale 10 kamili za jioni. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona na kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako bwana ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa, yani computerized. Je, umesumbuliwa na magonjwa ya fotayo, kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu na maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba ambayo imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile inatoa contact lenzi kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutumia au kutunzia lenzi. Usihangaike tena, solution limepatikana di Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 12 kamili za asubuhi mpaka pale saa 12 kamili za jioni siku zote za wiki. Sasa ofa offer kubwa bwana kabisa. Best Vision IK inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu hapa wa 8. Na lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision IK wanakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo na hata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Ni mwendo wa 50 kwa 50. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba ya simu 0678 11 03 76. Na rudia tena, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, wanajali afya ya macho yako, au sio? So ladies and gentlemen, kwenye bango la leo tunateleza na shika simu yako, nitashika simu tano. Tano, moja imeshatoka bado simu nne, ili niweze kuteleza na ujumbe wako mfupi, maneno ambayo tayari umekwisha kuweza kusababisha hapa ndani kwa jioni hii, mchana huo leo, au sio? So 0656555571 na 0684460007.
1: Ngome ya burudani.

0: Yes, kwenye line nasema leo. Safi kabisa, sauti nani anapiga simu kutoka wapi? Yes, kutoka Tarime, tuchane kwenye bango la leo mwanangu.
1: Hapo mimi bwana ni basi bwana.
0: Mm.
1: Hawataki kuniona nitapiga bao.
0: Mhm. Ainanoma kutoka Tarime, mara Tanzania, pamoja sana, pamoja sana. Oya, oya, oya, oya. Mimi kama vile nateleza na wewe na sema na wewe ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukaishi pamoja kupitia bango la leo. 0656565571. Ngombe burudani anaitwa Daudi Mahaza Mangora kutoka Irobashi Yalamadi. Mnahitaji sasa ni kuanza kutangaza biashara. Wewe tu muone afisa masoko utakuwa umetisha namna gani. Ngombe burudani anaitwa Yona Kulo au gazeti yuko Rwabu. Mnanikosha kwa hizo ngoma, haina noma gazeti. Okay, pamoja sana nadai kwamba pamoja sana huyu anadai hatari sana mwanangu. Oya ni aje? Hello. Yes, anasema yuko ngome burudani anaomba nimuite Hamisi saa 10. Ngoma ninayo kumbuka enzi za shule ni ya nani hii, anasema ni ya Water. Yani ni marumbano, yani ni maneno. Hatari sana. Baki kutoka Lamadi, ngoma mbona inanikumbusha shuleni ni ngoma ya Harmonize Never Give Up. Du, hatari sana hiyo TBT yake huyu. Ngoma burudani na mazingira FM Radio inaitwa Masunge Luben kutoka Kigutu, wimbo ambao unanikumbusha katika maisha ya shule ni wimbo wa Maua Sama Yokote ina noma. Okay, anasema ngoma burudani na mazingira FM Radio anaitwa nani huyu mshiwa? Okay, Nice Makeni yuko pale fani zenye sura kwa maku na wakubali sana hapo mjengoni pamoja sana. Kujumbe wa burudani anaitwa Petro Charles kutoka Mwaginai. Ngoma Diamond ya Tapita ndo TBT ndo unaikumbuka kwa shule. Okay, pamoja sana. Anasema ngoma burudani anaitwa okay, ngoma ambayo naikumbuka ni Smart Girl Loveness kutoka Kirumi. Ina noma umetisha sana all the way from Kirumi. Ngoma burudani anaitwa Yohana Kula au gazeti. Asante sana gazeti cha Kumada Fresh Fresh. Anatupata vyema kabisa Majita Bukima. Enzi hizo bwana ngoma ambayo naijua ni Litelemke Jua Mama. Ina noma uchokozi. Tena uchokozi ambao ni wa kimkakati. Umekaa kimkakati fulani hivi kunichokoza huku ndani. Na kupata kwa uzuri kabisa sana anaitwa Smart Girl Loveness. Ina noma Loveness. Yanadai kwamba ngome burudani anaitwa Yuni mjukuu wa Mtaruga kutoka Bulamba, mziki ambao unaokumbuka maisha ni mwangu ni Darikomo. Maele pamoja sandu watu tunachokozana. Jacob Daniel wa

Tonani Wimshua pamoja sana mwanetu anadai kwamba MB Dog Latifa by Frugence Rwekiti kutoka Barifani V za wapi yuko mgumu. Asante sana Frugence. Anadai kwamba anaitwa Sosoma Jeremia kutoka Nyakabindi, ngoma ambayo kipindi nasoma ni Z Anton kidato kimoja. Hatari sana. So guys, mimi kama vile naondoka hapa ndani au sio, ili kuweza kupita kupisha taratibu nyingine ambazo zinafuata hapa ndani. So kwa sababu mambo ni mengi afu ndo nakuwa ni mchache, mambo yanakuwa hivyo yani. So stick around, duri za habari zinafuata. You can call me yule boy wa Mastown Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita yule boy. So kwa niaba kwa Kefizo Conscious, we out. Tunakuacha naye Larry JD akiwa na TID Mnyama the top in Dar es Salaam. Misunderstanding au understanding, ngoma inakwenda kwa jina la Understanding.

0: Kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club huko ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sina
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kama mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mungu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Hii ni kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni 91.7 Mazingira FM, ikiwa na ngurume ya matangazo yake popote pale ulipo. Karibu sana ndani ya duru za habari, na leo ikiwa ni Throwback Thursday, ama Waswahili wanapenda kuita siku ya Alhamis, siku ambayo kimsingi inabeba kumbukizi nzuri, hasa nzuri katika maeneo tofauti tofauti. Kuna Throwback Thursday za masuala ya kisiasa, kuna Throwback Thursday ya masuala ya kiuchumi, kuna Throwback Thursday ya masuala ya kiburudani, na hiyo limejidhihirisha pale kwenye ngome ya burudani kuanzia majira ya saa 8 mpaka majira ya saa 10, ambapo wametupisha hapa watu wa duru kuweza kukuhabarisha yale yote ambayo kimsingi yamechukua sura mpya, hasa kwa siku ya leo ya tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather, mjuzi wa vitu vingi, niko na partner wangu muda wote,
2: Dina Shambe.
1: Yeah bana, mambo yanaendaje?
2: Poa.
1: Michakato nini ya utafutaji?
2: Kawaida, tunaendelea kupambana, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kuendelea kuwapa, kutuweka na kutupa pumzi.
1: Jambo zuri kabisa. Mm-hmm. Lakini nimeuliza swala la upambanaji kwa sababu gani?
2: Ndio.
1: Sasa hivi dunia bana ipo katika eneo moja muhimu zaidi ambalo linaitwa uchumi bunifu.
2: Ndio.
1: Sasa kwenye uchumi bunifu lazima uwe na vigezo vya kuweza kuhakikisha kwamba unaingia kwenye dunia ya kiushindani, hasa ya utafutaji wa masuala ya shilingi, kama sio masuala ya fedha.
2: Mm.
1: Sasa jambo la kwanza ni ubunifu. Unakuja na kitu gani ambacho kina umbo la uchumi lakini kiwe kina dhana
2: ya ubunifu,
1: ili kusudi uweze kushindana vyema zaidi na mambo yote ya upambanaji, kwa sababu kienda kizamani zamani bana, kuna namna tu utakubali dunia itakuacha
2: kabisa
1: na mambo mengine kama haya.
2: Mm-hmm.
1: Karibu sana bana popote pale ulipo, na tukujuze tu kwamba tunazo dakika 120 ambazo kimsingi zimebeba dhana nzima ya masuala ya kihabari, na hii iwe ni masuala ya kisiasa, kiuchumi, lakini pia masuala ya kijamii pamoja na masuala mengine ya kiutamaduni, yote utakuja kuyafahamu hapa ndani ya duru za habari. Sasa kama unavyofahamu, leo bana kesi ya uhaini ya inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu imeendelea kunguruma pale katika masjala ndogo jijini Dar es Salaam, na tayari Lissu ameshamalizana na shahidi wa 17. Kitu gani ambacho kimeweza kujiri utakuja kufahamu hapa ndani ya duru za habari. Lakini pale mkoani Arusha bana, tuna taarifa ambayo kimsingi sijajua ni kutokujua
2: ama la,
1: ama kutokukubali kutokujua taratibu za kiutumishi.
2: Mm-hmm.
1: Hasa hivi vyombo vya usalama ama vyombo vya ulinzi na usalama, baadhi ya watumishi wake kidogo imeonekana baada unajua kipindi nchi nyingi za Afrika zinapata uhuru, nchi nyingi za Afrika dina zilikuwa zina vyombo vingi vya ulinzi na usalama, vilikuwa vinaitwa kwa mfano kwa police force.
2: Mm-hmm.
1: Unaona, yani kwamba nguvu ndio inakuwa inatumika zaidi. Lakini baadaye kulingana na mabadiliko na kuona na mahitaji ya dunia yanavyoenda, vyombo hivi kimsingi vinaitwa service, yani vinatoa huduma. Ndio maana zamani ulikuwa ukienda labda aidha tukitoa chochote cha polisi, yani hata kama wewe ndio umeenda kutoa ripoti ama kutoa taarifa ya uhalifu, lakini kulikuwa kuna mazingira, kwanza lazima wewe ujisi labda wewe ile ni mhalifu, unajua. Unaitwa nani bana, mambo vitu kama hivyo, unajua. Yani kulikuwa kuna resi fulani hivi zilikuwa zinatumika, yani kukalipiwa, unaona. Lakini baadaye wakaona kwamba bana, inabidi tuitengeneze katika mazingira ambayo inaweza ikawa inafanya mazingira kati ya polisi na wananchi kuonekana kuna urafiki, kwa sababu pale ni sehemu pia ya kuweza kupata huduma, police service.
2: Hmm.
1: Rather than policy force. Kwa hiyo pale Arusha kuna tukio ambalo kimsingi linatuacha kwenye tafakuri, ni service ama ni force,
2: ambapo kijana anayefahamika kwa jina la Sefu Musa amefariki dunia baada ya kudaiwa kupigwa na askari watatu katika eneo la Ngorongoro mkoani Arusha kufuatia tuhuma za kuhusishwa na ujangili. Kwa hiyo utafahamu mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii.
1: Sawa. Na unajua hata Dina kimsingi, unajua hata unapoenda kumkamata mtu, si ndio? Kwa mfano kuna kitu tunakitaga, tunakiita wananchi wenye hasira kali. Ni neno ambalo kimsingi linatumia kuweza kujustify kwamba pindi anaposhikwa mwizi ama mtu mhalifu yoyote, kabla hajaweza kuishia kwenye mikono ya polisi, kuishia kwenye mikono ya wananchi wenye hasira kali ni hatari zaidi, kwa sababu inaweza kukupelekea kupoteza maisha. Na tumeshashuhudia matukio mengi ya aina hiyo ya mtu yoyote ambaye amechochea kuvuruga labda utulivu eneo husika, kabla polisi hajatokea ama hawajawahi, akawa ameishia kwenye mikono ya wananchi wenye hasira kali, huwa tunajua waga wanafanya kitu gani wote, ama tunaweza tukahisi wao wanafanya kitu gani. Lakini wengine wanaamini polisi ni sehemu salama zaidi. Hata mwizi mwingine anakuwa msara umeshakuwa mzito, ngoja nikivile polisi kwa sababu ndio utakuwa kuna usalama wangu pale. Sasa kutumia force hata kwa mhalifu, kuna mazingira ambayo kimsingi yanaweza yakapelekea polisi kuweza kutumia nguvu. Kwamba sasa hapa tutumie nguvu ambayo itakuwa ni nguvu ya ziada kulingana na aina ya tukio ama aina ya mhalifu ambaye tunakabiliana naye. Lakini hata kama ni mhalifu wa aina gani, akawa amekubali kuweza kufuata taratibu kwamba mikono juu akashusha nini, hakuna haja ya nguvu
2: kweli. Hamna haja ya kutumia nguvu nyingi ambazo
1: zitamuumiza, kumuumiza as long as ameshakubali kuweza kutii. Sasa hili tukio la Arusha, baada ya kuwa tutaweza kuweza kulitazama, tutakuja hapa mimi na Dina kuweza kuchakata kiundani kwa kadri ambavyo upeo wetu na fikra zetu za kihabari kama waandishi zitakuwa zinaona, kwa sababu sasa hivi pia waandishi wengi kimsingi ni kama na yeye anaanza kukabiliwa na changamoto pia ya afya ya akili, na ripoti zinathibitisha hilo kiundani zaidi. Sasa tutakujuza mengi, lakini tukujuze tu kwamba una nafasi kubwa kuweza kushiriki na sisi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio.
2: Namba hizo ni 0684600007 na ile namba nyingine ni 0656555571.
1: Hizo ndo nambari zetu za simu. Alafa yako ni muhimu sana kwa dakika zote 120, dakika ni ya 13 tu imekwisha kuondoka baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, lakini ile link ya radiotadio.co.tz/mazingira fm yenyewe inakupatia nafasi ya wewe ya kuweza kufurahia vipindi murua kabisa vya Radio Mazingira FM masaa yote. Tunakwambia ni siku saba ndani ya masaa 24 24/7 unakuwa na enjoy popote pale ulipo, haijalishi upo Chicago, Illinois, uko Bujumbura, upo Kinshasa, uko Congo DRC pale. Lakini kimsingi zaidi ni hiyo link yenyewe ndio inakuwa inakukutanisha na kituo bora kabisa cha habari na matangazo pamoja na burudani, Radio Mazingira FM. Sasa tulikujuza bana, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu bana imeahirishwa leo August 14, 2026, ambapo shahidi wa 18 anatarajiwa kutoa ushahidi wake kwa siku ya hapo kesho, ambapo shahidi wa 17 leo naona wamemalizana hii ajenda kama ile ya shahidi wa 16 ambao kimsingi ilitumia takriban siku mbili pamoja na yale maswali ya dodoso, ambapo kitaalamu ama katika lugha ya kimahakama ama lugha ya kisheria ni cross examination. Sasa moja kati ya eneo muhimu zaidi ni kile ambacho kimeendelea, ambapo shahidi wa 17 wa jamhuri ambaye ni wasiri aliyepewa jina la P amemaliza kutoa ushahidi wake na kisha Lissu kuweza kumhoji maswali ya dodoso. Sasa baada ya shahidi wa 17 kumaliza kutoa ushahidi wake, upande wa jamhuri uliomba kesi hiyo iweze kuahirishwa kwa kuwa walikuwa wamejiandaa kwa shahidi mmoja tu, hivyo kesi hiyo inayoendelea mfululizo hadi Septemba imeahirishwa na itaendelea kesho August 14, 2026, ambapo jamhuri itambeta shahidi wa 18 kutoa ushahidi wake, kisha Lissu atamhoji maswali ya dodoso kuhusiana na ushahidi atakao utoa. Na Unakumbuka Lissu anakabiliwa na shtaka moja la Wayne kinyume na kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili D cha sheria ya kanuni ya adhabu inayotokana maneno aliyotamka kuhusiana na kusudio la kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu mwaka 2025. Na utakuja kumsikia hapa Lissu nje baada ya mahakama ni kitu gani ambacho aliweza kukizungumza mbele ya wafuasi wake na wanachama wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Lakini kwanza ngoja tulipe bei hapa kutoka studio. Tunarejea hivi punde, usiondoke. Dina Shambe yuko hapa, mimi ni Fabian Ndomi.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Bwana, tumelejea tena studio ndani ya Duru za Habari, na moja kwa moja bana tukupeleke pale mahakamani ambapo kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA imeweza kuendelea, lakini imeahirishwa baada ya jamhuri leo kuwa na shahidi mmoja ambao alikuwa amejiandaa naye, lakini kesho shahidi wa 18 ataendelea kutoa ushahidi wake na Lissu atamhoji maswali ya dodoso. Kumbuka ni kesi ya uhaini.
2: Ni kesi ya uhaini.
1: Sasa baada ya kuahirishwa kwa shauri hilo, Lissu na wafuasi wake, kama walikuwa wamemisi kidogo sauti yake, hii hapa kizungumza na wafuasi wake wakati akiagana na yeye kuweza kurejea ile inaitwa ni rumande. Bwana. Kitaeleweka tu bwana. Ni maneno ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Lissu akiwahamasisha na wafuasi wake pia nyoa kimhamasisha kwamba tunasali na yeye anamwambia bwana endeleeni kusali. Anakwambia tuko hapa mpaka kieleweke. Naye akasema kwamba kitaeleweka tu. Ni maneno ambayo yamesikika ndani ya mahakama baada ya shauri hilo kuwa limeahirishwa kwa siku ya leo tarehe 13 ya mwezi wa 8. Tuelekee pale jijini Arusha.
2: Kijana anayefahamika kwa jina la Sefu Musa amefariki dunia baada ya kudaiwa kupigwa na askari watatu katika eneo la Ngorongoro mkoani Arusha kufuatia tuhuma za kuhusishwa na ujangili. Tukio hilo limetokea Agosti 12, 2026 majira ya saa 4:30 asubuhi wakati Sefu akiwa pamoja na wenzake wawili Abdalla Nuru pamoja na Salim Hamisi wakisafiri kuelekea Babati mkoani Manyara kwa ajili ya kuhudhuria mazishi ya rafiki yao. Hata hivyo walielezwa kupotea njia na kuingia katika eneo la Ngorongoro. Kwa mujibu wa maelezo ya Abdalla Nuru, mmoja wa wanusurika, walipofika katika lango la kwanza la hifadhi ya Ngorongoro walikamatwa na askari hao na kuhojiwa kuhusu sababu ya kuwepo kwao katika eneo hilo. Abdalla anadai kuwa baada ya mahojiano waliamriwa kuvua nguo na kulala kwenye miba kabla ya kudaiwa kupigwa na askari hao. Baada ya hali kuwa mbaya, Abdalla alifanikiwa kuwapeleka wenzake katika hospitali ya Lutheran Karatu kwa ajili ya matibabu. Hata hivyo, kutokana na majeraha waliokuwa wameyapata, Sefu alifariki dunia njiani wakiwa wanapelekwa hospitali, huku Salim Hamisi akiendelea kupatiwa matibabu. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha limesema askari hao watatu waliokuwa zamu wakati wa tukio wanashikiliwa kwa ajili ya mahojiano, huku uchunguzi ukiendelea kubaini ukweli wa kilichotokea na hatua stahiki kuchukuliwa endapo itathibitika kuwa walikiuka sheria na taratibu.
1: Yes, sasa kabla kuweza kutazama hiyo taarifa ya polisi ambayo inaambatana na taarifa hiyo, tumpatie nafasi muhanga ambaye pia na yeye aliweza kupitia tukio hilo. Ameni moja ya wale vijana watatu ambao mmoja wao alifariki dunia. Huyo hapa.
4: Yaani hicho kifo ni brother yangu kwambia jana nilikuwa nimechanganyikiwa sielewi. Yaani kwa siamini kwamba jamaa amekufa. Yaani mpaka na napelekwa kule mortuary nikasiamini. Maana wale madaktari wanaenda wananipeleka nikaangalia nimeshindwa hata kuangalia mwili. Ngao sasa nimetoka pale sielewi nikaenda kudondokea shambani huko. Shambani ndo nikazirai, nikapigiwa simu uko wapi, nikaambia niko sehemu friend akaja kunichukua. Tulikuwa kama sita hivyo, wenzetu watatu walitangulia na sisi tukawa tunafuata nyuma. Ile kuwafuata nyuma tukawa sasa tunamtumia kuwapoteza, tunafika pale Makuyuni. Mimi hapa nikajua njia ya kwenda Babati ni kupitia wapi? Karatu. Nikawa sasa nimeingia ile njia ya kwenda Karatu. Tumetembea tukafika Karatu mjini pale. Ikawa sasa tukabadilishana, mwenzangu akawa anaendesha pikipiki, mimi nikawa nimebaki kule nyuma na ule mwenzetu wa katikati ndo akabaki. Tukatembea. Tulivyofika hapo karibia sana ile gate tukakuta kimlima hivi, tukawa tunapanda. Tulikuwa tunawahi wenzetu. Lakini sasa kawa sisi tumepotea njia. Kufika hapo mbele tukakutana na kigeti kidogo. Chogeti kidogo tumefika hapo tukapita. Maana wale maskali walikuwa kwenye kile kibanda wamekaa kule ndani. Ile tunapita tunakutana na ile geti kubwa limeandikwa Ngorongoro. Kufika tukutana na hizo cruiser zimepaki, nikasema wazungu tumefanyaje? Tumepotea njia. Kupotea njia pale ndio ule wakati wa kurudi, wale maskali ndio wakawa wametoka kule nje, kule ndani. Wakawa natoka kule nje sasa wanafunga, wamefunga geti. Wakatuliza wazee mnaenda wapi? Tukaambia ah si tulikuwa tunaenda msibani wapi? Babati. Babati eh, huku vipi? Kaambia tumefanyaje? Tumepotea njia. Kasema nyie mnadanganya, nyie ni majangili, sijui mnaenda kuinda. Nikamwambia hamna brother. Sisi tumefanyaje? Tumekosea njia, tusameheni tu watu. Ah tulipofika, yani mawazo yangu nilikuwa nawaza kwenda Babati unapita Karatu. Ndio alikuwa mawazo. Kile kibao pale cha nani sijakisoma. Kwa hiyo mimi nikaingia hivi. Mara yangu ya kwanza kwenda Babati. Sasa wenzangu nikajua kama na mimi nikajua napajua. Nilipoingia hivi maana nao hajaniambia kwamba sio huku. Tukasa tu wote tunaenda sasa, tunaenda. Sasa tulikuwa tunatembea tu wao wenzetu wa mbele ambao ndo walikuwa napajua. Ambiwa fanyaje, vueni nguo. Wakavuliwa nguo wakamwagiwa na maji. Wakapelekwa kwenye hao majani. Hao majani aisee yanachoma sana. Wakaenda kulazwa kule, wakagaragazwa kule, garagazwa sana. Mimi nikawa nimefanyaje? Nikachoka. Ile kuchoka sasa na mimi akaniambia nifanyaje? Nivue nguo. Na mimi nikavua nguo kwenda kwenye majani nikalala tu bavu kidogo hivi. Aisee upande wote wamenichoma. Nikasa sasa mwili unakuwa nauma. Nikamwambia sasa brother, mimi siwezi kulala kwenye hayo majani. Akasema wewe ni mjeuri. Nikasema hapana. Huyo mmoja wetu sasa ambaye anaitwa Matejo ndo akawa sasa nguvu inamuishia, akadondoka chini. Kudondoka chini mate ndo akaanza kumtoka mdomoni, makamasi puani. Akawa ananiambia Abdalla, mimi siwezi kupumua. Ngambe ya mangu kaza ili tufanyaje tuondoke. Akasema mimi siwezi kupumua. Akawa sasa nikafanyaje? Namvua viatu. Wakati huo maskali walikuwa wanatuangalia. Nikamvua viatu nikaanza kumpepea pale, mpepea. Yule mwingine tena wa pili akadondoka naye chini. Akawa naye anatoka mate mdomoni na makamasi puani. Sasa wale maaskari walivyoona jamaa hali inakuwa ngumu, wakaenda kumnunulia Fanta. Akasema sijui ni sukari imeshuka. Yule miba ndio ilikuwa sababu, maana tumefika pale daktari yenyewe anasema hii miba ina sumu kali sana. Yaani ukikuchoma unaweza hata ukaparalyze mwanani tu ndo ndikukua inafanya kazi. Yaani ubongo utakuwa tu ndo unafanya kazi. Kuna silaha tumevuliwa mpaka nguo. Ukakuta hamna kitu.
1: Bana, huyo ni moja wa manusura ambaye kwa majina anafahamika kama Abdalla Nuru. Yeye akieleza namna ambavyo walianza safari, lakini pia namna ambavyo walivyojichanganya na kuingia katika lango la kwanza la hifadhi ya Ngorongoro. ambapo walikamatwa na askari hao na kuojiwa kuhusu sababu ya kuwepo kwao katika eneo hilo.
2: Ndio.
1: Ambapo Abdalla yanadai kuwa baada ya mahojiano waliamriwa kuvua nguo na kulala kwenye miba kabla ya kudaiwa kupigwa na askari hao. Ambapo mmoja wao hali iliendelea kuwa dhaifu ili hali na kujikuta amepoteza maisha, lakini wao wakiwa katika hali mbaya na mwenzake pia kuwa pia dhaifu ili hali. Sasa Abdalla anaeleza kuwa walifanikiwa kuwapeleka wenzake katika hospitali ya Rutherland Karatu kwa ajili ya matibabu. Hata hivyo, kutokana na majeraha aliyopata Saif, Musa alifariki dunia njiani akiwa anapelekwa hospitali, huku Salim Hamisi akiendelea kupatiwa matibabu. Sasa wazazi wa hawa vijana wao wanazungumza nini na nini rai yao kwa jeshi la polisi, hasa kwa vyombo vya usalama?
5: Pa ningeambiwa hivyo ningemtumia mwanangu hela. Lakini sasa wale jukumu la kuwapiga kweli inauma sana. Nauma sana. Yaani hao watoto hao. Ila nikumshukuru Mungu alhamdulillah. Kama wao hawana watoto halitawakuta.
6: Yaani wasichukulie sheria haraka haraka mikononi bila kujua kwamba bila ya kufanya uchunguzi. Na ndio maana serikali yetu ya Tanzania, hata kama mtu amefanya kitu, kwanza kinatakiwa kitu kwanza kichunguzwe kwamba ni kweli amefanya, umeona bwana, na alifanya kwa ajili ya nini. Na usio bwana, hakuna kesi ambayo yani mtu anakamatwa tu saa hiyo hiyo anapelekwa hata mahakamani na anahukumiwa. Lazima kufanywe uchunguzi, na ndio maana kuna upelelezi, kuna nini. Sawa. Sasa wao nafikiri labda mafunzo yao sijui walipitia au hajapitia, mimi hata sielewi. Na afu ageuke wewe ujangili gani? Afu kiangalia na vijana wenyewe ni bado watoto wadogo hao. Umeona? Ile wewe ujangili unaupata wapi? Ni basi tu ni roho mbaya hao askari wameamua kuwafanyia hayo waliotaka kuyafanyia.
1: Hao ni wazazi wa hawa vijana ambao na wenyewe pia wameeleza hisia zao, hasa kwa vyombo vya ulinzi na usalama, hasa hususan jeshi la polisi, uchukuaji wa sheria ambazo zilitumika kinguvu zaidi.
2: Na unajua, na kama watu wameenda kuinda, si watakuwa na
1: vifaa. Kama ni wajangili lazima utakutana,
2: watakuwa na vifaa. Ni kwa nini sasa kama watu wana safari, utakuta tu wana safari wanajulikana, na watu ambao wameingia kwa ajili ya kufanya labda mawindo au kwa sababu ya kuinda, basi wanajulikana pia. Lakini ni ukweli ya kwamba uwezi ukampa mtu hapo hapo tu, yani umemkamata siku hiyo hiyo, umemwoja, amekwambia, lakini pia amekwambia hata kama ni eneo la hifadhi, ni kwa nini msiwakague?
1: Na licha kwa hata kama mkiwatilia shaka, ni kuwakamata na kuwapeleka katika sehemu ambazo zinazohusika ili kusudi uchunguzi uweze kuendelea. Sio kazi ya
2: kwanza. Ndio kubaini ni kweli wameingia kimakosa au la.
1: Lakini sasa kwanza kuvulishana nguo tena,
2: kupeana adhabu,
1: kulala kwenye miba,
2: kuchapwa, inakuwa sio poa.
1: Inakuwa sio poa. Lakini na wenyewe pia wana intelligence yao, huenda waliona kabisa vijana
2: Sio kupotea njia.
1: Ambapo jeshi la polisi mkoa wa Arusha bwana limesema askari hao watatu waliokuwa zamu wakati wa tukio na wanashikiliwa kwa ajili ya mahojiano, huku uchunguzi ukiendelea kubaini ukweli wa kilichotokea na hatua stahiki kuchukuliwa endapo itathibitika kuwa walikiuka sheria na taratibu za kazi. Tukio limetokea tu siku ya jana. Imetokea siku ya jana bana. Sasa moja kati ya maeneo muhimu zaidi yanaacha tafakuri, ndio bana tulikuwa tunataka tukizungumze hapa mimi na Dina, ni namna kuna kitu kinaitwa police force na police service. Haya ni maneno ambayo kimsingi kuna namna yanaweza kuwa yanafanya kazi. Sasa transformation ya jeshi la polisi katika ufanyaji kazi, tunalipa bill hapa, tunarejea.
7: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka? We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

Toa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi,

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679 600325 na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 096412 na 0752 219 429. Wote mnakaribishwa.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Bwana, tumerejea tena hapa dakika ni ya 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi bwana, hizi ni duru za habari, na leo ikiwa ni Alhamis ya tarehe 13 ya mwezi wa 8 2026. Dina Shambi yuko hapa, mimi ni Fabian Ndomi Godfather, mjuzo vitu vingi, unaweza kuniita captain 0656555571 na 0684600007. Na tuna ujumbe hapa kutoka Waleta Aluminium Bana and Glass. Najua, watu wanafanya mashauri yao mengi ya ujenzi nini. Sasa unahitaji standard ambayo kidogo nyumba yako inabidi ikae kisasa, lakini tu sio nyumba, hata ofisi yako pia kuna namna inabidi iweke ili kusudi iweze kuiongezea thamani.
3: Kwa wale wote ambao mnahitaji kutengeneza vitu vya aluminium ambavyo vitakuwa na ubora wa hali ya juu, au unaweza kusema ubora wa kimataifa, basi fika Waleta Aluminium. Hawa wanatengeneza, ni wauzaji au wataalam wa aluminium, na wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium, lakini pia inakuwa ni ina muonekano wa kifahari zaidi, bila kusahau makabati ya vioo, partition za ofisi, biashara, bodi aina zote, na kazi nyingine zote za aluminium kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Kwa hiyo ni kwambie tu, chaguo sahihi wewe fika tu Waleta Aluminium. Hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja, na usafiri ni bure. Kwa hiyo usije ukasema ni nini, usafiri ni bure kwa masharti husika jamani. Usije ukasema mimi nisikia bure, kuna masharti husika. Kwa hiyo utafikishiwa, lakini kumbuka Waleta Aluminium wana mafundi ambao ni wabobezi na mahiri na wana uzoefu mkubwa. Lakini pia wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la Sieni hapa Bunda mjini. Pia Waleta Aluminium unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizi hapa Namba ni 0748 73 22 au 0782 03 07 88. Waleta aluminium ubora wao wanakwambia wanatengeneza wanafunga kwa vifaa kwa kiwango cha kimataifa zaidi. Kwa hiyo usije ukaenda sehemu nyingine wewe ambao unahitaji kutengenezewa aluminium.
2: Sahihi kabisa Dina bana, na iko hivyo bana. Tuelekee pale jijini Mwanza ambapo kuna taarifa pia kutoka kwa kamanda wa jeshi la polisi pale mkoa wa Mwanza.
3: Ndio jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limethibitisha kutokea kifo cha watu wawili katika matukio mawili tofauti yaliyotokea mkoani humo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza Agosti 12, 2026, tukio la kwanza linamhusu Elena Helena Ernesto Machiku mwenye umri wa miaka 47, mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma, ambaye alifariki dunia Agosti 10, 2026 majira ya saa 11 jioni akiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Seketure. Helena alifikishwa hospitalini baada ya kushambuliwa na kwa ngumi na mateke sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake Fabian Shukrani Makamba mwenye umri wa miaka 33, mvuvi na mkazi wa kijiji cha Kigeratuma wilaya ya Musoma vijijini.
2: Dani anaitwa
3: anaitwa Fabian Shukrani Makamba.
2: Tumefanana tu majina nafikiri.
3: Kidogo tu Fabian tu.
2: Jina la kwanza tu.
3: Fabian Shukrani Makamba ana umri wa miaka 37, ambaye ni mvuvi na mkazi wa Kigeratuma wilaya ya Musoma vijijini. Kwa hiyo taarifa hiyo ina
2: Fabian ana miaka 37.
3: 33.
2: Ana miaka 33.
3: Helena ana miaka 47. Umri ni namba tu.
2: Umri ni namba tu.
3: Kwenye mahusiano hauna issue. Taarifa hiyo
2: ni mingi hiyo.
3: Taarifa hiyo inaeleza kuwa tukio hilo lilitokea Agosti 5, 2026 majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene, kijiji cha Busumba, wilaya ya Ukerewe, ndani ya nyumba ya kulala wageni aliyokuwa inamilikiwa na mtuhumiwa huyo. Inadaiwa kuwa ugomvi kati ya wawili hao ulisababishwa na marehemu kuzuia nguo za mpenzi wake baada ya kunyimwa fedha ya matumizi.
2: Okay.
3: Unaelewa eh?
2: Mm.
3: Alizuia nguo, yani alikataria nguo za mpenzi wake baada ya kunyimwa nini? Matumizi. Na baada ya kushambuliwa, Helena alipelekwa hospitali ya Seketure kwa matibabu, lakini hali yake iliendelea kuwa mbaya hadi alipofariki dunia Agosti 10, 2026. Katika tukio jingine sasa.
2: Sasa hilo tukio lingine tuliumie kidogo mua hivi. Alafu tumpe nafasi hapa kamanda Wilbrod Mtafungwa akitupatia undani wa tukio hili kati ya yale matukio mawili kutokea pale jijini Mwanza.
4: Kwa siku ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu, mwanamke mmoja ambaye anaitwa Elena Erasto Matiku ana umri wa miaka 47, ni mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma, alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza iitwayo Seketure, baada ya kuwa ameshambuliwa kwa ngumi na mateke katika sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake ambaye anaitwa Fabian Shukrani Makamba, ana umri wa miaka 33, kazi yake ni mvuvi na mkazi wa eneo linaloitwa Kigeretuma huko wilaya ya Musoma vijijini. Mwanamke huyo alishambuliwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene kilichopo katika kijiji cha Busumba wilaya ya Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City, na mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba. Tukio hili lilitokea baada ya kuzuka kwa ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa pesa za matumizi. Baada ya kushambuliwa, Elena Erasto Matiku, yeye hakutoa taarifa katika kituo cha polisi wala sehemu yote. Aliamua kukaa kimya huku akiendelea kupata matibabu katika kituo cha afya, na hatimaye afya yake ikawa inabadilika kila siku. Na ilipofika siku ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu, alikwenda baada maumivu kuzidi, aliamua kwenda katika hospitali ya Sekoture kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu, ndipo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku, akafariki dunia akiwa hapo hospitalini. Katika ufuatiliaji wa tukio hilo, tuhumiwa Fabian Shukrani Makamba naye tulikuja kupokea taarifa kwamba alikuwa amefariki. Ilikuwa ni siku ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya saa 2:30 za asubuhi, ambapo alikutwa amejinyonga hadi kufa kwa kutumia kamba, na alifanya hivyo kwa kukwepa mkono wa sheria baada ya kugundua kuwa mpenzi wake amefariki dunia kutokana na kipigo alichompa siku hiyo ya tukio. Chanzo cha tukio hili ni ugomvi wa kifamilia. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kutokana na tukio hilo, tunapenda kutoa wito kwa wananchi wajiepushe na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi wakati wa migogoro ya kifamilia.
2: Migogoro ya kifamilia bana, wakati mwingine inapelekea watu kuweza kupoteza maisha, ama wanafamilia kuweza kupoteza maisha, na hicho ndo tunakitaji ni kiwango cha juu kabisa cha athari za migogoro ya kifamilia. Kwa hiyo bwana Fabian, baada ya kuona mwenza wake amefariki, ikabidi achukue maamuzi ya kuweza kuukatili uhai wake pia kwa kuweza kujinyonga mpaka kufariki. Inaleta picha gani? Kwanza hapa kuna umri. Nataka tuingie kwenye logic ya umri. Marehemu Helena enzi za uhai wake, kipindi anajihusisha na mapenzi na bwana Fabian. Sio Fabian Ndomi, bwana Fabian bwana Fabian Shukrani Makamba. Akiwa na umri wa miaka 33.
3: Ndiyo.
2: Na Bi Helena hapa akiwa na umri wa miaka 47. Umri takribani miaka 14.
3: Wamezidiana.
2: Mwanamke anamzidi mwanaume miaka 14.
3: Mm-hmm.
2: Yaani kipindi Helena ukifuata zile taratibu za kuanza shule.
3: Anamaliza
2: shule. Kipindi Helena anaingia kidato cha kwanza, form 1.
3: Fabian anazaliwa. Mm.
2: Ndio akiwa labda ni kichanga cha siku moja.
3: Ndio.
2: Lakini wanasema watu woga wanakutania juu.
3: Mm-hmm.
2: Watu siku zote wanakutania
3: juu.
2: Kwa Fabian akawa ameona upendo kwa Helena, na mwisho siku akawa ameanzisha mahusiano, lakini mwisho siku migogoro ya kifamilia imegharimu uhai wao hao wote wawili. Hii inaacha funzo gani Dina katika namna, kwa sababu ukiangalia mgogoro, Helena kunyimwa matumizi akaenda kuuza nguo. Huyu kwa nini nguo zangu zimeuzwa? Kipigo. Inaacha funzo gani? Kwa sababu nazungumza hivi fedha inataja kuwa ni moja kati ya mgogoro mkubwa sasa hivi, masuala ya fedha, mambo ya fedha inataja kuwa ni moja kati ya migogoro mikubwa zaidi ya masuala ya kiukatili ndani ya familia. Inatajwa hivyo,
3: inategemeana kwa sababu sawa. Unajua kuna mambo mengine natakiwa mkae miazungumze, kwa sababu ukitumia hasira na siku zote unaambiwa hasira sara. Kwa hiyo naweza kusema Fabian alitumia hasira kumwadhibu mpenzi wake ambaye kwa sasa ni marehemu, kwa sababu tu ya kuweza kuzua nguo zake. Lakini mambo mengine mkikaa mkazungumza, si yanaisha?
2: Yanaisha. Yanaisha kivipi sasa?
3: Sasa kama mkizungumza si yanaisha, kwani lazima sasa mkae mnapigana?
2: Kuzungumza sasa, mimi naamini siku zote migogoro inapokuwa inatokea, na hii inatoa funzo kwanza. Helena unaweza kumtumia kama njia moja wapo ya kuamini nini unachotakiwa kufanya. Yaani kwenye maisha yako. Unajua hakuna mapenzi ambayo yanazidi uhai wako.
3: Kweli.
2: Hakuna mapenzi ya hivyo.
3: Hakuna
2: mapenzi. Mahabani uwe ni nadharia, lakini ukienda katika uhalisia wa uhai inabidi uheshimu kitu hicho. Kwa sababu nakwambia hivi. Ukisoma hii taarifa ni kwamba Helena baada ya kuwa kipigo akaamua kunyamaza.
3: Akaanza kulia.
2: Moja kati ya matukio ambayo kimsingi yanawakumba wenza wengi zaidi kwenye ndoa zao.
3: Kabisa.
2: Vipigo, lakini watu wanakaa kimya. Sasa unaweza kuona kwamba ni kawaida, lakini mwisho siku inaweza kuwa ina athari kubwa zaidi. Mm-hmm. Kesho na kesho kuto una watoto, utapigwa, utaumizwa vibaya, utagharimu maisha yako.
3: Sasa mbona alimpiga na alikuwa anamzidi?
2: Sasa unajua mwisho siku misuli ile tu ya kiume ni ile misuli inakuwa kidogo ni hatari. ni hatari na ukilinganisha pia na shughuli ambayo anayefanya bwana Fabiani enzi za uhai wake ya uvuvi, unajua zinakutanua misuli kweli kweli. Kwa hiyo hata akikuweka kofi likawa limejaa kisawasawa, linakaa.
3: Kwa kweli hii migogoro ya niweza kusema kwenye mahusiano, hakuna muda mwingine, kuna ikifikia hatua unaona kabisa hapa sasa hatuwezi kufika, ni bora tu ukaachia ngazi, kwa sababu mambo ya kuendelea kung'ang'ana. Kuna muda mwingine anasema mimi nang'ang'ana, nikiachana na huyu watu watanionaje? Nitaonekanaje kwenye jamii?
2: Yaani mwingine anaona fedheha kuachika, bora avumilie kipigo.
3: Ni bora avumilie yote anayotendea, na sio kipigo tu. Unyanyasaji wote ule ambao kuna unyanyasaji mwingine auvumiliki, lakini anaona mimi nikiondoka hapa mambo yatakaje? Nitaonekanaje? Kuna muda mwingine mambo kama yamefikia hatua unaona mambo haya hayaeleweki, basi achia. Uhai wako ni bora sana kuliko kuendelea kung'ang'ania.
2: Ni kweli kabisa. Tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika 50 ndani ya duru za habari kwenye lisaa la kwanza. Dina Shambe, Fabian Ndomi, tamati ni 12 kamili za jioni. Nambari za simu ni 0656555571 na 0684600007.
3: Kabisa. Na kabla tujaanza kusoma ujumbe wako msikilizaji, nikupe habari njema kutoka Best Vision Eye Care. Hii ni kliniki bora kabisa ya macho inayoongozwa kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho. Na kama unasumbuliwa na kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama au kutokwa na tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yote ya macho, fika Best Vision Eye Care. Wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembelea, lakini miwani za kusomea vile vile. Wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, lakini pia kuna dawa maalum kwa ajili ya kutunzia hiyo lens ambayo utakumepewa. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, wewe fika tu Best Vision Eye Care. Ni kliniki bora kabisa ya macho ambayo inapatikana pale Nata jijini Mwanza. Kwa hiyo wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na kwa sasa kuna ofa kubwa kabisa ambapo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8 kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanatoa maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo na hata jijini Mwanza, ambapo gharama zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Unaweza kuwasiliana nao sasa kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678110376. Yaani 0678110376. Kwa hiyo fanya hivyo. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako. Sasa usije ukahangaika sana kwanza kusema sijui tumia mnyaa. Jitumia nini ya?
2: Maswala ya mnyaa bana, sijui weka machoni ya mambo gani bana. Best Vision Eye Care hapo. na anza uchunguzi mapema zaidi
3: kabisa. Tunaupitia ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia hapa studio. Duru za habari ni Joseph Edward kutoka maeneo ya Chitale Mwikoko, yanasema tupo pamoja sana hapo studio, tukwambia asante sana. Duru za habari Joseph from Tarime anasema poleni sana hao vijana kwa walio wakuta, anasema ujue jeshi la polisi la Tanzania eh. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Anasema jioni njema hapo studio, tupo pamoja sana, ni Gogo Mandela super ukilewe wa kwanza. Haya, asante pia kutoka hapo pamoja. Duru za habari Joseph, ukisha tuma ujumbe mara moja unatosha, usirudie kutuma tena kwa mara nyingine. Anaitwa Beatrice kutoka Tarime Bomani, anasema tuache kujichukulia sheria mkononi, kuna njia za kisheria hazilipiwi, tutumie njia hizo. Asante pia kwa ujumbe wako. Mbona leo Duru za habari haya bwana, haya bwana eh, mambo yatakaa sawa tu, usijari mambo yatakaa sawa eh, kwa hiyo usijari kabisa. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Duru za habari hapo studio, anasema Edwin Phineas, nipo Tarime, yani askari jemu ana roho mbaya. Haya, asante. Habari za jioni hapo studio, tupo pamoja sana, tukwambia asante pia. Duru za habari, tupo pamoja. Beatrice kutoka Tarime, asante pia kutoka Tarime. Duru za habari Joseph, tuma ujumbe mara moja Joseph, unatosha na usirudie kutuma kwa mara nyingine ujumbe wako kupitia kipindi hiki. Tupo pamoja sana hapo studio, na tukwambia asante. Endelea kusoma ujumbe. Duru za habari, pole sana. Haya, asante pia kutoka hapo. Duru za habari, hapo mnachanganya kati ya haya bwana, asante. Anaitwa, haya, asante pia kutoka maeneo hayo ya Tarime kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Sisi tunaendelea hapa, namba ya simu ni 0656555.

0: ya wanandoa anapomzuia mwenza wake kupata ama kutumia au kusimamia rasilimali za fedha. Wakati huo unaweza kujitokeza kwa njia mbalimbali ikiwemo kumzuia mwenza kufanya kazi au kuendesha shughuli za kiuchumi, kumficha, sidio? Taarifa kuhusu mapato, kumnyima fedha za mahitaji muhimu au kufanya maamuzi yote ya kifedha bila kumshirikisha mwenza wake. Na kizungumza jijini Dar es Salaam katika semina ya wanahabari kuelekea bonanza la jiongezi 360, daktari wa wilaya ya Kigamboni Fauz Marzuk amesema ukosefu wazi katika masuala ya fedha ndani ya kaya ni miongoni mwa vyanzo vya migogoro vya muda mrefu katika ndoa. Na amesema pale mwenza mmoja anapokuwa na udhibiti mkubwa wa fedha na kufanya maamuzi bila kumshirikisha mwingine, hali hiyo inaweza kupunguza uaminifu na kuongeza utegemezi na kujenga mazingira ya migogoro ndani ya familia. Sasa katika baadhi ya familia, mwenza anayepata kipato huamua peke yake matumizi ya fedha, huku mwingine akiacha bila taarifa kuhusu mapato, madeni, akiba au mali zilizomilikiwa pamoja. Wataalamu wanaonya kuwa hali hii inaweza kusababisha msongo wa mawazo, chuki, migogoro ya mara kwa mara na hatimaye kudhoofisha uhusiano wa wanandoa.
1: Tunaendelea kukuhabarisha waliofungwa jela maisha kwa kuchoma kanisa wao waachiwa huru, ambapo baada ya miaka 11 ya kupigania haki, watu watatu waliokuwa wanatumikia kifungo cha maisha kwa mashtaka ya kuchoma moto kanisa la Kinjira Kuyutheri Tanzania KKKT katika kijiji cha Mshasha wilayani Mwisenyi wameachiwa huru. Uamuzi huo umetolewa Jumatano ya Agosti 12, 2026 na Mahakama ya Rufaa Tanzania baada ya kubaini kuwa upande wa mashtaka ulishindwa kudhibitisha makosa dhidi yao bila kuacha shaka. Walioachiwa ni Ngesela Mazumila, Rashid Athmani na Aliuyu Hasani, waliokuwa wanatuhumiwa kwa makosa ya kula njama kuchoma kanisa na kuharibu mali.
0: Bwana iko hivyo. Na hivyo ndivyo ambavyo ipo. Bwana, sisi tunasema kitu kimoja tu hapa. Namna bora pia wakati mwingine ya kuweza kujiandaa kwa bora, kusudi uwe bora zaidi, ni kujiandaa kuwa bora kila kukicha.
1: Kabisa.
0: Uwe pale twa langa kileo, wimbo ni twa I'm Surprised.

wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Bana hii ni Bab kubwa. Unaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
2: Yes, tumerejea tena ndani ya duru za habari. Dakika ni ya pili tu baada ya 11 kamili za jioni kwa South Africa ya Mashariki, na tumelipa kumaliza kulipa bill hapa na tumeanza lisaa la pili ndani ya duru za habari. So karibu sana kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi kupitia 91.7 masafa ya Radio Mazingira FM Bunda, Mara, Tanzania, ndipo ambapo tunapopatikana, lakini pia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Bado pia kwenye hilo jukwaa ule nafasi pia nzuri pia kuendelea kuconnect na sisi, na mambo yakawa ni burudani kabisa. Watoto wa mjini wanakuambia buruda, kila kitu kinakuwa kiko buruda kabisa. Fabian Ndomi pamoja na partner Dina Shambe tuko hapa mpaka 12 kamili za jioni, ndipo tamati na kuweza kupisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea pale Boni nchini Ujerumani. Na tulikuwa jijini Mwanza, Dina, kabla kuweza kulipa bei, lakini tukawa tumepitia baadhi pia taarifa kuhusiana na ama tupitia taarifa ya kuhusiana na waliochoma kanisa kuweza kuachiwa huru. Lakini turejee tena pale jijini Mwanza popo taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Mwanza inathibitisha kifo cha kijana wa umri wa miaka 7 ambapo amefariki dunia kwa kugongwa na gari.
3: Sawa. Tunaendelea kukufikishia taarifa hizi ambapo mtoto mwenye umri wa miaka 7 Prosper Yusufu Msafiri, mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Wita na mkazi wa Kisesa wilaya ya Magu, amefariki dunia baada ya kugongwa na gari katika barabara kuu ya Mwanza Musoma. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, ajali hii imetokea Agosti 12, 2026 majira ya saa 5 na dakika 45 asubuhi katika kijiji na kata ya Kisesa. Taarifa ya Sajo, atarafa ya Sajo, wilaya ya Magu. Gari linalohusika katika ajali hiyo lenye namba za usajili T885 ENK aina ya Scania, mali ya kampuni ya Sidco Tanzania Limited, ilikuwa ikitokea Mwanza mjini kuelekea Bariadi. Gari hilo lilikuwa likiendeshwa na Mdamu Masalu Mwanswilila mwenye umri wa miaka 40, dereva na mkazi wa Bariadi. Jeshi la polisi limesema Prosper alikuwa akivuka barabara kutoka upande wa kulia kwenda upande wa kushoto wakati alipogongwa na gari hilo na kufariki dunia kutokana na ajali hiyo.
2: Hapa kamanda wa jeshi la polisi Wilbrod Mtafungwa akitoa ufafanuzi juu ya tukio la ajali hiyo ambayo limegilimu uhai wa mtoto mwenye umri wa miaka 7.
4: Ilikuwa ni majira ya saa 5 na 45 asubuhi huko katika kata ya Kisesa, tarafa ya Sanjo katika wilaya ya Magu, kwenye barabara kuu inayotoka Mwanza kuelekea Msomo. Ni kwamba gari lenye namba za usajili T885 ENK aina ya Scania, mali ya kampuni ya Sedico Tanzania Limited, ilikuwa ikitokea Mwanza mjini kuelekea Bariadi. Ilikuwa ikiendeshwa na dereva ambaye anaitwa Mdamu Masalu Nyalusila, ana umri wa miaka 40. Kazi yake ni dereva na mkazi wa Bariadi. Gari hiyo lori ilimgonga mtembea kwa miguu aliyekuwa anavuka barabara kutoka upande wa kulia mwa barabara kwenda upande wa kushoto mwa barabara hiyo. Aliyegongwa anaitwa Prosper Yusuf Msafiri. Ni mtoto mwenye umri wa miaka 7 na ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi iitwayo Wita na ni mkazi wa Kisesa. Ajali hiyo ilisababisha kifo cha mtoto huyo hapo hapo kwenye eneo la ajali. Baada ya ajali hiyo ambayo ilishuhudiwa na watu wengi, hasa ukitilia manani kwamba ni muda wa mchana walikuwa kwenye shughuli zao, wananchi waliokuwepo eneo hilo walihamaki wakapata hasira na hivyo kuamua kufunga barabara hiyo ili kuzuia shughuli za usafirishaji zisiendelee, jambo ambalo lilileta adha ya muda mfupi katika eneo hilo. Licha ya jitihada kubwa zilizofanywa na viongozi wa eneo hilo na raia wema, lakini na askari wa kituo cha polisi Kisesa kuomba wananchi wasifanye hivyo, wawe watulivu ili hatua za kisheria ziendelee kuchukuliwa. Hata hivyo, wananchi hao waliendelea kufanya vurugu na kuweka matuta kwa kuweka mawe barabarani ili kuzuia magari yasipite. Hata hivyo, jeshi la polisi walifika na kuongezeka katika eneo hilo mara moja na kuwadhibiti na kuzidhibiti fujo hizo. Baada ya kuwaelimisha, na wale waliokaidi walitawanywa kwa kutumia mabomu ya machozi na waliweza kuondoka ndani ya muda mfupi, na hivyo jeshi la polisi likafanikiwa kurejesha amani katika eneo hilo na kuruhusu barabara hiyo kuendelea kutumika katika hali yake ya kawaida, ambapo inaendelea kutumika hadi sasa. Hata hivyo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limechukua jitihada za kuwasiliana na mamlaka ya barabara, yani TANROADS, ambao sasa tunapoongea wamekwisha fika kwenye eneo hilo na kuanza kufanya tathmini na kuona namna ya kuweka matuta kama ambavyo wananchi wameomba. Hatua nyingine ambazo zimechukuliwa na jeshi la polisi ni kukamata dereva wa gari hilo ambaye ameshikiliwa na jeshi la polisi, gari lililosababisha ajali, lakini pia kukagua eneo la ajali na hilo gari limezuiliwa kwa ajili ya hatua za kisheria.
2: Bwana huyo ni kamanda wa polisi jeshi mkoa Mwanza, Wilbrod Mtafungwa, akitolea taarifa ya ajali ambayo imegharimu uhai wa kijana umri wa miaka 7 mwanafunzi wa darasa la kwanza pale maeneo ya Kisesa wilayani Magu jijini Mwanza. Na unajua dini ile barabara kwa watu ambao wanasafiri sana hiyo njia, nafikiri ajali pale lilikuwa ni swala la muda tu. Kwa nini nasema hivyo? Kwanza ufinywe ile barabara, lakini pia kuongezeka kwa matumizi ya kibiashara, wafanyabiashara kwenye yale maeneo wamekuwa ni wengi, hasa siku ya Ijumaa ambao waga wanaitaga ni kama mnada hivi au mamtera. Siku ya Ijumaa kama kesho hivi panakuwa pameshona sana mpaka majira ya 5 usiku. Na mazingira mengi, wazazi na watoto wakiwa na watoto wao kiasi kikubwa, inakuwa ni ngumu sana kuweza kumudu. Kwa hiyo nilikuwa na shauri hata kwa wakazi wa pale, kwa wazazi nafikiri kwa ni wakati sahihi pia kuwa unawafuata watoto nyakati za shule na kuweza kuwavusha pale. Swala matuta, na kweli ile barabara haina matuta, lakini japokuwa ina taa za barabarani, lakini bado nafikiri kuna haja ya msingi zaidi, kwanza ile barabara kuweza kutanuliwa, lakini pia shughuli za kibiashara pale kuweza kuhakikisha ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakazimudu, kwa sababu ikifika majira Kisesa ni moja kati ya maeneo kwa mkoa wa Mwanza sasa hivi yanakuwa sana. Kwa biashara, wafanya biashara wengi wanajikuta pia wanaingia kwenye kingo za barabara kwa ajili ya kuweza kufanya biashara, kitu ambacho bado inaweza ikawa kina athari pia kwa upande wao. Leo ni mtoto, lakini mimi mwenyewe nilikuwa nikipita pale nilikuwa naiona tu, mbona nilikuwa naona kama ajali inaweza ikawa ni swala muda tu, kwa sababu inahitaji umakini wa hali ya juu katika kuweza kuvuka barabara. Inahitaji umakini wa hali ya juu. Dakika 11 bana ndani ya duru za habari. Dina Shambi yuko hapa, mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather, Jozo vitu vingi. Tamati ni 12 kamili 0656 0655551 na 0684600007. Tunao hapa
3: Waleta
2: Aluminium pamoja na Best Vision Eye Care ambao wanatupa nguvu ya kutosha sana mpaka majira ya 12 kamili za jioni.
3: Basi tukujuze kuhusiana na Best Vision Eye Care. Hii ni kliniki bora kabisa ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Lakini pia, je, unasumbuliwa na matatizo ya macho, labda kuto kuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama au kutokwa na tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Lakini pia usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Best Vision Eye Care, hii ni kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana pale Nata jijini Mwanza, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote saba za wiki. Lakini pia kwa sasa kuna ofa kubwa kabisa ambapo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 4 tu, kwa kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 8 hadi tarehe 1 ya mwezi tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka huu. Na si hivyo tu, kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care wao watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo, yani Nata jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Bila kuchelewa, chukua simu yako ili tuweze uweze kuandika namba hizi ambazo naenda kuzitaja ili uweze kuwasiliana na Best Vision Eye Care. Namba ni 0678 11 03 76. Narudia, namba ni 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care wanajiari afya ya macho yako. Kwa hiyo popote pale ulipo kanda ya ziwa na maeneo jirani, fika Best Vision Eye Care ili kuweza kupata huduma ya macho.
2: Iko hivyo bwana, tuelekee pale mkoani Njombe ambapo mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka amewaagiza viongozi wa halmashauri zote mkoani humo kuanzisha kambi maalum kuweza kuwafundisha wanafunzi takriban 3,001 wa darasa la kwanza hadi darasa la tatu ambao hawajamudu stadi za msingi za kusoma, kuandika na kuhesabu. Mtaka ametoa agizo hilo wakati akifungua kikao cha kazi cha maandalizi ya utekelezaji wa mradi wa jifunze kijiji changu unaofadhiliwa na taasisi ya uwezo wa Tanzania kilichofanyika mkoani Njombe. Anthony Mtaka amesema kila kiongozi katika halmashauri ana wajibu wa kuweza kuhakikisha madarasa maalum yanaanzishwa kwa ajili ya wanafunzi hao, yakiwemo madarasa ya muda wa jioni ili kuwapa fursa ya kujengewa uwezo katika stadi hizo muhimu. Anthony Mtaka ameeleza kuwa mfumo huo unaweza kuendeshwa kwa utaratibu unaofanana na madarasa yanayoandaliwa kwa ajili ya mitihani, akisisitiza kuwa swala la wanafunzi kushindwa kusoma na kuandika na kuhesabu linahitaji hatua za haraka na za pamoja. Huyu hapa.
0: Hajui kusoma na kuandika. Halmashauri ya Makambako na watoto wenye 138 hajui kusoma na kuandika. Halmashauri ya Ludewa ina watoto 117 hajui kusoma na kuandika. Mkoa wa Njombe jumla tuna watoto 3,001 hajui kusoma na kuandika. Watoto wa kiume wakiwa ni 1,450, watoto wa kike wakiwa ni 1,551 hawajui kusoma na kuandika. Hawa kama tunasema watoto wao jana mitihani wakae kambini, mimi nadhani RIO hawa ndio watoto watafutwa hawa. Baba, mama na mlezi anaambia hawa watoto tunateua shule moja, wanaenda kukaa hiyo shule. wanafundishwa hizo KK. Huyo mtoto ana haki ya kwenda likizo, maki za kichwa chake ni kitupu. Anaendaje likizo huyu? Nasema? Anaendaje likizo huyu? Unampeka likizo mtu yuko la tatu, hajui kusoma, hajui kuandika, hajui kuhesabu. Kwa nini mtendo wa darasa saba sichore katuni? Lakini on a very serious note, hii figure hapana. Lazima itafutwe mechanism. Lazima. Aka katoto kwenye kwa mfamu sala nzuri sana. Kana perform vizuri kwa mafundisho ya kanisa na madrasa. Lakini akajui kusoma na kuandika. Kwa ni vizuri kwa sporti ya watoto, tutafute mechanism. Hata kama kwa kushikiana uwezo. Na pengine hata uwezo mwenyewe kaamua kwamba kwenye kitu cha aina hii pengine special hata tukishikiana pata special fund tukatafuta walimu wa madarasa la kwanza na la pili na tatu kwa ajili ya kujenga uwezo wa hawa. Na baada ya mwaka tukaevaluate, je, tulicho kifanya kimesaidia? Hawa sio wakucheka kwamba eti njoo mbele kinyago yam haya mchekeni wao hii hapana. Hayo 3 hawa ni wengi hawa. Toto ni wengi hawa. Sisi kama mkoa tuishukulie kwenye uzito, tuwe namna ya kusaidia. Na ndio roho ya uongozi. Uongozi lazima uwatoe watu hatua moja kwenda nyingine. Sio mnanielewa? Uongozi ndio roho yako. Kama ni mkurugenzi, ni afisa elimu, ni katibu tawala, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, uweze kuongoza watu ambao hujui kusoma na kuandika. Usipoona kwamba hili linakuhusu, mkoa wa Njombe 10% ya wananchi wa Njombe hawajui kusoma na kuandika. 10%. Kwa kama Njombe tuna watu 900,000, maana yake watu 9,000 hawajui kusoma na kuandika. Sasa angalau hawa ni wale kusoma chenye manufaa tumewalipa. Sasa 10% ya watu wasiojua kusoma na kuandika 2,050. Jamani, hii shida. Hawezi kujua alama za barabarani kwamba taa ya nyekundu simama, taa ya blue. Taa ya kijani pita. Utafanyaje haya mambo? Kwa nadhani hili ni vizuri tukachukua kwenye uzito, uwezo mjitathmini namna ambavyo kwenye kesi kama hii. Nini kama wadau pia na mtu unayehidi hapa program, unaweza ukachansi vipi kwenye kusupport?
2: Bwana, huyo ni mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wa mkoa wa Njombe, akizungumza kiundani zaidi kuhusiana na swala la kutokujua kusoma na kuandika, hasa kwa watoto darasa la kwanza mpaka darasa la tatu. Lakini ametoa takwimu hapa, amesema 10% ya wakazi pia wa mkoa wa Njombe hawajui kusoma na kuandika. Kwa akasema kwa mfano kama kuna wakazi 900,000 pale Njombe, takribani wakazi 90,000 hawajui kusoma na kuandika. Tuna safari sana.
3: Tuna safari ndefu na
2: kwa sababu hiyo ndo basics ya kawaida ya uelewa na upambanuzi wa mambo.
3: Na nakwambia hao watoto hao hawajui kusoma na kuandika, lakini masomo ya kanisani wanafaulu. Alafu na wana pewa kile wanachotakiwa. Una maana kanisani wanasoma ubatizo, wanasoma madrasa, wanasoma. Lakini darasani mambo yanakuwa ndivyo sivyo.
2: Ndivyo sivyo. Sasa kule sinani kusoma na kuandika pia lazima atadina. Tatizo linakuwa wapi? Ni sera zetu za elimu ndo zimeshindwa kutatua hili tatizo, ama kuna tatizo pahala ambalo lipo hatujaweza kuligundua? Kwa sababu kuna kipindi kama utakumbuka kuna watoto walienda sekondari form 1 hawajui kusoma na kuandika, lakini wamefaulu mtihani wa darasa la 7. Achilia hiyo mbali, juzi nimemsikia moja kati ya profesa kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam pale UDSM, anasema wanafunzi waliofaulu kidato cha 6 walioingia vyuo vikuu pale wengi hawajui hata kuandika barua.
3: Walo
2: faulu kidato cha 6 kwenda
3: UDSM
2: hawajui barua rasmi iandikweje,
3: ya maombi au ya
2: nini, barua yoyote. Kwa mfano chuo kuna application tofauti ambazo unaweza ukawa unazifanya. Kwa hiyo wanafunzi hawajui. Changamoto iko wapi? Ni mfumo wa elimu yetu kidogo ndio inaonekana kutokukidhi mahitaji kadri muda unavyozidi kwenda, ama Secretariat ya ajira ya utumishi wa umma inapaswa kuweza kubadili namna ya kuweza kufanya recruitment ya waajiriwa wa sekta ya elimu. Nazungumzia walimu na kada zingine zinazofanana na hizo.
3: Mimi naweza nikasema yawezekana labda ni mitaala ambayo wanakuwa imeandaliwa kwa ajili ya wanafunzi. Lakini pia labda wanafunzi na wao ha, yani au unaweza kusema wazazi kwa upande wa wazazi. Hawafuatilii sana watoto kujua labda huyu mtoto anajua hiki anajua hiki. Unajua kuna baadhi ya wazazi mzazi akishalipa ada mtoto anakuja amepata AA au amefaulu, aweze kukaa naye na kuuliza labda hii imekuaje imekuwa kuaje. Kwa hiyo inakuwa inakuwa kazi na yenyewe.
2: Bwana, dakika 22 ndani ya duru za habari, tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika hizi hapa kwenye risala pili kupitia 0656555571 na 0684600007.
3: Tutumie ujumbe wako mfupi hapa nasi tutausoma kupitia kipindi hiki. Na nipitie ujumbe ambao tayari umeshautuma hapa studio. Anasema duru za habari, anaitwa Shasha Amani kutoka maeneo ya Butiama. Yeye anasema msikiki. Tunaomba mrekebishe mitambo haya bwana.
2: Okay, hatusikiki Butiama.
3: Ehe.
2: Yeye anajua kabisa mdau wa duru za habari, ngoja niwa
3: niwajuze.
2: Niwape ujumbe wao.
3: Ehe. Anasema anaitwa Chacha Mohela kutoka maeneo ya Gukihulu, Gisabo, Tarime. Tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi. Tukwambia asante kutoka maeneo haya ya Tarime. Anaitwa Matias kutoka Mwanza. Yeye anasema nawapenda sana studio 91.7. Anaendelea kusema ujumbe ambao unaendelea kufika hapa duru za habari. Anaitwa Shashamani kutoka Butiama. Haya, asante kwa ujumbe wako. Tupo pamoja bila kuchoka kutoka Tarime. Anaitwa Chacha. Tukwambie pia Chacha asante. Anaitwa Matias, yeye anasema anatupata. Huyu anasema kakataja namba za studio taratibu. Kuna watu.
2: Ni 0656555571 na nyingine ni 0684600007.
3: Umesaja taratibu, bila shaka ameweza kuzielewa.
2: Tuwe radhi pia kwa kuweza kukutajia haraka haraka. Bwana, pale jana tunafahamu kulikuwa kuna maadhimisho ya siku ya vijana duniani, ambapo vyama kadha wa kadha vya siasa nchini venyewe pia vimeweza kuadhimisha siku hii ya vijana duniani, kiwemo chama cha ACT Wazalendo, ambapo pia kiliweza kumpa nafasi wakili William Maduhu kutoka kituo cha sheria cha haki za binadamu LHRC, ambapo wakili William Maduhu ametoa wito kwa vijana wa chama cha ACT Wazalendo kuweza kuelimishwa na nchi kuhusu dhamira ya chama cha ACT Wazalendo, na pia kuweza kuelimisha wananchi kuhusiana na dhamira ya chama hicho katika mchakato wa mazungumzo ya maridhiano pale visiwani Zanzibar, akisema baadhi ya wananchi wanaamini kusainiwa kwa mazungumzo ni ishara kwamba chama hicho kinakwenda kuingia serikalini kupitia serikali ya umoja wa kitaifa. Unaona bana. Sasa Maduhu amesema ni jukumu la vijana wa chama cha ACT Wazalendo kueleza nini na kuelimisha umma kwamba ACT haipo Zanzibar ili kuingia madarakani, bali ipo kwa ajili ya maslahi ya wananchi kwa ujumla. Amesema kutokuwepo kwa uelewa wa kutosha kuhusu maana ya makubaliano hayo kumeendelea kuwafanya baadhi ya wananchi kuyatafsiri kama makubaliano ya kugawana madaraka badala ya kuyaona kama hatua ya kuanzisha mazungumzo rasmi kuhusu masuala yanayogusa mustakabali wa Wazanzibari. Huyu hapa
5: shida kubwa sana ya mda mwingine chama chenu kuonekana kama kwa wananchi akieleweki sana. Lazima niwaambie kwenye hilo, sababu nyinyi ndio vijana, ni kama huko kwenye umma huko wa Tanzania ni kama wananchi hawaelewi, kwa sababu ACT mara nyingi imekuwa ni sehemu ya maamuzi mbalimbali. Kwa mfano hii swala maridhiano ambalo linaonekana kama kwa watu alieleweki, mara kadhaa chama chenu kibonekana kuwa sehemu ya maamuzi hayo, mazungumzo hayo na hizo discussion mbalimbali. Sasa kwa mfano ukiangalia saa hizi chama chenu cha ACT Wazalendo kimeingia makubaliano ya mazungumzo kule Zanzibar na serikali ya ya mapinduzi Zanzibar. Na bahati mbaya kwamba mwanzoni ni kama vile wananchi pia hawakuelewa. Mheshimiwa Jusa, ni kama wananchi walikuwa wanajua kwa mkesha saini yale makubaliano tayari mnaingia serikalini. Lakini wananchi wakaona mmesaini makubaliano, mkapiga picha pale, lakini serikali ile moja ya kitaifa bado haiundwi. Nikampigia simu kiongozi mmoja wa chama kutaka ufanuzi. Kwenye simesaini makubaliano, kwa nini hamuingii serikalini? Akaniambia kwamba ile makubaliano haikuwa na nia ya kuingia serikalini, bali ilikuwa ni njia ya kuanzisha mchakato wa kwanza za kuzungumza rasmi. Hata nyinyi ndio vijana, ndio wenye kazi ya kufanya hiyo, wanaita advocacy. Nyinyi ndio mna kazi ya kunda chama chenu kuwaelimisha wananchi wa Tanzania kwamba mazungumzo yale au hafla ya kusaini na mazungumzo haikuwa na lengo la kuingia serikalini, bali kwa muda mrefu chama chenu kimekuwa na malalamiko kadha wa kadha juu ya mifumo ya kiuchaguzi Zanzibar, juu ya mifumo ya utawala wa sheria, haki za binadamu. Sasa mlikuwa mnaingia kwenye mchakato wa kuanza mazungumzo, sio kuingia serikalini. Sasa masuala haya muda mwingine huku nje wananchi likawa muda mwingine hawayaelewi. Yaani hamfanui zaidi. Sasa ni jukumu la vijana nyinyi kina Nondo kwenda kuwaambia wananchi kwamba chama chetu cha Wazalendo haiko pale Zanzibar kwa ajili ya kugana madaraka, bali iko pale Zanzibar kwa ajili ya kusema maslahi ya wananchi kwa na uchaguzi ulio kuna wazi. Ni jukumu namba moja la nyinyi vijana kuyasema hayo, kwa sababu huko nje wanajua mmesign ili muingie serikalini. Ni kazi ya nyinyi vijana, hapa kuna vijana viongozi wa mikoa wote mko hapa. Waambieni wananchi kwamba chama cha ACT Wazalendo hakiko Zanzibar kwa ajili ya badalaka. Kipo Zanzibar kwa ajili ya maslahi ya Wazanzibari na wananchi kwa ujumla. Swali la msingi linakuwa, na nitawaachia swali kama mtalijibu baadaye hapa, lakini swali linakuwa ni je, serikali ya chama cha mapinduzi ina nia ya dhati, ina utashi wa kufanya mazungumzo na vyama vya siasa? Yaani nyinyi kama chama cha siasa, nyinyi kama vijana mnapotembea pote mlipo, swali ambalo tunataka mjiulize ni je, serikali ya CCM ina nia ya dhati, ina utashi wa kisiasa wa kufanya maridhiano ya kweli, au ndanganya tope jaribu kuplenish wananchi? Mkishapata jibu, mimi sina majibu la kwamba serikali ya chama cha mapinduzi ina utashi huo, ina nia ya kweli ya kufanya mazungumzo na maridhiano kwa wananchi yenye uwazi na uwajibikaji. Kama jibu ni ndio, hapana, maamuzi ni ya kwenu vijana wa chama cha CCM. Mimi sina majibu, mimi nawaachia tu maswali.
2: Bwana, huyo ni wakili William Maduhu kutoka LHRC pale. Yeye akizungumza bana kwa siku ya jana, itakuwa ni siku ya jana kwenye maadhimisho ya siku ya vijana duniani na vijana, ngome ya vijana ACT Wazalendo, juu ya kusema kwamba dhana nzima ya ya maridhiano ama utiaji wa saini wa uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa, moja kwa moja wananchi kule visiwani Zanzibar wanaamini kwamba ACT Wazalendo tayari imeingia serikalini. Sasa akawa anajaribu kutoa elimu kwamba waelimisheni wananchi, lakini pia kigusia dhana nzima ya maridhiano ambayo chama cha mapinduzi imekuwa ikitaja kwamba yenyewe ndio inahitaji kuweka maridhiano na vyama hivi vingine vya kisiasa, lakini pia pamoja na wadau wengine wa masuala ya kimaendeleo nchini, na kupitia pia taasisi hizi za dini, kupitia vyama vya siasa na wadau na wananchi pia kwa ujumla. Kwa hiyo kumekuwa kuna hiyo dhana tofauti tofauti, lakini ukisikia wadau wengine ni kama wao wanaamini kwamba chama cha mapinduzi chenye ndio kiko front katika kuweza kuhakikisha kwamba kinahitaji kuweza kuweka maridhiano. Sasa dhana nzima maridhiano imekuwa kitajwa katika aspect of photofoto ambazo kimsingi ukizisikiliza unaona kuna baadhi ya vitu ambavyo hawa wanataji kwamba ili tuweze kuridhiana kunahitajika kuwa kuna moja mbili tatu. Nimemsikia makamu mwenyekiti kwenye kati tofauti wa chama cha mapinduzi upande wa bara, mzee Steven Wasila akizungumza kwamba wao haridhiani na mtu mmoja wanaridhiana na vyama vyote nchini. Kwa maana ya kwamba hakuna maridhiano ya Chama cha Mapinduzi ama serikali Chama cha Mapinduzi na mtu mmoja mmoja, bali ni wadau wote wa masuala ya maendeleo na vyama hivi vya siasa ambavyo vipo kwa ajili ambavyo vimesajiliwa nchini Tanzania. Dakika ni 32:11 na dakika 40 pale utakuwa na nafasi nzuri pia ya kuweza kuhusika na sisi vyema kwenye sikio la msikilizaji. Sikio lako limesikia nini na nini kile ambacho wewe unakiona ndani ya Duru za Habari kwa siku ya leo, na tutakuja kukijadili hapa kwa pamoja kwa dakika takriban 10 ndani ya sikio la msikilizaji bana. Iko hivyo, na kama ndo kwanza unajiunga nasi, sisi tunasema heshima kubwa sana popote pale ulipo na unapotutegea sikio. Sisi tuko fresh kabisa na tunaendelea kukuhabarisha yale yote. Tukukumbushe tu nambari zetu za simu ni 0656555571 na 0684600007. Alafa yako ni muhimu sana hapa, lakini nambari hizo hizo utazitumia kuweza kutupigia simu hapa studio juu ya kile ambacho utakuwa umekisikia kwa takribani dakika moja hivi na takriban dakika 100, kwa sababu si sikio la msikilizaji ni dakika 10 afu theni pepesa pepesa. Kwa dakika 100 zile zote huwa utakuwa umesikia kitu gani na nini
3: mchango wako maoni yako
2: bana. Tulikuwa tunazungumzia swala la elimu hapa,
3: ndio
2: sasa serikali ya Urusi bana imetoa ufadhili wa masomo ya ngazi ya shahada kwa wanafunzi 10 waliohitimu kidato cha 6 nchini katika chuo kikuu cha Rudin cha mjini Moscow nchini humo. Wanafunzi hao ni mchepuo wa sayansi kutoka shule 8 za serikali na 2 binafsi. Ni Musa Joseph Sungulo akiwa anatokea shule ya Kibaha, kuna Allen Maseki Rafael akiwa anatokea Kibaha, kuna Stefano Jose Subago akiwa anatoka Bumangi, kuna Dani Godlove Masue akiwa anatoka Agape Lutheran Junior Seminari na Philbert Tumaini Nsumba. Wengine ni Juma Frank Marwa akiwa anatokea Mara, kuna Leonce Gisena Subi akiwa anatokea Ilongero, kuna Hali ya Nasibu akiwa anatokea shule ya Heritage, kuna Emmanuel John Mabara Tabora Boys na Heri Mahendeka Mtaki akiwa anatokea Marian Boys Mlingotini, na majina yao yatachapishwa leo kwenye tovuti ya wizara. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ameeleza hayo leo tarehe 13 wakati wa mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika mkoani Dodoma, na kusema kwa ufadhili huo ni 100% na unatarajiwa kuondoka nchini Septemba 1 mwaka 2026. Huyu hapa Profesa Adolf Mkenda.
6: Tulitoa tangazo la ufadhili wa masomo kupitia Samia Scholarship. Tulieleza kuwa wahitimu wa kidato cha 6 1000 watapata Samia Scholarship kusomea degree zao zinazoendana na science kwenye vyuo vikuu hapa nchini. Wahitimu hao walichaguliwa kulingana na jinsi walivyofanya katika mitihani yao, na ni taasisi tu zile ambazo ni za sayansi ambazo ziliweza ambazo tunazitumia kupata wahitimu wazuri kwa ajili hiyo. Kwa wanafunzi waliofanya vizuri sana kwa matokeo kidato cha 6 walipangwa kuanzia ya kwanza mpaka wa 1000 kwa performance, isipokuwa tu kwa wale wanafunzi wenye mahitaji maalum ambao tuna uhakika nao wako 15. Wale walipewa ufadhili huu kwa kupata first class division 1. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukajiona wewe umefanya vizuri zaidi, lakini muangalie kama kuna ametangazwa yuko chini, ukimtafuta utagundua kwamba ana tatizo ambalo limethibitishwa na madaktari, lakini wengine wote wamepangwa kulingana na performance yao. Tulitangaza pia ufadhili wa wanafunzi 50 ambao watapata Samia Scholarship Extended kwenda kusoma nje ya nchi. Wanafunzi hawa ni wale ambao wamefaulu vizuri kuliko wenzao wote katika combination za PCM, PGM na PMC. Hawa wanafunzi 50 watapelekwa nje kusoma, na wote wameshapewa taarifa na wote wamekubali kupokea ufadhili huu wa Samia Scholarship Extended Data Science, Artificial Intelligence and Allied
2: Bwana, huyo ni Profesa Adolf Mkenda akizungumzia jitihada za vitendo ambazo zinaendelea kufanyika chini ya serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuweza kutoa ufadhili wa elimu ya juu kwa vijana kwenda nje ya nchi, hasa katika tahasusi za masuala ya kisayansi, ambapo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba sekta ya elimu nchini Tanzania inakuwa, lakini achilia mbali kukua, inaongeza pia idadi ya wabobevu katika maeneo kadha wa kadha ambayo kimsingi yanaleta tija ya uzalishaji wa rasilimali watu ambao wanaweza kuwa na msaada mkubwa zaidi kwa baadaye kwa taifa ama kwa sasa hivi. Maana siku hizi nasikia vijana wanasema bana, hakuna taifa la kesho bana, taifa ni leo.
3: Taifa ni leo.
2: Taifa la kesho hilo hilo unalijua wewe mwenyewe Godfather. Lakini ilikuwa ni katika namna tu kwa mimi kwamba katika kupishana kwa nafasi, kuna wengine lazima wataingia na wengine watatoka. Kwa hiyo iko hivyo bana, ndani ya duru za habari bana. Na moja kati ya eneo muhimu zaidi ambalo la kuzingatia ni kuhakikisha tu kwamba vijana pia wanaitumia sayansi walioko mashuleni
3: vizuri. Unatumia vizuri ile fursa kama hizi zisizo zinakupita.
2: Ni kweli kabisa bwana Dina. Bwana, pale Dodoma bana, nyumba mbili za teketea kwa moto, huku mtoto akiwa ameokolewa. Tusikie hapa bana.
7: Nilikuwa jikoni niko nakunywa chai, mtoto akiwa amelala ndani. Nilivyomaliza kunywa chai nitoka, kwa sababu nilikuwa sijajua kinachoendelea huko ndani, nilivyo ni salama. Baada ya kutoka nikaona moshi ndani, inabidi niingie niangalie kuna nini. Ndio nikakuta moshi umejaa, nikajua kama ni nini, ni umeme. Ndio nikaa nimeingia chumbani kumkuta mtoto ila bado anapumua. Nikaa nimemchukua nikamleta nje, nikamwangalia yuko vizuri, ndio nikampa, nikawapa watu wanishike yule mtoto. Mimi nikaendelea kufanya vya kuita watu ili waje wanisaidie.
8: Katika tukio la pili
2: kutoka Dodoma pale. Ni mkoa ni Kigoma bana, kumradi.
3: Kigoma.
2: Yeah, ambapo nyumba mbili zimeteketea kwa moto katika matukio mawili tofauti manispaa ya Kigoma Ujiji na mtaa wa Bangwe, ambapo chanzo cha awali ikiwa ni itilafu katika mfumo wa umeme na nyumba hizo, huko mtoto mwenye umri wa miaka mitatu akiokolewa na vitu vyote vilivyokuwa ndani ya nyumba hizo vikiwa vimeteketea. Ni tukio la pili kulinganisha na tukio ambalo pia tumeliripoti kwa siku ya jana, la nyumba kuweza kuungua
3: na vitu vyote kuteketea.
2: Na vitu vyote kuweza kutokea, ilikuwa ni pale Manyara. Nyumba 17 za wapangaji ambapo vitu kadha kadha viliweza kuungua.
3: Kuungulia ndani.
2: Nafikiri elimu ya masuala ya
3: moto.
2: Ajali ya moto pia katika nyumba hizi za makazi ya watu zinapaswa kuweza kutolewa kwa wingi zaidi, maana inaonekana kuna changamoto pia kubwa.
3: Changamoto sasa, shida inakuja labda ni trafiki ya umeme. Kama Manyara jana mashuhuri.
2: Ila katika itilafu za umeme kama vitu vyao, kuna namna ambavyo uliweza kufuata utaratibu
3: ukazima.
2: Sio kuzima, itilafu zile. Kuna namna TANESCO anakufidia.
3: Kumbe.
2: Kwamba kulikuwa kuna 1 2 3 kwa kuna TV 1 2 3 na uchunguzi kaja kufanyika. Na ikiwa imetokea ni chanzo cha wao wenyewe, wao wanalipia hizo gharama.
3: Ikiwa chanzo yani umeme,
2: kwa mfano kama hizo itilafu za umeme sio kutoka TANESCO wao wenyewe. Lakini pia kuna system ambayo ilikuwa ina identify utaratibu wa vitu vyako. Labda ilipiga shoti ikaunguza TV, sio ikaunguza nini, wao wenyewe wanagaramika. Iko hivyo, chukua hiyo. Kwa kuna taratibu ambazo unabidi uweze kuzifuata, hasa unapokuwa na hivi vitu vimoto, kwamba bana mimi kwangu na 1 2 3 TANESCO inabidi na wenyewe pia waweze kujua. Dakika 41, sikio la msikilizaji, sikio lako limesikia nini? Dina Shambi yuko hapa, mimi ni Fabian Ndomi. Tamati yetu ni 12 kamili za jioni na tumesaliwa na almost kama dakika 19, lakini dakika hizi zinakamilishwa kwenye sikio la msikilizaji pamoja na pepesa.
9: Sikio la msikilizaji.
3: Ni sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0684 60 0007. Namba nyingine ni 0656555571. Nimetaja namba hizo kwa umakini kabisa taratibu ili uweze kuziandika. Na moja kwa moja napokea simu yako hapa. Hello.
10: Hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Niko Mgumu Serengeti kwa Mara.
3: Karibu kutoka Mgumu.
10: Asante kwenye sikio la msikilizaji. Hello.
3: Ndio, tunakusikiliza, karibu.
10: Naitwa Bageni Chaguche kutoka mkoa wa Mara, kijiji cha Koleri.
3: Karibu sana, karibu sana.
10: Nawasikia vyema huko, mambo yote sasa hivi nafurahia kweli huko, na wanaanza kutoka mbali. Yani sasa hivi nashinda na redio nasikiliza habari mbalimbali, lakini kuna tukio moja hapo nimesikia, ila hiyo hao vijana waliokuwa naenda sasa ni msiba.
3: Ndio.
10: Kweli limeniuma sana na mimi, yani limeniuzi. Sasa kweli watu mpaka wamejisalimisha, wanasema kwamba tuko tunaenda msiba, na kama walikuwa na zaidi ya labda ni kimbegi mgongoni au vingu, wangesaachiwa. Baada ya kuchukuliwa nani, sasa kweli wanachukulia sheria kama hata kama ni viongozi. Inauma sana, nawapa pole waliofiwa.
3: Asante, asante kutoka hapo Mgumu. Mgumu hapo. Asante sana kutoka Mgumu. Tunapokea simu nyingine hapa kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Hello.
11: Hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Naitwa Magata Manyano kutoka hapo Majita Ruanga kwa Kasoli, niko kwa George.
3: Karibu.
11: Asante sana, nashukuru sana kunipa hii nafasi. Nimesikia matukio mengi sana, lakini nataka kusema hilo tukio ambao vijana ambao walikuwa naenda msibani wakatekwa. Mwingine huyo amekufa, na wapa pole sana wenye familia waliofiwa.
3: Wakatekwa wapi tena? Hawajatekwa, hakuna vijana walotekwa. Asante, asante kwa maoni yako. Tunaendelea kupokea simu. Waliingia hifadhini na sio kwamba wametekwa, waliingia hifadhini. Hello?
11: Ndio.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Tu Firmo, niko Sangura.
3: Karibu. Karibu.
11: Mimi niko na changia hapo kidogo.
3: Ndio.
11: Kuna hao vijana kwa kweli, hao polisi wakufanya kitu kizuri.
3: Tunakusikiliza, zungumza.
11: Kwa hiyo nilikuwa naomba polisi wao wachukue hatua za kiustaarabu kabla ya kufanya tukio au kabla ya kufanya kile ambacho walifanya kwa hao vijana. Maoni yangu ni hayo.
3: Asante, asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Usitume ujumbe mfupi, piga simu yako moja kwa moja, nasi hapa tutaipokea. Halo?
11: Halo.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Halo.
3: Halo, unaitwa nani, upo wapi?
11: Naitwa Joseph, niko Nyamongo.
3: Kutoka Nyamongo, karibu.
11: Halo. Asante. Ni simu ya redio hiyo.
3: Sikiliza simu yako. Karibu. Ndiyo, karibu.
11: Mimi napenda kusema kwamba
3: tunakusikiliza kutoka Nyamongo. Hello. Hai bwana. Ukipokea simu, sikiliza simu, sikiliza simu. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Hello. Hello. Hello?
12: Mama.
3: Poa, unaitwa nani, upo wapi?
12: Niko Serenge.
3: Karibu, unaitwa nani?
12: Niko John Chacha Sensi.
3: Hmm. Karibu kutoka Serengeti.
12: Bwana sikio, nimesikia tukio la wale vijana.
3: Ndiyo.
12: Kiukweli nimesikitika, sijapenda. Kwa serikali yetu, unakuta tuna haki ya kulaumu.
3: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Msikilizaji ukipiga simu zungumza, sisi hapa tunakusikiliza. Zungumza, tunakusikiliza. Tunaendelea kupokea simu kufahamu sikio lako limesikia nini kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki. Hello?
12: Hello.
3: Unaitwa nani?
12: Niko Chacha kutoka Itembe.
3: Kutoka Isenye, Serengeti, karibu Chacha. Pole Chacha kutoka maeneo ya Isenye, Serengeti, unaweza ukarudia tena kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako hapa. Hello. Hello, unaitwa nani? Pole. Tunaendelea kupokea simu hapa kufahamu sikio lako limesikia nini. Hello.
12: Hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
12: Hello.
3: Hello, unaitwa nani?
12: Selemani Kimita kutoka Tarime.
3: Karibu kutoka Tarime.
12: Jicho la ni sikio la mwewe.
3: Sikio la msikilizaji.
12: Sikio la msikilizaji. Kiukweli mi moja kwa moja niingie kwenye kuchangia hiyo hoja ya hao vijana ambao wamekutwa na tukio la kukutwa eneo la mbuga la wanyama.
3: Ndiyo.
12: Na kupewa adhabu. Kiukweli ni swala ambalo limesikia sana jamii ambayo imesikia taarifa hiyo, na kwa sababu walijieleza na kama vile kijana amejieleza kwamba adhabu walizopewa baada ya kuwa wamejieleza, kiukweli inasikitisha sana jamii. Kati ya mahusiano mema na raia na polisi inasikitisha kidogo, wanatumia nguvu kupita kiasi, kwa sababu kama walisherehe na msibani hawana silaha yoyote, lakini bado wamepewa adhabu kiasi hicho mpaka inapelekea kifo. Sasa sisi ni tusikie kwamba serikali yenyewe itachukua hatua gani kwa waliotenda tukio hilo, kwa ajili ya kusaidia hata ndugu ambao tayari wameshakutwa na msiba huo. Sasa waangalie namna, hata kama ni upande wa mkuu wa eneo hilo, mkuu wa mkoa, atoe tamko kwa ajili ya swala hilo. Mimi mchango wangu ndio, ila inasikitisha sana kwa jeshi letu la polisi.
3: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Naendelea kupokea simu nyingine. Naendelea kupokea simu hapa. Hello. Hello.
12: Hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
12: Naitwa Chacha kutoka Itembe.
3: Itembe iko wapi?
12: Tarime, Itembe.
3: Karibu kutoka hapo lipo Tarime. Karibu. Chacha kutoka Itembe, jamani. Mbona ndondosha? Haya bwana. Napokea simu nyingine hapa. Napokea simu nyingine hapa kufahamu umesikiliza nini. Hello. Hello. Unaitwa nani? Ukipiga simu msikilizaji, sikiliza simu yako na usisikilize redio. Napokea simu moja ya mwisho, Na baada ya hapo tutaelekea katika pepesa pepesa. Hello?
13: Hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Aisee, unaongea na mmoja Santri pande za Tarime Mara Tanzania.
3: Kutoka Tarime, karibu.
13: Asante sana. Tuzo habari bado nimesikia maneno mengi. Hello?
3: Nakusikiliza. Karibu.
13: Kuruza habari nimesikia sana. Mimi nasikitika sana askari polisi hao waliofanya maneno hivyo kuumiza vijana kama hao, kuwapiga bila kufanya upelelezi. Maana upelelezi inatakiwa kwamba mtu kikamata mtu kama mazalenda, umkamate. Ukisha mkamata basi ufanye upelelezi, uangalie kwamba yule mjamaa alikuwa na silaha gani. Maana kama hapo kama ni pikipiki alikuwa nazo, hawakuwa na silaha ina yoyote. Kwa hiyo mtu anapofanya kitendo kama hicho, ni kitendo ambacho yaani wanathamini wanyama kuliko binadamu. Maana wa Tanzania, katika Tanzania ni watoto wetu. Kwa nini wafanye hivyo? Kwa nini wapige wanawapiga au kuwapa mateso kama hayo? Kwa nini sheria, kwa nini vyombo vya sheria vinafanya kazi gani? Unajua kwa kama hapo watarumu jeshi la polisi, hao ni askari game. Sio kwamba ni polisi. Askari polisi wanyoro kutazaza labda kama nyingine. Wenyewe wanafahamu hata sheria. Kamata mtu, peleka kwenye utuhumiwa. Alafu cha pili, mimi naona kwa vile kama kesi ya Tundu Lissu, naomba tu wa watu hawa wavumilivu, watashinda na maneno yataendelea kama kawaida. Asante sana ndugu mtangazaji, apangu ni hayo tu. Jioni njema.
3: Asante.
9: Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
2: Bwana, pepesa pepesa katika duru za habari. Dina nilitoa hapa mwongozo wa namna ambavyo TANESCO inaweza kufidia au inaweza wajibika kulipa fidia kwa mali iliyoungua kutokana na hitilafu ya umeme iliyo upande wa TANESCO. Sasa kumbuka, si kila moto bwana unaosababishwa na umeme usababisha fidia moja kwa moja kwa mujibu wa TANESCO, ambapo ni customer service charter. TANESCO inalazimika kufidia mteja pale ambapo itilafu ya umeme imesababisha hasara au uharibifu wa mali na chanzo cha itilafu hiyo kimethibitishwa bila shaka ya msingi kuwa hakijasababishwa na mteja. Utaratibu wa kuweza kufuata: hatua ya kwanza, toa taarifa ya tukio mara moja. Piga nambari 180 au nenda ofisi ya TANESCO kwenye eneo lako. TANESCO inaeleza 180 kwa namba ya bure ya huduma kwa mteja. Wasilisha malalamiko rasmi kwa maandishi. Hatua ya tatu, usiondoe au kubadilisha ushahidi wa itilafu. Hatua ya nne, omba TANESCO kufanya uchunguzi wa kitaalamu. Hatua ya tano, kusanya ushahidi wa thamani ya mali iliyoharibika, kwa mfano picha, video za mali baada ya moto, risiti za ununuzi kama zipo, makadirio. Risiti za ununuzi hapa sasa dina ndo waga ndo changamoto. Lakini makadirio ya gharama za kujenga ama kurekebisha, risiti ya ushahidi wa thamani ya vifaa vilivyoungua, taarifa ya jeshi la zimamoto kuhusu tukio, taarifa ya polisi ikiwa tukio liliripotiwa, na mashahidi wa tukio. Na hatua ya sita, TANESCO ikikataa au isipotatua malalamiko, unaweza kulifikisha swala hilo EWURA. EWURA ina utaratibu wa kushughulikia malalamiko ya damage property dhidi ya TANESCO, na imewahi kutoa maamuzi katika kesi za mali kuungua kutokana na itilafu ya umeme. Kwa mfano, EWURA imewahi kusikiliza shauri ambalo mlalamikaji alidai nyumba ya mali zake ziliteketea baada ya moto uliosababishwa na nyaya za umeme, na shauri hilo lilifikishwa EWURA baada ya juhudi za upatanishi kushindikana. Sasa kumbuka tu, usikubali tu kauli ya mdomo kwamba TANESCO hailipi fidia. Kama unaamini moto ulisababishwa na itilafu iliyokuwa upande wa TANESCO,

0: kusema kila kitu ndio, na wote tutaungana kupambana kupatikana kwa katiba kwa njia yoyote ile. Kwa mimi waombe vijana wote, wote tulioko hapa, tukitoka hapa, kaeni mkijua madai ya katiba sio madai lele mama. Tutakamatwa, tutaendelea kuumizwa, lakini lazima tupate katiba mpya.
1: Huyo ni Alphonse Machila, kumradhi. Alphonse Machila ni mwenyekiti wa baraza la vijana Bavicha mkoa wa Mara, kwa siku ya jana ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani, ambapo Bavicha wao walikuwa na sherehesha shughuli hii hapa ambapo walikuwa naikamilisha kule jijini Dodoma. E bana, ni hayo ndani ya pepesa ndani ya duru za habari.
2: Asante sana na tukushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
1: Sahihi kabisa. Dila Shambe,
2: Fabian Ndomi.
1: Bye bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwa niaba wenzangu, naitwa Saumu Njama.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Iran yatumia tukio la kubadilishwa kwa ndege kumdhihaki rais wa Marekani Donald Trump. Urusi na Ukraine zabadilishana miili ya wanajeshi waliouawa vitani. Na hofu ya tanda nchini Kongo baada ya Ebola kugunduliwa katika jimbo jipya. Habari kamili. Ukanda wa Gaza. Shambulio la anga la Israel katika ukanda wa Gaza limesababisha vifo vya Wapalestina wawili, akiwemo afisa mwandamizi wa polisi. Hii ni mara ya kwanza kwa zaidi ya wiki moja kuripotiwa vifo kutokana na mashambulizi ya Israel, wakati jeshi hilo likipunguza mashambulizi yake ya kuwalenga watu maalum katika ukanda wa Gaza kufuatia shinikizo la Marekani. Wahudumu wa afya wa Palestina wamesema shambulio la kwanza liliwalenga watu wawili waliokuwa wamepanda pikipiki katika eneo la magharibi mwa Khan Yunis, kusini mwa ukanda wa Gaza. Waliongeza kuwa mtu mwingine alijeruhiwa katika shambulio hilo. Teheran.

0: Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimemdhihaki rais wa Marekani Donald Trump kufuatia taarifa kwamba alibadilisha kwa siri ndege aliyokuwa akisafiria wakati wa ziara yake nchini Uturuki. Vyombo hivyo vimedai kuwa tukio hilo linaonyesha kiwango cha hofu alichonacho Trump kuhusu nguvu ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mtangazaji wa runinga ya serikali amesema tukio hilo limekuwa chanzo cha aibu kwa rais huyo wa Marekani. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kitisho cha kushambuliwa kwa ndege ya rais Air Force One kiliifanya idara ya ulinzi wa rais wa Marekani kumhamishia Trump kwenye ndege ndogo kwa sababu za kiusalama. Kisa hicho kilitokea mwishoni mwa ziara ya Trump mjini Ankara, ambako alikuwa amehudhuria mkutano wa jumuiya ya kujihami ya NATO mwezi Julai. Kinshasa. Mamlaka za afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimethibitisha kifo cha mtu aliyekuwa ameambukizwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo ambalo hapo awali halikuwa limeathirika na mlipuko wa ugonjwa huo. Kifo hicho kimeibua hofu ya kuenea zaidi kwa maambukizi kutokana na idadi kubwa ya watu waliokutana na mgonjwa huyo kabla na baada ya kifo chake. Marehemu anatajwa kuwa dereva wa bodaboda aliyesafiri kutoka jimbo la Hautuele, ambalo tayari kulikuwa na visa vilivyothibitishwa vya Ebola, kwenda jimbo la Bas Uele, ambalo hadi wakati huo halikuwa limeripoti mgonjwa yeyote wa Ebola. Mkuu wa taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ya biolojia Jean Jacques Muyembe amesema dereva huyo wa bodaboda alifariki katika mji wa Buta, mji mkuu wa jimbo la Bas Uele, baada ya kutokwa na damu, dalili zinazohusishwa na Ebola. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Moscow. Ukraine imesema leo kwamba imepokea miili ya wanajeshi wake 261 waliouawa vitani, huku Urusi kwa upande wake ikisema miili 24 imekabidhiwa kwao na Kiev. Ofisi ya Ukraine inayoshughulikia masuala ya wafungwa wa vita imesema wachunguzi wa kisayansi sasa wataanza kazi ya kubaini utambulisho wa wanajeshi hao, baada ya Moscow kusema kwamba huenda mabaki hayo ni ya wanajeshi wa Ukraine. Makabidhiano hayo yaliratibiwa na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Makabidhiano ya hivi karibuni ya miili yalifanyika mwezi Julai. Na hatimaye Khartoum. Mashambulizi ya droni yameulenga mji mkuu wa Sudan, Khartoum, huku vikosi vya wanamgambo wa RSF vikianzisha mashambulizi ya ardhini katikati mwa Sudan na kusini mashariki karibu na mpaka wa Ethiopia. Mwandishi wa shirika la habari la AFP ameshuhudia droni na makombora ya ulinzi wa anga katika mji mkuu wa Khartoum kwa siku ya pili mfululizo, huku vyanzo vya jeshi na RSF vikisema kuwa mashambulizi ya RSF yalifanyika katika maeneo mbalimbali nchini humo. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka pande zote mbili, upande wa kusini magharibi mwa Khartoum, RSF inaripotiwa kuanzisha mashambulizi kwenye barabara kuu inayounganisha mji mkuu na El Obeid, mji mkubwa zaidi katika eneo la Kordofan Kusini. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: kutoka chumba cha habari kwa Kebabu Abdullah. Tuangazie sasa yale tuliyokuandalia jioni hii. Chama cha wanasheria, wadau wa sheria na haki za binadamu nchini Tanzania wamelipinga katazo la kuwazuia wanasheria kuzungumza na waandishi wa habari. Vile vile jamii ya Banyamulenge wanaoishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeadhimisha leo kumbukumbu ya miaka 22 tangu mauaji ya Gatumba, na mashambulizi ya droni yameulenga mji mkuu wa Sudan. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Mtuko huu bashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na pale Facebook, lakini tafuta DW Kiswahili pale Instagram na TikTok. Pia usisahau kutu follow. Lakini kwanza, msikilizaji, tuanzie na uchambuzi katika safu hii ya jioni. Mashambulizi ya droni yameulenga mji mkuu wa Sudan, Khartoum, leo Alhamis, wakati vikosi vya wanamgambo wa RSF vikianzisha mashambulizi ya ardhini katikati mwa nchi na katika eneo la mpakani la Ethiopia. Kuhusu huo Sudan, Angela Mdungu ana taarifa kamili.
3: Vyanzo kutoka pande zote zinazopigana vimeeleza kuwa droni na makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya anga vimeshuhudiwa katika anga ya Khartoum kwa siku ya pili mfululizo. Katika eneo la kusini magharibi mwa mji huo mkuu wa Sudan, vikosi vya RSF vimeanzisha mashambulizi mapya kwenye eneo la barabara kuu inayounganisha mji huo na Al Obeid katika jimbo la Kordofan Kusini. Jeshi la Sudan limesema mji wa Jabret al-Sheikh ulishambuliwa na idadi kubwa ya magari ya kivita baada ya mashambulizi ya droni. Wakati huo huo, mapigano makali yanaendelea katika maeneo ya Jabret al-Sheikh na Bara, ambayo yamekuwa yakigombaniwa na pande zote ili kuidhibiti njia muhimu kuelekea Al Obeid. Katika hatua nyingine, mashambulizi yameripotiwa pia katika mji wa Kumok mpakani mwa Sudan na Ethiopia. RSF imedai kuwa imechukua tena udhibiti wa mji huo. Kwa upande wake, jeshi la Sudan limesema mashambulizi hayo yalitokea ndani ya eneo la Ethiopia. Mashambulizi hayo yamefanyika ikiwa ni siku moja baada ya wanamgambo wa RSF kushambulia kwa droni miji mitano inayodhibitiwa na jeshi rasmi katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo. Hatua hii inaonekana kuwa sehemu ya mkakati wa kulipiza kisasi baada ya jeshi kufanikiwa kuwarudisha nyuma wanamgambo hao kutoka barabara ya Khartoum kuelekea Al Obeid mwezi uliopita. Mwaka jana, RSF iliimarisha udhibiti wake katika eneo kubwa la magharibi mwa Sudan la Darfur, na tangu wakati huo imeendelea na mashambulizi ya kutaka kupata maeneo zaidi. Hata hivyo, kufikia sasa jeshi linadhibiti maeneo ya kati, kaskazini na mashariki mwa Sudan, na limekuwa likijaribu kuonesha kuwa hali ya kawaida nchini humo inarejea katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Vita nchini humo vilianza mnamo mwezi Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na wapiganaji wa RSF chini ya Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo. Wawili hao walikuwa washirika kabla ya kuingia katika mgogoro wa kuwania madaraka. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mzozo huo umeendelea kusababisha moja ya majanga makubwa zaidi ya njaa na wakimbizi duniani.
2: Na mtuelekee sasa Afrika Mashariki. Chama cha wanasheria Tanganyika TLS na wadau wa sheria na haki za binadamu nchini Tanzania wamelipinga katazo lililotolewa na Mahakama Kuu ya Tanzania la kuwazuia wanasheria kuzungumza na waandishi wa habari nje ya mahakama, wakidai kuwa hakuna kanuni inayozuia mawakili kuzungumza baada ya kesi, na badala yake nje ya mahakama ndilo jukwaa linalomruhusu wakili kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu kesi na swala ya sheria. Florence Majani ametutumia ripoti ifuatayo.
4: Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwabukusi, amelipinga katazo hilo akidai kuwa hakuna kanuni wala sheria inayomzuia wakili kuzungumza nje ya mahakama, alimradi tu asivunje mipaka ya kimaadili ya mawakili.
5: Hakuna hiyo kanuni. Nisikilize, mimi ni wakili, sio wakili wa juzi, ni wakili mzoefu, ninafahamu sheria, lakini vile vile ninafahamu chanzo cha hilo jambo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba mahakama haiwezi kukataza jambo ambalo sheria haijakataza.
4: Wakili Mwabukusi amesisitiza kuwa mawakili na wanasheria hawafanyi biashara wala hawanufaiki na kesi zenye maslahi ya umma, kama za kisiasa, bali wanafanya kazi za msalaba na hawastahili kubezwa. Taarifa ya mahakama iliyosainiwa Agosti 12 na msajili wa mahakama kuu ya Tanzania imeeleza kuwa inazingatia kanuni na maadili ya mawakili na ibara ya 30 kifungu cha kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kadhalika, taarifa hiyo imeeleza kuwa inarejea hatua ya TLS na mahakama kuu ya Tanzania kuwakumbusha mawakili na wanasheria wanaohudhuria kesi mahakamani kutoongelea mashauri yanayoendelea mahakamani kwa namna inayoweza kuathiri mwenendo wa mahakama. Wachambuzi wa masuala ya sheria wamelipokea katazo hilo kwa mitazamo tofauti, wakidai kuwa linaingilia haki ya kupata taarifa na uhuru wa mawakili kujieleza kwa raia. Wakili mstaafu Matthew Kakamba amesema licha ya kuwa kanuni hizi zipo kwa mujibu wa katiba, lakini zinazuia haki ya upatikanaji wa taarifa, kwani mahakama ndio sehemu pekee ya kutoa ufafanuzi wa mwenendo wa kesi.
6: Lipo sawa kwa mujibu wa sheria ya mawakili, lakini najua hiyo sheria pia ilifanyiwa ni marekebisho hayo kwa hofu tu ya dola, lakini kimsingi sioni wapi kuna taharuki yoyote inayotokea.
4: Wakili kutoka mtandao wa haki za binadamu Tanzania THRDC Paul Kisabo naye alikuwa na maoni haya kuhusu uamuzi huo.
7: Pokuwa tu kwamba wakili lazima awe na ridhaa ya mteja wake na anapaswa kuzungumza mambo ambayo yeye hataki kutabiri au kutabiri mfano hukumu itakuwa hivi.
4: Taarifa hiyo iliyotolewa na msajili wa mahakama CJ Mtengwa kadhalika iliwakumbusha mawakili kuwa hatua hiyo inalenga kuhakikisha uendeshaji wa mashauri unafanyika kwa ufanisi, heshima na kwa kuzingatia misingi ya haki. Hata hivyo, hatua hii imezua mjadala mkubwa miongoni mwa wanasheria na mawakili, hasa katika wakati ambapo kuna kesi muhimu zenye maslahi ya umma zikiendelea. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Asante sana tena sana kwa kuendelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ikiwa bado basi hujatufuatilia, tembelea tu pale mitandao mbalimbali, Facebook, Instagram, channel yetu ya YouTube. Tafuta tu DW Kiswahili alafu andika maoni yako. Turudi katika safu ya uchambuzi kufuatia hatua ya hivi karibuni ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutupilia mbali mpango wa amani wa Gaza uliowasilishwa mwezi uliopita na Rais wa Marekani Donald Trump. Waziri wa zamani wa habari wa Palestina Mustafa Barghouti amesema hakuna cha kushangaza katika uamuzi huo. Katika mahojiano maalum na DW amesema kwamba wasiwasi wake kuhusu hali ya kibinadamu Gaza na mashambulizi katika ukingo wa Magharibi. Ripoti kamili inasomwa studioni na Bakari Ubena.
8: Mustafa Barghouti amesema katika mahojiano hayo maalum na DW kuwa hakushangazwa na tangazo la Netanyahu, akitoa hoja kuwa kiongozi huyo wa Israel kamwe hajawahi kuheshimu makubaliano yoyote. Amesema Israel haikusitisha mashambulizi Gaza, haikuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia kama ilivyopaswa, haikufungua uhuru wa watu kusafiri kupitia kivuko cha Rafah, wala kuruhusu kikosi cha kulinda amani kuingia katika ukanda wa Gaza. Barghouti, ambaye vuguvugu lake linajinadi kama mbadala wa vyama vya Kipalestina vya Fatah na Hamas, amesema hivi sasa Rais Donald Trump wa Marekani ana jukumu la kumlazimisha Netanyahu akubali makubaliano hayo.
9: It is now the duty of President.
10: Kwa maoni yangu, ni wajibu wa Rais Trump sasa kumlazimisha Netanyahu kukubali makubaliano. Asipofanya hivyo, ataipa Israel nafasi nyingine ya kutowajibishwa, sio tu mbele ya sheria za kimataifa ambazo Netanyahu amezoea kuzikiuka, bali pia mbele ya makubaliano haya haya ambayo Netanyahu ameasaini na serikali ya Marekani.
8: Barghouti amesema hatua ya Netanyahu vile vile ni changamoto kwa mataifa ya dunia, hasa nchi za Ulaya Magharibi zinazozungumzia suluhisho la mataifa mawili. Amesema Netanyahu ameeleza wazi kuwa hata ruhusu uwepo wa dola la Palestina, si Gaza, si ukingo wa Magharibi, wala sehemu nyingine yoyote ya Palestina. Kuhusu hali ya Gaza, Barghouti ambaye pia ni daktari amesema hali ni mbaya mno. Amedai kuwa amepokea taarifa za takriban visa 6,000 vya tetekuanga, hasa miongoni mwa watoto wadogo na watoto wachanga. Pia amesema kuna visa 73,000 vya homa ya ini ya kuambukiza kutokana na ukosefu wa maji safi. Ameendelea kwa kusema kuwa watu 2,000 wako katika hatari ya kufa kwa sababu hawapati matibabu, na kwamba 82% ya nyumba zote za Gaza zimeharibiwa. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa, 9% ya nyumba zimeharibiwa tangu kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Aidha, amezungumzia wito wa Hamas kuweka silaha chini kabla ya wanajeshi wa Israel kuondoka Gaza. Barhuti amehoji kwa nini hakuna anayezungumzia hatua ya Israel kuondoa silaha katika maeneo ya mipaka na Gaza. Hali kadhalika amekosoa operesheni za Israel katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu, akisema raia wasio na silaha wanakabiliwa na mashambulizi ya walowezi wa Kiyahudi wenye silaha wanaolindwa na jeshi la Israel pamoja na uvamizi wa kila siku wa jeshi hilo. Barhuti amemalizia mahojiano hayo kwa kuuliza swali hili: nani atawalinda wa Palestina na sheria za kimataifa ziko wapi?
2: Na mtuelekee sasa Nigeria. Viongozi wa kidini nchini humo wamesaini makubaliano ya amani kwa lengo la kuimarisha maelewano ya kidini kote nchini, ikiwa ni miezi kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa matamshi yaliyoifedhehesha Nigeria kwa kusema kuwa taifa hilo limepoteza heshima yake ndani na kwenye jumuiya ya kimataifa kutokana na makosa makubwa, kashfa, ukiukwaji wa haki za binadamu na vitendo vya ukatili. Taarifa kamili anayosili na Mdemu.
11: Zaidi ya viongozi 50 wa dini za Kiislamu na Kikristo wamesaini makubaliano hayo mjini Abuja kwa ajili ya kuimarisha amani kati ya dini mbalimbali na hivyo kuzindua chombo kipya cha kukuza maelewano ya dini kote nchini Nigeria. Nchi hiyo ina wakazi milioni 200 waliogawanywa kwa usawa, ambako eneo la kaskazini mwa nchi hiyo wapo Waislamu wengi na eneo la kusini lina Wakristo wengi, huku makundi mengine yakifuata dini za kitamaduni. Mkazo katika mgawanyiko wa kidini uliongezeka mwezi Novemba mwaka jana mara baada ya Rais Trump kuelezea Nigeria kama nchi inayotia aibu, huku akitishia operesheni ya kijeshi dhidi ya wale aliyowaita kuwa ni magaidi wa Kiislamu ambao alisema wanawatesa Wakristo. Serikali ya Nigeria imeazimia kufanya kila liwezekanalo ili kudumisha umoja nchini humo. Wachambuzi na watetezi kutoka kwenye makundi ya kutetea haki za binadamu wanasema ingawa makundi yanayoegemea misimamo mikali ya kidini kama vile Boko Haram na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS wamesababisha uharibifu nchini Nigeria kwa zaidi ya miaka 15 na kuwaua maelfu ya watu, lakini mashambulizi yao yamekuwa yakiwalenga kwa kiasi kikubwa Waislamu wengi walio kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Wamesema Wakristo pia wameuawa, lakini idadi kubwa ya waathiriwa ni Waislamu. Kauli ya Trump haikutajwa kabisa katika taarifa rasmi kuhusu makubaliano hayo yaliyotiwa saini siku ya Jumatano kwenye mkutano ulioandaliwa na Muslim World League, shirika la Kiislamu lisilo la kiserikali lenye makao yake nchini Saudi Arabia. Lakini ni wazi kwamba serikali na makundi mbalimbali yamekuwa yakifanya kazi kwa pamoja na maendeleo yameonekana katika masuala ya usalama tangu Trump alipotoa kauli yake. Katibu mkuu wa Muslim World League Muhammad Al-Isa amesema kulikuweko na hamu na shauku kubwa miongoni mwa imani hizo mbili kuhusu kufungua kurasa mpya. Naye mwenyekiti wa jumuiya ya viongozi wa dini ya Kikristo katika eneo la kaskazini mwa Nigeria, John Praise Daniel, amesema ana matumaini makubaliano hayo yatapunguza maneno yanayoleta mgawanyiko kutoka kwa makasisi na wachungaji. Amesema hakutakuwepo hotuba za chuki na dharau kuyalenga makundi mengine ya kidini. Maneno ya kuwaita wengine makafiri hayatakuwepo tena. Mwenyekiti wa jumuiya ya viongozi wa dini ya Kikristo amesema makubaliano hayo yanahakikisha ushirikiano wa kufanya kazi pamoja kwa amani. Naibu rais wa baraza la seneti la Nigeria, Barau Jibrin, alimwakilisha Rais Bola Ahmed Tinubu katika sherehe ya utiaji saini. Magavana watatu wa majimbo ya kaskazini pia walikuwepo. Viongozi wa Kikristo na wenzao wa Kiislamu kutoka Nigeria wameuelezea mkataba huo wa amani na maelewano kuwa ni hatua muhimu. Makubaliano hayo yamefikiwa kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi wa Januari mwaka ujao wa 2027, ambapo swala la dini linatarajiwa tena kuwa kigezo katika siasa za nchini Nigeria.
2: Jamii ya Banyamulenge wanaoishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeadhimisha leo kumbukumbu ya miaka 22 tangu mauaji ya Gatumba yaliyofanywa usiku wa Agosti 13 mwaka 2004 katika kambi ya wakimbizi ya Kongo iliyokuwa karibu na Bujumbura nchini Burundi. Miaka 22 baadaye bado watu wa kabila hilo wanadai haki yao. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
12: Wakiwa wamevalia mavazi meusi, watu wa jamii ya Banyamulenge wamekutana leo Bukavu ili kwa pamoja kuukumbusha ulimwengu kwamba bado wanasubiri kuona waliosababisha mauaji hayo wanaadhibiwa. Mutanga Robert, mmoja kati ya walionusurika wakati wa mauaji yale na mkazi wa Uvira, amekuja Bukavu ili kushuhudia kumbukumbu hiyo na kudai haki yao.
13: Niko mmoja wa wale ambao nilipigwa masasi haikunikamata. Mimi wenzetu walikuwa wakienda wanakufa, wananguka kwa njia. Kuna wenye walijisemea wenyewe kwa nchi ya Burundi kama walihusika na hiyo mauaji. Lakini tunashangaa kuona wale watu wanatembea wanakuwa kwenye nchi.
12: Kawaida kumbukumbu hii ni muda mwafaka kwa Banyamulenge kutafakari kwa kina na kukumbuka kwa ajili ya familia za wahanga na jamii yao nzima, wakiendelea pia kutoa wito na kutaka uwajibikaji wa wazi kuhusiana na mkasa huo. Na Munezero Jean Masoka anatoka jamii ya Banyamulenge, yeye aliwapoteza shangazi zake watatu katika mauaji hayo. Anasema kuwa bado anaathirika kila anapokumbuka mazingira ambayo walipoteza maisha yao.
14: Nimeathirika kisaikolojia sana, kwa sababu kama mmoja wa jamaa yako anauawa, kila mara hiyo inarudi kiakili, inarudi kimaisha, na hapo unakumbuka hata wale ambao walifanya hiyo makosa, na wale tena wamefanya hiyo wangali wanatembea, wako na uhuru wote.
12: Kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa, shambulio hilo lililodaiwa kuhusishwa na waasi wa Burundi FNL wakati ule lilisababisha vifo vya watu 152, kati yao 147 walikuwa wa kabila la Banyamulenge. Zaidi ya wakimbizi wengine 100 pia walijeruhiwa. Wahanga wengi walikuwa wanawake, watoto na wazee. Vincent Runezerwa, naibu kiongozi wa jamii ya Banyamulenge iitwayo Shikama mjini Bukavu, anasisitiza umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kusikiliza madai yao.
15: Ujumbe wetu ni kuomba justice. Tunaomba Umoja wa Mataifa utusikilize malalamiko yetu, itupe haki. Hasa tena kwa nchi ya Kongo, ni vizuri tujaribu kuangalia ni namna gani ambao tunaweza fanya pamoja ili wale ambao wamepoteza watu wao ili wapate haki.
12: Miaka 22 baadaye, kumbukumbu hiyo inafanyika, mazingira ya kisiasa na kiusalama ya kikanda yakiwa bado yanagubikwa na ghasia za silaha pamoja na mivutano kati ya jamii. Jamii ya Banyamulenge ilitumia fursa hiyo kutoa wito wa kuishi kwa amani. Mitima De La Chance, DW, Bukavu.
2: Upande wa pili wa studio tatu, Karema amejaa tele kutuarifu yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Karibu tatu.
16: Shukran sana Saumu, na anza na habari ambazo si nzuri. Ambapo kuna ile ajali ilitokea juzi katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe. Na idadi waliofariki hivi sasa imefikia 44 baada ya uokoaji kuendelea kupata miili kutoka kwenye maji. Na kuelezea tu ama kukumbushia ni kwamba feri hiyo ilikuwa ikiondoka katika mji wa Kariba kuelekea visiwa na maeneo ya uvuvi kwenye ziwa Kariba, na ilikumbwa na upepo mkali na mawimbi makubwa, kisha ikaanza kuingiza maji na hatimaye kupindukia. Sasa feri hiyo ilikuwa na uwezo wa kubeba takriban watu 90, lakini taarifa za uchunguzi zinaonyesha kwamba wakati wa ajali hiyo watu walikuwa 120, huku mfanyakazi mmoja akisema kwamba idadi hiyo pia huenda ilikuwa imefikia 153. Inakukumbusha kisa gani kwanza?
2: Liko ni feri.
16: Walionusurika katika ajali hiyo wanasema waliona maji yakiingia kwenye sehemu ya injini na mawimbi yakizidi kwa makubwa. Baadhi ya abiria walitaka kwamba irudi nyuma, lakini iliendelea na safari, na nahodha wa meli hiyo pia amefariki dunia. Kwa hivyo kutukumbusha tu kwamba wakati mwingine abiria wakati ule walikuwa nalaumiwa kwamba waliambiwa washuke katika feri hiyo ambayo umeitaja Likoni. Lakini kila mtu alionyesha ile hali ya kwamba nachelewa, nataka kuwahi. Kwa hivyo pia sisi tuna jukumu, mbali na kwamba mamlaka pia ilifaa kuchukua hatua, sisi wenyewe kama abiria pia tuna jukumu kwamba tukiona yamezidi unga kusubiri hakujawahi kudhuru mtu yoyote.
2: Maji hayana ujanja, hayana mjuzi kabisa.
16: Hayana mjuzi, hayana kusema kuna mazoea. Hata mabingwa wa kuogelea pia wanaweza kupatikana katika mikasa kama hiyo. Kwa hivyo tuchukue tahadhari tu.
2: Yaani tatu nikisikia visa kama hivi nikiwa na safari yoyote ya kuvuka kwenye maji, akili yangu yote haigongi kitu chingine isipokuwa matukio kama haya.
16: Kuomba Mungu, manake ajali hutokea popote.
2: Bila shaka. Haya, kuna mengine?
16: Naam, labda nikupeleke nchini Ecuador. Kuna mtoto mmoja kwa jina Lucianita. Lucianita huyu alitelekezwa na mzazi wake, mamake, nje kando ya hospitali moja akiwa na miezi 4. Na alichukuliwa na mamlaka hospitali ile, akalelewa hospitalini humo kwa muda mpaka uchunguzi kufanywa, familia kuja kugundulika iko wapi ama ni kina nani. Babu na bibi ya mtoto yule hawakujua kwamba mwanao alijifungua na akatupa mtoto. Kwa hivyo wakaingia na huruma, karudi, wakaamua kwamba watamwasili mtoto yule.
2: Hivyo
16: ni habari njema. Haijaelezwa alipo ama kilichotendeka kwake.
2: Ndivyo dunia ina mambo. Wanasemaje mitandaoni? Labda
16: wengi tu hapo wanasema kwamba mzazi, kwa nini ubebe hadi miezi 9 alafu umtelekeze mtoto wako? Wengine wanasema pia fadhali huyu ambaye ametelekeza wakati yuko hai. Wengine wanazitoa kabisa mwanaziavya. Kwa hivyo wazazi, kiumbe ni kiumbe jamani. Mtoto ni mtoto.
2: Umekuja na habari nzito nzito kwa kweli jioni.
16: Lakini habari njema ni kwamba amepatikana na familia yake. Kwa hivyo tuombe kwamba maisha yake ataendelea kwa mazuri.
2: Haya, asante sana Tatu Karima. Tuangalie sasa pale kwenye channel yetu na mitandao yetu mbalimbali. Lakini nitaanzia hapa YouTube. Namuona Azariana Dinde anasema Iran na Marekani acheni malumbano. Kasuka Mansuri akiwa Nzega Tanzania anauliza mapigano yataisha lini huko Sudan. Shabani Msabaha anauliza umoja wa Taifa kazi yenu ni ipi? Mbona mizozo inaendelea katika sehemu mbalimbali duniani?
16: Osaya Mabungulu anasema vita vya Urusi na Ukraine vimekuwa paswa kichwa. Ndwira Oscar kwa Nshamba anasema pongezi viongozi wa dini wa Nigeria kwa kusaini makubaliano kuleta amani. Na kutoka Kigoma kule, Baraka Rabani anasema hongereni rais wa na wanasheria Teles Bonfas Anyisile Mwabukusu kwa kupinga swala hilo.
2: John Khalfana akiwa Kahama Tanzania anasema wa Sudan acheni vita, tafuteni suluhu ya kudumu. Pale Facebook Material Liza anasema binafsi naona zuio hilo Tanzania ni sawa na kocha kukatazwa kuzungumzia mchezo baada ya mechi. Haya, hii naelewa moja kwa moja. Good luck Mushi yeye anasema kwa kinachoendelea Tanzania tunahitaji katiba mpya.
16: Shija George anasema mahakama ishakuwa kulinda maslahi ya watawala. La Julius Sagege akiwa Nzega anasema mahakama za Tanzania tendeni haki. Na Manieli ama Aminieli huyu macha maeneo ya Arusha kule, yeye anasema Trump tambua kuwa vita sio suluhu ya mizozo.
2: Na Audax Marini akiwa Mwanza Tanzania anasema zuio hilo la wanasheria kuongea na wanahabari Tanzania ni kuwanyima haki. Hamza Selemani Mfaume akiwa kule maeneo ya Bagamoyo Tanzania anasema umoja wa Afrika shirikianeni na serikali ya Kongo kuitokomeza Ebola. Huyu hapa ameanza kwa kuuliza swali, anasema pande zinazohasimiana huko Sudan zinapata wapi silaha? Ni Zabron Mlimbila. Asante sana msikilizaji, asante sana na Tatu Karema. Shukran sana mwelekezi wa matangazo.
17: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

baada saa 12 jioni tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2026. Msikilizaji, karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo hadi saa 2 kamili usiku. Naitwa Mariam Mramba, tupo pamoja hadi mwisho.

0: nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabezi na mahiri na wenye uzi.

mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Wareta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Wareta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Kituo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: na kihaya ale twende
1: saa moja na dakika saba. Msikilizaji, ni wangazie ujumbe wako. Anasema mziki tatu maisha kutoka Mhoja, hakika mazingira inatisha kwa burudani nzuri. Asante sana msikilizaji kutoka hapo Mhoji. Anasema nataka wimbo wa Njia wa Manga. Ujasema wewe ni nani, uko wapi? Mziki, biashara na matangazo. Anaitwa Beatrice kutoka Tarime Bomani, naomba wimbo wa kwake Saida Kaloli, wenye wivu a mwenye wivu ajinyonge. Muziki na matangazo, Amos Enos kutoka Nyabubumari, ngoma hizo zimebamba sana, tuko pamoja mwanzo mwisho. Tatu Maisa kutoka Mhoja, asante sana Tatu Maisa. Lakini ninayo habari njema kwako msikilizaji. Natural Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoani Simiyu, inaamini kuwa elimu si maandalizi ya kufaulu mitihani pekee, bali ni maandalizi ya maisha yenye kusudi, huduma kwa jamii na uongozi wenye maadili. Mbali na ubora wa kitaaluma, Natural Secondary School inawahimiza wanafunzi kushiriki katika michezo, kwaya, mijadala na klabu mbalimbali kwa lengo la kuwajengea wanafunzi wenye kujiamini, vipaji, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na jamii. Natural Secondary School, elimu jumuishi inayomjenga mwanafunzi. Kwa maelezo zaidi au kujiunga nao, piga simu namba 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73. Natural Secondary School, mahali ambapo uwezo wa siri kukutana na malezi bora hupa juu kwa nguvu za Mungu.

na kifa kitu. Ustake ustake mtoto wa dandu jina kubwa. Najulikana kama Nyerere, milele na milele ulimwenguni kote. Nikifa leo ama kesho, ni wengi watalia. Kusikitika mtoto kake.

Moja na dakika 49 msikilizaji, ni matumaini yangu kwamba unaburudika sana na hizi ngoma mchanganyiko mziki na matangazo. Naitwa Yuni, mjukuu wa Mtaiuga kutoka Bramba. Tuko pamoja hadi tamati mwa kipindi. Asante. Huyu ni Zena, naomba wimbo wa Njua Manga.

Jabiri Pondo Masatu wa Nyarugoma Iramba, tuko pamoja na 91.7. Asante sana. Monika kutoka Mwanza, naomba

Nachari Secondary School iliyopo mji wa Lamadi wilaya Busega mkoa wa Simiyu inaamini kuwa elimu si maandalizi ya kufaulu mitihani pekee, bali ni maandalizi ya maisha yenye kusudi, huduma kwa jamii na uongozi wenye maadili. Mbali na ubora wa kitaaluma, Nachari Secondary School inahimiza wanafunzi kushiriki katika michezo, kwaya, mijadala na klabu mbalimbali kwa lengo la kuwajenga wanafunzi wenye kujiamini, vipaji, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na jamii. Nachari Secondary School, elimu jumuishi inayomjenga mwanafunzi. Kwa maelezo zaidi ama kujiunga, piga simu namba 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73. Nachari Secondary School, mahali ambapo uwezo wa asili hukutana na malezi bora, hupaa juu kwa nguvu za Mungu.

Asante sana msikilizaji, saa moja na dakika 55. Kwa siku ya leo ndo nimefikia tamati msikilizaji, kwa muziki, biashara, burudani na matangazo. Nikutakia usiku mwema, naitwa Mariam Mramo.

0: chocolat.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adeline Sibanenwa. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Mtu mmoja aliyetambulika kwa jina la Fabiani Shukrani Makamba mwenye umri wa miaka 33, mkazi wa Kitengele Tuma wilayani Musoma vijijini mkoani Mara, amefariki dunia baada ya kujinyonga. Hali si ya sintofahamu imetokea katika familia Zakaria, mkazi wa mtaa wa Nsemurwa katika halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, baada ya kaburi la kijana wao aliyefariki dunia tangu mwaka 2012 kufukuliwa na watu wasiojulikana. Na katika habari za kimataifa, shambulio la anga la Israeli katika ukanda wa Gaza limesababisha vifo vya Wapalestina wawili akiwemo afisa mwandamizi wa polisi. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mwanza. Heleni Erasto Matiku, miaka 47, mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma, amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Sekoture, baada ya kushambuliwa kwa ngumi na mateke sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake aitwaye Fabiani Shukrani Makamba, miaka 33, mvuvi na mkazi wa Kitegelutuma wilayani Musoma vijijini. Mwanamke huyo alishambuliwa Agosti 5, 2026 majira ya usiku katika kisiwa cha Ukerewe, katika kisiwa cha Kunene kilichopo kijiji cha Busumba wilayani Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City, na mtuhumiwa Fabian Makamba, baada ya kuzuka ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa fedha za matumizi. Baada ya kushambuliwa, Heleni Erasto Matiku hakutoa taarifa yoyote katika kituo chote cha polisi wala kwenda kituo cha afya kupata matibabu hadi afya yake ilipozorota Agosti 10, 2026 ambapo alikwenda hospitali Sekoture kwa ajili ya matibabu. Wakati akiendelea na matibabu, Agosti 11, 2026 majira saa 5 usiku alifariki dunia. Katika ufuatiliaji wa tukio hilo, mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba aligundulika Agosti 11, 2026 majira ya saa 2:30 asubuhi ambapo alikutwa

akiwa amejinyonga hadi kufa kwa kukwepa mkono wa sheria baada ya kugundua kuwa mpenzi wake alifariki dunia. Katavi. Hali ya sintofahamu imeikumba familia Zakaria, mkazi wa mtaa wa Nsemurwa katika halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, baada ya kaburi la kijana wao aliyefariki dunia na kuzikwa mwaka 2012 kufukuliwa na watu wasiojulikana, huko mabaki ya mwili wake yakidaiwa kuondolewa. Kwa mujibu wa familia hiyo, marehemu alifariki dunia mwaka 2012 kufuatia ajali ya pikipiki na kuzikwa katika eneo hilo. Hata hivyo, wameendelea kushtushwa na tukio hilo baada ya kaburi lake kukutwa likiwa limefukuliwa na mabaki ya mwili wake kutoweka. Wakizungumzia kuhusiana tukio hilo, baadhi ya ndugu wa marehemu akiwemo mjomba wake, mama mzazi pamoja na mdogo wake, wameeleza masikitiko yao na kulaani kitendo hicho, wakidai kuwa kimewaongezea maumivu makubwa kumpoteza ndugu yao. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Nsemurwa Emil Robert amesema tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Jumamosi na kutoa wito kwa wananchi kuachana na imani potofu zinazoweza kuchochea vitendo vya uvunjifu wa amani. Kwa mujibu wa mwenyekiti huyo, matukio ya uhalifu yamekuwa yakitokea mara kwa mara katika eneo hilo, huku baadhi yake yakihusishwa na imani za kishirikina. Amesema mamlaka husika zinaendelea na ufuatiliaji wa tukio hilo ili kubaini waliohusika na kuchukuliwa hatua za kisheria.

Arusha. Polisi mkoani Arusha limewashikilia askari watatu waliokuwa zamu katika eneo ambako watu watatu walidaiwa kukamatwa ndani ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Tukio hilo limetokea Agosti 12, 2026 baada ya watu hao wanaodaiwa kuwa ni mafundi magari kutoka Arusha kuingia hifadhini kwa pikipiki wakielekea Babati kwa msiba. Kamanda polisi mkoa wa Arusha Justin Maseja amesema watu hao walidai walipotea njia na kujikuta ndani ya hifadhi moja ambapo ni Sefu Musa miaka 25 alifariki, huku Salum Haji pamoja maarufu kama Chambuga pamoja na mwenzake wakiendelea na matibabu. Abdara amedai baada ya kukamatwa walipewa adhabu ikiwemo kulazwa kwenye miiba, kuwamwagiwa maji na kupigwa, huku alisema mmoja wao alianza kudhoofika na kushindwa kupumua lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya. Ameeleza kuwa waliambiwa walipe faini ya shilingi 118,000 baada ya kabla ya kuondoka, lakini hali ya Sefu ilipozidi kuwa mbaya waliamriwa kuondoka. Abdara amedai kuwa uliondoka njiani baada ya kushindwa kuendesha pikipiki. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Ukanda wa Gaza. Shambulio la anga la Israeli katika ukanda wa Gaza limesababisha vifo vya Wapalestina wawili akiwemo afisa mwandamizi wa polisi. Hii ni mara ya kwanza kwa zaidi ya wiki moja kulipotiwa vifo kutokana na mashambulizi ya Israeli, wakati jeshi hilo likipunguza mashambulizi yake ya kuwalenga watu maalum katika ukanda wa Gaza kufuatia shinikizo la Marekani. Wahudumu wa afya wa Palestina wamesema shambulizi hilo la kwanza limewalenga watu wawili waliokuwa wamepanda pikipiki katika eneo la magharibi mwa Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza. Waliongeza kuwa watu mwingine alijeruhiwa katika shambulizi hilo. Jeshi la Israeli limesema katika taarifa kwamba shambulizi la anga la Khan Yunis limemlenga kamanda wa Hamas aliyekuwa akipanga shambulizi dhidi ya wanajeshi. Baadaye shambulizi la droni lililenga gari lililokuwa likielekea magharibi mwa Gaza na kumuua mkuu wa jeshi la polisi, huku watu wengine wawili wakijeruhiwa vibaya. Waziri wa mambo ya ndani inayoongozwa na Hamas imethibitisha kuuawa na jeshi la Israeli kwa kanali wa polisi Jamal Abdul Kamair. Na vyombo vya habari vya serikali ya Irani vimedhihaki rais wa Marekani Donald Trump kufuatia taarifa kwamba alibadilisha kwa siri ndege aliyokuwa akisafiria wakati wa ziara yake nchini Uturuki. Vyombo hivyo vimedai kuwa tukio hilo limeonyesha kiwango cha hofu alichonacho Trump kuhusiana na nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Mtangazaji wa runinga serikali amesema tukio hilo limekuwa chanzo cha aibu kwa rais huyo wa Marekani. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kitisho cha kushambuliwa kwa ndege ya rais Air Force One kilifanya idara ya ulinzi ya rais wa Marekani kumhamishia Trump kwenye ndege ndogo kwa sababu za kiusalama. Kitisho hicho kilitokea mwishoni mwa ziara ya Trump mjini Ankara, ambako alikuwa amehudhuria mkutano wa jumuiya ya kujihami ya NATO mwezi Julai. Idara ya ulinzi ya rais imeripotiwa kutathmini kitisho hicho kwa kuwa na cha kuaminika, jambo lililosababisha Trump kuhamishiwa kwa siri kutoka Air Force One kupitia kituo cha kubebea chakula. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena muktasari wake. Mtu mmoja aliyefahamika kwa majina ya Fabian Shukrani Makamba mwenye umri wa miaka 33, mkazi wa Kitege Lutuma wilayani Musoma vijijini mkoani Mara, amefariki dunia baada ya kujinyonga. Hali ya sintofahamu imeibuka katika familia ya Zakaria, mkazi wa mtaa wa Nsemurwa katika halmashauri ya na manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, baada ya kaburi la kijana wao aliyefariki dunia na kuzikwa mwaka 2012 kufukuliwa na watu wasiojulikana. Na katika habari za kimataifa, shambulizi la anga la Israeli katika ukanda wa Gaza limesababisha vifo vya Wapalestina wawili akiwemo afisa mwandamizi wa polisi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adeline Usibane, nikutakie usiku ulio mwema. 2:30 ni kikome na 2:30 ni meza ya michezo. Kwaheri.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Mzuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Igioto.
3: Eh?
2: Igioto.
3: Igioto.
2: Naam.
4: Huko tunaita Kikome.
5: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
3: Kikome.
6: Kikome.
7: Karibu kwenye Kikome.
3: Kikome.
6: Kikome. Kikome.
8: Fahamu dhambi nane takatifu. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Ta dhambi takatifu kwa sababu wengi hatujui kama ni dhambi. Na huo ndio utakatifu wenyewe. Uzitendapo hakuna atakaye kukemea, na wala siku ya toba hakuna anayezitubu. Kumbuka, kutokujua sheria hakukuondolei adhabu. Kutojua dhambi hakukuondolei moto milele. Dhambi zenyewe hizi hapa. Dhambi ya kwanza, tunatumia muda mwingi katika kumomba Mungu vitu ambavyo hatuna, badala ya kushukuru kwa vitu tulivyo navyo. Hapa lazima Mungu akushangae. Yaani ni sawa na wewe umejinyima kweli, ukamrushia girlfriend wako vijisenti, halafu anakuambia hela gani hii? Hebu niambie, utajisikiaje hapo? Shakespeare aliwahi kusema, nililia wakati sina viatu, ila niliacha kulia baada ya kumuona mtu hana miguu. Wewe jamaa yako mjikamua kukutumia 1050, unasema ni vijisenti, na wakati kuna mwanamke mwenzako kupata buku tano tu, lazima apige vibarua. Unamlilia Mungu akupe gari badala ya kushukuru kwanza kwa pikipiki ulionayo. Unaomba tu na wakati una vitu kibao hujishukuru. Sikiliza, kabla hujaomba lolote kwa Mungu, hebu hesabu baraka ulizonazo, uone kama haijakuchukua mwaka mzima kushukuru tu. Kushukuru ni kuomba tena, walisema wahenga. Usiposhukuru shetani atatenda. Maisha yamejaa baraka tele, lakini tumeshindwa kuzithamini. Kuna mwingine analia kwa sababu hana kazi. Mwingine analia kwa sababu kazi ni nyingi. Mwingine analia hana watoto. Mwingine analia watoto wanamsumbua. Mwingine analia ndoa inamtoa jasho. Mwingine analilia ndoa mwaka wa 38 hajachumbiwa. Shukuru kwanza kwa ulivyo navyo. Dhambi ya pili, tunampa sifa na utukufu shetani kwa mafanikio ya watu na kumlaumu Mungu kwa kila changamoto na balaa zinazotupata. Akipata mtu ajali akakatika kichwa, tunasema ni kazi ya Mungu. Mtu huyo huyo akinunua magari mengi hadi kutajirika, tunasema ni Freemason. Ukinusurika ajali, unasema machali alikucheza. Ukipata ajali, unasema alipanga Mungu. Mtu akipanda cheo kutokana na juhudi zake, tunasema mitambikia. Akifukuzwa kazi kutokana na uzembe wake, tunasema ni mapenzi ya Mungu, atapata kazi nyingine. Dhambi hii ya kumdhalilisha Mungu kiasi hiki haiwezi kutuacha salama. Tubuni ndugu zangu. Dhambi ya tatu, yaani linapokuja swala la kumtafuta Mungu, binadamu tunashangaza sana. Tunakuwa paka na panya, fulu kupondana. Muislamu anamuita Mkristo kafiri, Mkristo anamuita Muislamu mtu wa mataifa. Mpagani anawaita wote machizi, lakini unapokuwa kwenye pombe wanavyopendana huwezi amini kama hawa ndo walikuwa wanaitana makafiri. Acha pombe, njoo kwenye mapenzi, ndo utashangaa. Unakuta penzi limekolea kati ya mpagani na Mkristo, hadi Mungu anasema hawa jamaa vipi tena. Hata wakiwa safarini, mpagani, Muislamu na Mkristo wanapanda basi moja na wanapiga story kabisa. Kuifanya safari kwa fupi, lakini huwezi kuwakuta katika nyumba moja wakimsifu Mungu. Hata kwenye mazishi ni jambo la kawaida kaburi la Mkristo kuchimbwa na mpagani, na mambo yanakwenda fresh kabisa. Watu walioajiriwa na mtu mmoja hawawezi kuajiriwa na Mungu. Ndio maana kuna mambo tunatakiwa kutafakari kwa kina. Hivi Mungu kweli ndo anaweza kuwa chanzo cha kuwatenganisha watu? Dhambi ya nne. Kila mtu anategemea kuvuna alikopanda badala ya kutegemea kuvuna alichopanda na kuishia kufa kwa presha. Pale walio wafadhili wanapokaushia, utasikia kweli shukrani ya punda ni mateke. Heri kumfadhili mbuzi utakunywa supu kuliko kumfadhili binadamu akaishia kukutukana. Halafu mbaya zaidi, unakuta nalalamika ni Mkristo anayesoma Biblia kila siku pasipo kuielewa. Bora hata wahenga waliposema tenda wema uende zako, walionyesha kuielewa Biblia. Galileo Galilei aliposema Biblia haikuandikwa na watu wote bali kwa watu wenye akili, alimaanisha hivyo. Kuna watu wameisoma Biblia ikawabinua, wengine wameisoma Biblia wakaisha kufanya mambo ya ajabu hadi madhabahuni. Jamii ikawaita vichaa. Kumbe kazi yako wewe ni kutenda wema na kusubiri kulipwa mema. Ndio maana unaweza kusomesha watoto 12 wakashindwa kukutunza, ukaja kutunzwa na watu baki kabisa. Hapo usiwalaani watoto wako, badala yake shukuru kwa wema uliotenda kwa watoto wako. Leo utamtendea mwenzako mabaya, ukashangaa watoto wako nao wanatendewa mabaya na watu wengine kabisa. Pengine hata wewe balaa unazopitia ni matendo mabaya ya babu zako kwa watu wa Mungu. Lakini pia pengine baraka unazokula leo ni matunda ya wema uliofanya wazazi wako kwa watu baki. Dhambi ya tano. Tumelifanya somo la Kiingereza ambalo halitulishi kwa somo la lazima kwa kila mwanafunzi, na somo la kilimo linalotulisha kwa somo la ziada kwa kila mwanafunzi. Halafu bado tunasema kilimo ni uti wa mgongo wa taifa. Uone kama hiyo ni dhambi takatifu. Ndio maana hatuishiwi njaa pamoja na kuona ardhi nzuri. Hali ya hewa safi tunashia kulishwa mchele wa maplastiki kutoka China. Ukijitambulisha ni mkulima, jamii na kuonea huruma. Lakini ukizungumza Kiingereza kizuri watu na kumezea mate. Hii nayo ni dhambi takatifu tunayotakiwa kuitubu. Kumbuka dhambi haikupi muda, ukikosea inakulamba pale pale. Dhambi inayotutoa jasho kwa kudharau kilimo ni kubwa. Dhambi ya sita. Tunahamasishana kufanya kazi kwa bidii badala kufanya kazi kwa akili. Dunia siku zote inaongozwa na watu wanaotumikia akili vizuri. Kuna kisa cha mchina na mapaka kutoka mitandaoni. Anakuja mchina anasema anahitaji paka. Ananunua mmoja kwa shilingi 20,000. Basi wanakijiji wanahaha kusaka paka. Wanawaleta. Mchina ananunua wote anaondoka nao. Anarudi tena anasema, vipi, naona wameadimika. Sasa nitanunua kwa bei ya 35,000 paka mmoja. Wanakijiji wanaenda msituni. Kamata paka, leta kwa mchina. Mchina anasepa nao. Wiki inayofuata mchina anasema, bado nataka paka. Sasa hivi atanunua kwa 100,000. Wanakijiji macho yamewatoka. Hawana tena paka. Mchina anasema, basi nitafutieni kwa 150,000. Kesho yake inasikika kuwa kuna mchaga anauza paka kijiji cha pili, anauza kwa 100,000. Wanakijiji wanawahi kijijini kununua paka wote wa kijiji cha pili, wanarudi kijijini hawana pesa ila wana mapaka. Wakijua watamuuzia mchina kwa 150,000, mchina hatokei ngo. Kumbe yule mchina alikuwa na wakusanya tu na kuhifadhi kule kijiji cha pili, akijua atakuja wauza kwa 100,000 kwa hawa wanakijiji. Bila shaka unaona kazi ya akili, eh? Sifura hii mchina alivyoumiza wanakijiji. Nafurahia namna alivyoingiza mtegoni. Ndivyo dunia ilivyo. Sasa kuendelea kuimizana ati tufanye kazi kwa bidii ni kutenda dhambi takatifu. Hard workers die poor. Smart workers die rich. Smart workers employ hard workers, alisema Pastor Mensah Otabili. Tunachukulia poa pale watu wanakatania katoto kako kakike, mchumba, mchumba, penda sana wewe, nitakuwa mchumba. Na sisi bila kujua kama hiyo ni dhambi takatifu hatukemei. Tunachekelea. Unakuta mama katoto kana miezi miwili ameshaanza kukasuka suka mara rasta, mara wigi. Na wengine hadi dawa kichwani ili tu wanaokutana nako wakaite mchumba. haka hata kakipelekwa shule hakawezi kuwa na akili ya kuvumbua vitu zaidi ya kuwaza mawigi na mapenzi. Alafu kakiolewa kakawa kakunguru, tunasema wanawake wa siku hizi ni hovyo. Kumbe hovyo ni sisi wazazi na walezi. Hii ni dhambi takatifu, kwa sababu katakuwa kakijua maisha ni kujipodoa, kupendwa na kuolewa bas. Imagine, katoto ka miezi miwili kanatobolewa masikioni hadi mapua, kanashinda saluni kusukwa, badala katulia nyumbani kalale. Dhambi ya nane. Tunadharau sana somo la historia, hadi kuliita somo la kike kwa sababu hatujui maana. Hiyo ni dhambi. Nachoweza kukushauri na wewe, anza kuandika hata historia ya ukoo wenu, ili uzao wako usirudie makosa kama mnavurudia wewe na baba yako. Maana unafurukuta kununua gari na wakati uko mzima hakuna aliyewahi hata kumiliki mkokoteni. Unatakiwa ujue tatizo lilikuwa wapi, pengine unarudia makosa yale yale waliofanya babu zako. Unaweza kulalamika mumeo ni muongo, kumbe ukifuatilia utakuta ni uzao wa Ibrahim mdanganyaji. Ibrahim alisema uongo, Isaka akasema uongo, Yakobo akasema uongo, watoto wake pia wakasema uongo walipomuuza kwamba ameliwa na mnyama mkali. Kuna mtu unafurukuta kuchimba madini hupati, kumbe yawezekana babu yako alishaapa kwamba msichimbe madini. Wewe unajipeleka huko, unaishia kufunikwa na kifusi. Na hizo ndizo dhambi nane takatifu. Nimalizie kwa kusema hivi, tafuteni kwanza ukombozi wa fikra na mengine mtazidishiwa. Ni maneno ya Mpagaze, mwandishi wa vitabu pendo vya ukombozi wa fikra na wasomi huru gerezani. Arusha 1012 kwa 0753 66 54 84. Akurushie kwa WhatsApp au email. Cheers. Mwandaji ni Dennis Mpagaze.
4: Kikome.
0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
9: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
10: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
11: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta
0: mtupu.
12: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
13: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata
1: utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta
1: mtu.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hizo?
0: Utani ndio vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwaza.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Nikukaribishe sana mwana michezo popote pale unapoitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Kiwa leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 8 2026, tunakutana hapa tena meza ya michezo kupitia 91.7 Mazingira FM. Inawezekana unatusikiliza kutokea mitaa mbalimbali ambapo Mazingira FM inatia kambi. Unatusikiliza kutokea Busega, Bariadi, Maswa. Inawezekana pia unatusikiliza kutokea Bunda, Butiama, Musoma, Road ya Tarime, Serengeti. Inawezekana pia unatusikiliza kutokea pale Magu, Ukerewe, Misungwi, Nkwimba. Lakini pia kuna wanetu ambao wanatusikiliza kutokea kule Bariadi, Maswa, Itilima. Lakini kizuri zaidi ni kuona uwezo wa kutusikiliza kupitia link ya Radio Tadio. Lakini pia una uwezo wa kufuatilia kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kupitia Mazingira FM. Lakini una uwezo wa kutusikiliza kupitia link ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, ukatusikiliza popote pale ambapo ulipo. Meza ya michezo hii leo imesheheni habari kemkem za kimichezo kitaifa na kimataifa, lakini kubwa zaidi tenda kuangazia mchezo wa kwanza wa Nyanya Cup 2026 ambapo utajua utachezwa lini, kituo cha mchezo kitakuwa wapi, tutakuja kukuhabarisha hapa ndani. Lakini mara baada ya ufunguzi wa mechi ya ligi kuu Tanzania bara ambapo ilipigwa kati ya watani ya Simba dhidi ya Africans na Simba kulala kwa bao 1-0, itaenda kuangazia rasmi hiyo kesho. Ligi kuu Tanzania bara itaenda kufungua pazia na kuanza kulindima kwa michezo mitatu. Michezo gani ambayo inaanza na itakuwa muda gani? Tutakuja pia kukujulisha hapa ndani hapo ambapo tutaanza kuziangazia kiundani zaidi taarifa ambazo tumekuandalia huko ndani. Lakini msemaji wa Simba Ahmed Ally mara baada ya kupoteza ametoa neno, mara baada ya timu yake kupoteza ametoa neno la faraja kwa timu yao, na akisema kuwa ndio wakati sahihi huu wa kuweza kushikamana na kutumia ile kauli mbiu yao ya nguvu moja. Utakuja kumsikiliza hapa Ahmed Ally akizungumza kiundani zaidi. Lakini klabu ya Azam yenyewe imemtambulisha beki wa kati wa Kongo Nassan Fasika Idumba mwenye umri miaka 27. Kuna namna Azam wanaendelea kukikuza kukisuka kikosi chake kuelekea msimu mpya. Lakini Dildan Azizi Ki inawezekana amefikia makubaliano ya kurudi ligi kuu Tanzania bara akisaini kwa wananchi Yanga. Kwani Yanga wanataka nini? Yanga wanazidi kushusha vyuma kweli kweli. Lakini pia tutakuwa na taarifa ya kiungo mshambuliaji wa Singida Black Stars Zilinda Mtange, yeye amejiunga pale AC Vita akitokea Singida Black Stars. Tutakuja pia kuitazama hiyo kiundani zaidi. Lakini zipo taarifa nyingi za kimataifa ambazo tumekuandalia hapa ndani, ikiwepo ni hili ndilo lilikuwa kombe langu la dunia, na hiyo ni kauli ya mwamuzi kutokea pale Somalia Omar Altan ambaye alichezesha mechi ya Super Cup hiyo jana, na huo ni ujumbe ambao aliuandika kwenye mpira mara baada ya mtanange wa hapo jana. Lakini Vinicius mara baada ya upasuaji wa kidevu leo ameonekana akichezea Real Madrid katika maandalizi ya msimu mpya, na kipi ambacho kiliongelewa mengi sasa ameanza rasmi kwenye maandalizi mapya ya Real Madrid. Lakini Chelsea, winga wa Chelsea Modric yeye anaweza kuondoka pale Chelsea, anatimkia wapi pia atakuja kukuhabarisha huko ndani. Huko Tottenham Hotspur yenyewe imefikia makubaliano ya awali ya kumuuza beki wake wakati Romero. Zipo taarifa nyingi kweli kweli ambazo tumekuandalia huko ndani, zipo za kitaifa na kimataifa, na kama ambavyo nimekudokeza hapo hizo ni chache, zipo nyingi kweli kweli. Mimi naitwa Martin Wanda, lakini unayo nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushiriki na sisi hapa kupitia namba 0684 600007 au 0770812 06 84 60 00 07 au 06 0756557571. Unaweza kutuma chochote lolote ambalo umeusikia hapa kupitia meza ya michezo, na mimi nitaweza kupita nalo hapo baadaye. Lakini baadaye pia kwenye dakika 10 za msikilizaji nitakuja pia tuongee jambo walao kwenye meza ya michezo hii leo, tuweze kuzungumza na wewe ambao unatusikiliza kutokea mitaa mbalimbali. Sipo peke yangu ndani, nipo na master kweli kweli, mtaalamu kabisa wa mipira wa mpira duniani. Huyu ni Musa Charles Kagori, ambaye tunahakikisha uchambuzi yakinifu kabisa unakufikia popote pale ambapo ulipo, na wewe unaweza kupata taarifa kiundani na kwa uzuri zaidi. Musa, tupo vizuri ndugu yangu? Mambo yanasemaje Musa?
1: Yeah, mambo yanaenda.
0: Inaenda kweli?
1: Mshukuru Mungu, yanaenda. Yanaenda vizuri.
0: Hivi Musa, mimi nataka nikupe nafasi.
1: Naam.
0: Mfano nikakupa nafasi nikakwambia Musa, washauri Simba wasajili walau kwenye kikosi chao nafasi tatu za muhimu ambazo kwa hizi siku ambazo zimebaki.
1: Okay.
0: Unawasaidieje Musa? Yaani utawaambia wasajili maeneo yapi?
1: Cha kwanza namba za pembeni.
0: Za pembeni.
1: Yes. Upande wa kushoto. Kwa Mligo na Kibabage kuwategemea tu
0: hawatoshi.
1: Bado naona hawatoshi. Wanahitaji namba tatu ya nguvu. Ducho pia namuona kama hatoshi.
0: Namba mbili pale.
1: Kwa hiyo Simba anahitaji namba mbili mwingine wa nguvu zaidi kuliko wote ambao wamesajili ule upande. Eneo jingine ambalo ningeweza kuwashauri ni namba kumi mzuri kabisa, unaona ambaye anaweza kuwa backup nzuri ya Kratos Chota Chama. Na mwisho ningewaambia mshambuliaji wa kimataifa.
0: Mshambuliaji
1: wa kimataifa?
0: Si yupo lakini Musa pale.
1: Anaweza kawa anahitaji muda wa kuweza kuonyesha kila ambacho alichonacho. Changamoto wa muda upo kwenye mashindano na hauna mshambuliaji mwingine ambaye unaweza kawa unamtegemea. Ina watu tofauti napo sasa, mshambuliaji ambaye anahitaji muda ndo inabidi sasa mwanze kumpiga pressure. Kwa anaweza ikatokea asifanye vizuri zaidi. Kwa hiyo kupunguza pressure kwake na akaingia mdogo mdogo. Ni eneo ambalo Simba ange sajili mshambuliaji mwingine. Simba kuna wakati walikuwa na washambuliaji wawili wa kimataifa kama unakumbuka Christian Lionel Ateba pamoja na Steve Dese Mkwala, walikuwa wote wa kimataifa. Kuna kati walishakuwa na Chris Kope Mshimba Mugalo pamoja na Medi Kagere. Kwa hiyo inawezekana kuwa na Dumbia lakini kuwa na mshambuliaji mwingine, unaona lakini ndio hivyo, inawezekana mipango ikawa ni mingine zaidi, lakini ni maeneo ambayo wanatakiwa kuweza kuyaangalia sana. Kama hata wataona beki beki za pembeni hawahitaji pengine kuongeza nguvu, lakini kuna nafasi mbili ambazo kabla ya dirisha alijafungwa Simba atakayofanya kusajili. Yes, namba kumi kwa sababu hino inaonekana kwa mwalimu ni kama mwalimu hana naye mpango, kwa sababu hata mechi ya jana pia hajapewa muda wa kuweza kucheza
0: hata dakika moja
1: tu. Kwa hiyo kama mwalimu hauna mpango na Ino Lwemba, basi tunamuondosha Ino Lwemba, tunafanya biashara. Kama kuna timu inamhitaji ya tunaleta kiungo namba kumi mzuri kabisa ambaye anakuja anaweza kuja ku challenge pamoja na Chama, backup nzuri ya Kratos Chota Chama, kwamba Chama hayupo bora leo katika mchezo, basi tunaye mwingine ambaye anaweza kwenda kuziba nafasi yake na timu ikafanya vizuri zaidi. Lakini vile vile pia namba sita nadhani Simba wanao namba sita. Kikubwa ni namna ambavyo wanaweza waka kuamini tu. Nimefuatilia comment za watu wengi kuhusiana na
0: wanasema namba 9 namba 6 hatoshi yule.
1: Namba 6 Simba wanaye mwingine.
0: Yupo Nation.
1: Ni namna ambavyo wanaweza kumwamini bwana mdogo Kevin Nation. Lakini kitu kingine, wasikubali kuweza kupelekwa kwenye pressure. Unajua kitu ambacho kinafanyika ni pressure kubwa, kwa sababu kabla mechi ya jana si ndio wengi walikuwa wazungumzi kuhusiana na Yusuf Kagoma. Unaona hayo hizo comments zilikuwa hatuzisikii msimu uliopita. Kuanzia mfano dirisha dogo Simba lipo kuwa wa moto sana hadi wanashinda karibia mechi 12 mfululizo, hilo alikuwepo. Lakini Yusuf Kagoma ndio huyu ambaye aliweza kuwapeleka katika kombe la shirikisho. Kwa hiyo si kila mechi anaweza kawa na mchezo mzuri. Unaona sasa comments zimekuwa nyingi sana. Kama unavyojua kwamba Watanzania ni watu ambao tunajidai tunajua sana mpira. Unaona kumbe kuna wakati bado tunahitaji uelewa mkubwa sana kuhusiana na mpira. Kwa hiyo ni comment ambazo mimi nilikuwa nazipitia. Kuna wakati hadi na cheka mwenyewe, unaona eh?
0: Unasema
1: nasema sasa Kagoma leo tena imekuwa namba 6 mbovu na wakati hayo maneno hatukuyasikia huko. Sajili wa kimataifa.
0: Yaani hata kipindi Simba ina plani kusajili haukusikia kabisa.
1: Haukusikia kabisa kuhusiana. Tena watu wanakuja walipomsajili Kevin Nash akasema yes. Mbadala sahihi wa Yusuf Kagoma. Kwa hiyo pale namna ambavyo sasa mwalimu ajaribu labda kumuingiza kwenye mfumo Kevin Nash kwamba ikawe backup mzuri ya Yusuf Kagoma, kwamba Kagoma hayupo fit basi Kevin Nash yupo, lakini mimi naamini bado Yusuf Kagoma ni mchezaji mzuri kwenye ligi yetu. Ni mechi ya jana haikuwa nzuri, si kwa Yusuf Kagoma, haikuwa nzuri hadi kwa kina Libase ge nenda kwa Alse Ohura, nenda kwa kina Ismail Ture, Shane Delock walivuja sana hadi goalkeeper Tanja Kasali pia hakuwa bora sana katika mchezo wa jana, alifanya makosa mengi kama Yanga, ina maana ungekuwa na nafasi ya kuweza kutumizwa nafasi lisingekomea bao moja. Kwa hiyo kuna nyakati huwa ni nyakati ngumu. Sasa subiri hizo comment, si ndio Simba wasifanye labda usajili wa namba 6, hizo comment Simba wakianza kufanya vizuri, wakirejea kwenye mstari wa kufanya vizuri, mimi naamini watarejea
0: walau dakika moja kwa Young Africans. Wajaze wapi pale kwenye kikosi chao? Wajaze au wenyewe wako full mkoko
1: kama wanamsajili Aziz Ki kwa sababu Alan Okello inasemekana pia anaondoka. Kwa hiyo kama Alan Okello anatoka na ingia Aziz Ki, sio ni eneo jingine ambalo Young Africans wana haja kwa kulifanyia maboresho, kwa sababu eneo ambalo nilikuwa nalipigania sana pia nalipigia kelele kwa upande wa Young Africans ni beki wa kimataifa, na tunaona pia waliweza kusajili beki wa kimataifa namba 6 pia tumeona Ngoma yuko pale ameingia, lakini bado wachezaji wengine kama kina Juka Buya kwa pale eneo la ushambuliaji wanapita Sharulile, lakini bado wana Gomez, wana Sheikh Ture, Ostars Konona bado wana nguvu kwenye maeneo mengine. Kinachotakiwa sasa ni performance za wachezaji. Unajua kuna wakati unaweza kuwa umesajili kila eneo, unaona kabisa kwamba kuna watu, alafu performance ya wachezaji ikaenda kuwa chini, yani isiende kukulipa. Kama unakumbuka hata msimu uliopita Yanga alianza vyema sana kwenye Ngao ya Jamii, lakini baada ya Ngao ya Jamii ikaonekana timu kama imeyumba na wakaenda kufukuza kocha. Unaona eh? Kwa hiyo ukitazama usajili wanasajili vizuri. Kwa hiyo maombi ni kwa wana Yanga kwamba kila ambacho mfano amekifanya jana waendelee kufanya na ongeze zaidi, na mwisho wa siku na mimi naweza ka fanya vizuri. Kwa kama wanaondoka Okello, Aziz Ki yanaingia basi nadhani Young Africans wanaweza kufunga tu usajili. Sioni kama wanaweza kutafuta mchezaji mwingine mwenye quality kubwa kuliko hao kwa biashara zetu za Kitanzania kwenye mpira wa miguu.
0: Bana hiyo ni kuchagiza kila ambacho tumekiona kwenye Ngao ya Jamii, lakini pia ni kila ambacho tunaelekea kukiona mbele, hasa ligi kuu pamoja na mashindano ya kimataifa kwa timu zote mbili, Simba pamoja na Young Africans, wapi waboreshe. Lakini pia baadaye pia atakuja kuzungumza na wewe, utatuambia pia kuelekea ligi kuu pamoja na mashindano ya kimataifa, kikosi chako wewe kiongeze nafasi ipi. Na hiyo ni kuchagiza tu ambavyo tumeanza leo meza ya michezo. Tunakula break fupi, alafu tukirejea hapa nadhani itakuwa wasaa mzuri zaidi wa kuzianza zile taarifa ambazo tumekuandalia, kwa sababu hapo ilikuwa ni mwanzo, tunafungua ile meza yenyewe. Tukirudi tutakuja kuzungumza zaidi kwa kile ambacho tumekiandaa huko ndani.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Dakika 52 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya saa 2 usiku. Sisi tupo hapa mpaka majira fulani hivi ya saa 4 usiku, na kikubwa zaidi ni kuhakikisha kila ambacho unakihitaji kukila au kukisikiliza kwenye anga la kimichezo unakipata kwa 100%, ambapo mimi naitwa Martin, nipo hapa na Musa Chazi Kagore. Shoutout nyingi sana ziende kwa kaka mkubwa Thomas Masaru, yeye ameniambia anatusikiliza. Yes, anatusikiliza.
1: Sawa.
0: Na yeye moja kati ya swali ambalo mdau amemuuliza, anamuuliza Faisal Salum anatua lini Unyamani?
1: Okay.
0: Kwa sababu dirisha linazidi kuyoyoma, na mimi nikamwambia bila yana hapa nitamkabidhi hiki kijiti Musa Chazi Kagole. Nadhani inawezekana akawa na zandani.
1: Okay.
0: Kwa sababu tetesi zimekuwa nyingi sana. Kaka mkubwa yeye
1: anauliza hii kuhusiana na dili la Faisal Salum.
0: Faisal Salum bana.
1: Inshallah Faisal bwana bado ni kizungumkuti, lakini kwa 90% kwa uhakika ambao niko nao mimi, Faisal Salum atabaki Azam FC hadi mwishoni mwa msimu huu, unaona eh? Kwa sababu mengi yamezungumzwa, lakini mara baada kutoka Rwanda kule ambako walikuwa pia wamekita kambi, si ndio wakaelekea pale jijini Arusha. Kwa hiyo hadi sasa tunazozungumza Faisal bado yupo kwenye kambi ya Azam FC, japo ni kweli alikuwa ameshafanya mazungumzo na timu zote mbili, kwa upande wa Yanga lakini kwa upande wa Simba, kwa management pia alikuwa anajaribu kuweza kuangalia management ya kwake sasa, si ndio kuangalia kwamba ni wapi ambapo ni sehemu ambayo kwake inaweza ikawa wana ofa nzuri ya kuweza kumlipa, si ndio lakini changamoto ni moja pia, kwamba yeye anaweza akawa labda yuko tayari kucheza kokote Simba ama Yanga, lakini mmiliki halali ni
0: wachezaji ni nani?
1: Yes, yeye anaangalia kipi? Kwa Azam inaonekana bado wana malengo makubwa sana na Faisal kwa msimu huu, na ni wazi yawezekana wakawa wamekubali kwenda naye hadi mwishoni mwa msimu, hata kama watamkosa, lakini wanahitaji matumizi yake katika msimu huu. Kwa hiyo ni 90% atabaki Azam. Kama litatokea lolote ni sehemu ya mpira wa miguu, lakini yupo Azam
0: kwa sasa hivi. Faisal Salum yupo Azam. Kaka mkubwa, nadhani umejibiwa kwa uzuri na mbaya amekuuliza hilo swali. Nadhani kwa kiasi kikubwa amepata majibu na Musa Chazi Kagore. Hiyo ndio kazi yake mama ambayo imemfanya yupo Radio Mazingira FM, na kikubwa ni kuhakikisha kila ambacho unakifikiria unapata majibu yake.
1: Msalimie pia sana.
0: Tumsalimie bana. Msalimie Vincent bana kutokea.
1: Sawa.
0: Bana, tuanze kuziangazia taarifa nyingi ambazo tumekuandalia hapa. Bana Musa, Nyanya Cup ndio inaendelea, ndio joto lipo kwa sababu ndivyo ambavyo inavyoenda kuanza tarehe 15 bila shaka, si ndio?
1: Bunda mjini imehamia.
0: Imehamia kule Kung'ombe.
1: Kabasa, yes. Wachezaji wengi sana. Yes,
0: usajili huo,
1: yes, kutoka kwenye timu za Bunda mjini, ndio na wameelekea huko tarehe 15. Mechi ya ufunguzi pia itakuwa inaenda kupigwa kati ya Magereza FC. Magereza hawa pia ni washindi wa michuano ya Kibe na Nane Cup ambayo imemalizika ilikuwa ni siku ya tarehe 10, si ndio ambayo ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Kwa hiyo Magereza wana lile joto la ubingwa michuano ya Kibe na Nane Cup. Kwa hiyo wanahitaji pia hilo joto waingie nalo pia kwenye michuano ya Nyanya Cup. Kwa wanahitaji pia kuweza kushinda michuano ya Nyanya Cup. Kwa watakutana na wenyeji Kung'ombe FC ambao pia hawakuwa na mashindano mazuri ya Kibe na Nane Cup wakatolewa, si ndio Kwa wanao wanahitaji kuweza kulipa
0: kisasi
1: pia kwamba tulionekana tumefanya vibaya kwenye michuano ya Kibe na Nane Cup, basi kwenye michuano ya Nyanya Cup tunahitaji kuweza kufanya vyema zaidi. Kwa watakuwa wanacheza na Magereza saa 10 kamili jioni pale Kung'ombe tarehe 15. Sasa ni mashindano ambayo yanashirikisha timu 8 nne kutoka kata ya Kabasa, nazungumzia Bitaraguru lakini Bitaraguru ni bingwa mtetezi, alishinda msimu mwaka jana lakini Kung'ombe, Kabasa pamoja na Nyasana, lakini kuna timu kutoka kata jirani kutoka Nyasora kuna Magereza, kutoka Waliku kuna Kamkenga, kutoka Guta kuna Kinyambwiga. Yes, hizo ndo timu ambazo pia zimealikwa kama wageni waalikwa kwenye michuano ya Nyanya Cup 2026. Sasa mshindi wa kwanza wa jumla wa michuano ya Nyanya Cup 2026 yeye atakuwa anashinda ng'ombe mbili. Yeye atashinda ng'ombe mbili, mshindi wa kwanza. Mshindi wa pili pia atakuwa anashinda atajipatia ng'ombe mmoja, mshindi wa pili huyo. Lakini mshindi wa tatu pia yeye atakuwa anapata mbuzi.
0: Mbuzi mnyama.
1: Lakini kwa taarifa za waandaaji pia kutakuwa na timu yenye nidhamu.
0: Timu
1: yenye nidhamu ambayo pia itaonyesha nidhamu nzuri, itapata shilingi 70,000. Unaona eh? Kwa hiyo kwa taarifa pia za waratibu wa mashindano hayo, mfungaji bora atapata shilingi 50,000, kipa bora pia atakuwa anapata shilingi 50,000, na mchezaji bora pia atakuwa anapata shilingi 50,000. Kwa hiyo ndio ile hivyo.
0: Zawadi zimeboreshwa kwa kiasi kikubwa.
1: Kwa hiyo tarehe 15 Magereza na Kung'ombe. Tarehe 16 Kamkenga na Nyasana. Yes, 17 Bingwa Mtetezi, Bitaraguru na Manyamanyama Afya. Lakini tarehe 18 Matanda kutoka Kinyambwiga na Kabasa. Kwa hiyo ndio mlolongo wa michuano ya Nyanya Cup 2026 ambayo itaanza kupigwa tarehe 15 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 pale Kung'ombe.

0: I enjoy afanya nini. Yes, ndio kitu ambacho anakitamani. Ndio maana mechi zote ambazo zinachezwa kule watu mara nyingi wamekuwa wakijaa. Naam.
1: Mara nyingi wanakuwa watu ni wengi kweli kweli. E bana, mara baada ya Simba kuchakazwa hapo jana,
0: ndio
1: msemaji wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya Simba Sports Club,
0: naam,
1: Ahmed Ally, yeye amesema wakipoteza mechi zao tatu za kwanza za ligi, hapo ndipo watachanganyikiwa zaidi. Sio umemuelewa vizuri,
0: ndipo
1: lakini zaidi yani sasa hivi hawajachanganyikiwa.
0: Okay.
1: Kwa hapo tumeelewana vizuri. Na ametoa angalizo kuwa huu ndio wakati sahihi wa wana Simba kushikamana na kutumia kauli mbiu yao ya nguvu moja. Tusiongee sana. Huyu hapa Ahmed Ally mwenyewe anafafanua kwa kila ambacho amekizungumza.
2: Hapo ndipo ambapo tunalazimika sasa kurejea kwenye chungu kimoja cha nguvu moja na kuzitazama hizi mechi tatu. Kama unahisi kupoteza ngawa jamii imetuchanganya, lakini nikuhakikishie tukipoteza mechi hizi tatu za ligi kuu ndio tutachanganyikiwa zaidi. Sasa usiruhusu tukachanganyikiwa zaidi. We still have a chance ya kurejesha heshima ya Simba. Tunazo mechi tatu ngumu kweli kweli. Tarehe 16 dhidi ya Kagera Sugar ni mechi ngumu. Licha ya kwamba wamepanda daraja msimu huu, lakini haiondoi ukweli kwamba tumekuwa tukipata wakati mgumu sana tukicheza pale Kaitaba. Lakini tunacheza na Kagera Sugar iliyokuwa bora, kwa maana ya kwamba imeweza kufanya usajili mkubwa wa wachezaji wazuri. Tukitoka hapo tunapamba. Kila mmoja anakumbuka msimu uliopita miongoni mwa timu ambazo zimechangia kutunyima ubingwa ni pamoja na Pamba. Tukitoka hapo tunakwenda kucheza na Singida. Hiyo haihitaji maelezo. Kila mwana Simba anaelewa Singida ni timu ya aina gani. Sasa ukiangalia mechi hizi tatu ambazo ziko mbele yetu, unaona kabisa hatuna muda wa kulaumiana, hatuna muda wa kutafuta mchawi, hatuna muda wa kuanza kujiuguza kwa nini tumefungwa. Muda tuliokuwa nao ni maandalizi ya kwenda kucheza hizi mechi. Na ukiangalia ni back to back, baada ya siku mbili mechi, baada ya siku tatu mechi, na mechi zenyewe ni jiwe kweli kweli. Sasa hatuna muda wa kulaumiana.
1: Bana, huyo ni Ahmed Ally, meneja habari wa mawasiliano wa klabu ya Simba. Yanakwambia hawana muda hata kidogo wa kuweza kulaumiana Musa Chazi Kagoli bana. Yeye anakwambia ndio wakati sahihi huu, wasikubali waingizwe kwenye jinamizi la kuchanganyikiwa kabisa. Sasa hivi hawajachanganyikiwa. Ila wakipoteza hizo mechi tatu ambazo amezitaja,
0: yes,
1: watachanganyikiwa zaidi.
0: Watachanganyikiwa zaidi.
1: Sasa Musa usitie neno. Tunaenda break.
0: Sawa.
1: Afu tukirudi hapa, ajua utakuwa na neno la kuchangia hapa.

Unatafuta madirisha ya kisasa yanaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila

Chereweshwa kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja. Chagua ubora unaonekana kwa macho. Wareta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Wareta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa vinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Ni kwambia sante sana, sante kweli kweli kuendelea kusikiliza meza michezo kupitia 91.7 Mazingira FM, zikiwa zimeondoka dakika 7 mara baada ya saa 3 usiku, na ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele, tupo hapa mpaka pale saa 4 usiku. Ni kwambia sante wewe ambao unanisikiliza kutokea pale Busega, lakini pia sante zaidi wewe ambao unanisikiliza kutokea pale Bariadi, Maswa. Asante zaidi wewe ambao unanisikiliza Mara na wilaya zake zote pamoja na Mwanza, pale Naigusa, Magu, Ukerewe, Misungwi, Mkwimba, kote huko tunakuwa tunasikilizwa kwa uzuri zaidi.
1: Na usikivu wetu pia ni usikivu mzuri, mzuri sana.
0: HD.
1: HD, tuseme hivi. Kwa ukiwata na simu tu hizi za mkononi buttons, ndio ukitune tu 91.7 basi unaisikiliza Mazingira FM vizuri kabisa bila chenga yote. Sasa hivi mgumu pia wanatupata vyema kabisa
0: Serengeti hiyo
1: kupitia 91.7. kwa hiyo tuseme
0: watu wetu wa Serengeti
1: vizuri sana sasa hivi wanaenjoy matangazo mazuri kabisa bana kupitia 91 nukta saba. Kwa mambo ndivyo mambo yalivyo.
0: Kama unasikiliza meza ya michezo kutokea kule Serengeti, unaweza ukatuandikia tu bana SMS ukasema bana mimi naitwa nani na kusikiliza kutokea Serengeti, na mimi nitakuja kupita na ujumbe wako.
1: Na mwamba anaitwa Samamba pia, noti kutoka Kabasa pale. Na tusikiliza vyema kabisa.
0: Asante bana
1: kufuatilia meza ya michezo. Na kusalimia referee. Referee bora sana, Martin Wanda, ndio sawa. Lakini pia nilijuzwa kwamba kutakuwa na zawadi kwenye Nyanya Cup kwa wale wafungaji bora.
0: Tena
1: mfungaji atapewa kiatu cha dhahabu, naambiwa hivyo, pamoja na goalkeeper bora pia atapata glove
0: ile ya dhahabu.
1: Ya dhahabu pia. Kwao utapata pesa, utapata na hivi.
0: Hapo unajua hapo. Hapo ndio inafikaje sasa, mwenye kipaji chake unasikia kapendelewa. Sasa wewe kama una kipaji cha kuwa goalkeeper bora,
1: sikionyeshe tu.
0: Ndio mdo wenyewe huo.
1: Yes.
0: Kama upo mjini na hujapata deal la kwenda kule Kabasa, fanya mchakato upate timu ukachukue kule tu. Bana una mazuri pia kuhusiana na wagonjwa wa macho, nadhani unao hilo deal.
1: Sasa bana, wagonjwa wa macho kama unasumbuliwa pia na macho, pengine macho hayaoni vizuri au hayaoni mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuasiliwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi machoni, lakini bila kusahau machozi, na macho kuwa mekundu au changamoto nyingine yeyote ya macho, basi ni kwambie waone Best Vision Eye Care. Wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali. Miwani za kutembelea na miwani za kusomea zinapatikana vile pia. Unaweza ukapata lens kutoka kwao kwa wale ambao wanahitaji kuweza kuvaa miwani, hawahitaji kuweza kuvaa miwani, lakini dawa maalum kwa ajili ya kutumia ya kutunzia lens pia unaweza ukaipata. Sabana hawa Best Vision Eye Care wana ni kliniki bora inayopatikana pale jijini Mwanza, eneo la Nata Stand. Wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni, siku zote za wiki. Na sasa pia ofa kubwa kabisa ni kutoka kwao Best Vision Eye Care, ni kwamba wanatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8, yani kuanzia siku ya tarehe 1 na mwisho ni tarehe 30 ya mwezi huu wa 8. Lakini pia ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma za kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo. Sasa bana, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kwa nambari zifuatazo, nambari za simu au namba za simu za kwao ni 0678110376. Narudia tena
0: hapo kwenye kurudia hapo, twende polepole ili tusikilizane kwa uzuri.
1: Basi vizuri ni 0678 110376. Kwa ukiwapigia tu basi mambo yanakuwa vizuri kabisa. Wanakuambia Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho.
0: Hapo kwenye simu wanakuambia ni simu moja tu.
1: Ni simu moja tu
0: inapokelewa.
1: Yes.
0: Kwa ni wewe tu, chaguzi ni wako, hujachelewa. Ukishafika hapo Best Vision Eye Care unapata huduma iliyo bora zaidi na wanajali afya ya kwako.
1: Okay.
0: Tulikuwa tunaangazia hapo kwa Ahmed Ali walau kwa dakika moja kila ambacho moja kati ya mashabiki ambao nilikuwa napitia pitia hapo jumbe mfupi, yeye anasema anaitwa Emmanuel Manjebe toka Bunda Mara. Yes. Yeye ni shabiki wa Simba.
1: Ndiyo.
0: Anasema huyo msemaji wa Simba asitupake mafuta kwenye mgongo wa chupa.
1: Now.
0: Lini sisi Simba tutafurahi kila siku kipigo tu? Sasa yeye ameandika SMS kutokana na kile ambacho Ahmed Ally amezungumzia timu yake kuwa
1: kuhusiana na kufurahi. Ipo siku atafurahi. Japo hawajui ni lini wataweza kufurahi. Mimi kitu ambacho naamini kwenye mpira wa miguu. Mpira wa miguu nimeuishi na bado nauishi na mimi ni mwanafamilia wa mpira wa miguu, si ndio? Mimi ninachoamini kwenye mpira huwa hakuna furaha ya kudumu.
0: Kwenye mpira
1: hakuna furaha
0: ya kudumu.
1: Ya kudumu.
0: Kuna siku tu machungu yatakuja.
1: Yaani kuna siku anayefurahi pia atalia na wewe pia utacheka. Kwa hiyo huwa iko hivyo. Mfano naweza nikatolea mfano tu. Bayern Munich, si ndio? Alitawala sana soka la Ujerumani. Nadhani kwa misimu zaidi ya 8 hadi 9 hakuna timu nyingine ambayo ilijitokeza kuweza kuchukua bingwa. Borussia Dortmund kuna kati alichukua, lakini mara baada ya hapo mambo yakawa ni kwa Bayern Munich, si ndio? Bayer Leverkusen, si ndio? Msimu juzi waliweza kutoa uchampioni. Si ndio baada ya misimu kama 8. Mamelodi Sundowns.
0: Yes.
1: Karibia misimu 10 pale South Africa. Orlando timu kubwa sana na Kaizer Chiefs pale Afrika Kusini wanahangaika kutoa mataji lakini inashindikana. Lakini msimu jana, msimu umemalizika msimu jana tuseme hivyo 25-26, si ndio? Orlando Pirates pia wamefanikiwa kuweza
0: kumnyang'anya.
1: Yes, kumnyang'anya. Ahli kutawala sana, lakini mwisho wa siku Pyramid alikuja kuchukua, na leo tunamzungumzia Ahli.
0: Yes.
1: Anashiriki kombe la shirikisho.
0: Yes. Mara baada ya Zamalek pia ameingia hapo
1: katikati. Kwa hiyo kikubwa huwa ni kuamini katika project, kwamba mnaamini katika nini na viongozi wenu wana maono yapi, si ndio? Unajua changamoto ambayo inaweza ikawa inawakabili Simba, inawezekana isiwe maono ya project ya kwao. Lakini inaweza ikawa ni nani ambaye anasimamia hiyo project.
0: Yani mfano
1: si ndio? Sijajua kwa nataka kuzungumza nini.
0: Tuendelee.
1: Okay. Sasa mfano Simba kwenye project ya Faru Davis.
0: Sasa.
1: Ile ilikuwa nzuri kwenda nayo. Hata kama kocha alikuwa anaondoka, si ndio? Basi wangehakikisha labda 100% kubwa ya wachezaji wanabaki nao. Unaona? Lakini Simba walifanya biashara ya Christian Lionel Ateba kwenye usajili wa dirisha kubwa mwaka jana. Ilipofika dirisha dogo, Simba wakamuuza tena Steve Dese Mkwa. Lakini angalia kina Fabrice Ngoma akaondoka, kina Jean Chalea wa
0: kina Kibu
1: Dennis wakaondoka, Kibu Dennis wakawa wameondoka. Kwa kitazama katika nafasi sasa, labda mkaboreshe katika baadhi ya maeneo ambayo yangekuwa na changamoto, mnajikuta mnaenda kwanza upya. Sasa leo hii Simba wangekuwa labda na Steve Dese Mkwala, si ndio? Wakawa na Christian Lionel Ateba kwenye timu yao kwa msimu huu. Ina maana stories za Dumbia leo hizi singekuepo. Unaona si ndio? Lakini kwa sababu ya kutokuamini labda project ya kwao, au kutokuwa na subira, au kutokujifunza pia kung'ang'ania wachezaji, na ndio maana leo hii tunashuhudia kina Dumbia wapo. Unaona? Kwa hiyo ili sasa ukamchallenge Yanga ambaye amedominate kwa miaka kama 5 sasa. Ni kwa sababu ukitazama Young Africans yeye, unaona? Licha kwamba kila msimu anasajili, lakini piga huwa garagaza. Kuna wachezaji ambao mtasema sana, lakini unapofika msimu wao wamo. Mfano unamzungumzia Max Nzengeli.
0: Sasa.
1: Si ndio? Unamzungumzia Mdathiri Ahaya. Unamzungumzia Bakari Nondo Mamnyeto. Labda Ibrahim Baka unamzungumzia huyo, si ndio? Yupo ndani ya timu yao. Dyson Job miaka mingi yupo, si ndio? Diara yupo. Yote wala kwa, si ndio? Licha kuumia lakini bado alimvumilia. Yupo. Kwa ukitazama ni wachezaji 6 hadi 7, pengine hadi 8 ndani ya misimu 4 hadi 5 wamekuwa nao kwa pamoja na performance yao imekuwa ni bora zaidi. Sasa nenda kwa Simba, kahesabu wachezaji wa misimu 4 au 5 nyuma.
0: Hawaone.
1: Huwaoni, unaweza kukutana labda na Shomali Kapombe peke yake. Unaona huyo tu Shomali Kapombe. Je, sasa hiyo ni project ambayo mnaitegemea kuja kuwalipa kesho? Ni ngumu. Walau sasa kidogo msimu huu nimeona baada ya wachezaji wao wengi kufanya vizuri kwenye dirisha dogo, tumeona wamebaki nao. Mfano wakina Lebasege, wakina Anisiaura, sindio, ndo project namna ambavyo huwa inalindwa na utengenezwa. Sasa bado wana changamoto ndogo tu ambazo kama wanaweza kuzirekebisha, basi siwezi kushangazwa na wao kama wanaweza kutoa uchampioni. Changamoto ni mshambuliaji. Changamoto ni namba za pembeni. Hizo mbili mimi naamini kama watapata na kiungo kama inawezekana, Simba bado wana timu nzuri. Mimi siwezi kuwaondoa kwenye mbio za ubingwa. Tuje kwenye kile ambacho amezungumza Ahmed Ali. Nilikuwa najaribu kujibu swali la msikilizaji. Japo halikuwa swali lakini nilikuwa najaribu kuweza kumweleza namna ambavyo mpira
0: ulivyo.
1: Unaona
0: kwa kina subira.
1: Ukiingia kichwa tu, utaumiza kichwa, utaumia, utalia sana, kuna wakati wa zile hardcore utaugua vidonda vya tumbo bure. Lakini ukijua mpira, kuna wakati utatulia unaangalia kipi ambacho kinaenda kufanyika, si ndio? Sasa amezungumza vizuri Ahmed Ali. Kwanza ngao ya Hassan. Haiwezi kusababisha wewe ukose ubingwa. Na haiwezi ikawa inaashiria kwamba una timu mbovu. Si ndio? Wale watakiwa kuweza kuelewa hapo. Simba ambacho kitu wanatakiwa sasa hivi ni kupambana kwenye mechi zao za ligi kuu. Kwa sababu ni mechi ambazo zinaweza zikawapa kila ambacho wamekikosa kwa misimu mitano. Na maanisha ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Wana mechi zidi ya Kagera, si mechi nyepesi. Wana mechi zidi ya Pamba Jiji, si mechi nyepesi. Wana mechi zidi ya Singida Blackstar. Hizi ni mechi ngumu na zote away. Kwa hiyo kama watashikamana na kuwa kitu kimoja na wakashinda mechi zote hizo tatu, na maana hiyo ni hatua kubwa ambayo watakuwa wameipiga kwenye mbio zao za ubingwa, sababu umepata alama 9 katika mechi ngumu na katika viwanja vya away.
0: Na matumaini yanarudi kwa kiasi kikubwa. Na ndicho ambacho alikuwa anajaribu kukiangazia bwana Ahmed Ali, msemaji wa klabu ya Simba Sports, si ndio? Bana, tuangazie taarifa ya Azam. Azam inazidi kujiimarisha zaidi mara baada ya hii leo imemtambulisha beki wakati wa Kongo DR Nathan Fasika Edumba mwenye umri wa miaka 27. Ukuta unasimikwa pale Azam.
1: Lazima pia uhakikishe kwamba kila eneo una watu wa kazi. Fasika tunajua ni mchezaji mzuri. Nyakati fulani Simba alishawahi kumuhitaji, lakini alikuwa kwenye piki hali ya juu. Ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumtoa South Africa, si ndio? Pesa nyingi wanaomba, wanakimbia Azam. Tunajua sasa hivi si yule ambaye ilivyokuwa kwa misimu mitatu nyuma. Lakini walau kwa ligi yetu ya Tanzania bara anaweza akatoa kitu. Tusiwachukulie poa Azam. Unajua Azam watu wazungumzi sana, si ndio? Yezekana hawana fan base kubwa ambayo inaweza kwa inatembea hata mtaani kwa kudunda dunda. Mimi si washangai kuendelea kumngania Faisal hadi hivi sasa. Target ya Azam ni ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Na ukitazama usajili wao ni kweli wamezamiria kwenda kufanya kitu. Na kama ligi itakuwa fair, nazungumzia, si ndio? Tabana nazungumzia kuanzia kwa waamuzi, ratiba ambayo ikabalance kila sehemu. Azam ni mshindani sahihi kabisa wa mbio za ubingwa katika msimu huu. Na mimi hata kumbakisha ndani ya timu yao Ibenge, target ilikuwa ni hiyo. Wameondosha wachezaji wengi sana, hususan wale wa kimataifa, labda 80% wameondoka, si ndio? Wafanya usajili wa wachezaji wengine. Ile staff yao ya ushambuliaji ambayo ilikuwa inaongozwa na Jafet Tambala Bola na Jean Gita, wote wamesafishwa, wamekuja watu wengine, watu wa kazi, si ndio? Na ukitazama Azam hawajabezi sana kwenye sajili za wachezaji wa ndani, lakini wao sajili zao nyingi ni wachezaji wa kimataifa, kwa sababu wachezaji wao wengi wa ndani ukimtoa Nathaniel Chilambo, si ndio? Wengi wamebaki kwenye timu yao. Kwa hiyo target yao ilikuwa ni kuhakikisha kwamba vyuma ambavyo wanavisajili kutoka nje vinakuwa ni vyuma vya kazi ambao wakivileta basi wanaweza kuja kufanya jambo. Azam msimu uliopita ukitazama matokeo ya mechi zake kwenye uwanja wake wa Azam Complex yalikuwa ni matokeo mazuri sana. Nadhani hawakuruhusu bao kwenye ule uwanja wao nyumbani. Wametoka na clean sheet, si ndio? Nyingi makaribia michezo yote ya nyumbani. Changamoto ilikuwa ni viwanja vya ugenini na namna gani ambavyo wanaweza kupambana na kuweza kuzipata alama tatu. Wana watu wa kazi. Kikubwa ni waache kutumika kwenye hivi vilabu vya Simba na Yanga. Wawe serious, si ndio?
0: Waache
1: kutumika kwenye hivi vilabu vya
0: Azam
1: Simba na Yanga.
0: Azam wanatumika.
1: Azam changamoto mimi naamini ni viongozi wao. Yes. Yaani mimi naamini viongozi wao wanaweza kawa bado wamefungamana na hivi vilabu. Kwa sababu kuna mechi ambayo unamtegemea Azam atafanya jambo. Mechi ya Azam hafanyi jambo na anawaruhusu hawa wanapita. Ndio kweli. Kwa sababu wewe mfano unashindwa kumfunga Fountain
0: Gate. unashindwa kumfunga Mbeya City,
1: unashindwa kumfunga Mbeya City mfano. Huyo Fountain wenzako anaenda kumpiga vibubu vya kutosha, wewe umeshindwa. Unaona? Wenzako wanaenda TRA wanachukua hata alama moja, wewe unaenda unakula tano.
0: Unakula tano.
1: Unaona? No, huwezi pata ubingwa kwa namna hiyo. Yaani hata kama utamfunga Yanga, utamfunga Simba, kama utashindwa kuchukua point za timu zingine
0: ndogo, tunasema ndogo wewe.
1: Hizo yani hizo ndio natakiwa kufanya hesabu kwamba hawa kina mashujaa kina nani? Mimi hawa nawakusanya tu alama 3-3.
0: Kumfunga Simba na Yanga ikupe garantia ya kuwa bingwa.
1: No. Wewe mfunge lakini inaweza usiwe bingwa kabisa kama utashindwa kuwafunga kina mashujaa kina nani. Unamfunga Simba alafu mashujaa
0: inakuja na kukamia
1: sare. Na anapata sare pale Lake Tanganyika kwenye mechi ya ligi kuu.
0: Anapata
1: sare pale Fountain Gate pale tena alikuwa bado anatumia dimba la Manyara, si ndio?
0: Anapata sare dhidi ya Mbeya
1: City. Unaona? Na sare zimo nyingi sana humo.
0: Yeah.
1: Kapata almost sare zidi ya Pamba Jiji
0: 10 nadhani, almost sare 10.
1: Unaona? Kwa Azam unakuwa bingwa wapi? Kwa hiyo na naamini msimu huu anaweza kaja na kitu cha surprise kubwa. Yeah.
0: Tusubiri na tuone kipi ambacho Azam wanajaribu kukipika kwenye kikosi chao, kwa sababu kwa sajili ambazo wamezisajili kwenye dirisha hili zinaonekana kuwa ni sajili za malengo makubwa sana, kwa sababu most ya wachezaji ambao wamewasajili Azam wameonekana ni wachezaji kutokea nje ya mipaka ya Tanzania. Yes, na tusubiri na tuone. Wametoka Rwanda, wamekuja wameenda Arusha kwa sababu mechi yao ya kwanza wanachezea kule Arusha, si ndio?
1: Wameenda kuisubiri huko.
0: Yes, wameenda kuisubiri huko. Eh bana, Johnny wanakuambia Aziz Ki, Master Stefan Aziz Ki, yeye amesaini mkataba wa miaka miwili wa kujiunga na Yanga. Yanga wamemsajili Aziz Ki kwa dao la bilioni 1.2 kutokea pale Al-Ittihadi ya Libya. Pia Yanga bana au wamempatia Aziz Ki fedha za Tanzania milioni 790 kama signing on fee. Jumla Yanga wametoa okay, kwa wamempa hizo milioni 790 za kusaini tu. Sasa Ki anarudi ligi kuu, Ki anarudi Young Africans. Kikosi ambacho walikuwa na wamekionyesha Young Africans linaingia ongezeko la Aziz Ki ambaye kwa kiasi kikubwa amna ambaye hamfahamu. Inawezekana asirudi na kile kiwango chake alichoondoka nacho, lakini haipotezi ile maana kuwa Aziz Ki ni mchezaji mzuri kwa ligi ya Tanzania.
1: Ni mchezaji mzuri kwa upande wa Yanga, na wanahitaji kweli kuongeza nguvu kwenye safu yao ya kiungo, si ndio? Yasikana sisi bado mpira haujawa biashara kubwa. Si ndio? Yasikana bado haujawa biashara kubwa. Lakini kwa wenzetu ambao wanajua nini maana biashara, Aziz Ki asingenunuliwa na Young Africans.
0: Asingenunuliwa?
1: Na Yanga.
0: Hadi sauti.

0: Mambo ni mazuri kweli kweli. Tulikuwa tunagusia kwa kile ambacho Mr. Charles amegusia kuwa inawezekana ile bado kuwepo viongozi makini pale.
1: Sijasema kwenye viongozi makini. Si ndio
0: sema.
1: Na sema kama tungekuwa tumetupa kwenye biashara.
0: Ah, biashara
1: yes, hapo kwamba ya mpira tunahitaji kuweza kufanya biashara. Yanga wasingemsajili
0: Aziziki
1: kwa pesa yote hiyo na kwenda kuvunja
0: mkataba
1: kwa sababu hiyo inaweza ikawa ni hasara, si ndio? Kwa upande wao, kwanza lazima waangalie kwamba wakati mnafanya biashara na Wydad mlimuuza kiasi gani, si ndio? Halafu baada ya msimu mmoja mnakuja kuangalia kwamba mmeenda kuvunja mkataba na timu nyingine na mmeweza kutoa kiasi gani, si ndio? Hapo tusizungumzie labda bilioni 1.1 kadhaa ambazo ameweza kumnunua. Naenda kwenye pesa yake mwenyewe selling fee ya kwake. Ya maana zinakaribia bilioni 2 na kitu.
0: Na kitu.
1: Sasa kama mlijua kwamba kwa baadaye labda mnaweza kumhitaji tena Stefan Aziz Ki. Kulikuwa na haja gani ya kufanya biashara na Wydad? Ya maana kuna nafasi ya kwa Gomez mwendelea kumtumia. Kulikuwa kuna sababu ya kufanya hivyo. Ndio maana nikasema kwa sababu bado inawezekana sisi hatujafika huko, ndio maana sajili kama hizi pia unaweza kawa unaendelea kuziona.
0: Haya bana. Inawezekana pia ikawa hivyo hawa wajachanga karata zao vizuri au wao wanaamini kama Aziz Ki
1: angekuwa ni free agent,
0: mchezaji mzuri
1: kwamba ni free agent. Yeah, kumrudisha ilikuwa ni sahihi.
0: Ni kitu kizuri zaidi, si ndio? Eh bana, mara baada ukiona Ngao ya Jamii imechezwa kwenye ligi yoyote, ujue ligi kuu inaanza, si ndio? Eh bana, hapo kesho tarehe 14 ya mwezi wa 8 2026 NBC Premier League ndipo ambapo inaanza kulindima michezo mitatu ikipigwa, na itakuwa ndio michezo ya ufunguzi wa ligi 2026 2027. Lakini waliopewa hiyo dhamana ya kufungua ligi ni Pamba Jiji kutokea pale Pamba na Dodoma Jiji kutokea pale Dodoma. Sasa wote ni majiji mawili, Dodoma Jiji pamoja atakuwa nyumbani kumkaribisha, I mean Pamba Jiji atakuwa nyumbani kumkaribisha Dodoma Jiji majira ya saa 8 mchana, lakini Mbeya City majira ya saa 10:15 alasiri yeye atakuwa mzigoni kumkaribisha Geita Gold. Amepanda huyu kutokea pale Geita. So utakuwa ndo mchezo wa pili kwa hiyo kesho. Na Singida Black Stars wao watakuwa nyumbani. Unajua uwanja wao unataa sasa hivi. Yes, kwa watakuwa pale kwao nyumbani kumkaribisha Fountain Gates majira ya saa 1 usiku. Moja kati ya mechi ambayo mimi natamani nione ni mechi ya Singida na Fontaine kwa hapo kesho. Nadhani pia utapata time kubwa zaidi ya kuweza kuiongelea walawi michezo kwa kile ambacho tutakiona kadiri ya siku zinavyozidi kwenda na masaa
1: kwa mfano kwa Pamba kidogo
0: Pamba jiji
1: nahitaji kumwangalia zaidi Pamba ambaye amepoteza nyota wake wengi. James Mwashinga ameelekea pale Singida PS Yona Amos pia Singida, si ndio? Tigis
0: Mamanyi
1: Mamanyi pia
0: Singida,
1: Singida
0: Kevin Nation
1: Kevin Nation Simba Peter Lwasa pia ameondoka.
0: Ya,
1: kwa ukitazama ina maana ni
0: timu ambayo
1: imepoteza kama wachezaji 6 hadi 7 wa kikosi cha kwanza. Kwa hiyo ni wanaanza upya. Kwa hiyo nahitaji kuweza kuwaona. Kwa Dodoma kidogo hawajaondokewa na nyota wake wengi katika msimu huu. Mfano labda unamzungumzia goalkeeper
0: Mgore
1: Dani Mgore ambaye ameondoka kuelekea pale TRA lakini labda Salimini Hoza ambaye pia baada ya miaka mingi ameondoka ndani ya kikosi chao, lakini wamebaki na William Edgar amebaki pale. Kwa unaona bado wanaweza kawa na nguvu pia na wafanya pia baadhi ya sajili zingine kuingiza kwenye timu yao. Labda pigo kubwa kwa Dodoma ni kuondoka pia kwa kocha Mani Josia ambaye ameelekea pale Mashujaa. Kocha mwingine anapokuja anahitaji pengine kuweza kuanza upya, kuingiza mifumo yake pia upya. Kwa hiyo inaweza ikawa ina athari. Labda faida kwa Pamba ni kubaki na kocha wao ambaye walikuwa naye msimu uliopita. Kwa hiyo inaweza ikawa katika nafasi ya kuwapa nguvu zaidi. Lakini bado nategemea pia ushindani uongezeke zaidi. Hatujaambiwa pia huko kama VS itakuwepo video support kama itakuwepo huko.
0: Walisema kwa 70%
1: itakuwepo.
0: Inawezekana isiwe 100% ila kwa 70% viwanja ambavyo vitaonekana vina miundombinu mizuri ya kuhusu FBS football video support inawezekana ikatumika.
1: Ngoja tuone, lakini jana tuliona pia ilitumika.
0: Watu wakadoubt sana, wakasema bana kwa nini waamuzi wasitumie lugha ya Kiswahili kwenye kutangaza mara baada ya kuona tukio ili jamii yote ielewe msa na zandani. Shirikisho limetuma maombi FIFA kuweza kutumia lugha ya Kiswahili kwenye matangazo.
1: Inawezekana hiyo ilikuwa ni maelekezo. Si kwamba wanafanya wao kama wanavyo
0: kama wanavyotaka.
1: Kwa inawezekana ni FIFA ndivyo ambavyo wanataka mfumo wao. Kwa kama wametuma maombi, basi ni vyema lugha ya Kiswahili ikatumika.
0: Na mmoja kati ya mchezo mwingine mzuri ambao pia mimi nitatamani niuone mara baada ya kunusuika kupita mikiki mingi, Mbeya City pia na wenyewe nitatamani niwatazame kwa kila ambacho wanaenda kukutana na Geita Gold ambaye amepanda ligi kuu kwa moto wa kutosha na mmoja kati ya timu ambaye wanasema ina fedha, yani fedha sio shida zao. Ni Geita kwa natamani pia mwenye Ibata
1: nikashuhudia mechi yao pale
0: Bukombe. Wana uwanja mzuri sana.
1: Mechi ambayo watacheza Bukombe
0: utaenda
1: takuepo.
0: Bana, ndivyo ambavyo ligi kuu au ratiba ya ligi kuu Tanzania bara kwa hiyo kesho. Lakini kesho kutwa Police Tanzania wao watakuwa mzigoni kumkaribisha Azam FC majira ya saa 10 alasiri. Lakini Coastal Union wagosi wa Kaya kutokea pale Tanga wao watakuwa nyumbani saa 12 jioni na nusu jioni kumkaribisha Mashujaa kutokea pale Kigoma. Lakini Namungo wawaji wa Kusini hawa watakuwa mzigoni pia pale kwao majira ya saa 3 usiku kumkaribisha Young Africans. Hiyo ni ratiba ya kesho kuto tarehe 15. Kwa hiyo nadhani umeelewa vizuri na kila ambacho tumekiongelea. Lakini kiungo mshambuliaji wa Singida Black Stars Linda Mtange yeye amejiunga na AC Vita akitokea Singida Black Stars. Mtange amedumu nusu msimu tu ndani ya Singida Black Stars tangu aliposajiliwa mwezi Januari kutokea pale FC Igbo du Congo. Sasa huyu bwana amerudi AC Vita. Sasa inawezekana AC Vita walimuona kipindi akicheza FC Igbo du Congo wakasema mbona kama kuna mchezaji huyu na ndio maana hajakaa sana Singida Black Stars.
1: Vita kama pia sasa hivi si ile ambayo watu walijua miaka
0: sio hii. Tunarudi msa tunarudi.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri yani kutwa ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429 wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi.

Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Ngata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Ngata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: dakika 38 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya saa 3 usiku, na mimi nikwambie tupo hapa mpaka pale itakapotimu saa 4 usiku, na kikubwa zaidi ni kuweza kuhakikisha wewe unapata habari kemkem na habari mbalimbali za zinazohusu habari za kimichezo, si ndio? Lakini pia inawezekana pia unanisikiliza kutokea maeneo mbalimbali, nikwambie tu asante kwa kuendelea kusikiliza meza ya michezo. Najua pia umeweza kushare na mimi ujumbe mfupi kupitia 0656555571 au 0684600007, na mimi ni wakati mzuri zaidi wa kuweza kupita na ule ujumbe wako mfupi ambao umenitumia huko ndani. Anasema meza ya michezo, Chacha Nyeliga wa mhoji vipi kuhusu tetesi za Feitoto, inasemaje kwenda timu mpya, sijui Yanga au Simba? Yeye kasema hivyo, nadhani ndio swali kwa
1: tumejibu vizuri.
0: Tumejibu kwa uzuri zaidi. Kama umeanza kusikiliza meza ya michezo toka pale saa 2:30. Lakini anasema meza ya michezo, anaitwa Mabere Mapolu kutokea Mwakijika. Yeye anapenda kuuliza kwamba Aziz Ki ametua Yanga? Yeye kasema hivyo. Lakini huyu hapa anasema anaitwa Nduta Machungwa kaka. Haya bana. Yeye kasema hivyo, yeye kamuuliza, yeye kaandika kabisa kaka Twaha, nataka kaka Twaha niambie Mkude yuko timu gani? Sasa kaka Twaha kwa bahati mbaya
1: hayupo. Lakini tunaweza tukakujibu.
0: Msa anaweza kumjibu.
1: Kuna taarifa ya Mkude kujiunga na Mashujaa.
0: Mashujaa
1: pale Kigoma.
0: Anasema niite Maremi Charles Simba tutajipata tu hizo. Okay, sijamuelewa kwa kile ambacho alikuwa anajaribu kumaanisha. Na nadhani ujumbe wake mfupi haujafika kwa uzuri. Anasema anaitwa Tembo kutokea Kisorwa. Hivi Simba Kisorwa, hivi Simba yetu hii ina mpango gani na kutuletea Dumbia? Ni bora ingemwacha tu Mwangosi ili kuliko hichi kifaru. Yeye anasema bora Mwangosi bana kuliko kile kifaru.
1: Wampe muda atafunga. Kwani kana kukosa mechi? Kakosa goli kwa. Siamna. Si mpira haiendi.
0: Haifiki.
1: Haifiki. Ni mpira dumbi afanye.
0: Aweke kwake. Nelly Okeyo the last king wa Buemba Tarime pamoja sana hadi tamati mwa kipindi Owila Kiemba. Okay. Yeye kasema tu tupo pamoja. Anasema meza ya michezo inaitwa sauti ya zege. Nyie wana Simba mstafute uchawi, kaeni mjitafakari. Yeye kasema hivyo, lakini naomba nipitie wala ujumbe mmoja kabla tujaenda kwenye habari za kimataifa. Hapa ujumbe wa mwisho unasema Simba wanafanya masiara kwenye usajili, tena viongozi wao hawako sawa. Kwa hiyo kwa staili hii Yanga atawatesa sana. Yeye anaitwa Kamote Malima pande za Musoma Kwangwa B. Yeye kamaliza hivyo kwa upande huo. Na nadhani nipitie wala ujumbe mwingine mmoja kabla tujaenda kwenye habari za kimataifa. Anaitwa Francis Josia Mnandi. Naomba usipige simu. Unapopiga simu ndo unapoharibu. Mnandi mpole kutokea Tiringati Bunda Mara. Jamani, jana watu wamelala bila kujua, asubuhi wakashtuka wamelala na viatu vyangu hatari. Yeye kamaliza hivyo. Haya bana, ukisikia ushabiki ndo huu hapa ambao wana Young Africans wanajaribu kuwaonyesha na kuwaonyesha wana Simba na kile ambacho wao wanaamini wana kikosi bora zaidi. Bana, ni wakati sahihi na muda sahihi wa sisi kuweza kukimbia kwenye habari za kimataifa, na tunazo nyingi kulikweli habari za kimataifa hapa ndani. Inawezekana pia unanisikiliza kutokea pale Mgumu, nikwambie tu asante. Inawezekana unanisikiliza kutokea pale Genge la Jioni Bunda, nikwambie tu asante. Inawezekana pia unanisikiliza kutokea pale Kiabakari, nikwambie asante. Bila kusahau wanangu wa nguvu kulikweli, wanangu wa faida kutokea pale Msoma, nikwambie asante ya kutosha. Kutokea Tarime pia niwaambie asante zaidi, na pale wanetu kutokea Butiama, najua mnajua kituo ni kimoja tu, mdau waambie wazime zote wafungulie moja, na wewe ambao unasikiliza Mazingira FM tafadhali ongeza sauti na jirani yako pia aweze kusikiliza kile ambacho kinazidi kuendelea hapa kwenye meza ya michezo. Musa ni wasaa mzuri zaidi wa kuweza kupaa kwenye anga la kimataifa, na huko kuna mambo mengi kweli kweli, na ukumbuke moja kati ya kitu ambacho kipo sio tu Afrika, hata Tanzania pia watu wanakiangazia kwa ukubwa huo. Sasa ni timu zao kwenye ushiriki wa mashindano ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho. Sasa Agosti 15 ndio tarehe ya mwisho kwa klabu zote zinazoshiriki katika raundi ya kwanza ya awali ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup kuwasilisha orodha zao za wachezaji wa CAF na klabu zimebakiwa almost leo tarehe 13.
1: Ina maana ni kama siku moja
0: kesho kesho kutwa dirisha linafungwa. Sasa nyinyi ambao mnalalamika kama hamna striker mfanye hima kweli kweli, kwa sababu dirisha la CAF linaelekea kufungwa hivyo. Kwa hiyo kama hauna kiungo pia fanya hima kweli kweli, kama hauna kipa pia fanya hima kweli kweli, dirisha linafungwa huku. E bana, moja kati ya muamuzi ambaye aliteuliwa kuchezesha kombe la dunia
1: sasa
0: kule Marekani ni bwana Omar Atani kutokea pale Somalia. Na moja kati ya vitu ambavyo vilifanya asingie ni mambo ya kidemokrasia haya ya Marekani, kidiplomasia kati ya Somalia pamoja na Marekani. Na akazuiliwa kuingia kule Marekani. Sasa mara baada ya lile tukio, bwana Omar Atan yaliteuliwa kuchezesha mchezo wa Super Cup ambao ulikuwa unamhusisha bingwa wa UEFA Champions League pamoja na bingwa wa Europa League. League, ambaye bingwa wa Europa alikuwa ni Aston Villa. Huku UEFA Champions League alikuwa ni PSG
1: na
0: Paris Saint-Germain. Sasa mara baada ya mechi ya jana ambapo PSG pia ilishinda kwa bao 2-1 dhidi ya Aston Villa, bwana Altanie aliandika, leo zimetoka picha nyingi sana akiwa ameandika kwenye mpira ambao ulitumika kwenye mchezo wa jana, kuwa hili ndilo lilikuwa kombe langu la dunia. Sasa ameendelea kwa kusema asante UEFA, mmefanya maisha yangu kuwa bora. Anaandika mwamuzi wa Somalia Omar Atan kwenye mpira wa mechi mara baada ya mchezo wa Super Cup. Sasa Atan hakuruhusiwa kuchezesha mechi ya kombe la dunia kwa sababu ya vikwazo vya Marekani vya kuingia nchini humo. Kwa hiyo jana alipata wakati wake wa kipekee, na ujumbe huu aliouandika kwenye mpira wa mechi ulikuwa na maana yake kutokana na kila ambacho kilimkuta kwenye kombe la dunia. Kwa Musa, inawezekana leo hii mtu akakukataa, kumbe ndo anakufungulia zaidi milango.
1: Wakati wa Mungu
0: ndio wakati sahihi
1: kabisa. Kwa hiyo kwa Omar ni kwamba ulikuwa ni wakati wa Mungu, na watu walikuwa hawamzingatii, na inawezekana pia ufuatiliaji wake ulikuwa ni mdogo sana. Lakini mara baada ya kuweza kuzuiliwa kuingia pale nchini Marekani, ni kama kuna mwanga ulionekana kwa upande wake. Watu wakaanza kumzungumza, wengi wakaanza kumfuatilia. Naamini sasa ni miongoni mwa waamuzi bora, lakini waamuzi ambao ni maarufu sana hivi sasa. Juzi kati nimemwona pia anachezesha finali ya kombe la Kagame pale Rwanda. Kwa hiyo bado ni mwamuzi mzuri. Jana anachezesha UEFA Super League na Super Cup, na haijawahi kuchezeshwa na mwamuzi kutoka nje ya bara la Ulaya, lakini yeye kaenda kuchezesha pia akiwa na waamuzi wengine kutoka Afrika Mashariki, akiwepo line 1 kutoka pale nchini Kenya. Kwa hiyo ni mafanikio
0: makubwa
1: sana kwa upande wake. Kwa hiyo anatakiwa kuendelea kupambana na kuboresha zaidi, na waamuzi wetu pia waendelee kujifunza vitu vingi kutoka kwake. Unajua Sio kwamba hatuna waamuzi wazuri, lakini naamini kuna changamoto tu ambazo zinasababisha tunaona ni waamuzi wa kawaida. Kwa hiyo wewe unaweza kaamua kujitenga na hao, ukasubiri mafanikio ambayo pengine anaweza kahitaji muda mrefu ili uweze uyafikie
0: na
1: ufanikiwe. Lakini ukipita shortcut ndio hivyo. Unajua ni aibu nchi kama nchi ya Tanzania kutokuwa na waamuzi kwenye michuano ya AFCON, na tusipoangalia hata michuano ambayo sisi pia ni wenyeji tunaweza tusiwe na muamuzi mwakani. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo imekuwa aibu, lakini naamini kwa Omar naweza likawa ni funzo kubwa kwa waamuzi pia kutoka barani Afrika.
0: Na moja kati ya ligi ambazo tunasema kwetu inawezekana hazitufikii kwa kiasi kikubwa ni ligi ya Kenya, lakini waamuzi wa Kenya wamekuwa na mfululizo huo wa
1: Djibouti huko waamuzi wa
0: Afrika. Yes, hadi Djibouti, hata Somalia yenyewe hiyo ambayo tunasema alternate inatokea, tunawazidi ligi ya ndani, lakini kwa upande wake
1: wa alafu umejia vita nini kwa mechi ziailishwe, labda timu imelipuliwa ikoenda kucheza mechi
0: bana. Real Madrid yenyewe imeendelea kuonyesha nia ya kumsajili kiungo wa Arsenal Martin Zubimendi, licha ya kushindwa kumnasa katika dirisha la usajili wa la majira ya kiangazi mwaka jana. Sasa Los Blancos alipoteza mbio za kumsajili Zubimendi mara baada ya Arsenal kukamilisha dili la kumnunua kiungo huyo wa Hispania kwa ada ya pound milioni 51. Hata hivyo, Real Madrid haijaondoa kabisa uwezekano wa kumrudisha kwenye rada zake, huku Zubimendi akiendelea kuwa mmoja wa viungo wanaovutiwa nao kwa ajili ya kuimarisha kikosi hicho. Bana Zubimendi wala kwa sekunde moja pale Real Madrid anacheza
1: Kwa wale viungo wao kina Shuamen
0: atacheza sana,
1: anaweza kupata nafasi muda mwingi
0: kwa watu mkae kwa kutulia.
1: Yeah, kwa anaweza kumpata pale Arsenal kidogo kwa performance yake ya mwishoni mwa msimu haikuwa nzuri,
0: haijavutia,
1: akaruhusu pia bwana mdogo Skell kuweza kupata nafasi ya kwanza. Sasa kuna Bruno Guimaraes ambaye yupo, na kuingia kwake ina maana mabadiliko yanaweza kufanyika kwa rais kuweza kurudi chini na maana namba 6. Kwa hiyo inaweza kawa ngumu, lakini Skells pia anaweza kawa chaguo la pili.
0: La pili.
1: Yes, kwenye
0: kikosi cha Mikel Arteta.
1: Kwa Zubimendi kidogo anaweza kupitia changamoto kidogo kwa upatikanaji wa namba. Kwa anatakiwa kama atabaki
0: kwa Arsenal lakini.
1: Yeah.
0: Lakini kwa Real Madrid unaamini anaenda kuingia moja kwa moja?
1: Yeah, Madrid haona viungo wazuri. Ya na ukitazama hata kwenye sajili ambazo wamesajili sijaona kama wamegusa kwenye maeneo hayo.
0: Winga
1: beki pia kina kuna watu wameingia, labda nani waliomsajili Bernardo Silva kutoka naye sio kiungo wa chini, ni safu ya kiungo cha ushambulizi.
0: Mna muda mwingine anapiga pia pembeni.
1: Yes.
0: Bana Tottenham Hotspur yenyewe imefikia makubaliano ya awali ya kumuuza beki wake Cristian Romero kwa Atletico Madrid. Sasa kwa mujibu wa taarifa za Sky Sports, dili hilo lina thamani ya takriban pound milioni 34.2 ikiwemo bonasi zitakazotokana na utendaji wa mchezaji na mafanikio ya club. Katika makubaliano hayo pia kuna kipengele kitakachoipa Tottenham asilimia 15 ya fedha endapo Romero atauzwa tena na Atletico hapo baadaye. Watu wanazidi kuimarisha vikosi bana.
1: Yeah.
0: Bana winga wa Chelsea Mudrik yanaweza kuondoka klabuni hapo kwa mkopo baada ya Chelsea kuwa tayari kusikiliza ofa ya kumpeleka katika klabu nyingine kwa mfumo huo. Sasa Modric mwenye umri wa miaka 25 tayari amevutiwa na klabu kadhaa, huku taarifa zikieleza kuwa angalau timu tatu za ligi kuu England zimeonyesha nia ya kumsajili kwa mkopo. Sasa kwa mujibu wa Football London, Coventry City inayofundishwa na Frank Lampard ni miongoni mwa club zinazofikiria kumsajili winga huyo wa Chelsea. Unaona bana?
1: Sasa.
0: Modric bana, moja kati ya viungo ambao mimi naamini ni mafundi sana. Ni mafundi ana vitu vingi. Vinicius mara baada yeye amecheza mechi yake ya kwanza kwa Real Madrid katika maandalizi ya msimu mpya, ikiwa pia ni mara yake ya kwanza kuonekana uwanjani tangu kufanyiwa upasuaji wa kurekebisha umbo la kidevu.
1: Mama sasa hivi anaonekana tofauti sana unajua.
0: Asema mwanangu kuna watu wana mawazo, unajua akili yako kwako wewe hawezi kafanana ya kwangu. Lakini akili ya kwangu pia hawezi kafanana na mtu mwingine.
1: Okay,
0: kwa hivyo Vinicius alifikiria hivyo akaamua pia kufanya. Mabingwa wa Serie A Inter Milan wenyewe wameendelea kusukuma dili la kumsajili kiungo wa Liverpool Curtis Jones, huku wakiamini wanaweza kukamilisha usajili huo kwa ada ya takriban euro milioni 35 sawa na pound milioni 30. Bana Jones ambaye ni raia wa England amekuwa akivutia Inter katika dirisha hili la usajili, huku mabingwa hao wa Italia wakiamini dili hilo linaweza kukamilisha iwapo Liverpool watakubali ofa hiyo. Kwa watu wanazidi kujaza minyama kwenye vikosi vyao. Bana dakika 10 za msikilizaji ndizo ambazo tunazo hapa, tupigie kupitia 0656555571 au 0684600007 tuambie kuhusiana na wewe, utaniambia ni shabiki wa timu gani ligi kuu Tanzania bara, na kwenye hiyo timu yako unatamani kabla dirisha lijafungwa hiyo tarehe 15 unatamani aongeze minyama wapi, yani kwenye kikosi chako minyama iongezwe same gani? Hello.
2: Hello.
0: Bana ongea nani, kutokea wapi?
2: Hapa mnaongea na kaka Tingo juu ya maji nikipatikana na Sinono. Kama ni mani ujamioni hapa.
0: Shabiki wa timu gani?
2: Ah, mimi wa Simba hata kujenga naonyesha.
0: Karibu sana.
2: Bana mimi ni mshabiki wa Simba. Kwanza ningeomba minyama waongeze pale nafasi ya Kapombe na Duchu.
0: Sawa.
2: Namba hiyo inafuta sarafu. Pale pale mbele wangeweka mshambuliaji, yani wangeweka minyama miwili, yani watambeza ulizi. Huyu dombe pia hata tungemuujia kwa Kapamba waende naye, lakini kama tutafili sana kwenye squad. Mimi naomba tu kwamba warekebishe sehemu hizo na kiungo naye. Na tena kiungo wa kutoka pia na Kagoma kwa pale mbele, naona mungu wetu ni washambuliaji kidogo hawajapata mtu ambaye anaenda na Kagoma, ambayo anapokea pia kwa Kagoma anapata mshambuliaji na sasa line hapo.
0: Bana nikushukuru sana kutokea huko Masinono. Kakatinga yeye ameainisha zile sehemu ambazo naamini kikosi chake cha Simba kinahitaji kurekebisha kabla ya dirisha kubwa halijafungwa hapo tarehe 15. Hello.
3: Mwana baba chama kutoka Katanya Katende, kitongoji cha Kibunda hapa mtaa wa Tanzania.
0: Bana shabiki wa timu gani?
3: Mwana Msimbazi.
0: Bana unatamani nafasi, nakupa nafasi tatu kwenye kikosi chako, unatamani sehemu gani zirekebishwe kwenye kikosi chako kabla dirisha la usajili halijafungwa?
3: Samahani kaka Tina. Naomba nipe nafasi nne.
0: Huyo anaongea na Kakatinga. Yaani haieleweki anaongea na nani? Hello.
4: Habari za hapo studio?
0: Bana safi, naongea nani, kutokea wapi?
4: Sauti ya Simon Masuke kutoka pande za Rutika pa Lamboni, watu wanatafuta Shingirima.
0: Bana shabiki wa timu gani?
4: Mimi ni mshabiki wa Simba.
0: Bana Simba, wewe unatamani wapi kikosi chako kiongeze mara baada kabla dirisha kubwa lijafungwa hiyo tarehe 15?
4: Yaani mimi kwa kuongeza, yani cha kwanza ya mnomuno kwenye eneo la ushambuliaji namba 9. Alafu kwenye kiungo namba 6 walete kiungo kama jamaa Fatadio Rwanga, injinia Kataumeme. Wataleta kiungo kama huo. Mbona Simba itachafua. Alafu waongeze viungo namba 10 ambao wanajua kupokea na kufanya maamuzi ya haraka.
0: Bana mimi nikushukuru sana kutokea huko.
4: Asante.
0: Yeye ameainisha msa. Na umemsikiliza hapo. Viungo ambao ana uwezo wa kupokea mahali akafanya maamuzi ya haraka. Chama anazunguka sana. Yeye anaamini hivyo. Halo. Halo kwenye line. Hello. Mambo hayajakaa mswano kwa kweli hapa. Tuweke mambo sawa. Hello.
4: Hello.
0: Eba naongea nani, kutokea wapi?
4: Bwana hii ni sauti ya chini ganda mtaro wa Sagasa Afrika Mashariki na Kati, mpiga simu kutoka Matongo bali hapa.
0: Karibu sana.
4: Bwana mimi ni shabiki wa Dar es Salaam Yanga Afrika.
0: mm-hmm.
5: Hii timu yetu tunaomba namba 6 na namba 10 tu. Hiyo tutachukua champion league. Wale Simba wataweza, tunajipigia tu wale.
0: Tunajipigia tu. namba 10 wao wanapiga watu tu. Waje tu yeyote aje nani wanachukua club bingwa. Hello.
5: Oh.
0: Eba naongea nani kutokea wapi?
5: Unaongea Vincent Sadiki.
0: Kutokea wapi?
5: Kutokea Mara Serengeti.
0: Shabiki wa timu gani?
5: Simba.
0: Karibu sana.
5: Ah, mara mimi shabiki wa Simba. Ah, kikosi cha Simba kiongeza steka.

0: bana, wasaidizane na mpaka pale chakua tumemaliza kabisa, eneo lingine tuko safi.
1: Eh bana, yeye kamaliza hivyo kutokea Guta Msa, kila mtu ameongelea kikosi chake na se maeneo gani wanatamani wayarekebishe ili waweze kuwa na kikosi bora kuelekea ligi kuu Tanzania bara 2026-27, lakini pia bila kusahau mashindano ya kimataifa, kama kuna timu ambayo inashiriki klabu bingwa, kama kuna timu ambayo inashiriki kombe la shirikisho, wao wanaamini wataenda kufanya vizuri zaidi. Nne kamili, kwani kuna chochote Msa?
2: Hapana, hapana.
1: Mimi naitwa Martin, nilikuwa na Msa Charles Kagore, kijiweni nafuata home ndani.

Inde. Oh yeah, asante sana msikilizaji. Dakika tayari ikiwa ni ya 9 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Ni kukaribishi kio leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora. Uweze kusafiri nami ndani ya kijiweni maskani tulivu mpaka pale 6 kamili za usiku, ambapo tutakuwa pamoja kwa ajili ya kuweza kuzungumza mimi na wewe ndani ya kijiweni maskani tulivu. Hakika mambo ni mengi na mazuri kabisa ambayo tunakusogezea hapa kijiweni kwa siku husika. Hivyo basi niseme asante na nashukuru kwa kuwa nasi 91.7 Mazingira FM Radio. Nileko karibisha kupitia 06 84 60 00 07 na 06 56 55 71. Narudia tena ili tuweze kuzungumza kwa pamoja. Namba ni 06 84 60 00 07 na 06 56 55 71. Ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa ndani, lakini pia unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maneno. Na leo tunalo jambo letu ambalo linatukalisha mimi na wewe hapa kijiweni maskani tulivu. Lakini awali yote, Nanchare Secondary School iliyopo mji wa Lamadi wilayani Busega mkoani Simiyu inaamini kuwa elimu ni maandalizi ya kufaulu mitihani pekee, bali ni maandalizi ya maisha yenye kusudi, huduma kwa jamii na uongozi wenye maadili. Mbali na ubora wa kitaaluma, Nanchare Secondary School inawahimiza wanafunzi kushiriki katika michezo, kwaya, mijadala na klabu mbalimbali kwa lengo la kuwajengea wanafunzi wenyewe kujiamini, vipaji, nidhamu, uwezo wa kushirikiana na jamii. Nanchare Secondary School, elimu jumuishi inayomjenga mwanafunzi. Kwa maelezo zaidi au kujiunga na shule hii ya sekondari Nanchare, unaweza kupiga simu namba 0763 58 80 47, 0763 58 80 47, au 06 84 47 53 73, 06 84 47 53 73. Nanchare Secondary School, mahali ambapo uwezo wa asili hukutana na malezi bora hapa juu kwa nguvu ya Mungu. Mimi ni Taro Michael Mjora. Leo kijiweni tunani? Swaiba na jirani ya kwangu, moja kwa moja. Katika jamii zetu kuna mambo mengi ambayo huwa yanatokea, lakini lipo la kujiuliza na kutafakari kwa kina. Na tunatafakari nini? Karibu sana ndani ya kijiweni. Tunatarajia kuwa mko salama na unaendelea vizuri na majukumu yako yameenda vizuri kwa siku hii ya leo. Leo nahitaji kuweza kuzungumza jambo ambalo wengi wetu tumewahi kuliona, kulisikia au hata kulipitia katika jamii zetu. Unakutana na mbunge, let's say mbunge wa jimbo lako, unakutana na diwani wa jimbo lako, mwenyekiti wa jimbo wa eneo lako, au kijiji au kiongozi mwingine wa eneo lako. Badala ya kuanza na mazungumzo kuhusu changamoto za wananchi, maendeleo ya eneo, huduma za afya, elimu, maji au barabara, mara nyingi maneno ya kwanza yanaweza kuwa mheshimiwa, tupe pesa ya chai, tupe kahawa, tupe hata ya usafiri. Unanielewa? Hebu zingatia haya maneno kwamba mheshimiwa, tupe pesa ya chai, tupe kahawa, tupe hata ya usafiri. Mimi wanapiga kote kote, huwa nang'ata huku na huku, maisha yanaendelea. Swali linakuja, hali hii inatokana na nini? Je, ni kwa sababu wananchi wana mahitaji halisi na wanaona kiongozi wao ndiye mtu wa karibu anayepaswa kuweza kuwasaidia,
au tumefikia hatua ambayo baadhi ya wananchi wameanza kumuona kiongozi kama mtu ambaye kila anapokutana naye lazima awape fedha. Unanielewa? Kwa upande mwingine tunapaswa pia kuwa waangalifu, tusije tukawalaumu wananchi pekee. Viongozi nao wana nafasi katika kujenga utamaduni huu. Wakati mwingine kiongozi anapokuwa na mazoea ya kutoa fedha, kila anapofika kwenye jamii, wananchi wanaweza kuanza kuona kwamba kiongozi lazima atoe pesa ndipo aonekane anawajali. Unanielewa? Kwa hiyo ile inatengenezwa na yeye mwenyewe au wananchi wameamua kuweza kujitengeneza wao wenyewe. Lakini je, kiongozi anatakiwa kuwa na mfadhili wa kila mwananchi anayekutana naye, au jukumu lake kubwa ni kuweza kusimamia maslahi ya wananchi, kuwasemea, kuwafuatilia huduma na kuweza kuhakikisha changamoto zao zinapata ufumbuzi wa kudumu? Na kwa wananchi, je, kuomba kiongozi pesa ya chai au kahawa ni jambo la kawaida tu katika utamaduni wetu wa kusaidiana, au taratibu tunaujenga tunajijengea sisi wanajamii kutegemeana na kiongozi kwa kila jambo? Leo sihitaji kuweza kumhukumu mwananchi wala kumhukumu kiongozi wa yoyote. Nahitaji kuangalia pande zote mbili na kuweza kutafuta mustakabali wa jambo hili katika kusaidiana, kuomba msaada au utegemezi. Leo nahitaji kujua, kwa sababu inawezekana kabisa mwananchi akawa na tatizo la kweli na akahitaji msaada, lakini pia inawezekana tukafika mahali ambapo tunaanza kumpima kiongozi kwa kiasi cha pesa anachotoa badala ya maendeleo anayosimamia. Sasa swali letu leo ni, wananchi wanapowaomba viongozi wao pesa kila wanapokutana, ni utamaduni wa kusaidiana au kudhoofisha wajibikaji wa kiongozi? Wananchi wanapowaomba viongozi wao pesa kila wanapokutana, ni utamaduni wa kusaidiana au wanadhoofisha wajibikaji wa kiongozi? Pengine hii imekuwa ni tamaduni yako wewe Swaiba na jirani ya Kongo unanisikiliza. Ukimwona mbunge wa eneo lako, ukimwona diwani wa eneo lako amefika maeneo, mheshimiwa diwani tupatie hela ya soda, mheshimiwa diwani tuko hapa vijana 10 tunaomba utusaidie pesa hata ya chai. Unaona mambo kama haya. Sasa huyu kiongozi ambaye anatakiwa aweze kuwasilisha hoja zako kule, je, tunamtengenezea kitu gani? Wananchi wanapoomba viongozi wao pesa kila wanapokutana, ni utamaduni wa kusaidiana au kudhoofisha wajibikaji wa viongozi? Wewe unaonaje? Ukimwona mbunge wako, ukimwona diwani wako au kiongozi mwingine wa eneo lako, ni sahihi kumomba pesa ya chai, kahawa au matumizi mengine? Je, viongozi wenyewe wamechangia kujenga utamaduni huu au ni wananchi ambao wamezoea kuombaomba? Lakini pia na kiongozi akikataa kutoa pesa, je, tunapaswa kusema hajali wananchi wake? Ni mambo matatu ambayo tunaweza tukajiuliza mimi na wewe. Lakini pia simu yako ni sehemu ya hapa kijiweni, maskani tulivu. Swaiba na jirani, angalia, mimi ni Taro Michael Mjora. Tusubutu kwa pamoja, fikra ya kinifu, mawazo huru, tuyalete hapa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Nzuri.
0: Unaweza kupunguza sauti ya redio yako? Punguza sauti ya redio yako tafadhali. Hello. Okay, naona kakimbia. Hakikisha swaiba na jirani ya kwangu unapunguza sauti ya redio yako ili tuweze kwenda pamoja. Kwenye line simu leo.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
1: Ni nzuri.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Michael Pius Nyaula kutoka Masinono.
0: Karibu sana Pius.
1: Mimi ninavyoona kwa utaratibu kwamba hiki kiongozi akija sasa anaombwa pesa. Ni mambo ya kukwamisha maendeleo kwa sababu.
0: Ndio.
1: Labda tuseme kama ni diwani, hapo nimetoa mfano, kama ni diwani ana vijiji vine haidha vitano, aende kijiji cha kwanza, watu wakusanyike, awape kidogo kidogo kwa kile atakachokuwa nacho. Aende pia na kijiji cha pili hivyo hivyo na cha tatu mpaka atavimaliza. Sasa mheshimiwa diwani huyu kuja akipiga hesabu ya vile pesa, yaani vile pesa anazowapa wananchi wake, kama kulikuwa na tatizo ya ujenzi wa nani, ujenzi wa daraja, aidha maeneo mengine, hawezi akafanya kwa sababu kile alichopewa kule halmashauri anagawa kidogo kidogo. Sasa kwa ya hiyo mimi ninaona ni sehemu ya ku, yaani ni sehemu ya ku, ya kuchelewesha maendeleo.
0: Okay.
1: Lakini mimi niombe tu wananchi, kwa wale watu wale wanaweza wakawa na moyo wa aina hiyo, kwa sababu maeneo mengi tunayaona, yale maeneo ambayo labda waheshimiwa wanafika wanaombwa hawafanyi kitu. Sasa mimi niombe tu kwamba yeye mheshimiwa kama aidha diwani aidha mbunge wamwache, kuna yani wamwache afanye maeneo, lakini kule kumwoa ili akafanya kitu.
0: Okay. Sasa hii imekuwa ikijijenga kwetu sisi wananchi. Kila tunapomuona mbunge, diwani, mara nyingi sana ndio watu ambao tunawasumbua sana. Mheshimiwa diwani, mheshimiwa zinakuwa nyingi. Wakipandisha vioo kwenye magari mnaona kama wanawadharau. Lakini ni wale ambao wanawapelekea hoja zenu, malalamiko yenu kwenye sehemu husika. Lakini sasa wanapokuja tunaona wao ndio sasa vitega uchumi, tunaanza kuwageuza kama vitega uchumi. Unadhani hii dhana imejengwa na nani? Wananchi au kiongozi mwenyewe?
1: Hii dhana Swaiba mimi najua inajengwa na nani? Na wananchi, sio vibali, sio kiongozi, kwa sababu kuna mfano mmoja mimi niliwahi kuiona miaka ya nyuma, kitu kama 2000 na kitu. Kuna mbunge mmoja alikuwa wa wilaya yetu hii ya Mbeya. Sasa yule mbunge alikuwa akija kwenye kikao, unakuta wananchi ndio wanaenda, mheshimiwa sina baisikeli. Yaani sina baiskeli, anauliza baiskeli shilingi ngapi? Anaambia aidha 200,000, aidha 100,000. Anamwambia kati, hebu toa 100,000 mpe huyo. Anatoa. Mwingine naye mheshimiwa ana shida, labda msiki mtoto amekuwa siji ikawa katibu, hebu mpe huyo. Sasa mimi kwa jinsi nilivyokuwa naona maendeleo ya mbunge huyu, nani maendeleo ya mbunge yule kwa kipindi hicho ilikuwa ni shida.
0: Okay.
1: Na hiyo kwamba yeye alikuwa akiombwa kwamba eti akatae, hapana. Alikuwa anatoa. Sasa akishatoa,
0: si anajua?
1: Alikuwa akishatoa wananchi hawafasi. Yaani sisi tuna mbunge mzuri, yaani ni mbunge anayetujali, lakini maendeleo sasa ni shida.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani yangu kutoka
1: kule. Asante sana Swaiba, usiku mwema.
0: Naam, na kwako pia. Naam. Dakika ni 22, karibu sana tutajumuika pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora, Swaiba na jirani ya kwako, ujumbe mfupi maneno pia ni sehemu ya maisha hapa kijiweni. Hello. Hello. Hello. Okay, naona hajajiandaa, hajawa tayari. Hajawa tayari kushiriki nasi kupitia sehemu hii ya mjadala. Kwenye line simu leo.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama, tabaza hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya mama Edison, ya isi Lujina, mkiwa Masanza.
0: Karibu sana Joyce Lujina kutoka hapo Masanza.
2: Mimi niseme hawa waheshimiwa kuwaombaomba ya pombe, ya sigara, ya mandazi, ya niwa sawa tu kwangu mimi.
0: Ni sawa, kwa nini ni sawa?
2: Ni sawa kwa sababu tunawapaga, tunawapa kwa mfano kula tunawapa. Wanaenda jumla. Wakienda wakumbuki kuwa nimepewa mizana wanaishi. Nikawatengenezee maendeleo. Mwisho wa siku sasa wanapita. Wanapopita gari wamefunga madirisha. Bora na sisi tu hata wakati wanapita pita hivyo wanatupa hata ya mandazi, hata ya soda, hata ya nia ni sawa tu. Kwa sababu hazitufanyii maendeleo. Wale wanaotufanyia maendeleo hatuwaombagi ya niwa wala ya nini. Na wao wanajua. Ila wamejenga wenyewe. Kwa sababu walikuwa wanakuja wanatufanyia maendeleo tusinge waombaomba. Ila wao ndo wamejenga. Kwa sababu tunapowaomba wanatupa bora, wangetungelikuwa tunawaomba wanaacha kutupa, ila maendeleo wanatuletea.
0: Okay.
2: Maendeleo hawaleti, ndo maana tunaombaomba hivyo. Bora na mimi nimempigia kula, akilipa hata 1,000 itakuwa imetosha.
0: Okay, shukran sana Joyce Lujina.
2: Asante.
0: Naam, shukran sana. Naam. Dakika tayari ni 25, niko na wewe hapa kijiweni maskani tulivu.

0: Swaiba na jirani kwangu.
1: Swaiba, unaongea na baba Chama hapa kutoka Katende Katende.
0: Naam, karibu sana kutoka kwenye Katende. Karibu.
1: Swaiba na jirani. I see hao viongozi kuombwa. Mimi naona wanaoomba ni huruka ya mtu. Kwa sababu Swaiba na jirani.
0: Ndiyo.
1: Kama hujafundishwa kuomba, hawezi ukaomba. Alafu kwenye vikundi hata kiongozi akija huwaga kuna msemaji mkuu wa kuomba, huruka yake alivyozaliwa na alivyofundishwa. Hiyo ina wana naona watu wale wanaoombaga wakionekana wako sawa sana. Kwa sababu gani? Sababu dopo yawezekana ni yule manager campaign wake. Sasa ameingia kiongozi kwenye kijiji au kwenye mtaa, atakiwa ameshaingia, lazima yule manager campaign lazima atakuwepo. Kama atakuwa yupo, kiongozi aweze akaombwa.
0: Ndiyo.
1: Lakini kama lazima kiongozi akiombwa atatoa. Lakini kama yupo mwanachama yoyote aweze akaomba, au kiongozi aweze akaomba akatoa. Sababu atasita kidogo. Je, hao watu wameniomba kwa sababu gani? Naweza nikatoa ikaonekana kwamba mimi natoa uongo. Lakini mimi na kwa akiwepo manager campaign, chochote kinatoka. Swaiba na jirani.
0: Sasa unadhani ni sahihi?
1: Itakuwa sahihi endapo kama atakuwepo manager campaign au mtu wake wa karibu.
0: Unajua ni mazoea. Mfano, mbunge wenu wa huko Nyakatende inachukua ni Msoma vijijini.
1: Wilaya Msoma vijijini.
0: Mfano mbunge
1: wetu ni Sospita Mwongo.
0: Haya, mfano mbunge wenu amekuja hapo Nyakatende mfano. Yaani akishuka tu center Nyakatende, mnasogea kwenye gari. Eh, mheshimiwa turude vitumbua, mheshimiwa tunae mandazi, mheshimiwa tufanye. Hii inakaje hii?
1: Swaiba na jirani. Ndicho maana nimekwambia hivi. Yaani kuomba. Lazima atakuwa mtu wa karibu anayeanzisha mada ya kuomba. Mheshimiwa anatuachaje? Yaani kisha toka mheshimiwa anatuachaje? Mheshimiwa lazima ataingia kama ni gari. Lazima atamwambia pande yake, jamani, hebu wapao chochote. Kanaweza kutoka atakaraki. Elfu ishirini.
0: Ndio.
1: Watu wakakaa pale. Sasa baada ya kuwa mheshimiwa ametoka, lazima watakame nanili. Tutafanyeje?
0: Okay.
1: Kanatoka kwa chochote, wakurandazi, wakurajimua,
0: na nyinyi mnapokea.
1: Sasa kama kamesha toka, sikatatoka.
0: Na mnakapokea.
1: Yani lakini kutoka kametoka.
0: Kametoka tunakapokea.
1: Akisema tutakutana, ina maana kwamba hii imepita.
0: Mfano ametoa hivyo, sawa. Kashatoa hivyo. Maendeleo yakawa hola. Waswahili wanasema. Mnaanza kumlaumu tena?
1: Yani akishatoa maendeleo hayapo.
0: Kuna dhana ambayo wewe inajijengeka kwenye akili zetu sisi wananchi kwamba akipita asipowapa msaada kama hizo fedha mnazomuomba, mnasema tumempatia kura zetu, sasa hivi analinga anatupita kama hatuoni. Uongo kweli?
1: Mheshimiwa Swaiba na jirani.
0: Nataka
1: nikupe kitu kimoja.
0: Tuzaliwe
1: tangu dunia iumbwe. Sisi wote tunatoa. Ila tunaowapa hawatekelezi. Na budget inaweza kutungwa leo, ikaja kutekelezwa miaka 15 mbele. Hauwezi ukamlaumu kwa sababu ile ni budget imetungwa na serikali kuu. Sasa ukija huyu kwamba eti hajatoa maendeleo, utakuwa unamkosea kwa sababu Tanzania ni kubwa. Kama sisi hapa hivi hii kata Nyakatende, hapa sisi tunapitwa na magari makubwa ya wazungu yanayoenda mgodini. Ikungu Mine, si unaielewa? Ikungu Mine inapitwa na magari makubwa sana.
0: Ndiyo.
1: Kama sisi sasa hivi tuna kero ya magari makubwa. yanapita, hayamwagi maji, sisi ni vumbi tu. Yaani sisi sasa hivi hata ukija kumosa kutembelea, barabara nyakatene kuingia mgodini, ukiingia kwenye nyumba za watu, ukikunguta vitanda, ndugu yangu tunalala kwenye vumbi.
0: Okay, umeamua kunichomekezea na changamoto zenu. Shukrani sana, ubarikiwe pia.
1: Haya.
0: Naam, nalo limesikika hilo. Mamlaka husika zitalifanyia kazi. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 31 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Habari za wakati huu ni nzuri kiwanja saipa.
0: Karibu sana. Sauti yako inapiga simu toka wapi?
2: Asante sana. Naongea na Nyanda wa Lero, niko Kaembe Mwanzo. Mimi naona sawa kwa upande wangu. Kwa sababu kiongozi bora atakiwa kutoa chochote, hiyo tunaita hongo. Sasa mtu anapowapa kitu chochote hata kama ni kidogo kinamuuma, lazima akiingia kwenye madaraka ataona kwamba arudishe lot kwanza, sete maendeleo zile zilizomtoa kwenye kampeni. Kiongozi bora anajulikana tu. Hiyo wananchi na wanapenda wapewe chochote ndio apige kula, ndio maana sisi tunapotea. Naja njia iliyo bora, tunafuata bora njia ili mradi liende.
0: Sasa Swaiba, mfano kiongozi akikataa kutoa pesa, je, tunapaswa kusema hajali wananchi wake?
1: Sema.
0: Kiongozi akikataa kutoa pesa, je, tunapaswa kusema hajali wananchi wake?
2: Mtandao unasumbua sasa.
0: Okay, tafuta site nzuri tuweze kuzungumza pamoja. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 33 kwenye line simu leo.
1: Hello.
0: Naam, habari.
1: Habari yangu ni kwema sana, zako mwanzo.
0: Nzuri.
1: Bwana, hapo naongea ngelewa kwanza kupanda ndege kwenda kutoa Marekani. Nikapinga waziri wa maji ni kama Kinyono. Nikaa mlimani, ya duguni hapa.
0: Karibu.
1: Asante sana Taro. Hayo niseme kwamba siku zote Mwafrika kusema upinga wa simba. Na hivi mna kiongozi na ina viongozi. Hata si kitokea labda mtume hata serikali hamsa. Hata ya kijiji, hata ya kitongoji. Mimi nimekuwa nikiona watu wana wanavuka kuombaomba hivi. Na pia hata mimi niseme kwamba basi juu hata kiongozi wangu ni wanda yangu sana. Kwa kuwa hata akitokana anakotoka, kwa sababu mara nyingi asilimia 90 huwa tuko naye na kumwambia labda kija basi baba mwetu na kaka. Lakini endapo akija kwenye kata yake, baada ya wananchi kumpata na kumwambia changamoto kwamba bwana wani kilikichagua, lakini hapo sasa kuna shida ya maji, bado havini kwake. Nakuta yeye moja kwa moja kwa naenda analeta kushimo soda. Aisha kwa soda amekupagaza akili. Ile kona ambayo kuna waja kumwambie bwana, mimi huku kwetu bwana tuna shida barabara kuelekea milioni, au tuna shida ya maji kwa sababu kama hivi maji yamekaa Ramboni, mwambie bwana tunafanyaje na tusaidieje. Kinge kwa nafanyaje. Lakini wewe unakuwa unaenda kuomba shilingi,
0: unaomba shida ni moja, shida ni moja.
1: Naam.
0: Tunaanzia hapa. Changamoto tunaziona. Unanielewa?
1: Sawa.
0: Changamoto tunaziona, zipo kabisa, tunakutana nazo kila leo. Lakini akifika zile changamoto hamwambii mbunge wenu, diwani wenu, hamumwambii. Ila mnatujali cha kwanza kumwambia tunaomba hela ya usafiri, naenda sehemu fulani nimepungukiwa hela. Haya, naomba hela nikanywe soda, nikanywe nini. Haya ndo mnakumbuka. Alafu akishaondoka mnaanza, barabara hii mbaya na tuna mbunge, mnaanza kurusha lawama. Barabara iko hivi, maji ni shida, unanielewa? Na mna mbunge, lakini zile shida za maji hamumuelezei. Lakini mnacho target ni pesa.
1: Rafiki Karo. Hiyo ndio nilisema ni kweli. Lakini atakuwa kiongozi aingilike kwa pande zote. Mimi nikakatinga anaweza kafika siwezi sina tabia kuomba. Lakini anaweza kafika nikamwomba kwa nafasi yangu. Kama mheshimiwa, mimi nimekuja kwa shida moja mbili tatu. Lakini ile shida ambayo inalenga ambayo hata yeye kitafakari
3: anaweza kama kuna uwezekano akakusaidia.
0: Mm.
3: Lakini pia kama vile changamoto hizi kwa mfano pia usipotoa bado mjua hizi changamoto hizo zinajirudia.
0: Mhm.
3: Sasa imekuja kwa vile sisi kama amegombana na kinyumba kura anaweza kuzika na nazo labda kama yuko kama kunazo mkoani au yuko ndani ya kata yetu. Amekanaza lakini endapo tota kwa kupita pesa alipo mpaka katenga soda au chai bali ya muamba yule alikuwa anakuwa anakuwa sasa kumpinga kwamba akatenga ndio ni gani hiyo afai kabisa yule ambaye tukimuomba hata chai ya kupi au mbunge kama yule sio zaweka changamoto ndani ya maendeleo ndani ya kata zetu pamoja na vijiji hii ndio kitu cha karo kwamba ndio kusikiliza binadamu ni jambo la kila mtu. Kapana hata mimi mwenyewe nakatarajia kwa vyo diwani 35 na nitakuwa diwani hata mika anakubali. Lakini pamoja na kwamba hayo inaomba tu kwamba kiongozi anachaguliwa mwingine wamwachie katika ratiba kama na hela yake akuta watu wako kijijini kwenye kahawa akaya mna watu kuna maeneo mengine ambayo ukitumia kitu kidogo kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukachukua kwa sababu watu wengine ndio wakavitumia kwa sababu ukisubiri kwenye kikao cha kwamba kikao cha diwani kikao cha mbunge hii sio kwamba nikuona kikao cha mbunge kikao cha diwani kwamba sasa miaka mitano tunachagua diwani tukwambia kujiuzulu kama anavipata lakini anavipata kulingana na wale watu ambao wako nao jirani kwenye namba ya chama na nafana mwelekeza kwa namba kwamba watu pia wakuje kuombaomba kikubwa tu tuwe maskini zetu kwa diwani mbunge ili basa kisite ili kwa nawezi za kero katika eneo usika ili kuliko kwamba tunabakia kwa baoba hele ya chai na soda ambasa sababisha hata kijiji ama kata inarudi kijima na kuyasini ndani ya maendeleo mina chai kwamba kukumbuzi wa baoba tufanya kazi mbunge ya kija diwani
0: kwa
3: ya onge kwa ujasini sema kitu zenu basi kwewe kasikiliza kama katika kwa sikiliza
0: ndiye asante sana kutoka hapo Masinono. Huyo ni Tinga kutoka Masinono ametoa hoja za kwake. Kwenye line simu leo.
4: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba? Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
4: Huyo
0: karibu sana Walaga sauti ya radi.
4: Sasa ndio mambo mengine yanaleta mimi. Nashukuru sana.
0: Unasikika kwa mbali Steve ni leo.
4: Bariya nayo hapo. Swala la ombaomba hili wewe mtu mzima hivi unakuja kiongozi tunasema ninaomba hapo nakubali. Unaomba mara ngapi? Umepanga basi hiyo mchi wako ili uombe.
0: Ndio.
4: Hai mambo mengine yanatia aibu. Watu watakao kukekea wanaunga mkono sawa akija mbunge na mje mnyo madai. Sasa mambo haya mambo gani tena mtakaza? Kupitia kwa mwenye wa habari, kwa mwingine sisi wa mtaani ndio tunakemea hayafai. Una shusha heshima yako kwa mikoja yako kama ni mbali kwa lakini nzuri una vika una shida unaomba sasa unaomba pato mwisho hii sasa kwa sababu kwenye miti hii na kila mtu ana shida za kwake unajua hata kitiza sera ya ujamaa hiyo itakuwa vibaya tu kwamba ni sera ya siasa lakini ujamaa ni utu ujamaa hata kundani kwako kila mwaka wewe unaomba chakula kila mwaka unaomba unapimba katika unaziku na siku ye kwanza kalazaki hivi na siri mawazo yako ya tafsiri kini mzuri ni kwamba omba hiyo wafai tuongozi waje kueleza haya ya uchumi na kwamba mnataka maendeleo gani ya jumla kwa pamoja lakini mambo ya kuombaomba haya kubaliani nayo hivi ni mkunga
0: shukran sana Steven Kunga Ngutu, mtu mweusi kutoka Polipo. Okay, huyo ni Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi. Na dhani ameweza kuzungumza hoja kwake. Hello.
5: Hello, baya studio tano mikumjola.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Kwa faida sikilizaji ni subject kama mjini Tadeo Lwanga Mwambo Msimbazi na Toyota na ndoto ni mjini Lebo Center ndo manangu asijidai saiba.
0: Karibu sana.
5: Halo.
0: Naam.
5: kwanza huu utamaduni unatengenezwa na viongozi wetu ya kwanza.
0: Mhm.
5: Unanielewa?
0: Na kusikiliza vizuri.
5: Viongozi wetu wametengeneza utamaduni. Mhm. Wao tulipoanza kuwaomba sisi walianza kutoa. Huu utamaduni wameanzaje kutengeneza?
0: Mhm.
5: Wameutengeneza wakati wa kampeni.
0: Mhm.
5: Wakati wanapokuwa wanatengeneza kampeni zao wanatuomba kura. Watoa hivi viposho na kuahidi kwamba watawasaidia na Watanzania ambao ni wananchi. Hivi leo wao wameniomba kura taro.
0: Mm.
5: Nikupa shilingi labda 5,000 ukaomba kura. Je, unadhani siku kipita ungeweza kuomba ile 5,000 uliyonipatia? Sasa nani atakuwa utamduni? Ni mimi mwananchi au ni wewe kiongozi?
0: Mm.
5: Tayari wewe ndio umetengeneza utamaduni kiongozi kwa sababu umetoa siku nikikuomba kaninyima. Lazima nitakulaumu wewe kiongozi wangu kwa sababu ni utamaduni uliyoutengeneza wewe. Swali dogo kwako Michael Tarumjora. Wewe mtoto yupo mdogo unamnunulia pipi unamletea siku akiwa utamgongeza. Kwa sababu wewe ndio ulimtengenezea mazingira. Kwa hiyo viongozi wetu wametengeneza mazingira ya sisi kuomba. Wao ndio wametengenezea utamaduni. Lakini swala la pili kalo kuomba kiongozi wako si dhambi. Nategemeana unamuomba ukiwa na shida gani sana. Inawezekana mimi nyumbani nimeuguliwa na mtoto na yeye ndio kiongozi wangu wa kunisaidia, kwani kuomba kidini ili nikasaidie familia yangu ni dhambi? Lakini nachokiomba Tarume Kombiora, sijaingia kwenye mfuko wa yaani sijaingia kwenye mfuko wa labda kutengenezea mda fulani au wizara fulani. Ile ambacho nilichokiomba ni chapatie mfuni akiingiliani na swala la
0: ngoja Juma,
5: kama yeye
0: Juma
5: muomba kama kiongozi alipiria kama yeye
0: bali tano Juma Juma unamuomba ile yake mfukoni si ndivyo? Kwa nini asipokupa mnatoa lawama?
5: Sasa anatoa lawama kila mtu kwa ile yake tano. Hata
0: ikuelewa kama ni pesa yake mfukoni.
5: Wewe ni faibu sasa kama kiongozi tano. Sikilize. Wewe ni faibu wangu. Umekutana. Ya Juma unaniachaje? Bali ni dhambi.
0: Asio dhambi. Umenielewa? Lakini kuna namna ambavyo nikikwambia sina na unajua kabisa Taro ana access ya kupata. Lakini kuna nyakati Taro anaweza akawa hana, unanielewa, hata kama ana access ya kupata hiyo nini? Hicho kitu, unanielewa? Sasa kama nikikunyima, kwa nini tutatoleana lawama?
5: Ah, mimi siwezi kwa ule asiyekuwa mwelewa taratarumu, lakini kwa mimi ambaye ni mwelewa na unanipa kila siku au mimi nakusisita. Siwezi kukulaumu Taro, lakini sasa nikasumba, kwa nini nikulaumu? Ni ukiona mimi nimekuomba umeninyima nimelaumu. Ndio yale niliyozungumza umenizoesha kwa sababu kila nilipokuwa nakuomba wewe ulikuwa unanipatia. Sasa leo iweje nikuombe uninyime? Sasa huu tamaduni umetengenezwa na viongozi wetu. Yaani sisi tunaona wananchi ni wabaya, tunaombaomba kwenye milango wanatupa. Wao ndio waliotutengenezea utamaduni. Wangetunyima kuanzia mwanzo. Hakuna mtu ambaye angeweza kuomba. Kuna viongozi mimi nakuhakikishia Taro. Baka mwananchi anapiga mahesabu na mwanzaje huyo kiongozi kumuomba. Maki anajua ni mwamba, hata shilingi 50 hawezi akaitoa. Kwa hiyo mtu wa namna hii hata mwananchi anashindwa anaanzaje kukuomba. Ukiona tu anawaomba mda mwingine, na mda mwingine atuwaombi Taro, anaweza akatukuta vijana tumekaa. Anaanza vijana mna shida gani? Tukishili hapa mkonye chai. Sasa huyo kiongozi atakulaumu kwa lipi Taro? Au mda mwingine tunakusanyika vijana labda wa Tarime tuna shida na mpira tukae na kiongozi wetu. Sisi vijana wa Tarime hatuna mipira, tunaomba tusaidie. Kwa hiyo ni swala zuri, lakini kiongozi kama ameamua kutoa na kila anachokitoa sio kwamba kinaingia kwenye wizara au tumemuomba ili tutengenezee barabara. Ahadi zetu za miradi ziko pale pale. Hiki anachotoa anatoa cha kwacha ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia amekipata, anatoa msaada kama kwetu. Kwa hiyo atija akatupa juma ambalo nikamuomba shilingi 5,000 akatoa, alafu akaja akaniambia hajatujengea barabara au hospitali. Akasema 5,000 nilimpa Juma Marwa. Hicho kihusiani. Kwa hiyo wanapokuwa wanatoa, wao wanatoa shukrani kwao kwa wananchi waliwachagua, lakini wasiingize mradi kwamba nilimpa Juma Marwa, nilimpa fulani. Hicho kitu hakipo. Lakini jibu sahihi, utamaduni huu viongozi wameutengeneza wenyewe Taro. Nchi ni viongozi wao kama wao ndio wamejitengeneza utamaduni wa kutoa.
0: Okay, Juma Marwa, mwamba wa Legu.
5: Nakuelewa kaka.
0: Nikushukuru sana kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako.
5: Asante sana, narudi maneno ya Rebu kaka.
0: Asante sana kutoka hapo Tarime. Mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Jirani yangu na Swaiba. Kwenye laini ya simu leo.
6: Halo.
0: Naam, habari za wakati huu?
6: Salama Swaiba, habari ya studio?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
6: Kakatalo, hii ni sauti ya MC Kunguru, napatikana pale za Mwibagi mtaa Mkuyuni.
0: Karibu sana kutoka hapo Mwibagi Mkuyuni.
6: Asante. Unajua shida iko wapi kakatalo?
0: Ndio.
6: Sisi ndio tunaochagua viongozi.
0: Uh-huh.
6: Tunachagua kiongozi kutuwakilisha sisi katika shughuli zote za maendeleo. Lakini tunapomaliza kuchagua sisi wenyewe ndio tunamaliza tunajisahau. Tunajisahau kiongozi anapopita. Kuna kiongozi anatoka jimboni. Ngoja leo niende sehemu fulani au kata fulani kusikiliza wananchi wa ile kata au kile kijiji. Shida nini? Au mradi gani haupo? Au wanahitaji nini? Yule kiongozi anapofika katika ile kaya anakutana na maswali tofauti na alichoingia. Anapofika anapokelewa kwa shangwe. Anapopokelewa kwa shangwe, unasikia pembeni, tuachie pesa ya maji. Tuachie hiki. Aisha, hebu mwambie huyo mheshimiwa turushie huku, wengine tuendelee kulewa. Unaona kakataro? Kwa hiyo inafika sehemu hata kama ni mbunge ile aliyokuja kuliingia tayari analiweka pembeni. Tayari anajua shida za hawa sio maendeleo. Shida ya hawa wanataka niwaweke vizuri. Kwa hiyo kiongozi anaenda na mtindo huo huo. Kwa hiyo sasa hivi kakataro, tusidanganyane. Watu wametanguliza maslahi. Wewe hata kama ni mwenyekiti, jamii yako inajua kwamba huyu tukimwendea vizuri tunakula, huyu tukimwendea vibaya hatuli. Ndio maana unakuta vikao vimekaa vya watu kwamba kiongozi fulani akirudia tunampa kura za kutosha. Kwa sababu gani? Wanajua kwamba yule anapopita kila sehemu anaturushia, yule anapopita kila sehemu anaturushia. Lakini kiongozi fulani hatumuombe kitu chochote, hakupi kisa yule anakuja katika sehemu anataka wasikilize kero. Kwamba mna kero gani? Je, zahanati mnayo? Hapana. Shule mnayo? Hapana. Barabara mnazo? Hapana. Hizo kero hazipo. Ila wanatanguliza maslahi. Mimi niliona kiongozi mmoja kwa kweli, ili mpaka waleo nasema wapo viongozi wenye maono na wapo viongozi wanaojua kujibu watu wale wenye tamaa za pesa. Huyu mheshimiwa mbunge aliyokuwa anaitwa Mkono alikuwa akipita kweli, akikuta grupu la watu, ni kweli walikuwa wanatanguliza kuomba hela, lakini Mkono anawaambia kwamba bwana, mimi sina hela ya kuwapa wote, semeni jumla yenyewe mnataka nini niwatengenezee. Akikuta vijana wanasema bwana, sisi tunule mpia. Unaona mamtia yanakuja kweli, kwa sababu hapa amejumlisha jamii nzima. Tayari hiyo ni maendeleo ya zoezi. Haya mahapo moja mbili nini? Mheshimiwa, barabara inatusumbua, tunakita chocho. Ona tunakita, tunajichoma vijiti. Kwa kweli hapo kile kuna njia sawa hapa inaenda Mrugeni, inapita kutoka Mbaji Center hapa inapita mlima mdogo, inaenda inaenda mpaka Majita. Mkono alikuja kusikiliza watu wa hapa mlima. Hebu sheheni mnachozungumza. Bwana, hii njia inatusumbua. Ndani ya siku mbili mpaka wale hiyo barabara mpaka vitoto leo vinashukuru kwamba ise. Yaani hata mimi mwenyewe namuombea alipo. Alikuwa anakuja anasikiliza shida za watu. Kwamba bana, moja mbili tatu. Ama mimi niseme kwamba kakataa. Hakuna cha kizazi hiki. Hata wale waliozaliwa watu wa 70 na kitu na wao ni ombaomba. Tusisingizie kwamba kizazi hiki ndio kinaombaomba kuanzia 98 hadi 92 ndio wanaombaomba. Hadi wale waliozaliwa 70 na wao kikuta mbunge bana, tuachie ya pombe. Badala wao kujenga kwamba angalia hizi njia ni mbovu, angalia daraja linaua watoto, ili daraja linashirwa wanafunzi kwenda shuleni. Mbunge anapofika turushe kasha tu. Anapofika bana, hebu fanye hivi na hivi. Sasa hata kama mimi ni kiongozi, nitaweza kusimama nikasema bana, wananchi, hebu ngoja ni wajengee hiki kitu fulani hamna. Hapana. Bila nyie kutoa maoni. Mm. Kwa hiyo kiongozi ataweza kuli. Kwa sababu sisi ndio tutakio kuraramika. Tumwambie ukweli bana. Hiki moja mbili tatu kama ana uwezo nako na yeye anaweza kupanda ngazi za tukaje tu bila. Lakini tumetanguliza maslahi. Basi tukimkuta bana tupe hela tunye soda. Tunarushwa karaki. Ah, hapo karaki kwa dola 200. Mwingine anashangaa ameposa ngumi. Eh? Aipita fulani. Ameomba hela fulani. Nini kinakiendeka? Bwana tuseme kwamba sisi wenyewe wa Tanzania tufike sehemu tujiongeze kama maharage yanayopikwa yanarukaruka yanaiva. Kile sababu sisi wenyewe tunajioga wenyewe kakataru, tusilaumu viongozi au hata mimi leo ukinichagua nikaje hapo Bunda kama nimekuwa mkuu wa wilaya. Leo nataka nisikize ya makokoto. Nikakuta wametanguliza maslahi ya hela. Na kunaomba kwa sababu sisikii shida zao na hizo hela nitakapo hapa. Wako utakao kuja najua napita kweli. Kwa sababu sina toni hela. Maendeleo yamelala. Ndio maana leo tunaomba serikali mradi fulani ufike. Kwa sababu yetu sisi. Hatukusema tumetanguliza ni hela. Kuna mradi umetolewa, rais anatoa fedha na kuja kujenga zahanati au hospitali. Hatutaki kusema. Tunatanguliza ni hela. Ni mjanja, wako weka benki. Kwa sababu sisi hatutaki kusema shida. Haya, kesho na kesho kutu tunaanza hivi wenyewe. Ile mbunge ni mtu wa ajabu. Ile diwani wetu ni mtu wa ajabu. Kikia kitu shida ni sisi wenyewe hatutaki kusema ukweli, tunatanguliza maslahi. Wao tuone kwamba sisi jamii kiongozi anapokuja kuja sehemu tusimame na kusema ukweli uliopo kwamba mheshimiwa 1 2 3 mheshimiwa sikia 1 2 3 kuna sehemu nilienda mheshimiwa nikakuta kiongozi amekuja kwa kweli wananchi walisimama kwa umoja wakalalamika wakamwambia ukweli bana 1 2 3 ikiwa hivi na hivi na hivi na hivi. Hata hapa mbagi natuwa tu mfano. Kama ipo mfano hai. Viongozi ulikuwa nakuja. Kwa hapa barabara yetu hili. Likuwa tinawo wanafuzi sana uvyovyo. Tinawo uvyovyo tu. Tuna, viongozi wakija ni masiai hayo yetu natanguliza. Tupe fuwaji. Aturaramiki kwa mabana. Tuweke bamusi hapa. Si. Hapa. Lakini kwa mbunge aliyokuja sasa hivi. Sijini akiligani jikuja wanancho mbeki kwa haraka haraka. Mwishimia tumekufa tumeisha. Mbunge alitufikiri, alifikiri mbunge wananchi tayari tukayokea kila kitu. Kwa hiyo tumeponyesha. Kwa hiyo mbuni kitu kizuri. Sasa leo angekuja tuombe hela yangekuwepo. Tulikuwa tunaendelea watu wanaendelea kufa ovyo. Kwa hiyo sisi wananchi tujiongeze. Tuwe tuna anapokuja kiongozi tuambie bana 1 2 3 4 5 kinachoendelea. Unaona kakataro?
0: Naamini kushukuru sana Kunguru kutoka hapo ulipo.
6: Na
0: mtakutana pato kichwa. Asante sana mda wangu sio rafiki. Mimi nikushukuru sana wewe Swaiba na jirani ya kwangu ya mwisho hii kwenye line simu leo.
7: Halo Swaiba.
0: Naam Swaiba, habari za wakati huu?
7: Wajua mara kuna mjini hapo.
0: Karibu sana wadau. Karibu sana.
7: Asante. Haya maswala wabunge walianza. Wanasiasa wote, tusiseme wabunge, tusaizi mpaka mwenyekiti wa mitaa wanatoa hela. Wanaanza wakati wa kampeni ndio yameanzia huko. Na mbunge leo hii ukitaka ukosane naye, tengeneza hata mazingira hata ya kupiga picha matukio magumu kwenye jimbo mtumie uone. Mimi ni miongoni mwa mtu barabara ya Mcharo Nyamatoke ilikuwa ni barabara korofi, nafikiri wasikiliza redio Mazingira miaka hiyo walinisikia ikiongelea lile daraja. Na daraja nyingine ukikaribia kibao cha shule. Mimi zile nilishapigaga picha nikamtumia mbunge WhatsApp. Alinimaindi kinyama, nikamtumia DC. DC aliniita. Akanambia hivi, katika wananchi, yani katika wilaya ambazo nimefanya kazi, wewe ndo mtu wa kwanza ulioona matukio mabovu kwenye barabara ukapiga picha na kumtumia DC. Namba yangu ulipata wapi? Nikasema namba nilipata kwa watumishi hawa wa halmashauri. Sikumtaja yeye nipa namba. Yule DC alinipa hela mimi ya pongezi. Na nikamuonyesha message za mbunge, nikamwambia hiki kikitu nimekifanya kwa mbunge, message zake ni hizi. Mbunge alivyokuja DC alimuita na akakaa akamueleza. Yule mbunge alinitafuta. Akaja akasema bana mimi hiki kitu niliona kama unanichoma, Nikamwambia kwani nimekuchoma nimekiweka mtandaoni. Mimi si nilikutumia wewe kama wewe. Ulitakiwa uone ni wewe uniulize ni wapi na ni kwa nini pamefikia hivi. Ni pa siku zote au ni mvua imeharibu? Maana ulikuwa ni wakati wa mvua. Na leo wametengeneza tatizo limeisha, kwa hiyo hata yule mbunge yeye mwenyewe alikiri akasema bana naomba samahani. Nilikutumia message mbaya lakini kumbe ule ujumbe ndio nilimtumia na DC. Na DC alikuita akakupongeza na alikupa hela. Hata yeye alinipa hela. Kwa kuona alisema ni watu wachache. Sasa basi kuna mbunge mmoja tena juzi hapa ile barabara yetu taro unaiona ya Bunda mjini. Nilipiga picha nikamtumia. Yule mbunge alikuja akanipigia siku moja simu usiku nimelala. Akanambiaje wewe ndio nitumie hivi nini? Nikasema akasema aisee ni watu wachache sana wa wilaya ya Bunda ambao wameshaweza kunitumia matukio ya uharibifu wa mabarabara. Mimi naona wewe ni mtu tofauti. Unajua Taro kuna shida moja. Hata kama una shida, hizo shida zako jaribu kuzitunza. Hawa watu ndio wanaosababisha hata tunachagua wabunge wabovu. Hawa wanaoombaomba biera hao. Unajua wabunge msiwaraumu kutoa hela. Wabunge wanatoa hela kwa kutengeneza machawa. Hawa watu wanaopewa hela na wabunge, ukienda kwenye kijiwe hicho, alafu jaribu kumuongea huyo mbunge vibaya. Hapo ndo utaelewa kwamba ni kwa nini wabunge wanatoa hela.
0: Kwa hiyo
7: mimi wanakuwa na wote wabunge hapa wanasiasa. Wananijua. Mimi huwa tunapeana makavu. Wewe mimi silali kwenye pua la mtu eti atanipenga. Mimi nitakupa mazima. Kama unaenda kumwambia mbunge wako huyo kamwambie mimi hajandeta mjini. Kwa hiyo tunajuana kwamba mimi nikifika kijue chochote hata najua ni cha Taro. Taro ndo anaabudiwa hapa nitakusema. Ajenuka anaye kushabikia tupeane maneno magumu. Na tupeane mabovu ambayo mbunge wako anayo. Ili tuwekane sawa. Kwa hiyo hawa watu wanatengeneza machawa pasipo kujua nyie. Mimi huu nimekuwemo kwenye upande wa wabunge, nimekimbiza sana pikipiki usiku huu. Kwa hiyo hawa watu huwa wanatengeneza watu wa kesho na kesho kutwa kuwapigania mtaani. Na ndo maana unaona kuna watu hawafanyi hata kazi, kila siku analewa, anavaa vizuri, jiulize hela zinatoka wapi? Zinatoka kwa hao. Wanapiga simu tu, wanatuma message, wanatumiwa hela. Kwa hiyo ni mazingira ambayo wale watu wanatafuta watu wa kuwatetea huku chini.
0: Sawa.
7: Ili ukimsema wananyanyuka, wanakuzimisha. Kwa hiyo ukiwa huna power ya kuongea, ina maana kile kijue wewe itabidi uondoke au nyamaze. Hapa mgeni akija, Taro akija ambaye hajui nini kinaendelea atasema aisee, yule mbunge anakubarika vibaya sana. Wao wanatengeneza watu wa kuwasema mtaani ili ionekane wanakubarika, ndio wanachokufanya. Kwa hiyo kwa wanaojitambua watu hawafanyi mambo hayo.
0: Okay, sawa, mimi nikushukuru.
7: Mimi nikupe kisa kimoja. Mtu mmoja alikuja hoteli moja iko barabara renu kama unashuka kuja rami. Watu wakanyanyuka, tulikuwa tumekaa kwa rafiki yangu hapo juu. Watu wote wakaenda hotelini. Sio mbunge wa jimbo hili, mbunge wa jimbo la juu. Watu wakaenda wakala chakula wakamaliza. Sasa mimi yule bwana nafahamiana naye toka miaka ya 90 na akiwa na maisha ya kawaida. Kumba ameniona wakati anaingia, akaja baadaye pale tukasalimiana, kada vipi, safi, shikamo, haraba, habana ni hivi, mbona wewe hujaja? Nikamwambia ah, aisee, kwani wewe nipigia simu unakuja kula hapa nije kula? Nikamwambia mimi hiyo habari sinaga. Sasa wewe

0: are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything.
1: Kila siku, hoja uibuliwa.
2: Yani, ngumu sana kupata ajira kwa kati huu. Sababu kama sasa hivi, tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
3: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika. Huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu, anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose. Kijiweni is on air kama kawa.
2: Pasua kichwa.

0: Anasema kijueni Yohana Kulwa au gazeti yuko Ruabu, tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Asante sana, dakika hizi ni kukaribisha ndani ya simu ya Paswa Kichwa. Soiba na jirani kwangu, nipigie simu yako uweze kuniambia unaitwa nani, unapigia simu kutoka wapi na unapenda kujibu swali la ngapi. Namba ni 0684 600 007,
1: Paswa Kichwa,
0: na 0656 555 71. Nipigie tu simu niambie bwana Soiba naitwa nani na napiga simu toka sehemu fulani. Kwenye line simu leo.
1: Paswa Kichwa.
0: Unazungumza na nani? Punguza sauti ya redio yako. Haya, unaitwa nani?
2: Naitwa Magoti kutoka Bugweva.
0: Magoti kutoka Bugweva. Swali la ngapi?
1: Paswa Kichwa.
0: Punguza sauti ya redio yako. Swali ngapi?
1: Paswa Kichwa.
0: 0684 600 007 na 0656 555 71. Una nafasi nzuri Swaiba na jirani. Kwenye laini simu leo.
1: Paswa Kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Salamu, na zungumza na historia kutoka kwenye mikono.
0: Karibu sana.
1: Paswa Kichwa.
2: Asante.
0: Swali la ngapi?
1: Paswa Kichwa.
0: Swali la ngapi?
2: Nne.
0: Swali la nne. Maana ya methali isemayo mgagaa na upwa haliwali mkavu, methali ina maana gani?
1: Paswa Kichwa.
0: Naomba maana halisi ya methali isemayo mgagaa na upwa haliwali mkavu.
1: Paswa Kichwa.
2: Ya kweli ni Paswa Kichwa kiongozi.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu zipo. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo. Habari?
2: Nimeanza.
0: Sauti na napiga simu toka wapi?
1: Paswa Kichwa.
2: Sauti ya David na ngoma mkiwa kwanza kwa chiki. Karibu sana.
0: Karibu sana. Swali ngapi?
1: Paswa Kichwa.
2: Namba tatu.
0: Namba tatu. Sehemu hizi za hesabu, sehemu hizi za hesabu moja ya tano na moja ya nne zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Paswa Kichwa.
2: Namba tatu.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Paswa Kichwa.
5: Halo, Swaiba na jirani ya kwangu.
0: Sauti nani anapiga simu toka wapi Swaiba?
1: Paswa Kichwa.
5: Ongea na Neema Kilendo, napatikana Magunga Kuemba.
0: Karibu sana Neema.
1: Paswa Kichwa.
5: Namba swali la pili.
0: Namba mbili. Ni kiungo gani cha mwili hakipumziki?
1: Paswa Kichwa.
5: Nimebadilika Swaiba, nilikuwa nataka hilo la hesabu.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
3: Akili zangu zipo. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Paswa Kichwa.
6: Halo studio.
0: Na habari za wakati huu?
6: Salama tu, tunaofanya mazingira FM.
0: Nzuri. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Paswa Kichwa.
6: Yohana Kulwa, wengi upenda kunita gazeti, niko hapa Ruabu hapa.
0: Karibu sana. Swali ngapi?
1: Paswa Kichwa.
6: Swali la pili.
0: Namba mbili. Ni kiungo gani cha mwili hakipumziki?
1: Paswa Kichwa.
6: Kiungo cha mwili ambacho hakipumziki, moyo.
0: Moyo.
6: Yeah.
0: Naomba watu nani?
6: Watu nani?
0: Hongera sana kupata.
6: Kwa kwanza, barafu ya moyo wangu, kifezi cha moyo wangu, Mama Joy yuko hapa hapa nyumbani. Kwa pili, kaka Tinga akiwa pale Masinoro, leo nimwambie changamkia fursa. Kwa tatu, Jackson Onesimo akiwa hapa hapa Ruabu. Kwa nne, Viki Tafaulu alimaarufu Somba Somba Onana. Kwa tano, ni huyu na nili huyu Unifira Stefano akiwa pale Ramadi. Kwa sita, ni huyu na nili huyu walio baharu wakiwa hapo Bunda mjini. Kwa sita, ni huyu dada Bunuli Mwagateko akiwa hapo Bunda Dei. Kwa nane, na wa mwisho wa saba, mlazi wa saba ni huyu Mama Jacqueline akiwa pale Nyahumbi.
0: Oh, saba, umeshafika nani tafadhali? Eh, ujumbe.
6: Ah,
0: ujumbe.
6: Pande za ujumbe. Halo, leo na leo nimekupasua.
0: Hongera sana kwa kujiheshimisha.
6: Asante.
0: Asante pia. Naam, dakika tayari kine 23, nashika simu yako, soiba na jirani ya kwangu. Uniambie kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu?
7: Salama.
0: Sauti ya nani kwenye simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti ya nani?
7: Taratasi wa mbura marameka kwa mbure.
0: Taratasi, karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
7: Mbona ni kiangalia namba 4?
0: Chagua namba ya swali.
1: Pasua kichwa.
7: Namba 4 tena ngani?
0: Namba 4. Maana ya methali isemayo mgagana upwa haliwali mkavu. Naomba maana yake.
1: Pasua kichwa.
7: Mtafutaji hakosi.
3: Mtafutaji hakosi.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
7: Saba na jirani yangu Michael Mjola.
0: Naam, sote tunapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
7: Ile sauti ya Saibako MC Rambo Segeja maarufu kwa Suzana. Pande zangu za Ramadi mtaa wa kanisani. Nipe namba ya Saibu wangu.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Maana ya methali semayo mgagana upo hali walimkavu na maana gani?
7: Manake mba mtu anayejituma anahangaika huku na huku iwe ufukweni, anafanya kazi kwa bidii hawezi kukosa riziki au kukosa chakula.
0: Chakula gani? Naomba watu wawili.
1: Pasua kichwa.
7: Na vingine hivyo, kwa hiyo mtu anayejitisha anafanya kazi kwa bidii anahangaika huku na huku hawezi kukosa.
0: Nomba tu wawili.
7: Chochote kile cha kumsaidia.
0: Nomba tu wawili.
7: Wawili tu? Moja ni kata kweli, basi sawa. Ya wasalimia wanangu kito na vuni. Wakiwa pale Nima Deluxe. Wapili basi sawa mke wangu mpendo anaitwa Salome Elias alimarufu Mwanimunya. Ndaye hapa. Ili wa sahiba la. Mkata na jita. Jini sauti ya MC. Rambo Segeja. Mwana nani?
0: Mwana Suzana.
7: Yamba.
0: Bye bye. Sija kukata bye bye. Dakika tayari ni 25. Leo ni Alhamisi. Huwa tunatoa na majibu moja kwa zote. Naam, kwenye line ni simu leo Soiba.
1: Pasua kichwa.
7: Habari hapo studio Soiba.
0: Nzuri, sote nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
7: Sauti ya Victor Paul maarufu Somba Somba nani anapiga simu nikiwa hapa Rwanda.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
7: Nipe hiyo namba 5.
0: Namba 5, nitajie marais wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki ni EAC na nchi wanazoziongoza.
1: Pasua kichwa.
7: Bye bye,
0: kuni kake kuni. Yes, 0656555571 na 0688600007. Soiba na jirani yangu tarejea tena. Naona nimefanya mistake kwenye line simu leo. Soiba na jirani yangu.
1: Hello.
0: Habari?
7: Salama, Michael Mjora.
0: Naam, sote tunapiga simu toka.
7: Ongea na Irish au Kipero ni Kipero kutoka Kamkenga.
0: Karibu sana kutoka Kamkenga.
1: Pasua kichwa.
7: Swali namba 2 Michael.
0: Namba 2 imekwisha kuondoka, chagua namba nyingine ya mchezo.
1: Pasua kichwa.
7: Namba 2.
0: Namba 2 imeondoka, chagua namba nyingine ya mchezo.
1: Pasua kichwa.
7: Namba 3.
0: Namba 3 ni sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
7: Ni robo 3.
8: Uongo wapi?
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
6: Hey, hello.
0: Habari?
6: Habari yangu taro ni kwema.
0: Sauti na napiga simu toka wapi?
6: Taro hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwa kutoka Marekani. Nikakatika jiwa maji kwa matinaona mtaa mlimani, mjaluoni hapa.
7: Sasa namba na mama leo kutafika kabisa ndio kuna mtu wa kuafurahia.
0: Mhm. Namba ngapi?
7: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Maana ya methali semayo mgagana upo hali walimkavu na maana gani?
7: Ina maana kwamba kwao mtu anayejitahidi na kufanya kazi kwa bidii hata kosa kitu cha kupata. Maneno yake makuu ni kujitahidi kweli na mafanikio.
0: Mhm. Hai, asante.
9: Wanakwenda
0: kwenye line ya simu leo, sio bwana jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
10: Hello, naongea na Joko Michael kutoka mtaani na Ubunda.
0: Karibu sana Michael. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
10: Swali namba 3.
0: Namba 3. Sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
10: Inasomeka 1 ya 5 na 1 ya 4, 1 ya 5 inasomeka 1 juu ya 5.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu swali la nne. Maana ya methali semayo mgagana upo hali walimkavu.
1: Pasua kichwa.
11: Maana yake ni mtu anayejishughulisha kwa bidii. Mgagana upo hali walimkavu. Ni mtu anayejishughulisha au anayetafuta kwa juhudi au anayetembea huku na huko kwa ajili ya shughuli ya kujipatia riziki.
0: Haya, asante mama ji.
9: Wanakwenda kunyia
0: 0684600007 kwenye line ya simu. Alo, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Okay, kakimbia huyo. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
12: Nipa mazingira. Arza jioni.
0: Nzuri, sauti nani?
12: Hapo naongea na Edmund Trevor, ni kwa fanya heshima.
0: Karibu sana Edmund.
1: Pasua kichwa.
12: Asante.
0: Swala nga?
12: Swali lolote, karibu.
0: Chagua namba.
1: Pasua kichwa.
0: Chagua namba.
12: Hello.
0: Chagua namba ID.
12: Namba.
1: Pasua kichwa.
0: Maana ya methali semayo mgagana upo hali walimkavu na maana gani?
1: Pasua kichwa.
12: Asante. Hii ina maana au ni sawa na methali inayosema kwamba maana ya mgagana upo hali walimkavu?

0: kwenye line ya simu leo.
1: Halo kaka Salom, habari za mjio?
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba.
2: Pasuo kichwa.
1: Naomba swali namba 3.
0: Namba 3. Sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje kwa Kiswahili?
2: Pasuo kichwa.
1: 1 ya 4 inaitwa robo na 1 ya 5 inaitwa sudusia.
0: Ferufia.
3: Wanakwenda
0: Yes, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu. Naam, habari.
2: Pasua kichwa.
1: Mambo kwema.
0: Kwema, sauti nani anapiga simu, toko wapi?
1: Sauti ya ndao nguvu hapo ni Zakaria Samadi.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi Alon? Namba 4. Maana ya methali semayo mgagana upo hali wali mkavu ina maana gani?
2: Pasua kichwa.
1: Maana yake mta
0: Alo, ni vipi? Twende.
1: Mtafutaji hakosi.
0: Eh?
1: Mtafutaji hakosi.
0: Aya, asante sana.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Yes, hello.
0: Habari?
1: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasuoti na
1: Edu kutoka Ramadi.
0: Karibu sana Edu. Swali la ngapi tafadhali Edu?
1: Namba 6.
0: Sina swali la 6. Maswali yangu yanaisha namba 5. Chagua namba nyingine.
1: Namba
0: 1. Ni mdudu gani hawezi kuishi peke yake?
2: Pasuo kichwa.
1: Mdudu gani?
0: Hawezi kuishi peke yake.
2: Pasuo kichwa.
0: Sisimizi. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Pasuo kichwa.
4: Swaiba na jirani, nimerudi kwenye line, naomba swali la 3. Neema Chepo.
0: Namba 3, swali la 3. Neema, ulikuwa hujapiga kwenye maswali?
4: Nilipiga lakini sasa nilikosea namba niliyokuwa naitaka. Sikuwa nimeikariri vizuri, ndio nilikuwa nimefungua redio.
0: Uwa hauruhusiwi kurudia. Huruhusiwi kurudia.
2: Pasuo kichwa.
0: Tukutane Jumatatu. 1, 3, 4, 5. Nani anaondoka nazo kwenye line simu leo?
2: Pasuo kichwa.
0: Habari za wakati huu?
1: Habari yako?
0: Nzuri, sauti nani?
1: Ndio na Robert kutoka Masinono.
0: Kutoka?
1: Kutoka Masinono.
0: Karibu sana Robert.
2: Pasuo kichwa.
1: Namba 3.
0: Namba 3.
1: Yeah.
0: Sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje?
2: Pasuo yeah. Kichwa.
1: Ni robo na sudusi.
0: Eh?
1: Robo na sudusi. 1 ya 4 ni robo

0: kwenye line simu lao.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
2: Habari nzuri.
0: Sauti nani napiga simu toka wapi?
2: Naongea na Michael Pius Nyaula kutoka Masinono.
0: Hello. Karibu sana kutoka Masinono, swali langa.
1: Pasua kichwa.
2: Swali namba 5.
0: Namba 5. Nitajie marais wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki yani EAC na nchi wanazoongoza.
1: Pasua kichwa.
2: Na Kenya kuna William Ruto. Tunakuja Sudani Kusini kuna Salva Kiir Mayardit. Uganda kuna Yoweri Kaguta Museveni. Rwanda kuna Paulo Kagame. Burundi kuna Ndayishimiye. Tanzania kuna Samia Suluhu Hassan. Na Kongo kuna Kongo kuna huyu wa Kongo na mtau kidogo.
0: Aye.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye lende simu loo, soi bwana jirani.
4: Hello.
0: Habari?
4: Salama Saida.
0: Sauti nani?
4: Sauti ya msisi Nguru kutoka Mwibani. Naomba namba moja.
0: Namba moja. Haya, yeah. Swali bwana jirani ya kwangu, ni mdudu gani hawezi kuishi peke yake?
1: Pasua kichwa.
4: Karo nimeumia kwa.
0: Okay, asante sana.
3: Wanakwenda kuumia. Niache na kazi
0: Mhm. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
5: Nzuri. Sauti ya Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa simu hapa. Hello.
0: Naam, karibu sana. Swali ngapi?
5: Nita swali la 3.
0: Namba 3. Sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
5: 1 ya 5 na 1 ya 4.
0: Mm.
5: 1 ya 5. 5.
0: Mhm. Haya, asante sana.
3: Niache na changa. Wanakwenda kuumia. Akili zangu niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana mama Jackie, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Maana ya methali semayo mgagaa na upo hali wali mkavu.
1: Pasua kichwa.
6: Kwamba ina maana ya kwamba
0: Nimetoka
6: kutafuta hawezi kulingana na yule ambaye hajatoka kabisa.
0: Mm-hmm.
6: Yaani kuna kitu ambacho anaokota ni tofauti na yule ambaye hajatoka kabisa. Maana yake ni
0: okay. Maana yake nini?
1: Pasua kichwa.
6: Kwamba yani anayetoka kutafuta hawezi kurudi mchupu tofauti na yule ambaye hajatoka kabisa.
0: Haya.
3: Niache na changamoto.
7: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.

0: Salama.
1: Sauti ya nani?
0: Mama Lyson kutoka Mkenga.
1: Kutoka wapi Mama Lyson?
0: Mkenga.
1: Swali la ngapi?
0: Swali la kwanza.
1: Namba moja, ni mdudu gani hawezi kuishi peke yake?
2: Pasua kichwa.
0: Mdudu ambaye hawezi kuishi peke yake ni nyuki.
1: Ni nyuki?
3: Niache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Hizi zangu hizi. Niko hovwe.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
5: Halo, habari za saizi Swaiba?
1: Nzuri, sauti nani?
5: Bana, hii sauti yake kava mwana wa kava, ukipenda uniite Mshaija, natokea Kabusure hapa.
1: Karibu sana, swali la ngapi?
5: Bana, swali la tano Swaiba.
1: Swali la tano.
2: Pasua kichwa.
1: Nitaje maraisi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki EAC na nchi wanazoziongoza.
5: Bana, naanza na moja kama moja. Naanza na jemedari mkuu wa nchi Samia Suluhu Hassan Tanzania. Mbili kama mbili, naenda kwa jirani zetu wa Kenya William Ruto. Namba tatu, Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Namba nne, Rwanda, Paul Kagame. Namba tano, Felix Tshisekedi, Congo. Namba sita, Burundi, Evaristi Ndaishimie. Namba sita, Burundi, Evaristi Ndaishimie.
1: Hapo ni wapi? Ndaishimie ni wapi?
5: Burundi.
1: Burundi.
5: Ndiyo.
1: Ndiyo. Anza mwanzo wa kwanza.
5: Wa kwanza, Samia Suluhu Hassan Tanzania. Wa pili, William Ruto Kenya. Wa tatu, Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Namba nne, Congo, Felix Tshisekedi. Namba tano, Rwanda, Paul Kagame. Namba sita, Evariste Ndaishimie.
1: Naomba watu sita Swaiba na jirani.
5: Watu sita. Moja kama moja. Niende ishe hapa ni mkute ndugu yangu mtumishi John Morimi Songana. Namba mbili, niende Mwanza hapa Kisesa ni mkute dada yangu Zawadi Kasimu. Namba tatu, niende kwa mpwa wangu Jope Emanueli akiwa papa Bunda, Bunda Store. Namba nne, nne kama nne ni kwa shewe hapo studio. Namba tano, ni mwache Fadhili Saidi Mramba akiwa studio papa Bunda. Namba sita, niende mpaka Nyaburundu sehemu za Nyarugusu ni mkute top kemo ndo top kiboko dume huyo.
1: Shukran sana Swaiba.
5: Sawa sawa Swaiba.
1: Raisi wa Tanzania ni Daktari Samia Suluhu Hassan, wa pili ni William Ruto kutoka Kenya, watatu ni Yoweri Kaguta Museveni Uganda, mwingine alifuata ni Paul Kagame kutoka Rwanda, Evarist Ndayishimiye kutoka Burundi, lakini Salva Kiir kutoka Sudan Kusini, Felix Tshisekedi akiwa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Mohamed Ali kutoka Somalia. Hakika swali tano tumevuruga namna hiyo, tumelimaliza, tunaenda kujibu maswali yote, na shika simu moja ya mwisho, simu moja ya mwisho.
2: Pasua kichwa
1: kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
4: Halo, asalamu alaykum jawa.
1: Na mfunga utaratibu, sauti yanayo napiga simu toka wapi?
4: Sawa, hii sauti ni ya Kitibu Gazini kutoka Mkenya kwa Tayariko.
1: Karibu, swali la ngapi?
4: Ilipe namba moja ni kupasua kabisa kwenye kipara cheupe.
1: Sawa. Ni mdudu gani hawezi kuishi peke yake?
2: Pasua kichwa.
4: Kudu wapu kama aina tatu, wa kwanza ni mchwa.
1: Mhm.
4: Wa pili ni nyuki. Wa tatu ni siafu.
1: Haya, naomba unipatie watu watatu. Watu sita.
4: Shukrani sana. Namba moja ni mshike mdogo wangu yu Elisha Robert, yupo Kamkega pale. Namba mbili ni wakakangu mwingine, huyu ni siku hizo wanamuita waziri wa kuumia ila mimi kakatinga. Yuko pale Masinono Jeruoni hapo. Namba tatu ni kwa dada yangu mpendwa, uyo leo kaumia timu nyingine ya maji yuko pale Nyasura. Tatu namba nne yuko hapa ni Magomeni, yuko pale Bugoji kitovu cha simu kikali. Namba tano ni kwa Simiu Yanga, yuko Matongo. Namba sita ni kwa Kitenda Shilinde, yupo pale bodyguard wa Yanga huyu. Saba ni kwa Mfura Doni ya si au mama wa Gile, yupo Manyama Nyama mtambo gani. Na mwisho ni kwa Malkia wa Nguvu, ni mimi ni Kida Stefan kwa Ramadi mtawa Kisesa.
1: Shukran sana.
4: Ujumbe kumbukane tukupitia na mwenye kusafa zindefu.
1: Asante sana, nasi tunakukumbuka wewe swaiba na jirani.
4: Shukrani sana Taro.
1: Shukrani pia kwako. Naam. Dakika ikiwa tayari ni 47 mara baada ya saa 5 kamili za usiku, swaiba na jirani ya kwangu ni kupatie majibu au ni kuache kwanza? Nikupe majibu au ni kuache kwanza? Tujue. Naomba kwanza tupate burudani fupi hapa kisha turudi hapa. Unaikumbuka hii?

kuweza kuvunja yetu hisani. Mpenzi, mimi nakuahidi kukupatia majibu kwa yale ambayo yameweza kubaki pandani kupitia pasua kichwa.

Alright, swali la tatu, sehemu hizi za hesabu moja ya tano na moja ya nne zinasomeka aje? Swaiba na jirani ya Kongo, hizi zinasomeka hivi: moja ya tano husomeka kama humusi. Moja ya tano inasomeka kama humusi. Humusi, humusi, humusi. Na moja ya nne inasomeka kama robo. Hey, moja ya nne inasomeka kama robo. Kwenye robo hapa mkuwa mnapata, lakini kwenye moja ya tano ni humusi. Humusi katika lugha fasaha ya Kiswahili, humusi. Swali la nne, maana ya methali isemayo mgagaa na upwa hali wali mkavu. Kugagaa ni kujishughulisha au kuwa karibu na jambo fulani, unanielewa? Na neno upwa humaanisha pwani au eneo lililo karibu na bahari, yani mwambao wa pwani. Na wali ni mchele uliohiva, na unaposikia wali mkavu ni wali bila kitoweo. Yani unakula wali kama unaweza kula wali maharage, wali ndondo, tunakwambia hivi ndio hiyo kula wali mkavu. Yani unakula wali bila kitu chochote, yani unapiga wali mkavu mkavu. Ndio maana halisi ya methali semayo mgagaa na upo hali wali mkavu. Kugagaa ni kujishughulisha au kuwa karibu na jambo fulani, na neno upwa humaanisha pwani au eneo lililo karibu na bahari, yani mwambao wa pwani. Na wali ni mchele ulioiva, na unaposikia wali mkavu ni wali bila kitoweo. Swaiba, naenda kushika jumba kwa mfupi maneno ili niweze kuondoka hapa ndani. Raisi ananisindikiza taratibu, mapenzi matamu bro, hiyo ngoma ya nani inaitwaje, samahani, lakini mapenzi matamu ninapokuwa na we mpenzi. Jamani nyinyi.

achana na hii ngoma bwana Tam Matata. Paswa kichwa na mazingira FM Radio anasema karibu kutoka pande za Kamkenga, Kakataro. Ya tukutane Jumatatu not kesho. Hatukutani kesho, tunakutana Jumatatu. Sawa Swaiba. Yapo mengi kweli kweli. Swali namba 5 siafu kumbi kumbi. Anaitwa Yona kutoka Magu Mwanza. Jamaa Jumatatu jamani, mimi na wewe na kupasua. Asante sana. Anasema kweli wiki hii nimepasuka. Sijapata hata moja ila kesho narudi shule Marekani. Mpe hai kisi Bunzili na mzee wa password. Wakuita waziri wa kuumia. Na namba anasema kwamba namba 1 mdudu ambaye hawezi kuishi peke yake ni siafu, anaitwa Shadrack D Nengo kutoka Chato mjini. Karibu Chato Swaiba. Asante sana Swaiba kutoka hapo Chato. Anasema paswa kichwa ni msomi kama mwandishi akiwa Bulegea kwa Wabishi. Kaka unapaswa kweli kweli, lakini tunajifunza pia. Asante sana. Anadai ya kwamba hatari. Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Day Kakataro, ili swali la kuomba pesa, swala la kuomba pesa wa bunge hasa liko kwa vijana. Utasikia mheshimiwa unatuachaje? Tuachaje ya kahawa? Ni kasumba iliyojengeka kwa vijana, ila sometimes ni kurudi nyuma. Naona wako sawa kwa sababu kiongozi ukishampatia kura ndio kwanza hakujui tena atakachokupa ndicho kifuta jasho chako cha kumpigia kura. Na viongozi wa sasa ukishampatia kura akishakupa mgongo ndio kwanza hakumbuki wala hakujui. Haibu tona mwenyewe. Kwa majina naitwa Chogo TZ kutoka pande za Balili, na wapata vizuri sana hapo studio. Sarut sana ndugu mtangazaji. Asante sana, dakika ni 56. Mimi niseme sina la ziada kwa siku hii hapa leo ndani ya Kijiweni Maskani Tulivu. Nimetumaini kwangu umeweza kujifunza mengi na mazuri kupitia kipindi hiki cha Kijiweni Maskani Tulivu. Hivyo basi mimi niseme sina la ziada. Tukutane wiki ijayo panapo majali wa kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Na kuacha naye Mez B akiwa na Ray C to the C kiuno bila mfupa. Kama vipi nataka nitoke nawe, sikia hiyo goma. Yani ngoma juu ya ngoma.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii radio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
13: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
13: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
16: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
18: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini pekee yake.
17: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
19: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
20: Leo tunapika chapati.
17: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
21: Salamu ya mchana mwema na wapenzi familia yangu.
17: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini gani hizo?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta
6: mtupu.
10: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutibia.
12: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Ni kweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
11: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka
0: wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Mjadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stories za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
19: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.